0: god morgon, eller kanske god kväll. Radio Centern är tillbaka här i Radio Falköping efter lite sommarledigt idag. Carola Svensson sitter här. Hej Carola.
1: Hej Anna, vad härligt att vara här.
0: Vi ska prata mer strax.

0: Och där är vi igång. Radiocentern, några veckor kvar till valet när vi sitter här idag. Carola, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra. Det är roligt och det är ju så här att valår är väldigt speciellt. Det är alla frågar, men hur har semestern varit?
0: Vilken men det är semester säger du då?
1: Och samtidigt är det väldigt roligt och var runt och träffa människor och kampanja och tycker att det är väldigt positiva vindar faktiskt det här året. Mm. Många som är intresserade av Centerpartiet, många som kommer fram och pratar och gärna vill få material och så vidare. Så det känns faktiskt bra.
0: Mm. Vi ska återkomma till sådär nuläge och framtid lite senare, men jag tänker att vi måste backa lite i tiden först. Är det sedan 2014 eller hur länge har du varit Centerns första namn?
1: Det är sedan 2014.
0: Ja.
1: Stämmer.
0: Och suttit då som kommunalråd.
1: Ja.
0: Med tunga uppdrag.
1: Ja.
0: Heltidspolitiker.
1: Stämmer.
0: Sen dess. Om du ska summera de här orden på, ja, vad får du på dig? 1-2 minuter. Vad skulle du säga då?
1: Nej, men det har varit väldigt, väldigt roligt och lärorikt. Det är väl den första delen. Och det är svårt att matcha egentligen ett sånt uppdrag, ett sånt stort förtroendeuppdrag som jag ändå har haft under så många år. Och då pratar vi både att möta människor men också de näringsidéer till exempel som finns i kommunen. Så.
0: Mm. Och att rodda en kommun med en ekonomi som omsluter, jag vet inte riktigt hur många miljarder, men det är några stycken.
1: 2,6 ungefär.
0: Nya. Alltså det är stort. Stort ansvar, stora pengar.
1: Det är väldigt stora pengar. Och det är ju lätt att bli lite fartblind eller pengablind. När man pratar om 10 miljoner, ja men det är inte så mycket pengar. Men det är också snuskigt mycket pengar faktiskt. Så att det vill ju till att man faktiskt har kvar fötterna i myllan. Och tänker att ja men 10 miljoner är också mycket. Det är inte bara miljardbelopp vi pratar om.
0: Och hur har du gjort för att hålla kvar fötterna i myllan som du säger?
1: Ja men dels är det väl så här att jag har varit företagare eller är företagare och då måste du ha koll på ekonomin och det har väl också legat med i mitt arbete när det gäller kommunen att faktiskt man behöver ha koll och då behöver man titta på både utgifter men också intäkter. Då.
0: Men sköter inte tjänstepersonerna sånt där?
1: Jo absolut och de har stenkoll på det men ändå också är det vi som tar beslutet sen så att när vi sätter en budget så är det ganska mycket diskussioner innan. Och de senaste åren då har vi haft alla partier som har varit med för att kunna få rätt underlag eller rätt information inför. Och sen har vi ju jobbat fram vår egen budget. Men du behöver ändå vara ganska insatt i det för ibland behöver du kanske flytta pengar eller det är ett tufft år och du behöver faktiskt spara. Hur gör du då? Mm,
0: precis. Är det något som de här senaste, vad blev det nu då? 2014, 12 år.
1: Ja,
0: jag och ekonomi, den föll direkt som en sten.
1: Nu var det bara år.
0: Det var bara år, det var ju tur det. Är det något som du tänker att oh, det här var riktigt, riktigt jobbigt?
1: Ja, men det finns ju en del beslut som naturligtvis är ganska tuffa att ta. Om vi pratar skolorganisationer 2017 exempelvis. Där fick man ju verkligen fundera, eller jag gjorde det ganska mycket och jag vet också att dåvarande ordförande Eva Dahlgren funderade på samma sak, att vart går smärtgränsen? Och kan jag sitta kvar om det blir ett sånt här beslut eller är det dags för mig att kliva av då? Så skolorganisationen tyckte jag var ganska tuff och det var ganska mycket diskussioner och vi fick ta emot ganska mycket hårda ord också. Mm.
0: Men jag tror inte minst efteråt då.
1: Ja, precis.
0: Hela diskussionen om hur det blev och inte blev med platåskolan.
1: Ja, och den lider vi ju av fortfarande tyvärr. Men jag upplever ändå att det betyder lugnare då. Men det var en tuff period, så är det.
0: Mm. När du och jag satt här sist, det var några år sedan, det var 2018. Och jag pratade med alla politiska, första namn på listorna. Och då hade jag en annan roll. Men då sa du att du hade ju inte alls tänkt att bli politiker.
1: Nej.
0: Det var det sista du tänkte då, på den tiden. Någon gång i en fordomtid i Broddetorp. Men om du nu skulle träffa ditt dåtida jag idag, med det du vet nu, skulle du säga till Carola för länge sedan att nej, men det är rätt. Bli aldrig politiker. Eller vad skulle du säga?
1: Nej, jag skulle faktiskt säga, kör. Det är ett jätteviktigt uppdrag. Vi behöver fler politiker och vi behöver fler som faktiskt står upp för både kommuner men också alla människors lika värde och rättigheter och demokratin. Så att det kanske är ännu viktigare idag att vi faktiskt har politiker som är engagerade. Så att jag skulle säga, kör!
0: Mm. Och som inte liksom är så där uppvuxna med politiken eller som faktiskt kommer in lite från sidan som du gjorde då en gång i tiden.
1: Ja, men den tror jag är jätteviktig. För det är ju så att har du med dig lite livserfarenheter eller yrkeserfarenheter så har du kanske också en annan förståelse för vad som händer i den kommunala verksamheten. Jag vet ju hur det är att vara företagare exempelvis eller mamma eller landsbygdsboende. Mm. Så jag tror att det är bra om man har med sig lite olika erfarenheter in.
0: Carola Svensson, gäst i Radiocentern idag. Ja, än så länge kommunalråd, ja, i Falköping.

0: Och det är Carleen Carter och det är Every Little Thing och det är gästen Carola Svensson som har valt musiken här i Radiocentern. Mm. Anna Nyberg heter jag förresten, vet jag inte om jag sa.
1: Nej, det gjorde du faktiskt inte.
0: Men nu är det sagt, ja. Nu är det ute. Så. Ja, Carola, vi summerade, hur många år var det nu då? 12 år?
1: 12, ja.
0: 12 år i kommunalpolitiken. Du står fortfarande kvar på listan.
1: Ja, men det är jag.
0: Som plats 10 i fullmäktige. Men du släpper ju inte taget om politiken, fast egentligen kanske var en tanke du hade där någon gång i vintras, höstas, våras, eller?
1: Ja, men så var det ju faktiskt. Mm. För det är ju så här, jag har ju alltid omprövat att stå kvar eller inte stå kvar inför varje val. Och jag tycker nog att det är sunt att göra det. Men nu kände jag att nu var det dags. Nu har jag suttit som sagt i 12 år. Jag har varit med i ytterligare 8 år. Eftersom jag inte skulle bli politiker alls så är det ganska många år. faktiskt. Och sen har vi då ett duktigt gäng som är på banan. Som jag känner att jag kan med lugn hand lämna över. Och Sofia tycker jag är fantastisk.
0: Sofia Tuvesson, nytt första namn då.
1: Ja. Mm-mm. Så att då pratade jag med valberedningen och talade om att så här är det. Och sen pratade jag med valberedningen som har hand om riks och region. Så jag sa att ni kan väl sätta mig någonstans
0: lite
1: topp 5 någonstans på regionen. Mm. Och sen kan jag sätta mig någonstans på rikslistan så kan jag vara med och jobba. Mm. Och så ringde de upp mig och så frågade de om jag kunde tänka mig att stå som plats 1 på regionlistan.
0: Och då är det alltså Skaraborgs regionlista vi pratar om, för det finns flera olika centerpartidistrikt så att säga som har varsina listor. Etta på ny lista alltså?
1: Ja.
0: Ja, och vad tänkte du, vad svarade du på den frågan?
1: Nej, men den blev lite chockad. Den frågan fick jag dessutom samma dag som Anna-Karin Hatt hade sagt att hon tänkte avgå. Så det var en ganska låg dag.
0: Ja.
1: Så att jag satt där på kvällen och var faktiskt ledsen, för jag tyckte att Anna-Karin hade gjort ett fantastiskt jobb. Och så ringde de och så frågade de, och då fick jag fundera lite grann. Jag kände att, det är klart att jag säger ja. Om jag har förtroendet ifrån Centerpartiets valberedning och förhoppningsvis medlemmarna, det är klart att det är verkligen en stor ära. Mm. Så att jag tackade ja på kvällen.
0: Och du har ju varit inblandad i regionpolitiken förut. Eller
1: ja.
0: Du sitter i regionfullmäktige nu.
1: Jag sitter som ersättare nu och sitter med i kulturnämnden som ledamot. Då.
0: Just det, så det är inte helt ny mark.
1: Inte helt, men det är väldigt annorlunda skulle jag nog vilja säga mot kommunen.
0: Mm. Vad är det som lockar med att ta regionuppdrag?
1: Men det är nog egentligen att jag känner att jag är inte färdig med det politiska än. Och regionen är större.
0: Mm.
1: Det är saker som påverkar kommunen väldigt mycket. Vi pratar vård, omsorg, vi pratar kollektivtrafik, men också regionen.

0: regional utveckling och kultur.
1: Alltså bara det, att försöka greppa alla de områdena i ett Västra Götalands perspektiv. Jag blir lite andfådd.
0: Ja, det kan hända att jag också kommer vara där innan det här är över.
1: Men som första namn på Centerns lista, Skaraborgs listan då in i regionen, blir det heltidsuppdrag av detta eller vad kan det sluta med?
0: Nej, men det vet man ju aldrig. För det första ska vi ha ett valresultat och sen ska vi förhandla vår politik och uppdrag naturligtvis. Så att vi ska se till att vi gör ett riktigt, riktigt bra val. Vi har 2 mandat idag från Skaraborg och min förhoppning är att vi ska i alla fall ha 3.
1: Okej. Vi ska prata lite mer om denna ganska svåröverblickbara region tror jag, men jag tror vi behöver ladda upp med lite musik först.
2: Oh,

0: Sure you are.
1: Ja, Carola Svensson. Här lyssnar vi på, de hette alltså Suspicious Unicorn och låten I'm the Man. Och vi sitter och funderar på, kan det vara AI-genererat? Har du något svar?
0: Nej, jag har ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Och det är det som jag kan tycka kan vara lite obehagligt. Mm. Är det eller är det inte? Det är ju likadant bilder.
1: Mm.
0: Det är väldigt svårt att säga om det är äkta eller inte.
1: På sociala medier ska det ju anges nu för tiden att det finns AI-genererat material. Ja. Men huruvida alla gör det, hur ska man veta det?
0: Hur ska man veta
1: vet
0: det?
1: Man vad som är gränsen? Vad händer med ett samhälle där gränsen mellan fejk och äkta är väldigt luddig?
0: Ja, det är ju ett farligt samhälle skulle jag vilja säga.
1: Man vet ju inte vad man kan lita på.
0: Nej.
1: Om man tänker den liksom gamla svenska tilliten där vi tyckte att saker var som de var och sa någonting så litar man på det.
0: Ja.
1: Ja,
0: och jag tror att vi skulle behöva lita lite mer på varandra. Ja. Jag tror att samhället skulle må bra till det.
1: Mm.
0: Men det är klart att du vill till att det går att lita på.
1: Ja, att det finns ett, vad heter det, förtroendekapital. Nej, men att man just att vi vet att men den här personen eller den här organisationen står för värden som jag brukar tycka är okej. Och då får jag lita på det de säger i det här fallet också.
0: Jopp.
1: Men det är svårt.
0: Ja, det är jättesvårt faktiskt.
1: Ja.
0: Men låten är god.
1: Ja, men låten är god oavsett ursprunget så... Vi var inne lite på det med regionen, Västra Götalandsregionen. Något väldigt diffust för väldigt många. Den kan vara AI-genererad, tänker jag ibland, men det kanske inte är.
0: Nej, den Nej. Är väl faktiskt inte det, och det är väl tur.
1: Mm.
0: Men det är ju som du säger, den är ju stor. Vi är ju 49 kommuner i regionen. Mm. Vi har 15 i Skaraborg.
1: Mm.
0: Så att redan på Skaraborgsnivå så är det stort. Men 49 är jättestort.
1: Mm.
0: Och det gör ju också kanske att man känner att det ligger lite längre bort.
1: Ja.
0: Och nu ligger ju riksdagen kanske ännu längre bort, men riksdagen är man så van att gå, att gå till valurna med.
1: Den är ändå bekant med på något sätt, ja.
0: Mm. Men som sagt var att regionen står ju för vården, sjukhusvården, kollektivtrafiken. Det må vara att kommunerna köper kollektivtrafik, men det är ändå där det
1: oftast Västtrafik är regionens liksom förlängda arm inom kollektivtrafiken. Och jag har lite dålig koll på vem som än styr i regionen idag, berätta. Mm.
0: Nej, men det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som styr i minoritet.
1: Mm.
0: Och vi samarbetar med den forna alliansen inom regionen så.
1: Mm.
0: Och det har fungerat väl, och de senaste 2 åren så har vi nog faktiskt lyckats få igenom våra budgetar i alla nämnder dessutom, som även om vi inte sitter och styr då.
1: Nej.
0: Och nu kan jag säga så här, rent generellt så är jag emot att någon annans budget vinner. Vi har varit med om det i Falköping.
1: Bra poäng, ja, just det.
0: Och det är faktiskt så här att även om jag kan tycka att det var bra att vår budget vann, så är jag fortfarande inte bekväm i att det gjorde det.
1: Mm.
0: För du måste, även om du sitter i minoritet, så måste du kunna få styra på din egen budget.
1: Mm.
0: Så att,
1: lite kluvet där.
0: Ja, det är väldigt kluvet. Sen vet jag att i vissa nämnder så har man samtalat som man har kommit överens om. Så det har egentligen varit mer eller mindre en budget som har lagts fram.
1: Mm.
0: Men
1: för det jag vill fråga också här, det är ju, är det stora partiskiljande gränser inom regionen? Jag menar, alla vill väl ha en bra sjukvård, en bra kollektivtrafik, bra förutsättningar för utveckling?
0: Jo, men så är det ju. Men om vi tittar på till exempel Centerpartiet och de rödgröna, om jag säger så, då, så behöver jag inte spesa ut något speciellt parti så tror ju vi på att det kan finnas en mångfald av aktörer eller utföraraktörer till exempel. För oss är det okej med privata aktörer, den offentliga aktören, stiftelser eller så vidare, som utför vården, huvudsakligen att vården blir gjord och att den är nära och tillgänglig. Medan de rödgröna mer tycker att nej, det ska bara vara den offentliga vården. Okay. Ingenting annat, vi ska avsluta allt annat. Ja. Så att det finns skiljelinjer, och på kommunen så är det ju också lite grann så, men där löser man det genom samtal många gånger. Det är inte riktigt så stort. I regionen blir det lite tydligare, och på riksdag så blir det tydligare ändå då, för där har vi ju verkligen värdegrund och ideologi som ligger mycket.
1: Mm. Ja, så att det här blir en mission för dig då, att med mångfalden inom vården till exempel då?
0: Den är viktig för oss.
1: Varför?
0: Dels för att vi faktiskt inte klarar av att hålla nere köerna ordentligt om vi inte har också våra privata aktörer. Mm. Men också utav möjligheten att kunna få välja den jag vill ska utföra min vård. Mm. Så att det finns flera delar i det som jag tycker är viktigt.
1: Mm. Jag kommer inte ihåg jättemycket av vad Elisabeth Tandringqvist sa i sitt tal i Almedalen, men jag kommer just ihåg det här att det just nu det är så fyrkantigt med vårdstyrning till exempel, att ska du ha en vårdcentral så måste du pricka i inte en eller tio utan snarare 200 olika rutor. Att få det lite mera, ja, man behöver inte göra allt för att vara en bra vårdcentral till exempel. Nej. Är det något som du vill lyfta?
0: Ja, men så är det ju. Och vi har ju lite bekymmer om vi tittar på Floby till exempel. Där har vi ingen vårdcentral idag. Nej. Och det finns ju önskemål naturligtvis om att kunna starta upp. Men utefter en kokbok som det
1: heter. Ja, det heter kokboken, ja. Tycker jag är väldigt roligt. Ja. I sig. Liksom, men ja, kokar finns ihop lite vård. Så.
0: Precis. Mm.
1: Men fast det står finns... för kontroll, kvalitet och kontrollen. Och
0: det
1: så
0: står för... det här ska jag kunna, men ja. jag tycker
1: förlåt,
0: att det är rörigt.
1: Förlåt, det är inget läxor.
0: Men som sagt, va, ja. Någonting med kvalitet, ja. Mm. Och där finns det då krav som gör att vi kanske inte kan ha vår vårdcentral i Floby. För då kräver att det alltid är en läkare på plats till exempel.
1: Mm, och kurator och psykolog, ja. Och liksom rehab.
0: Och har du en läkare, ja. Som är ute på rond till exempel på ett boende, ja men då finns det ingen läkare om du inte har två. Mm. Så att här jobbar vi också för att kunna ha de små vårdcentralerna där det kanske är en sköterska hela veckan, men du har en läkare som är några dagar i veckan, eller du kan ha digital hjälp och så vidare, just för att kunna möjliggöra även de små vårdcentralerna. Den är viktig.
1: Som de gamla distriktssköterskemottagningarna, va? Ja. Eller, de kanske finns kvar, nej jag tror inte det. Nej,
0: de ligger ju oftast ihop med i så fall, men just att kunna möjliggöra för fler, för att vi har i Skaraborg har vi inte riktigt så små bygder kanske eller kommuner, men om vi tittar på andra håll i Sverige så finns det kommuner som är ganska små. Mm. Och det är klart att då blir det svårt att hålla en vårdcentral om du måste ha de kraven på det.
1: Mm. Det är vården det. Vad är det mer som står på din regionlista så att säga?
0: Nej, men det är ju fungerande kollektivtrafik. Den är ju en ständig fråga, så är det ju. Och det ser olika ut. I vissa lägen så har vi inte någon helgtrafik alls. Och i vissa kommuner så går det knappt någon kvällstrafik. Mm. Så att det ser väldigt olika ut i Skaraborg. Men den måste fungera. Både för våra ungdomar naturligtvis kunna ta sig till och från. Men också om du inte har bil eller väljer att inte ha bil så måste det kunna fungera. Mm. Sen måste det inte vara en stor buss som går, men då behöver vi ha en närtrafik som fungerar. Och jag skulle vilja att den ska kunna gå över kommungräns eller till närmaste stora nästa busshållplats så att jag kan fortsätta. Mm. Jag brukar dra exemplet Broddetorp. Mm. Jag kan åka från Broddetorp till Falköping, sen får jag ta bussen till Skara, om jag ska till Skara.
1: Just det, lite fram och tillbaka. Så.
0: Ja. Mm. Men jag skulle vilja att man skulle kunna ta närtrafiken över kommungränsen ner till då Varnhem.
1: Ja, Varnhem och Raxvall då, där, ja. Är det stora.
0: Och där trafiken. Kan man då kliva på till Lidköping eller till Skara, eller till Skövde.
1: Ja, eller till Skövde. Ja.
0: Så att, ja. Den skulle jag gärna se att vi kunde utveckla lite grann.
1: Och det här är ju jättesvårt med kollektivtrafik. Man sätter igång en ny linje och så hittar folk inte den och det stämmer inte med tider, så blir det inga trafikanter ändå, och så lägger man ner den och så har folk just börjat vänja sig och så tänker man, nej det gick ju inte, och så försvann den. Man måste ha uthållighet på något sätt i de här frågorna, eller hur ska man tänka?
0: Nej, men dels uthållighet, men sen kanske man också behöver efterfråga lite grann, för det kan ju vara så på vissa orter kanske vi inte ska ha en regelbunden trafik på det sättet, utan kanske den ska vara mer anropsstyrd. Mm. Eller du kan ha att ja, men, det finns en busstidtabell, men bussen kommer, eller bilen kommer bara om det är någon som vill åka.
1: Ja, just det.
0: Då får man ringa in. Mm. Men då måste det också vara smidigt att kunna ringa in. Och det kanske är så att
1: eller bokar vi en app.
0: Eller vi bokar, det är ju ännu smidigare för Precis. De som klarar av det. Mm. Så jag tror vi behöver titta på hur kan vi utveckla den så att det blir smidigt för våra människor som vill åka.
1: Du tänker för resenärerna.
0: Ja, det måste vara smidigt. Annars så åker vi inte.
1: Carola Svensson, gäst i Radiocentern.

0: Här sitter vi och pratar medan Miss Li har sjungit färdigt om ålderdomshemmet.
1: Ja,
0: ja men Carola, vi får inte ha så trevligt under musiken helt enkelt.
1: Nej, nej, så får vi sköta oss lite.
0: Ja, men precis. Och ålderdomshemmet, då är det ju så lätt att göra en liten anknytning till det här med omsorgsfrågor. Stor valfråga, men kanske inte på din nya nivå då, regionen delvis. Men mycket av omsorgen ligger ju på kommunen.
1: Så är det.
0: Ja, men att täta ihop samarbetet, där finns det en del att göra.
1: Ja, men det tror jag. Vi kan utveckla ganska mycket. Och ibland är minnet lite mindre bra och så här i semestertider, men när det har varit lite
0: ledigt. Pratar du om gamlingar?
1: Ja, jag pratar nog om mig faktiskt mest. Okay. Men jag tror att det är i Fyrbodal, där har man haft ett arbete där man jobbat tajtare mellan kommun och region. Just för att kunna ta vara på de resurserna som finns. Och då pratar vi både sköterskor eller läkare som så. Så att jag tror att det går att göra samvinster om vi kan jobba lite närmare och tajtare.
0: Mm.
1: Och sen har vi även detta med mobila team som jag tycker är fiffigt och bra.
0: Där man alltså vården kommer hem till mig istället för att jag åker till vården.
1: Precis.
0: Så att säga.
1: Mm. Och den tror jag vi skulle kunna utveckla ännu mer, för det skapar också en trygghet.
0: Mm.
1: Min mamma när hon levde, hon hade ju ett team som hon kunde ha kontakt med, eller direktkontakt med, och läkaren kom hem till henne. Jag kunde också som anhörig ha direktkontakt med sköterskan exempelvis. Och det skapade otroligt mycket trygghetskänsla, och min mamma behövde inte åka ambulans flera gånger i veckan, vilket medför att hon också hon slapp stressen, men vi lät också ambulansen gå till någon annan som kanske behövde den mer. Så att det finns mycket i det här som jag tror vi kan utveckla för att skapa också en trygghet bland våra invånare.
0: Mm. Och när du nämner ambulansen måste jag ju fråga också, alltså, hur har vi det med, fungerar det med ambulans, akutambulanser i vår del av regionen?
1: Ja, men i Falköping så har vi ju ambulans som står, så att hos oss fungerar det ju väl. Sen är det ju så att på vissa ställen så har vi inte ambulans. Och det skapar en oro, det vet jag. Och det är också något som vi vill driva, att man ska kunna få en ambulans inom 20 minuter. Eller en bedömningsbil, för så kan det också vara att man får någon som ändå kan gå in med första insatsen i väntan på ambulans.
0: Mm, som hjärtstartare och just det bara.
1: Och även mobila akuta team kan ju vara en del. Då. Men den är viktig för oss. Sen, och det är inte att förringa någons oro, men jag har ju släkt i Hälsingland.
0: Mm.
1: Och om man då jämför så blir det ganska stor skillnad. För där har de 12 mil till närmaste sjukhus och ambulansen ligger i vilket fall 6-7 mil bort. Så att de lever ju en hel, och då pratar vi bara om Hälsingland. Pratar vi ännu högre upp så blir det något helt annat. Så just detta med vård, ambulansvård, bedömningsbilar, den är viktig.
0: Att men även akut sjukvård finns tillgängligt på närmare håll utan att hela stora ambulansen eller så måste komma på plats så att säga.
1: Mm. Och likadant att man kan åka över gräns.
0: Just det.
1: För den är också viktig, för Essunga till exempel, de är närmare ner till Näl än att åka till Skövde.
0: Precis.
1: Och där har jag förstått det som att det är lite svårt att åka över gränsen där.
0: Jaha, de ska till Skövde även om det inte är det smartaste.
1: Ja.
0: Oh, lite smarthet i politiken, ja men det är bra.
1: Jag tror att vi behöver titta på det.
0: Ja, just det. Och inom Västra Götalandsregionens domäner så finns ju, ja, som vi sagt, vården, utbildningar, regionutveckling och en hel del klimatfrågor.
1: Mm. Och det ligger under regional utveckling, eller miljö och regionutvecklingsnämnden heter den nog.
0: Så heter den, men det låter jättebra.
1: Mm. Ja. Så att det ligger mycket frågor där och den är ju viktig för oss, för vi behöver jobba med omställningen och då ska det vara smarta lösningar så att vi inte bromsar oss ur, utan att vi faktiskt satsar på innovativa idéer och utveckling som gör att vi blir klimatsmarta.
0: Mm. Och här finns det något som ligger dig varmt om hjärtat. Vattnet.
1: Ja. Så är det ju.
0: Och har det med din stora hobby som dykar att göra, eller är det annat som gör att du är så vatten?
1: Vattenintresserad.
0: Fascinerad.
1: Nej, men både och skulle jag nog vilja säga. Dels så ser jag hur det ser ut under ytan. Sen ser man ju inte gifter och såna här delar, så är det ju. Men jag rör mig också i sammanhang där man jobbar med att checka av hur det ser ut i vattnet och man hamnrensar eller man plockar fimpar eller så här. Så att vi har ju en förening som, eller jag är ordförande för Jodykarklubb. Och vi jobbar ju väldigt nära Jo kommun med att hamnrensa exempelvis. Så det gör vi ju regelbundet, både på badplatser och i hamnen.
0: Och då är det cyklar och då är det...
1: Det är allt ifrån strykjärn till kandelabrar och flaskor och bildäck. Jaha. Och lite till.
0: Och lite till. Och det är lite spännande.
1: Ja.
0: Eller och kanske inte.
1: Vi har ju, de heter... Rädda Mälaren, men de heter inte så, utan de har bytt namn. Men de har plockat upp, jag tror att det är 5 ton bilbatterier.
0: Nej.
1: Och det är klart, det här ska inte vara
0: vårt vatten. Men de vill inte ha i vattnet.
1: Nej.
0: Så, vad är det för fel på folk?
1: Ja, och sen har vi detta.
0: Kanske inte ska säga, men jag tänkte på det. Ja, i alla fall.
1: Men också detta med spökgarn eller spöknät som ligger och fiskar fortfarande. Och är vi nu inne på det här med rent vatten så har vi också vårt dricksvatten och våran Vättern som vi får vattnet ifrån.
0: Precis.
1: Och då kommer vi på nästa fråga som är högaktuell i Falköping eller i Skaraborg, och det är ju detta med uranbrytning.
0: Hänger det ihop med vatten? Frågan, hur då? Nu får du förklara.
1: Men risken finns ju att det sipprar iväg och så landar det någonstans i vårt vattendrag och så kommer det ut i vårt dricksvatten.
0: Lakrester helt enkelt heter det, va? Och sånt. Ja. Så där, det finns flera skäl som du ser att stoppa, att säga nej till uranbrytning.
1: Verkligen.
0: Mm. Ja.
1: Så är det.
0: Hur går det med den frågan nu när riksdagen ändå har... slopat det kommunala vetot och ett nytt ska komma på plats som blir ännu bättre, har vi hört. Men vi vet inte riktigt.
1: Vi har inte sett något av det än.
0: Nej.
1: Och det är ju så här att det går ju att säga något innan valet. I februari vet vi inte alls vad som kommer eller om det kommer något. Och det vet vi också att det finns ju ett parti som sitter med i Tidö som har sagt blankt nej till ett nytt kommunalt veto. Så att...
0: Så vem som får... något att säga till om efter valet. Det visar sig hur det går med den frågan.
1: Men jag är faktiskt uppriktigt orolig över att vi inte har något kommunalt veto och att vi inte heller har ett förbud mot uranbrytning i Sverige idag.
0: Och det här är en fråga som Centerpartiet driver väldigt hårt mot uranbrytning. Vad tror du den kan ha för betydelse i valrörelsen?
1: Jag tror att den är jätteviktig, för att just detta med uranbrytning, det skapar oro hos våra kommuninvånare. Och då pratar vi både livsmedelsförsörjning men också fantastiska boendemiljöer som vi har och det rena vattnet. Så att det finns många orsaker som gör att man faktiskt är orolig.
0: Säger Carola Svensson, gäst här i Radiocentern.

0: Det är Ed Sheeran, mannen med sammetsrösten, och Camera heter låten. Radiocentern, Carola Svensson heter du, ja. Anna Nyberg heter jag. Och nu ska jag inte skratta här, för vi var inne och pratade om uran.
1: Ja.
0: Och uranbrytning och vad som händer. Vi vet ju inte vad som blir följden efter det kommunala vetot som följer. Den klassiska frågan är ju, som jag ändå måste ställa, ja, men om vi inte ska bryta uran i våra berg, var ska vi då få uranet från, Carola?
1: Nej, men för min del är det jätteenkelt. Jag tycker inte vi ska ha kärnkraft.
0: Ah,
1: överhuvudtaget.
0: Så svarar du, ja. Fast för Centerpartiet tycker ju faktiskt att är ju inte längre emot kärnkraft.
1: De är inte helt nej, så är det. Men det ska bära sig självt.
0: Mm.
1: Och den överenskommelsen gjordes ju redan på Maud Olofssons tid. Och det är ju så att det finns inga kärnkraftverk som bär sig självt.
0: Så det
1: löser sig lite grann. Men jag kan känna så här att om man tittar på i krigsföring, ett kärnkraftverk, det är ju fantastiskt bra
0: mål.
1: Ja, det är klart att det är. Och man vet att det slår ut så mycket och det skapar så mycket oreda.
0: Mm.
1: Så att även i beredskapslägen eller säkerhetslägen så tycker inte jag att vi ska ha kärnkraftverk.
0: Mm. Så, end of discussion.
1: Yep.
0: Ja, bra. Jag har funderat en del på, det har säkert du också, på det debattklimatet som råder i Sverige just nu. Det återstår några veckor.
1: 39 dagar idag.
0: Ja, just idag. Eller, när vi spelar in det, 39 dagar, och på söndag när det här sen så är det lite färre dagar.
1: Mm.
0: Och debattklimatet är väl all time high i vidrighet redan. Och det kanske kan bli värre. Vad
1: kommer
0: är det för
1: bli
0: fel
1: värre
0: på oss?
1: Ja, du Anna, jag vet faktiskt inte. Men jag tror att mycket handlar om respekt för människor och respekt för medmänniskan. Att vi ser inte alltid varandra som medmänniskor.
0: Utan motmänniskor eller
1: ja,
0: som något annat.
1: Ja, eller något annat.
0: Mm.
1: Det är så himla lätt att gömma sig bakom och kasta skit på. Och som sagt, tonläget höjs lite grann allt eftersom. Och ju mer accepterat det blir, desto värre blir det.
0: Mm.
1: Jag har ju centerkollegor,
0: elakast vinner, håller jag på
1: att säga. Elakast vinner, ja. Mm. Och jag har ju centerkollegor som, ja, en del av det som skrivs på deras Facebook-inlägg, det är faktiskt, jag skulle säga, nästan till straffbart.
0: Mm. Nu vet du ju att allt som skrivs på Facebook till exempel, det är ju inte skrivet av riktiga människor. Mm. Eller det är skrivet av människor med en väldigt tydlig agenda som faktiskt sitter och skriver utifrån, ja, någon annan stark åsikt, så att säga. Men det spelar ingen roll. Det står ju där det står ändå.
1: Det står ju där det står. Ja, mm. Om någon talar om att jag ska döda dig eller du ska hänga i det här trädet eller jag ska sprätta upp dig, då kan jag känna att ja, men vi har verkligen gått över gränsen oavsett vad man har för agenda.
0: Mm.
1: För det är inte okej. Och jag kan ju se också att det här är en jättestor risk för vår demokrati. Man pratar ju om, är demokratin hotad eller inte? Jag skulle jag säga. För om vi har människor som försöker skrämma andra människor till tystnad, då är vi fel ute.
0: Om du den där dagen när du sa att du aldrig skulle bli politiker, så hade varit i det klimatet som är idag, tror du att du hade fattat ett annat beslut då?
1: Ja, det hade jag.
0: Så att det här kan leda till att liksom, de som kommer efter oss inte kommer efter oss,
1: ja,
0: som politiker. För vem 17 vill vara politiker?
1: Vem
0: när man
1: vågar
0: blir så påhoppad?
1: Ja, vem vågar?
0: Och utsatt.
1: Och det är klart att vi har ju de som faktiskt fortfarande står upp för och verkligen jobbar för. Men du orkar inte hur länge som helst. Och vi vet ju vad som hände med Wieselgren exempelvis i Almedalen.
0: Ja,
1: en kvinna som stått upp för mycket och jobbat mycket med
0: och
1: människor.
0: Syns mycket.
1: Syns mycket. Och vi vet att
0: Annie Lööf,
1: ja, hon var
0: under, partiledare.
1: Precis, hon var ju också under hot. Och, om jag riskerar mitt liv, då kanske jag faktiskt inte vågar fortsätta. Och jag tänker att vi är farligt ute då.
0: Mm. För vem har vunnit då, så att säga? Inte det goda samtalet i alla fall.
1: Nej. Och inte den goda kraften heller.
0: Nej, precis. Men å andra sidan, som politiker ska man väl tåla lite grann, som det heter.
1: Jo.
0: För det är ju ändå så, det är ju oss.
1: Och
0: folk får ställa till svars över ja, över saker och ting.
1: Och jag kan tåla kritik. Jag kan tåla att man ifrågasätter beslut eller ifrågasätter min ståndpunkt i saker och ting. Mm. Men då gör man det på ett snyggt sätt. Jag vill inte bli hatad, hotad för att jag står upp för för någonting som jag tror på eller som jag jobbar för. Mm. För då är vi farligt ute.
0: Mm.
1: Men självklart att vi ska kunna ta emot kritik och vi ska kunna ha en diskussion. Men den behöver skötas snyggt.
0: Mm.
1: Jag tyckte att det var intressant när jag blev politiker då, 2006.
0: Mm. Ja, just det.
1: Så, eller jag fick uppdrag. Så tyckte jag var lite konstigt när man hade haft en hård diskussion i fullmäktigesalen. Och sen gick man ut och satte sig och fika med varandra.
0: Oh, ja, ja.
1: Jag tyckte det var jättekonstigt.
0: Just det, var vi inte ovänner nyss?
1: Ja. Precis.
0: Fast det var bara lite, det var mer spel då än
1: nej,
0: på riktigt?
1: Nej, men sak eller? Och ja. Person.
0: Okay.
1: Skilj på sak och person. Du kan diskutera en sakfråga jättemycket och jättehårt.
0: Mm.
1: Men så fort du kliver över och börjar göra personangrepp, då är det fel. Sak och person har var sin plats.
0: Ja, men det är inte alltid så lätt i affekt om folk blir lite upprörda och sådär.
1: Nej,
0: eller?
1: Men då får man räkna ändå lite. Då får man räkna till 10. Och okay, räcker inte det får man räkna till 20.
0: Och hur många gånger har du räknat till 10 eller 20 eller 30 under dina år?
1: Ibland får man sitta på händerna också och bara sitta still. Ja, men så är det naturligtvis, men det är så viktigt att vi faktiskt håller en god samtalston mellan oss.
0: Mm. Och hur vi gör det, det tror jag vi ska försöka bena lite i, men nu är det dags för Marie Fredriksson.

0: Marie Fredriksson mot okända hav. Radiocentern är det som håller på i din radio eller på din webb. Och Carola Svensson, snart har vi suttit en timme här. Varför ville du att vi skulle lyssna på den här låten?
1: Ja, men det är ju så här att det är val om några veckor. Mm. Och det är ingen som vet ett valresultat idag. Nej. Och det är lite okänt vatten för oss framåt. Vi vet inte vart vi landar.
0: Mm. Nej, och hur gör vi det så bra som möjligt? Jag tänker jag naturligtvis opinionsmässigt så, men hur får man en god valrörelse?
1: För det första så måste vi alla som är med i valet som faktiskt funderar på hur agerar vi? Och det är ju lätt att säga. Jag kan ju bara liksom styra mig. Mm. Men faktiskt kanske också kurage nog att säga ifrån att det här är inte ett okej tonläge. Jag tycker inte att vi pratar trevligt. Mm. Men det kräver ju också att våra väljare faktiskt är där också. Och kanske vågar säga ifrån ibland att men det här tonläget tycker inte jag är trevligt. Det tolererar inte jag. För jag tror att vi alla måste hjälpas åt att vända tonläget som är idag. Mm. För det är inte sunt för oss.
0: Nej. Både prata och lyssna så att säga. Jag menar att inte lyssna in motståndarens argument gör ju bara att din värld blir ju mindre så att säga. Det kan vara väldigt intressant att förstå hur en annan person ser, som inte alls ser som jag, men varför har den kommit fram till just den där åsikten? Vad är det den ser som jag inte alls ser? Mm. Och mötas i det.
1: Det är ju så, vi har ju två öron.
0: Ja, och bara en mun.
1: Bara en mun.
0: Attans, ja precis, till skillnad från krokodilen.
1: Ja, som bara har stor mun.
0: Ja, precis, ja. Kan man ha roligt i en valrörelse också då?
1: Jajamän, roligast vinner.
0: Ja, du säger det. Mm-mm. Ja, vi får se hur roligt det blir i Centerpartiet då. Vet du vad Carola, vi börjar närma oss slutet här, men nu ska du få 10 snabba.
1: Oj.
0: Ja, jag vet. Jag tittade på mina muminmuggar hemma i skåpet och måste jag fråga dig, hur många muminmuggar har du?
1: Du, jag har faktiskt ingen, men min dotter har nog 100.
0: Oh, då jämnar du
1: sig. Hon har varenda muminmugg, tror jag.
0: Wow, ja. Men du dricker ju knappt sådana där varma saker, va?
1: Nej, tyvärr så gör det att jag inte har så mycket muggar. Annars tycker jag om muggar. Ja. Jag tycker om att hålla i dem, jag tycker de är fina. Men eftersom jag inte dricker så mycket varmt så...
0: Nej. Hur ser din morgon ut? Vad är det första du gör på morgonen?
1: Kolla mejlen.
0: Okej. Okay. Innan du knappt har vaknat så alltså, sätter du det.
1: Ja, har det är något? Nog innan jag kliver ur sängen till och med.
0: Nej men. Mm. Jaha.
1: Det är antagligen sjukdom på det.
0: Ja, det låter lite farligt. Jag får ta det vidare på något sätt tror jag. Det bästa tiden på dagen?
1: Har nog egentligen ingen sån, utan det är nog hela
0: dagen.
1: Ja, jag tror det.
0: Präktiga
1: människa. Jag är ingen morgonmänniska, jag är ingen kvällsmänniska. Förut så var jag kvällsmänniska. Ja. Men, nej, men en bra dag.
0: När dagen är igång så är den bra. Ja. Okej. Okay. Hinner du läsa något senast lästa bok?
1: Oj, jag lyssnar faktiskt bara på böcker nu när jag sitter och åker bil. Om jag inte pratar i telefon. Mm. Så att nu var det faktiskt en fortsättning på Grabben i graven bredvid.
0: Jaha.
1: De är lite småroliga, lite småfyndiga och lite sorgliga måste jag också säga. Men jag visste inte att det fanns en fortsättning, men det gjorde det.
0: Så kan ha stött på den. Ja. Kommer inte riktigt ihåg. Okej. Hinner du se film, senast sedda film?
1: Ja, men det är ju... Det är ju så här att jag ska komma ihåg vad de heter.
0: Mm.
1: Men ja, jag ser en del på film. Ja, namn, nej. Jag passar på den.
0: Du har inte sett den här storfilmen Odysseusen i alla fall?
1: Jo, men det har jag faktiskt gjort.
0: Ja, då så. Då måste det vara den då.
1: Ja.
0: Var den bra?
1: Jag behöver inte se den igen.
0: Okej. Okay. Nej, den var lång i alla fall.
1: Okej, 3 timmar gick fort, men jag behöver inte se den igen.
0: Favoritmat?
1: Räkor.
0: Mm. Senaste gången du grät?
1: Och det var nog faktiskt på morgonen.
0: Amen. Oj då.
1: Jag läste något som jag tyckte var så vackert.
0: Mm. Senaste gången du skrattade riktigt gott då?
1: Ja, det gör jag tillsammans med dig.
0: Ja, det förstås. Ja, precis. Senast du blev arg?
1: Oj. Jag blir faktiskt inte arg så där himla ofta.
0: Nej.
1: Så jag vet faktiskt inte riktigt. Om vi nu pratar om riktigt arg.
0: Ja.
1: Nej, det är länge sedan så det vet jag faktiskt inte riktigt.
0: Det var bra.
1: Jag kan vara lite småsur emellanåt så. Men riktigt arg. Men då syns det på mig kan jag säga.
0: Och sista frågan då till Carola Svensson, etta på regionrådslistan i Skaraborg för Centerpartiet. Hur går det i valet?
1: Det kommer gå bra. Vi kommer lyfta. För det är ju så att roligast vinner och Centerpartiet har roligt.
0: Viskar hon nästan fram där. Carola Svensson i Radiocentern. Nu slutar vi med Centerns vallåt.
1: Yes!
0: Sverige kan mer.
1: Det kan vi.
0: Yes!

0: God förmiddag och varmt välkomna till Tångahallen för att fira gudstjänst ihop med alla 11 ekumeniska kyrkor i Vårgårdabygden som anordnar Vårgårda möte. Du har gjort helt rätt som har tagit dig hit. Du som finns på plats i lokalen och ni som också har rattat in rätt kanal via YouTube. Så kul att ni är här. Vi som står här framme heter John Eidering och Sara Spencer, är två av de lokala pastorerna i den här bygden. Och vi är gudstjänstledare. Helena Gatås med band tror jag man kan kalla er. Sjunger med och för oss. God Moves har vi sett dansa, kommer göra det igen. Niklas Pienzo som är en av utfrågarna under Vårgårda möte kommer predika. Irma Gustafsson kommer läsa en bibeltext. Och så alla ni barn. Så kul att ni är här. Varmt välkomna. Om en liten stund så kommer det bli barnmöte. Ni kommer märka när det är dags, så var redo för det.
1: Ja, den här veckan så är vi är mitt inne i Vårgårda möte och partiledarutfrågningarna. Men idag så är det församlingarnas dag. Vi firar gudstjänst tillsammans. Och jag vet inte om du har sett dig omkring hur många vi är här inne. Men det är fantastiskt fint att få mötas som kyrkor och se att vi är en hel drös som är enade i vår tro på Jesus Kristus här i Vårgårda. Visst är det fantastiskt? Vi ska be tillsammans och lämna gudstjänsten i Guds händer, och vi gör det nu. Herre, vi tackar dig för den förmånen vi har att få fira gudstjänst och samlas i ditt namn. Och Herre, jag ber att sången idag, att dansen idag, söndagsskola, barnmöte, att allt det här ska få glädja dig, Herre. Vi ber att det ska få göra dig glad och se oss fira gudstjänst här tillsammans. Och så vill jag be, Herre, att du öppnar våra ögon, öppnar våra hjärtan, öppnar våra sinnen så att vi kan få ta emot vad du vill ge. För Herre, vi är inte här för att ha en show eller göra någonting. Vi vill höra från dig. Och jag ber att ditt ord ska få vara öppet för oss. Att sångerna ska få beröra våra hjärtan. Och när vi går härifrån idag, Herre, så får vi ha varit enade i vår tro på dig. Och vi tackar dig redan nu för vad du vill göra för att stärka vår tro. Och ena oss som ditt folk på den här platsen. Låt ditt namn bli härligt gjort idag, Herre. Låt det bli ärat och upphöjt. Tack att du välsignar allt som sker i gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.

0: never fail me.
1: Men måste vi verkligen...
2: Ja, men det,
1: Agda, det måste finnas ett annat sätt.
2: Nej, kom igen nu.
1: Nej, men vi kan bara dela ut reklam i brevlådorna istället.
2: Det är ju ingen som läser i brevlådan.
1: Det är jättemycket folk här.
2: Ja, men det är ingen fara. Hallå, hej. Alltså,
1: det är jättemånga. Tror du inte de är här för någon annans skull?
2: Nej, de är här för oss. De
1: för våran skull.
2: Fixa verkstaden, allihopa. Eller hur? Ja, men det är ju ni.
1: Det var ingen som svarade ja. Men du, vad?
2: Vi måste du får, inte du, prata.
1: Nej, men du får berätta. Du får berätta.
2: Okej. Hej och välkommen allesammans till vår fixa-verkstad. Jag heter Agda och löser massa saker med marknadsföring och protokoll och allting sånt. Och det här är min fixar-nisse.
1: Vi är inte fixarverkstad. Vi ska berätta att vi har öppnat en fixarverkstad.
2: Ja.
1: Där allt kan räddas.
2: Räddas, precis. Ja, men det är ju så härligt.
1: Men vi har ett problem.
2: Vi har ett problem.
1: Det är bara mamma och pappa som vet att vi har öppnat fixarverkstaden. Så vi har inga kunder. Jag har ingenting att fixa.
2: Nej, men det kommer lösa sig väldigt snart. För att vi, alltså ni är ju här för oss. Och ni kommer ju berätta för alla hur bra vi är, så att vi kommer få massa kunder till vår fixarverkstad.
1: Hela världen.
2: Hela världen, absolut. Ni kommer ju berätta för hela världen.
1: Men Agda, lugna ner dig lite nu.
2: Aha.
1: De kommer ju ljuga då, för de vet ju inte hur bra vi är. Alltså vi vet ju att
2: vi är bäst.
1: Ja.
2: Ja. Mm.
1: Men det vet ju inte de. Så jag tänker så här, om de följer med...
2: Ja. Ja, ja, men vilken bra... Ja, men jag menar, det är ju min idé att... Om ni följer med oss och ser på hur bra vi är att fixa grejer i vår fixarverkstad, då kan ju ni sen göra reklam på riktigt att vi är bra.
1: Du är så smart, Agda.
2: Ja, eller hur?
1: Men det där med att prata gott om saker,
2: ja,
1: det gäller ju inte bara företag och sådär. Kom då, innan vi var kompisar, då var det ingen som ville vara med mig.
2: Ja.
1: Men när vi började hänga och du talar gott om mig, sen vill ju typ alla vara med mig och tycker jag är rolig. Och vet du, jag har hört att det gäller gamla människor med. Jag har en gammal syster som heter Emma. Hon fyller år idag.
2: Nej.
1: Och hon säger att det gäller även 20-plussare.
2: Jaså? Att man måste tala gott om varandra?
1: Och att man blir gladare och mår bättre och får fler vänner och så.
2: Ja, men vad härligt.
1: Men du! Men... Hör ni?
2: Nej.
1: Är det bara gamla människor med dålig hörsel? Hör du inte? Det ringer ju!
2: Ja, men du!
1: Varför ringer
2: vi? Vi har ju sagt att våran fixarverkstad öppnar 10:00 idag och vi är inte ens där.
1: Åh nej! Men vi måste få dit alla.
2: Ja.
1: Om jag springer först med lite musik så vi får med alla som känner sig roliga och unga.
2: Ja.
1: Och så följer du efteråt sådär så att...
2: Ja, jag plockar ihop alla som vill följa med liksom.
1: Men...
2: Är ni med nu? Alltså det är ju alla barn och alla som känner sig barn här inne. Okej, är ni beredda?
1: Ja, men några får kvar och lyssna så att de blir ledsna.
2: Nej, okej. Några kan väl sitta kvar. Men vi behöver ganska många till vår marknadsföringsgrupp här.
1: Kom igen då! Hej! Woo!
2: Mister, du får vara lite sakta här.
3: Underbart. Men vi är också glada att några stannar kvar här med oss. I höstas var jag med Open Doors, en organisation som jobbar för att hjälpa förföljda kristna ut över världen. Vi var i Afrika. Vi fick lyssna till berättelser från förföljda kristna om våld, om uppbrunna hus, om kamp och elände. Och så sa de... Ni behöver inte be att de ska sluta. Be att vi får orka med vårt lidande, för det är bibliskt. Och vi tittade på varandra, vi svenskar, och oj. De har ett helt annat liv än vad vi har, så är det. Och så kom vi ut i ett rum där vi var satta för att skriva en sång från det vi hade hört. Och så säger en vän till mig, Mats Dernand, watermark. Jag fick ordet watermark när vi satt där inne och lyssnade. Vattenstämpel. Vi har fått en vattenstämpel på vårt hjärta. Och de här människorna vi mötte, de hade Guds blodsigill stämplade på huden. För de hade märken med sig som kommer sitta där resten av deras liv. Och så blev det en låt, Watermark.

0: Hej, jag heter Irma Gustafsson. Idag ska jag läsa dagens bibeltext. Välsignad är vår Herre, Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, flickas eller vissna och så väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.
1: Då har vi nått den punkten i vår gudstjänst där vi ska få tillbe Gud och ära honom med våra ägodelar, också kallat kollekt. Och då är det så att kollekten den går till omkostnader för Vårgårda möte och partiledarutfrågningarna. Och det förstår ni att det är ett stort ekonomiskt åtagande. Och jag tror att alla våra församlingar har koll på det när vi sa ja, att vi vet att det här kommer kosta. Men idag är vi ju samlade, alla våra församlingar. Så jag skulle vilja vädja till er, du som har tänkt att ge, och att idag är den dagen du ger lite extra. För det vore så fint om vi kunde få in en stor mängd pengar, får man säga så. Jag gör det. Jag tror vi behöver det, för då kan de som anordnar och håller i trådarna de här veckorna få slappna av lite grann och känna att ja, men vi kommer gå i mål och klara av det här. Och jag är helt övertygad om att vi har den ekonomiska kraften i vår bygd. Det här som sker de här veckorna, det är ju inte bara att vi möter partiledare, utan vi får ju också gå runt här och synas som kristna i vår bygd. Vi får ta med oss en liten del av Guds rike där vi går fram och vara ambassadörer för Jesus Kristus när vi möter våra grannar och våra medarbetare och sådär de här kvällarna. Så det här är en fantastisk möjlighet vi har. Och vi kan passa på att bjuda in och skicka dem till vår monter och säga kom och gå alfa, kom och gå en av våra kurser, söka fina livsmod. Så vi har ett sånt fantastiskt arbete de här 2,5 veckorna. Så jag vill vädja till dig att du är med och ger lite eller mycket, så mycket du kan. Och så ber vi att Gud välsigna det här som vi gör, att det ska räcka. Och till och med att vi får sträcka oss mot ett överskott. För om vi får ett överskott, då kommer det gå till Ekumeniakyrkans katastroffond med bland annat hjälp i Ukraina. Och jag tänker, vore det inte fantastiskt om vi nådde ända dit? Så tänker jag. Och jag vill bara rent praktiskt säga att det finns QR-koder på stolsryggarna där ni sitter. Och så finns det skyltar i gångarna om man letar efter Swish-information. Det kommer komma upp på skärmen. Och om du har kontanter så kan du lägga dig i de 2 stora mjölkkannorna vid ingången. Så vi har gjort det så lätt som möjligt att vara med och ge. Men innan vi gör det och sjunger nu så ber vi en bön tillsammans. Herre, jag tackar dig att du är med i det här som vi har förberett. Du vet att vi har bett under flera månaders tid, Herre, ett år över detta. Och vi önskar att ditt rike ska bli synligt i det vi gör här, i varenda liten detalj. Människomöten, utfrågningar, gudstjänster, ja, allt det som sker de här 2,5 veckorna. Och nu ber vi om din välsignelse över de här pengarna som kommer in. Och vi ber att det ska räcka långt, Herre. Och visa oss hur mycket vi ska vara med och ge för att dra det här i hamn och nå ett överskott, Herre. Så att vi också får vara med och välsigna andra som behöver det mycket mer än vi. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.
2: Vi sjunger tillsammans, om än i lite annorlunda rytmer. Ni kommer hänga med.

För att vi tackar Jesus för att vi får samlas som ditt folk. Och tack för ditt löfte att där två eller tre möts i ditt namn, där finns du, Fader, Son och Helig Ande, mitt ibland oss. Nu ber vi, låt ditt ord tala hopp och tro in i våra liv. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag vill börja med att säga tack för att jag får vara här och dela gemenskapen på det här sättet. Jag gick runt och hälsade lite innan gudstjänsten. För de här partiledarutfrågningarna, då är vi ju boxade där ute först. Och sen slussas vi upp här och sen rakt in här bakom. Så man får ju liksom inte chans att möta er som ju är med och gör det här möjligt förrän nu. Så varmt tack för möjligheten att få dela gemenskapen. Och så vill jag säga ett stort tack till alla ni som har varit med och inlett gudstjänsterna hittills. Vad bra ni har gjort det. Lokala pastorer som har haft de här avslutande orden. Bra jobbat. Och alla ni volontärer och ni som bara är med i rummet och skapar atmosfären. Det är så bra gjort. Vi är vana att det är en gudstjänst när vi möts så här. Och att orden är evangelium och vår tro och vår bön. Och så har vi politikerkvällar då ju fokus flyttar ganska tydligt mot politik. Och så kan man tänka, hur blir det här då? Och då skulle jag vilja säga till er som är församlingsfolk och är med här. Ibland är ord inte det viktigaste utan atmosfären. Och bara att komma in här och mötas av ert värdskap, en vänlig varm blick, ett handslag, skapar en känsla. Och i den där känslan tror jag att mycket av vår tro faktiskt ryms. Även om orden inte alltid sägs, så finns den helige ande inneboende i var och en av oss som tillhör Jesus. Och det känns. Så ta med det och tänk att varje kväll vi gör här tillsammans är otroligt viktig. Till den där böneplatsen har det ju, tror jag, varje kväll varit någon som har gått för att tända ljus, folk som söker samtal. Så det är viktiga tillfällen, de här. Varmt tack. Hörrni, nu ska jag säga någonting om hopp. Och nästa söndag ska jag gå vidare lite i det här spåret om existentiell hälsa. Jag säger det redan nu. Så tittade jag på de här 8 målen och insåg att jag skjuter nog mot 2 nästa söndag. Då ska jag tala om inre frid och andlig kraft. Men nu idag vill jag säga någonting om hopp. Och ni hörde Irma läsa. Ja, det var rätt. Irma Gustafsson läsa. Att han har välsignat där vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader i sin stora barmhärtighet. Har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Och det där levande hoppet är det jag kommer att sikta på. Vad är hopp egentligen? Min definition är att hopp är mina positiva förväntningar på framtiden. Och det kan ju, när jag börjar rota i allt jag hoppas på så inser jag att det är högt och lågt. Nu är en sån enkel sak för mig att jag hoppas, jag är frisk, jag har varit lite sjuk i vår. Det var lite oklart om jag skulle kunna komma hit, men nu är jag här och jag hoppas att det ska fortsätta så här. Och så länge det verkar gå åt rätt håll så känner man sig glad. Ni vet det här. Och sen ska ju, så har vi fått vårt andra barnbarn här under våren. Han växer och frodas. Och då knyter man hopp till att allting ska gå bra. Det här ska bli fint. Till jul hoppas jag att vi ska kunna samla hela klanen. Igår var jag hos mina föräldrar, de bor utanför Vänersborg. Och de är gamla och lite skröpliga, men jag sa jag kommer och hämtar er till jul. Vi bor ju i Stockholm och så kör jag hem er efteråt. Kan ni tänka det? Ja, säger de gärna. Och då börjar man ju bygga upp det här hoppet att vi kommer att ses vid jul allihopa. Känner ni igen det här? Och några av er, ni hoppas ju bara att det ska bli hyfsat väder nästa vecka eller något liknande. Positiva förväntningar på framtiden. De har ju en enorm betydelse för oss. Något av det starkaste exemplet jag själv har på det här, det är för några år sedan. Det är säkert 10 år sedan, jag vill tro att det är 5 år sedan, men det är 10 år sedan. Våra barn hade vuxit upp och så tänkte jag att för mina kollegors skull
så jobbar jag hela sommaren, juni, juli, och det är en fördel att jobba i juli. Inte en människa vill ha ett sammanträde. Bästa tiden. Jag jobbade hela sommaren och så bestämde jag och min Helena att vi tar semester i december. Så otippat. Och vi hade planerat in att vi skulle resa utomlands. Och då visste jag när hösten började att 29 november, då kliver jag av. Och sen när det blir så mörkt, ni vet, man går in i den där grottan. Några av er älskar det, inte jag. Man går in i den där mörka tunneln. Då åker jag och min fru utomlands. Och jag minns den där hösten. För jag hade den där tanken i bakhuvudet hela tiden. Jag ska bara orka till 29 november. Sen kliver jag av, sen åker vi. Och till saken hör att min fru blev sjuk så vi kom aldrig iväg. Men bara hoppet om att komma iväg, det var nog ännu mer effektivt än att vi egentligen kom iväg, vilket vi inte gjorde. För övrigt att ha semester i december, det var en höjdare. Ni vet, att vakna upp när ljuset kommer, kunna ta det lite lugnt och se alla som springer som skållade råttor just den där tiden då man egentligen borde trycka på pausknappen. Väldigt, väldigt bra. Hopp, det är ju energin, det är själva bränslet vi går på. Att ha positiva förväntningar, det kan vara lite, det kan vara mycket, det kan vara stort. Och det är inte en sak, det är massa grejer vi hoppas på. Det ger oss energi, livslust och kraft. Motsatsen till hopp, i alla fall som jag ser det, det är ju oro. Oro är ju mina negativa förväntningar på framtiden. Och erfarenheten säger mig att 90% av allt jag oroar mig för kommer inte att inträffa. Eller det händer inte. Men det spökar ändå i huvudet på mig. Känner ni igen det här? Och hur ska det bli? Och några av er, nu är det valrörelse, då sitter ju några er och tänker att hur ska det bli i Sverige sen? Ja, men all erfarenhet säger att det brukar ändå ordna sig på ett eller annat sätt. Men man oroar sig. Kan ni känna igen det? Nu ska jag säga från början, om hopp är mina positiva förväntningar på framtiden och därmed också ett jätteviktigt bränsle för mig, för att jag ska få motståndskraft och ork framåt. Och oro är negativa förväntningar på framtiden. Och energitjuvar, viktigt för förberedelse. Viktigt för att se vad jag oroar mig för är det väsentliga saker. Det kostar mycket energi. Lyssna nu. Jag kommer inte idag att säga att du aldrig mer behöver oroa dig. Du kommer bara leva i en hoppfull värld. För så funkar det inte, utan alla vi lever ju med någon sorts gungbräda i vårt inre mellan hopp och oro. Hopp och oro. Och ibland är oron tyngre, alltså den väger mer. Och det måste kunna vara så, men i det långa loppet behöver hoppet väga över. Det är viktigt. Jag har ju bara en kort sak till om oro. Jag har ibland tänkt att en viktig sak med oron är ju att den hjälper mig att se vad som är avgörande. Jag sa ju att mina barn är vuxna och det vet ju många av er. Slutar man oroa sig då? Nej. Och sen får man barnbarn, då ökar ju oron ännu mer. Och dessutom om man möjligen har någon gång haft lite frågetecken kring sina barns förmågor, då blir man ännu mer bekymrad och så ska man försöka hålla igen det där. Men för oron, eller hur? Oron säger ju mig att det här är viktigt. Det är en signal. Och att inte oroa sig, det är djupt ohälsosamt. Så om du är en lite orolig själ så skulle inte jag säga att det är ett problem. Problemet uppstår ju när oron hela tiden tar över synfältet och börjar ta mer energi än du får från ditt hopp. Så om hopp nu då, några saker. Det Petrus skrev i det här brevet som Irma här läste, det var ju att han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Ett konstigt uttryck. Levande hopp. När jag tittar på de här olika hoppen jag har så inser jag att en hel del av mina hopp
gäller omständigheter. Ni vet, jag berättade om en utlandsresa som inte blev av. Det var ju surt, men bara det hoppet hjälpte. Men det handlar ju om en omständighet. Eller också handlar det ju om människor. Som jag hoppas, ni vet, barn, barn, barn. Man hoppas att det ska gå bra. Jag sa någon gång att när mina barn föddes och man höll dem i famnen så tänker man, oh, är det en blivande Nobelpristagare man har i famnen? Allt var möjligt. Och för några år sedan sa jag till min fru, men ingen av dem sitter i fängelse i alla fall. Alltså, man sänker sina, man normaliserar sina förväntningar. Ni vet det här. Men människor handlar mycket om mitt hopp om. Eller saker, det är kanske det jag är minst stolt över. Alltså här nu under dagarna har ju några av mina kollegor sett hur rasslig min mobiltelefon är. Så sa de här, du måste beställa en ny. Så pratade jag med Ekumeniakyrkans ordförande här när han var här. Sa han, ja det ska du göra. Ja, då börjar man tänka kanske ny mobiltelefon. Det här är ju genant. Men man kan ändå få lite energi av den tanken. Och några av er här, om man är lite yngre, går i planer att köpa ett hus. Det där kan man ju fylla hela energibudgeten med under ett helt år eller ännu längre. Dilemmat när det gäller saker som vi hoppas på är ju att de klingar av så förtvivlat fort. Jag brukar tänka att jag själv funkar som mina barn gjorde när de var små inför jul. Ni vet, inför jul. Långa lister, massa tänk, stor önskan, vädjan till mor och farföräldrar om en vidgad ekonomi. Och vi, jag och min fru, vi sa ju varje år att nej, nu ska vi verkligen reducera julklapparna. Det handlar om Kristi födelse, det spårade ändå alltid ur. Alltid. Det blev liksom en konsumtion. Genant, men så blev det. Och det var ju sån uppmarsch där, ni vet, julafton, när får vi öppna, när kommer tomten och allt det här. Och så dröjde det ju bara 3-4 dagar, sen var all glädje över allt de hade fått över. Känner ni det här? Och så går man ju på det i alla fall. Några av er har ju ett hopp, ni vet, ni hoppas mer på det, grejer. En ny bil eller här kanske en ny traktor eller nya tekniska redskap, vad vet jag. Men så vet ju ni, jag med, att det där hoppet, när det väl är uppfyllt, då slocknar det ju väldigt, väldigt fort. Prylar slocknar fortast, i alla fall i mitt liv. Omständigheter, ja, det kan hålla lite längre. Människor tycker jag håller längst. Men jag tror att det är precis det här som Petrus bara försöker väcka oss kring när han skriver det här. Nej, men Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp. Alltså det skiljer sig, det hopp som tron ger, den resurs som tron är av en annan kvalitet. Jag tror att det var Jan Eriksson, en pastorskollega, som fick kontakt med ryssar efter Berlinmurens fall, början på 90-talet, en annan värld än den vi lever idag. De hade levt instängda i ett kommunistiskt samhälle i 70 år. Och så öppnades världen. Och våran kollega bjöd några pastorer hem till sig. De bodde hemma hos honom några veckor. Och allt var trevligt. Det var deras första gång utanför den värld de hade levt i. Men mot slutet av deras vistelse hemma hos våran pastorskollega så blev det allt tystare vid frukostbordet. Och till sista dagarna då var det så tyst att Jan började undra, vad är det som händer? Och till sist så frågade han, är det någonting som inte är bra? Och då tittar de på våran pastorskollega och så säger de så här, nu måste du berätta hur det egentligen är. Vadå? Nej, men varje morgon har vi ätit frukost hos dig. Och på bordet står fil, här står flingor, här står ost, här står skinka, här står bröd, här står smör. Berätta hur det är på riktigt. Och jag försökte förstå, vad är det ni pratar om? Ja, men då säger de till Jan, du vet, det vi har drömt om under 70 år av förtryck, det vi sträcker oss efter, det vi hoppas på, det som är en vision för vår familj, det är att kunna ställa
smör på bordet. Och Jan Eriksson visste inte vad han skulle säga. En brigottask. Man blir inte lycklig av det. Man blir möjligen något tjock med tiden. Men livets mening finns inte i en bytta med fett. Och det var som att de inte kunde förstå. Det de inte själva hade kunnat uppnå, men såg att andra hade, den hägringen sträckte de sig efter. När jag hörde det här så tänkte jag, men det där behöver jag också höra. Nej, jag hoppas inte på en plastbytta med smör. Men ibland hoppas man på en plåtlåda med ratt eller på en trälåda med dörr och rum i. Det är lika tomt. Saker är viktiga, men det är inget att egentligen fästa sitt hopp vid. Det är inte levande. Det är inget levande hopp. Och gång på gång avslöjar vi det här hos oss själva och sen är det ändå bara nästa hägring. När jag och min fru flyttade till huset vi nu bor i. Ni vet, man ska möblera och var ska tavlorna sitta. Så hade vi ett lite längre samtal om just en specifik tavla. Och den fyller en väldigt viktig plats i vårt gemensamma liv. Men den har de sista åren, om jag ska vara ärlig, kanske ett och ett halvt decennium, väckt en hel del frågetecken. Och jag och min fru sa, ska vi verkligen sätta upp den här på central plats? Är det dags att hitta en lite mer undanskymd och privat exponering av detta konstverk? Och där landade vi. Vi sätter det på insidan. Liksom man måste gå in i vårt sovrum för att se det. Så det är liksom inte alla som kommer dit in. Vet ni vad det var? Vårat bröllopsfoto. Ni vet, det är en ung, hårig, lite mager man och en otroligt vacker, fortfarande jättevacker fru. Men ni vet, det har ändå lett till en hel del lite syrliga kommentarer. Man får, ni vet, ha ha ha. Så vi har liksom känt, vi gör nu en justering. Det där kortet, vi har ändå varit gifta i 37 år och hängt ihop i 39 år. Det är viktigt för oss. Och jag är ju otroligt familjefokuserad. Och ändå inser jag när jag tittar på det där kortet. Att det är som jag tror författaren, är det någon svensk författare som har skrivit, vi människor är inget annat än ett timglas av kött. Tiden går. Och tiden mäter ofrånkomligen ut våra liv. Vi blir äldre. Och vi har ju i vår familj av olika skäl haft anledning att börja prata om hur blir det när en av oss går före. Och har ni inte haft de samtalen, ha dem i era familjer. Jag har ju hoppats och hoppas så mycket på min familj och relation. Och ändå inser jag det finns en bortre tidsgräns. Det är levande men inte för evigt. Det är inte ett långsiktigt levande hopp. Nu säger inte jag att ni ska sluta hoppas på familjen. Inte ens att ni ska sluta hoppas på en brigottask, om det nu är viktigt. Men möjligen behöver man liksom gradera, vad är det jag hoppas på? Hur viktigt är det? Ska jag göra en omprioritering av vad jag hoppas på? Och då skulle jag vilja säga att det som är unikt i kristen tro, det är precis det som Petrus försöker säga. Det är att vårt hopp, det är levande, och sen säger han, det kan inte förstöras. Alltså tiden kommer inte att rå på vårt hopp. Men tiden rår ju på allt. Ja, men inte vårt hopp. Det kan inte fläckas. Det vill säga, vad som än händer, vad människor än gör emot oss och vad vi själva än möjligen ställer till med, så kan vårt hopp, det levande hoppet,
inte bli fläckat eller solkat. Och det kan inte vissna. Det vill säga att tiden kommer inte att mäta ut det. Omständigheter förstör det inte. Vi kan inte förstöra det. Tiden kan inte ta det ifrån oss. Och då är det ju som om Petrus säger, plantera ditt primära hopp där. Och då när man börjar fundera på, och vad är det hoppet? Är det att vi hoppas att vi ska komma till himlen eller att allt ska ordna sig till slut? Nej, vårt hopp, om man ska vara lite mer precis, är egentligen inte, det är inte omständigheter, utan det är en person. Det är Jesus Kristus. Och det är det här Paulus skriver när han hälsar till Timoteus, sin unge medarbetare. Nåd och frid från Herren Jesus Kristus. Vårt hopp. Vårt hopp, lyssna nu, är en person. Inte omständigheter. Inte människorna vi har omkring oss. De hoppas vi ju naturligtvis omständigheter med. Och inga saker. Utan det är ett hopp som är knutet till personen Jesus Kristus. Och nu tänkte jag läsa ifrån Romarbrevet. Kapitel 8. Och vers 35. Vem kan då skilja oss ifrån Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vad är det Paulus nu gör? Ja, han börjar med att räkna upp ett antal riktigt taskiga omständigheter. Han talar om nöd, ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara eller svärd. Där har inte vi varit, inte i slutet. Nakenhet, svält, förföljelse, fara eller svärd, det har vi hittills i vår del av världen undkommit. Men många av er som sitter i det här rummet, ni vet vad nöd är. Och ni vet vad ångest är. Och Paulus säger inte att vi kommer att komma undan det. Men han säger att de omständigheterna inte har slutordet i våra liv. Och sen fortsätter han och säger att det är ingenting av det som nu finns. Och inte heller någonting av det som kommer. Vad det än är. Och sen ökar han ju trycket ännu mer. Där vet jag inte hur långt ni orkar hålla med. Han talar om vilka möjliga andemakter det nu kan finnas. Inget av detta. Och inga krafter i höjden och inga krafter i djupet. Du kan lägga till ingen regering, ingen politisk makthavare, ingen terrorregim någon endastans kommer någonsin att kunna skilja oss från det som är det djupaste hoppet som bär en människa. Och vad, hur formulerar han det hoppet? Han säger så här, jag är ju älskad av Jesus Kristus. Fader, son och helig ande. Universums skapare som är den som är högst över allt och alla har vänt sitt ansikte till mig och älskar mig. När den insikten, den poletten trillar ända ner i bröstkorgen på oss, då finns en motståndskraft mot alla omständigheter som går emot oss. Igen, det finns inte ett löfte att du, om du tror på Jesus, kommer att komma lindrigt undan. Men däremot finns det ett löfte att oavsett dessa omständigheter
så kommer det hopp som Jesus som person är för dig att omsluta dig, innesluta dig och bära dig hela vägen igenom. Till och med den dagen då du vet att du ska dra dina sista andetag. Och det kan vara en situation, det vet vi, fylld av både ångest, oro och dödskamp. Så säger Paulus att den kärlek som Gud har manifesterat i Jesus Kristus, den kommer att omsluta dig, bära dig och följa dig. Det är där du behöver hitta dig själv. Det är det hoppet. Inte att alla omständigheter, att Jesus ska ordna alla omständigheter. Tro mig, det ber jag omständigt. Inte heller att Jesus ska styra upp alla människor runt omkring dig som du hade behövt hjälp att styra upp. Det ber jag också ständigt, men jag är inte säker på att jag alltid får svar. Inte heller på att de saker jag tycker jag behöver ska komma min väg. Det har jag också bett om. Men det är inte det som är utdelningen i min tro. Alltså att omständigheter klaffar, att människor omkring mig är till min belåtenhet eller att sakerna jag behöver finns till mitt förfogande. Tvärtom säger ju Paulus att det kan gå åt helt andra hållet. Nöd, ångest, svält, förföljelse, brist. En svår tanke. Men, säger han, vårt hopp, det som bär oss, är ju insikten och vissheten om att hela detta universum skapare, herrarnas herre och kungarnas kung, vet vad jag heter, är engagerad i mig, omsluter mig med sin kärlek och har för avsikt att baxa mig igenom den här tillvaron, åtminstone tillräckligt helskinnad. Det är mitt hopp. Ja, ni hör ju, jag hoppas fortfarande på omständigheter. Jag hoppas ju fortfarande på människor och gör allt jag kan för att hjälpa. Jag hoppas ju alldeles för mycket på saker också. Men jag har övat mig på, det är det jag tänkte jag inbjuder dig till. Jag har övat mig på att försöka få en liten annan ordning i vad jag hoppas på. Det första är ju att jag sätter mitt hopp, Jesus, till att jag är din älskade. Jag vet att det där kan låta nästan lite förmätet. Men när det där sätter sig, liksom som en tyngd i bägge benen, då skulle jag säga att man står så stadigt. Jag är älskad, inte för att jag har alla rätt, inte för att jag är felfri, inte för att jag ser klart, inte därför. Jag är älskad därför att jag är älskad. Du är älskad av Jesus. Och att få den insikten, plantera sitt liv i den insikten, leva varje dag utifrån den insikten, är otroligt hoppfullt. Inte minst när motgångarna kommer, när vi har bekymmer i relationer runt omkring oss, eller när vi lider brist, kanske på det vi tänker vi faktiskt skulle behöva. Jag har mött människor i så helt andra omständigheter. Jag inser hur privilegierad jag är och hur mycket av det här jag hoppas på och som driver mig framåt, hur fånigt det är när man har suttit med dem som inte ens vet om de har mat att äta imorgon. Det är ju tankeväckande. Men det jag har lärt mig av dem som har varit viktigt in i mitt liv är ju att man planterar sitt liv i vissheten om att Jesus dog och uppstod är en levande verklighet. Att han kan fylla min bräckliga varelse med sin ande. Och att han älskar mig och låter sin nåd lysa över mig. I det finns en enorm kraft. Han har fött oss på nytt. I sin stora barmhärtighet fött oss på nytt. Till ett levande hopp som ju inte kan vissna, solkas eller förstöras. Det är intakt oavsett den här världens omständigheter. Plantera ditt liv där. Och nu säger ju Petrus, det är det jag vill avsluta med. Han har fött oss på nytt. Det vill säga,
om jag ska förklara vad det ordet betyder, så är det ju att det är en gudgrej. Det är någonting som Gud föder i mig, något jag kanske inte själv bär i mig. Men det är någonting nytt som läggs i mig, och det är det jag brukar tänka händer när jag kommer till tro, när jag överlämnar mitt liv till Jesus. Och ska jag vara ärlig, så har jag nog tänkt att jag har blivit född på nytt ett flertal gånger. Det är inte teologiskt korrekt att säga det, men erfarenhetsmässigt är det högst korrekt. Nej, men ordna till det här röran i mitt inre nu. Och till min stora glädje verkar Gud inte ge upp. Han arrangerar om det här. Och ibland har man kört i diket och så tänker man, nu få upp mig på vägen igen. Och i sin stora barmhärtighet, för det är bara den det bygger på, gör han det igen. Så om det nu är för första gången du tänker, det där levande hoppet att vara planterad i Jesus Kristus, att han älskar mig, det skulle jag behöva. Då kommer det snart bli tillfälle att på något sätt be att det händer. Men om du nu är som jag eller många här, du har varit med i kyrkan hela livet, tänker jag är kristen. Men det där att bli född på nytt skulle vara skönt en gång till. Teologiskt sett kan man bara födas en gång på nytt. Men erfarenhetsmässigt, det här att bli förnyad. Nu blir det rätt ordning på grejer igen. Jag har hoppats på fel saker, oron har ätit upp mig. Hjälp mig att få balans i detta. I din stora barmhärtighet, föd mig en gång till. Och så kan du lägga till då inom parentes. Jag vet att det teologiskt inte är rätt, men du vet vad jag behöver, Herre. Det behövs ett litet under då och då. Och lyssna nu, det handlar nästan aldrig om omständigheterna. Det handlar nästan aldrig om människorna utanför dig. Det handlar definitivt inte om sakerna. Vad handlar det om? Det handlar om något i ditt eget inre som läggs till rätta. Nu ber vi en bön. Herre Jesus, vi är så beroende av hopp. Vi hoppas ju på stort och på smått, du vet. Och en del är ju bara fånigt som jag hoppas på. Jag ber om ursäkt, Herre, för att jag lägger så mycket energi på strunt. Du vet. Men du vet också att jag längtar efter att få vara mer rotad i dig. Och i den här världen och i de här omständigheterna och i allt jag själv inte får koll på, plantera mitt liv djupare i dig. Låt mig se mig i ditt ljus. Att jag är din älskade oavsett om allt går fel. Att jag är din älskade även när det gungar i relationer. Att jag är din älskade även när jag tycker att jag lider brist på. Låt mig se mig i ditt ljus. Att jag är din älskade oavsett om allt går fel. Att jag är din älskade även när det gungar i relationer. Att jag är din älskade.

Du har hört en predikan som har berört oro, men kanske framförallt hoppet. Du har hört en sång som handlar om Guds närvaro i vår liv och i våra liv och i vår tid. Och nu vill vi be om detta och mycket mer. Vi öppnar vår böneplats på er vänstra sida. Förebedjare finns där som gärna ber med dig och för dig för just ditt bönämne. Gå dit och tänd ett ljus, skriv en bönelapp. Framför de svarta stolarna längst fram och mellan de svarta och vita stolarna i mittgångarna så kommer det finnas personer som vill smörja dig med olja. Det är ju ett av de äldsta kristna tankarna och tecknen på den helige andes kraft över en människas liv. Det finns 6 stycken här framme och 6 stycken i mittgången. Du väljer vart du vill gå. När du går dit så säger du ingenting utan du ställer bara där. De tecknar ett kors i pannan på dig med olja som ett tecken på den helige andes närvaro och kraft över ditt liv. Kanske just vad du behöver. Eller vill du nämna ditt bönämne? Det är då du går till förebedjarna som finns på er vänstra sida. Och jag tänker, vad ligger utmaningen? Vad ligger uppmuntran? Ja, men det är ju i Jesus. Och vi tror inte bara att han var förr eller att han är senare, utan han är här och nu för att möta i lokalen med oss. Till honom kan vi komma.

med vår oro, vår nöd, vår ångest, vad det nu är. Och så kan vi ta emot hoppet i och genom honom som honom person, i han som person. Ta vara på den här stunden. En av de absolut viktigaste sakerna vi gör under hela Vårgårda möte och även den här förmiddagen. Vi ber tillsammans, vi är inför Jesus. Så vi gör så att vi reser oss upp om vi orkar och kan. Vi sjunger också våra böner tillsammans med bandet, med gänget här. Och så är vi inför Gud. Välkomna!

0: Att där vara i bön. Herre, tack för vad du gör just här nu i detta rummet. Men vi vill börja med att sträcka vår bön ut över den här världen. Herre, vi ber om fred och frid över vår värld. Du som är fredsfursten, vi vill säga förbarma dig, Herre. Vi ber om fred där det nu är konflikter och krig. Låt världsledare få välja fredens väg istället för hämnd och konflikt. Vi ber för människor på flykt. Människor som lider. Gud, låt ditt rike komma än mer över denna värld. Vi ber för klimat och miljö. Låt oss fatta beslut som räddar vår värld. På kort sikt och på lång sikt.
1: Herre, jag tackar dig att du ser vårt land, Herre. Du ser vilka problem som vi har i det här landet. Men vi ber om din goda vilja och din barmhärtighet över hela vårt rike. Vi ber, Herre, att du ska blåsa nya vindar över vårt land. Vi anar redan nu att det sker saker i den unga generationen och människor lär känna dig. Vi ber om mer sådana rapporter, Herre. Vi ber att ditt rike ska bli synligt på nytt i vårt land. Att en väckelse fick blåsa fram, Herre. Och vi vill be samma sak över vår bygd, över Vårgårda kommun och de platser där vi finns, Herre. Kom och gör ditt verk också på denna platsen. Du ser hur människor har det och vi vet att du är hoppet som vi behöver. Låt oss vara en del i att dela det hoppet, Herre. Förnya dina församlingar på denna plats, Herre, och hjälp oss att vara redo att möta människor som finner dig för första gången. Vi ber, Herre, om din goda vilja och din barmhärtighet över vår bygd och vår stad.
0: Och så ber vi för oss som finns här. Du vet, den som kanske för första gången har tänkt en tanke att Gud, om du finns, visa dig för mig eller sträcker sig mot dig. Eller du vet, den av oss som är sjuk och ber om helande, vi ber om att du möter honom, henne i det. Eller anhöriga som står vid sidan om. Gud, vi ber om sammanhang och gemenskap för den som är ensam. Vi ber om ett Guds ingripande för den som längtar efter det. Eller vilket bönämne vi nu än har, så nämner vi det för dig, Jesus. Tack för ljus som har tänts, lappar som har skrivits. Tankar, böner som har riktats mot dig. Jesus, förbarma dig över oss. Amen. Så ber vi alla tillsammans vår fader. Den kommer upp på skärmen, var med i den. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Varsågoda och sitt. Innan vi avslutar vår gudstjänst, Sara ska strax be välsignelsen över oss och så ska vi sjunga en sång. Så vill vi göra en sak till som vi tycker är väldigt viktigt. Vi ska fortsätta be. Och vi ska göra det för alla de unga människor i denna bygden som nu under hösten ska ut i tjänst i Guds rike på olika sätt. Det kan vara att gå på bibelskola, man ska jobba som ungdomsledare, åka ut i missionsarbete eller liknande. Alla ni är välkomna fram. Nu under tiden jag pratar. Jag vet att de flesta av er är tillsagda av ungdomsledare eller andra att komma fram och ställa sig här framme. Skulle du vara här som känner att det där ska jag ut på. Och så har du liksom inte blivit tillsagd. Välkommen fram ändå. Vi vet att det är ett ganska stort gäng. Och ytterligare fler som inte är här. Men vi ska få höra vilka det är. Vad de här heter och vad det är som väntar för dem under hösten. Det tar inte slut.

0: Jag tänker att vi börjar här bortifrån. Ni får säga ert förnamn och efternamn och så vad det är som väntar för er i höst.
1: Jag heter Benjamin Martinsson och jag har precis börjat som ungdomsledare i Ekumeniakyrkan 3 Lommasholm.
2: Lina Kullensjö heter jag och jag ska gå krigpuls på SVF i Jönköping.
3: Anton Svensson heter jag och ska börja jobba, eller har börjat jobba som ungdomsledare i Östakullebygdens frikyrkosamling.
4: Nora Gustafsson heter jag och tillsammans med Benjamin så är jag också ungdomsledare i Trelagmansholm.
5: Ja, jag heter Jonas Arvidsson. Ska åka iväg på APG 29 i Kongo Brazzaville.
6: Olivia Rydetorp heter jag och jag ska gå 26 dagars på Götabro.
7: Elin Lindros heter jag och jag ska gå lärjungaskolan på Götabro.
8: Parsarad heter jag och jag ska på Livskraft i Aneby.
9: Jag heter Ella Larsson och jag ska också gå på Livskraft i Aneby.
10: Jag heter Mira Svansson och jag ska också gå lärjungaskolan på Götabro.
11: Jag heter Karin Edestrand och jag ska gå en bibelskola i Australien.
12: Och jag heter Elsa Claesson och jag ska gå bibelskola på Åredalens folkhögskola.
13: Jag heter Viktor Krusensjö och jag ska gå också lärjungaskolan på Götabro.
14: Jag heter Jonathan Seglind och jag ska också gå lärjungaskolan på Götabro.
15: Jag heter Alice Olsson och jag ska gå krigpuls på SVF i Jönköping.
16: Jag heter Magdalena Johansson och jag ska på missionsresa i Budapest.
17: Jag heter Alma Westlin och jag ska också på missionsresa till Budapest.
0: Och så har vi Alexander Skogholm som också ska gå pulskrik i Jönköping. Vi har Isak Hagren som ska gå Kredos bibelskola. Josefin Wik kommer vara ledare på APG 29. Wilmer Kullensjö ska gå på Götabro bibelskola. Matilda Segelin, bibelskola på Sypen. Isak Svensson är ungdomsledare på Klädesholmen. Nathaniel Danielsson, ungdomsledare i Vårgårda. Alicia Giderhamn, ett teologiår på ALT. Och har vi missat någon så ber vi om ursäkt för det. Men nu tänker jag att vi ska be. Och så kan man ju tänka en tanke så här. Jaha, men vad händer nu då? Hur ska det gå med vårt tonår när de här försvinner? Eller vet ni, det kommer ordna sig. Och så kan man också tänka så här. Vår stolthet i den här bygden. Ja, men det är väl att vi ordnar Vårgårda möte. Eller det är alla församlingar eller vad nu är. Nej, vet du, ett gott tecken på att en församlingar mår bra. Det är detta. Att man sänder ut ungdomar. Att det finns de vill lära sig mer om Guds ord. Tjäna andra. Det är ett gott tecken. Så titta nu på någon av dessa eller namnen vi nämnt och så tänker du lite extra på den under hösten och tiden som kommer i dina böner. Men nu ber vi Sara ta med oss i bön.
18: Ja, Herre, vi tackar dig för det här stora gänget. Tack för att så många av våra ungdomar, och vi säger våra Herre, som har funnits här i våra sammanhang, vuxit upp, lärt känna dig, nu tas klivet för att lära sig mer. Herre, jag ber att du ska välsigna dem och att du ska öppna ditt ord för de som ska gå bibelskola här. Att din helige ande ska vara deras lärare och nära undervisare och vän. Herre, låt det här få bli en fantastisk tid som ligger framför. Be för de som ska gå ut till tjänst som ungdomsledare eller åka på missionsresor. Herre, jag tackar dig att du välsignar dem och använder dem och också utrusta dem för uppdraget som ligger framför. Herre, vi är så tacksamma för att se alla de här ungdomarna. Jag ber om din goda vilja, din barmhärtighet över dem och din stora välsignelse. I Jesu namn.
0: Herre, vi ber också, sänd nya till bygden här och till andra platser. Låt oss kunna få fortsätta vara en bygd där det här händer. Låt oss vara öppna för det. Så ber vi. I Jesu namn. Amen. Tack hörni, nu ger vi dem en stor applåd under tiden som ni får gå ner och sätta er.

0: Efter vår gudstjänst som alldeles snart är slut så kan du stanna och fika här i hallen. Både på, här på inne, insidan eller på utsidan finns det lite mat och fika och sånt här. Perfekt att lösa det här. Låter som några redan har börjat det där, så bara häng på sen. Senare idag klockan 18 så är du välkommen till Ekumenakyrkan Vårgårda för att vara med på den samlingen som kallas för Existens. Är det bara jag? En kväll med fokus på det existentiella samtalet om vad som är viktigt i livet. Och hur mår jag bra på insidan under lång tid. Och så på tisdag är det dags för nästa partiledarutfrågning när vi gästas av Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Kom och var med då.
1: Och så får du ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.
2: Avsluta med att sjunga Frid från urtidens klippa med text från slutet av 1800-talet. Precis lika aktuell nu. Du kommer snart lära dig den om du inte kan den sen innan.

0: Ja, antingen är det söndag eller också är det tisdag när du hör den här reprisen som Café Liberalerna sänder ifrån utfrågningen i Vårgårda, partiledarutfrågningen, där man får lyssna till Liberalernas partiledare.
1: Hej och varmt välkomna hit till Vårgårda möte och den första kvällen av Ekumeniakyrkans partiledarutfrågningen. Välkommen till dig som tagit dig hit till Tångehallen, men även till dig som deltar via webben.
2: Vi som står här heter Josefin och Lina. Och innan vi fortsätter så behöver vi dra lite säkerhetsinfo.
1: Precis. I hallen finns det 6 nödutgångar. En på, eller 2 stycken där bak, en på varje långsida och även 2 stycken här bakom scenen. Och skulle det vara så att vi behöver utrymma lokalen så ber vi er att ta er bort från hallen så vi inte hindrar varandra från att ta sig ut.
2: Och om ni undrar någonting annat under kvällen så finns det människor med vita band som gärna hjälper er.
1: Ja, och idag gästas vi av Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Utfrågare är Niklas Pienzo och Jenny Dobers. Vi kommer även fortsätta lyssna till musik från Elise Nestor. Och i slutet av kvällen kommer vi få höra Mattias Lyckelid, pastor i Ekumeniakyrkan Tre Lagmansholm, dela några tankar om ordet hopp, som är ett av WHO:s 8 grundord för existentiell hälsa.
2: Och de här kvällarna med partiledarutfrågningar, de handlar inte bara om politik, utan vi vill dela med oss av vad vi tror på. Det viktigaste som vi i Ekumeniakyrkorna i Vårgårda har att ge. En möjlighet att få möta Jesus och lära känna honom.
1: Ja, jag ska läsa ett bibelord från första Johannesbrevet kapitel 4, verserna 9-10. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
2: Och vi önskar att det är just det du ska minnas när du går härifrån ikväll. Att du är så älskad av Gud. Att han går med dig genom livet och att han förlåter dig när du gör fel. För han älskar dig så djupt och det vill vi verkligen att du ska bli påmind om när du går härifrån. Och under nästa gemensamma sång så kommer vi ta upp en frivillig insamling där pengarna går till omkostnaderna för Vårgårda möte och eventuellt överskott kommer att gå till Ekumeniakyrkans katastrofhjälp i bland annat Ukraina.
1: Och man kan swisha och då hittar ni QR-koder på några av stolarna här och även på skyltar som står i mittgången. Och det finns även 2 stora mjölkkannor som står vid ingången där ni kom in. Och där kan man lägga kontant om man hellre vill det. Tack för att du är med och bidrar.
2: Och vi ska bara ta och be för kvällen. Tack Jesus för att vi får samlas här i Tångehallen och starta partiledarutfrågningarna. Tack för att du är med oss och för att vi får ha ett samtal mellan Jenny, Niklas och Simona. Herre, låt din kärlek få lysa i detta rum ikväll. I Jesu namn ber vi det. Amen.

0: Ja, men varmt välkomna hit säger också vi ikväll. Och vi, det är jag som är Jenny Dobers, pastor i Equmeniakyrkan.
1: Och jag heter Niklas Pienso och är också pastor

0: Ja, men jag har hängt en del med dig och sen har vi läst mycket artiklar. Jag har lyssnat på oändligt mycket poddar och försökt sätta mig in i vad som rör sig i samhället, men också vad som rör sig i vår kyrka, i civilsamhället och vilka frågor som är aktuella och vi behöver få prata med partiledare om. Du då, Niklas?
1: Ja, jag har lyssnat på så många intervjuer och så mycket politiskt prat och nu är det väldigt, väldigt roligt att få om det här läget. Vi ska också säga det som vi har pratat om. Det här är en mötesplats som är lite unik. Ett möte mellan kyrka och politik. Mellan civilsamhället och det politiska arbetet. Och för oss är ju det här med varje människas värde, ansvar för varandra och omsorg om världen en ganska självklar utgångspunkt. Under de här kvällarna så kommer vi också försöka röra oss mellan det politiska och det personliga. Det är självklart att det är politiken som är i centrum, det är ändå valrörelse. Men politiken formas av personer och vi vill försöka komma åt det också. Så vi ska försöka hitta balans mellan personligt och politiskt. Och med allt detta sagt så säger vi välkommen fram Simona Mohamsson.
2: Snälla.
1: Innan vi säger någonting annat och går vidare med alla våra frågor så skulle vi faktiskt vilja säga tack till dig, Simona. Tack för att du är här, tack för att du ställer dig till förfogande, tack för att du ikläder dig det här uppdraget som hela vårt samhälle, hela våran demokrati är beroende av. Tack.
2: Tack. Och tack för att jag får vara här. Jag har faktiskt varit här flera gånger. Starkast minns jag 2014 när jag stod längst bak där och lyssnade på Jan Björklund. Och då trodde jag nog aldrig att jag skulle få möjligheten att stå här framför er och tillsammans med er på scen. Så det känns lite att komma hem faktiskt.
1: Välkommen.
0: Välkommen. Och vi passar också på att säga tack till er här i rummet. Vi vet att det finns många partikamrater till Simona och det finns många som är politiskt aktiva på andra sätt. Så att, tack till er också. Det betyder så mycket att ni engagerar er i det demokratiska arbetet. Simona, det är ju väldigt roligt att det är första gången du är här och ändå är det inte första gången. Så att du vet
2: vad regeringen... Alla rookies i det här.
0: Precis, det känns lite skönt att få börja på det här sättet. Nybörjare och ändå rätt insatt är du i vad det här är för sammanhang eftersom du har varit här förut. Och det är roligt också, vi har förstått när vi har läst artiklar att du har sett fram emot det här. Att du redan när du blev partiledare tänkte att du nu får komma till Vårgårda. Ja. Vad är det som lockat dig med det här?
2: Ja, men jag tänker att vi är, tycker jag, i en period i samhället där det är väldigt hetsigt, där allt går så fort, där, och det här är inte bara i politiken, men man känner ibland att man inte får tala till punkt, där det också blir lätt rätt mycket gyttjebrottning, det här hederliga, det här att vara sansad och få faktiskt reflektera och visa att väldigt få saker är så svarta och vita som det föreställs. Det har jag sett fram emot, att här ser jag det som en fristad att just få lägga ut texten om, ja, men vilket Sverige jag ser framför mig både kommande året, 10 år framåt och kanske till och med 100 år framåt.
0: Fint, fina ord, tack. Bara en sån här liten snabb, vem är Simona, som vi har uppfattat, du får rätta mig om jag har fel, men jag har förstått att du är född i Hamburg. Du kom till Sverige när du var 8. Dina föräldrar hade flytt från Libanon och kom till Europa och landade i Sverige. Du är uppvuxen i Överlida utanför Borås. Det är ju inte långt härifrån. Precis. En och en halv timme eller något i den stilen.
2: Får ni gärna besöka. Väldigt trevligt i Överlida.
0: Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning på Göteborgs universitet. Du blev ordförande i Liberala ungdomsförbundet.
2: Jag blev faktiskt aldrig det. Du blev Romina Pourmokhtari, min kollega. Men jag var engagerad under väldigt lång tid. Och många av mina partikollegor som finns här i rummet har jag känt sen jag var 15. Som jag har träffat genom livet. Så det var extra roligt faktiskt få börja min dag i Vårgårda med att vara tillsammans med liberaler och kristna liberaler här. Och få lite energi av människor jag har känt stora delar av mitt liv.
0: Underbart, för det är det som är poängen. Du har varit

0: aktiv otroligt länge. Både kommunpolitiskt, i ungdomsförbund, i parti, på rikspolitik. Och nu är du också partiledare sedan ett år tillbaka. Och du är också minister, utbildnings- och integrationsminister. Och trots att du är den yngsta partiledaren i riksdagen så har du alltså en otrolig meritlista politiskt. Var kommer allt det drivet ifrån?
1: Jag tänker att ibland när man engagerar sig politiskt så tror man att det är ens egna övertygelse som bara kom ner någon kväll liksom, och så har man själv bestämt sig. Men när man ändå reflekterar, och jag har haft tid att göra det, så är jag så övertygad om att det kommer väldigt mycket från mina föräldrar. Även om de aldrig har varit partipolitiskt aktiva eller ens pratat om partipolitik, så har det här drivet att vara med och göra samhället lite bättre varit något jag har fått med mig hemifrån. Så jag skulle ändå säga mina föräldrar, även om i början trodde jag väl att det var bara mitt egna liksom engagemang och vilja.
2: Nu, om vi kliver ändå in nu då med lite frågor, så skulle vi börja där jag tror du gillar att få börja. Mm. För oss som är kristna så finns det ju en vision. Vi är drivna av en vision som vi beskriver som Guds rike. Och i många kyrkor så ber man ju faktiskt varje söndag om att detta rike ska komma i bönen Vår Fader. Vi talar om Jesus som vår fredsförste. Vi har ju bilden av en värld där fred, rättfärdighet, rättvisa regerar. Men där är vi inte än. Men den visionen betyder mycket för oss. Vi skulle vilja höra, vad är din liberala vision? Och vänta nu, tänk dig att du fick egen majoritet efter riksdagsvalet. Mm. Tänk den tanken nu. Och så får du det i två mandatperioder till. Mm. Liberalerna regerar Sverige. Mm. Vad skulle vi se för Sverige då?
1: Ja, nu kanske jag svär i kyrkan här när jag säger att den vision jag har väldigt mycket grundar sig också i mitt partis historia. I frisinnet, att ha det här sociala ansvaret trots att man har en stark tilltro till marknadsekonomi. Och då tänker jag, det jag först alltid tänker på är våra barn och unga. De som kanske inte alltid väljer vart man börjar i livet, men som ska kunna få välja vägen framåt och få de möjligheter oavsett liksom vart man har fötts eller vem man är. Och där är därför skolan min drivkraft. Det är därför jag tänker att det är det mest effektiva sättet att ge alla barn en skjuts in i det här rättvisa livet. Sen är jag ju också övertygad som liberal om att vi behöver ha en värdegemenskap. Ibland så misstolkas svensk liberalism att vara någon sorts amerikansk liberalism. Att vi tror att det bara handlar om att det är frihet och det är lite liksom vilda västern. Men lika mycket frihet så finns det också ansvarsdelen och ansvar för det gemensamma och bygga något tillsammans med andra.
2: Berätta lite mer om den ansvarsgemenskapen som då kommer att växa fram när liberalerna sitter vid makten.
1: Ja. Och jag har ju tre ben som jag vill ha, som är grundpelarna i den här. Och jag tror att en del kommer ni känna igen, även utifrån det du beskrev. Det är att man ska bilda sig, där har vi skolan. Men där tänker jag också att det handlar om nyfikenhet för omvärlden och för ens medmänniskor, toleransen. Det handlar också om att bete sig, att man ska ha respekt för varandra, att man inte ska skada någon annan. Och sen är det att bry sig. Empatin för varandra och för det samhälle vi bygger tillsammans. Och det handlar ju både för barn och unga, men framförallt för hur vi beter oss som medmänniskor och grannar.
2: En fråga till på det här. Om du nu fick makten och möjligheten, vad är det första du skulle ändra på i Sverige då?
1: Det är ju så många grejer.
2: Men ta de tre första då.
1: Ja, de tre första. Jag skulle ändå börja med att se till att vi har mindre klasser i skolan. Det är, jag tror ibland, för de där skolan funkar bra så funkar det utmärkt. Men för alldeles för många barn så har skolan inte varit en plats där hopp tänds. Utan där det snarare släcks. Där man går dag ut och dag in och känner sig rätt ensam. Så det är väldigt viktigt att läraren har tid att se varje elev. Sen skulle jag nog också vilja stärka vår värdegemenskap genom exempelvis kulturen. Jag är ju en stor förkämpe när det gäller public service. För det tycker jag är en tydlig sån lägereld som vi kan samlas kring. Men jag tror att det finns mycket mer där. Vi har så mycket kultur som inte alltid alla har tillgång till. Så det skulle jag göra nu, även om det, nu känner jag att jag har 51%, jag får passa på här. Och sen en annan viktig del är att underlätta för barnfamiljer i vardagen.
2: Barnfamiljer, skola och mer public service. Tack.
1: Ja, det är kultur, men du kan... Precis. Och, det, och om jag bara får stanna lite kort kring barnfamiljer. Politik har ju blivit väldigt mycket svårare, tror jag, än förr. För vi har gjort ganska stora frihetsförändringar i Sverige. Rösträtten, folkskolan, alltså många stora förändringar. Nu är det väldigt mycket svårare. Att ge familjer möjlighet att bygga relationer med sina barn, med sina grannar. Att ge dem mer andrum att få tänka mer. Det tror jag hade skapat ett bättre samhälle.
0: Men nu, då hakar jag i här på samhällsklimatet. Du nämnde redan i inledningen att det har blivit ett tuffare klimat. Att vi har ganska mycket polarisering och att även det politiska klimatet är så att det är hårda tag liksom. Har det hårda klimatet drabbat dig personligen?
1: Ja. Sociala medier gör ju inte det bättre. Jag skulle säga att de flesta politiker, även lokalpolitiker, nog känner av att man nästan blir bespottad på var och varannan dag genom kommentarer i sociala medier. Sen är det ju tyvärr så också att det här har börjat bli någonting som man vänjer sig vid. Vilket jag tror är det läskigaste i det här. Att man bara vänjer sig vid att det ska vara så. Och där får vi aldrig landa eller stanna.
0: För man får ju intrycket av dig att du alltid är glad och tar, du liksom, tar det vidare. Du sa här innan vi möttes, du tar en dag i taget. Och, du säger också, jag har hört dig någonstans säga att du är en sån person som aldrig har varit självklar för saker. Men om du hör att något är omöjligt så säger du yes, det är min uppgift.
1: Ja.
0: Är det så? Att du går igång på det som ser svårt ut och är omöjligt. Eller sägs vara omöjligt.
1: Nej, men jag är en lagspelare. Och jag, när man får möjlighet att vara med och förändra någonting så är jag inte den som kan stå med händerna i kors och hoppas att någon annan ska göra det. Och det tror jag kommer väldigt mycket hemifrån. Jag är stora syster. Mina föräldrar var tydliga med att jag får helt fantastiska möjligheter i Sverige och att jag måste ta tillvara på dem. Sen kanske inte de riktigt tänkt att det skulle vara politik, men just det här att ha med mig det hela tiden, att det här är en möjlighet att ta ansvar, en möjlighet att vara med och förändra och göra någonting bra. Då får man inte stå vid sidan av och titta på.
0: Nej, för du, om du säger att det är ett lagbygge så gäller det ju inte bara när man jobbar i en partigrupp eller så, utan det gäller ju faktiskt hela vårt samhälle. Och det är väl det vi är ute lite efter, att det har känts som att bygger vi verkligen lag nu i Sverige? Så det, med de här hårda tonerna, det polariserade, är vi inte på väg åt andra hållet? Och jag vet att ni partiledare har, eller företrädare i alla fall för politiska partier, alla mött Sveriges kristna råd under våren, alltså det som samlar kyrkorna i Sverige. Och då har ni pratat just om det här med tillit och värdighet. Och Sveriges kristna råd konstaterar att ja, men alla vill faktiskt bygga tillit av er politiska företrädare. Men det finns olika politiska lösningar på det. Och du har sagt en del om det, men bara något kort mer om det.
1: Ja, och det är väl det som är ideologi. Vad man tror det kommer ifrån, om det går att komma med. Alltså, jag tror att det bästa sättet att förändra beteendet är ju att vara tydlig med vad är målbilden. Det går liksom inte, tyvärr, att lagstifta om att människor ska vara lite mer av en medmänniska.
0: Nej, inte utan lagstifta det, kanske, nej, men vilket ansvar har ni då som
1: jättestort
0: ledare?
1: Jättestort ansvar.
0: I hur ni uttrycker er, hur tonen är?
1: Jättestort ansvar. Jag tycker att man ska vara supertuff i politiska frågor. Och man ska stå upp för det man tycker. Och man ska också kunna liksom, syna om någon annan har ett förslag som man tycker är lite sämre. Men det är någonting helt annat än att kalla människor för olika saker. Eller det vi har sett med olika... Man är anonym. Politiska partier inte längre kan stå för vad man tycker. Utan man använder sig av anonym kommunikation. Det tror jag är riktigt dåligt.
0: Och den bild vi får då när vi ser er politiker, ni verkar vara så otroligt bra på att veta vad ni tycker. Och det är liksom bestämt.
1: Det är nog inte alltid så, men jag har tänkt igenom en del.
0: Precis. Men får man ändra sig som politiker någon gång? Och kostar det? Har du något exempel? Nu finns det ju de uppenbara som har rullat runt i medier att du har ändrat dig. Men har du något annat exempel hur det är att ändra sig?
1: Ja, men jag har väldigt många olika exempel. Jag tycker att det här är faktiskt en väldigt spännande fråga. som får för lite diskussion. För jag tror ändå vi har en självbild över att vi vill att politiker ska vara nyfikna, att man ska vara öppen, vilja ändra sig, att man liksom ser verkligheten. Det tror jag de allra flesta vill av sina politiker. Samtidigt, när politiker väl ändrar sig, då kommer liksom följdfrågan. Ja, men går det verkligen att lita på den här politiken? Har den här personen verkligen någon moral? Och det känns lite som att man hamnar i ett damn if you do, damn if you don't. Jag har ju försökt ändå så gott det går förklara att processerna jag har haft när jag har gått från att ha tyckt någonting till något annat. Friskolorna är ju ett exempel på det. Relationen och samarbetet med Sverigedemokraterna är ett annat exempel på det. Det finns rätt många frågor där jag har ändrat mig. Jag försöker så gott jag kan beskriva liksom vad har varit liksom, vad har varit de här grejerna som har gjort att jag har vägt över då att säga, men det var rätt att införa friskolesystemet för 30 år sedan. Jag är genomborgerlig fortfarande idag, men som borgerlig person så ser jag det annorlunda idag och förklara varför.
2: En fråga som ofta återkommer i samtal när man hör politiska företrädare, det är att nej, men har man arbetat, betalat skatt, gjort rätt för sig, ställt klockan och gått upp. Lite olika uttryck för det där. Det där väcker ju frågan om när vet man att man har gjort rätt för sig? Mm. Vad är ditt svar då?
1: Ja, jag tycker ju inte att de sakerna räcker. Jag tycker ju inte att det räcker att betala skatt för att vara med och bygga samhällsgemenskapen. Jag tycker att vi kommer få ett väldigt kallt samhälle om man kan betala sig ur att vara föreningsengagerad eller att vara en god medmänniska till sina grannar. Och det är därför jag tror att vi behöver prata mer om den här värdegemenskapen som oftast är mycket svårare att liksom sätta fingret på. Men, det är Sverige.
2: Men du är ändå med i grunden på att den här tanken på att man faktiskt ska göra rätt för sig ligger i botten så att säga.
1: Ja, och det är väl mest utifrån att det är lagstiftning. Alltså man ska följa lagen och man ska betala sin skatt. Men jag skulle ändå säga att Sverige är så mycket mer än det. Jag är ju ett exempel på det. Mina föräldrar valde just Sverige för att det är så mycket mer än bara betala skatt och lagar.
2: För det som händer ibland när man talar just på det här sättet om att göra rätt för sig, man drar sitt strå till stacken, är ju att en del människor, och de är några stycken i vårt samhälle, som inte riktigt har den kapaciteten. Man kanske brottas med en neuropsykiatrisk diagnos. Man är långtidssjukskriven på grund av en faktisk sjukdom. Det där väcker ju någonting, undergräver lite grann av självkänslan. Vad är liberalernas politik för den här gruppen av människor? Asylinvandrare som har varit med om övergrepp och lever med PTSD-diagnoser. Vad kan vi förvänta oss då för de som kanske inte fullt ut då kan göra rätt för sig?
1: Ja, men om vi backar till din grundfråga, att göra rätt för sig kanske inte handlar om att alla ska vara 100% av någon idealmänniska, utan kunna vara 100% av den personen man vill vara. Och det är där jag tänker socialliberalismen i mitt parti också grundar sig i. Att vi ska ha ett samhälle som är starkt, som ser till att både vara en hjälpande hand och ibland en axel att gråta på. Och det går att kombinera med att också tro på marknaden och tro på frihet och tro på strävsamhet. Det är inte saker som går i konflikt utan snarare går hand i hand. Både förskola och företagande.
2: Vi har ju talat lite om polariseringen som pågår i det hårda samhället. Nu tänkte vi praktisera motsatsen. Mm. Du ska få chansen att ge en komplimang till en av dina möjliga meningsmotståndare. Säg det bästa du kan om Nooshi Dadgostar.
1: Oh. Och det är inte bara att hon är göteborgare, för det är verkligen en komplimang också. Nej, men jag tycker Nooshi är en otroligt skicklig debattör. Och jag verkligen... Det jag gillar med Nooshi är att hon är så otroligt också liksom värderingsstyrd. Vi tycker jätteolika och det gör vi för att vi båda utgår ifrån vår ideologi. Och det, jag älskar att se det. Jag älskar när man ser det här liksom brinnet i ögonen när man pratar om någonting.
2: Tack Simona. Nu lyssnar vi på musik.

0: Nu kör vi igen.
1: Som du förstår kommer du ju också få en komplimang här någon gång. Så nu måste du titta på alla sändningar varje kväll. För det är någon gång senare.
2: Vart ska
1: någon...
2: jag göra det? Ni vill inte berätta vem det kommer vara. Så. Mm.
1: Men nu ska vi ta en annan fråga. Klimat vill vi prata med dig om. Och då vill jag börja med en lite personlig fråga. Jag förstår att det här är jobb och politik för dig. Men drabbas du också personligen någon gång av allvaret i klimatförändringarna? Har du liksom kryper under huden på dig någon gång det där akuta allvaret?
2: Absolut. Både det och en viss hoppfullhet. Och jag tänker att man måste vara det. Alltså hoppfull. Om man bara grips av allvar så blir det panik och sen blir man handlingslös. Så ser jag det i alla fall.
1: För oss i Ekumenikyrkan är klimatfrågan viktig och därför utlyste vi för några år sedan det vi kallar för klimatnödläge. Det är också många städer som har gjort det och också kyrkornas världsråd där världsvitt många kyrkor runt om i världen ansluter och där man beslutat att det är en så viktig fråga så att vi måste ta den på allvar och som du säger, vi måste också agera. Så för oss i Ekumenikyrkan så är det en signal till oss själva. Nu måste vi se över hur vi jobbar, vad vi gör. Och att det har någon, faktiskt väldigt mycket med vår tro att göra. Så därför är det en viktig fråga för oss. Nu har vi en lite mer specifik fråga till dig. Och den kommer faktiskt på film från en tjej som heter Moa. Du kan...
3: Jag tycker att det är jättejobbigt att tänka på min framtid. Vi lever i en värld som brinner. Och miljöfrågorna för mig är inte bara en politisk fråga. Utan det är en fråga om vilken framtid jag och hela min generation ska få. Vad är du och ditt parti redo att prioritera ner så att jag ska kunna ha en framtidstro?
1: Ja, det är ju ändå ganska många som känner som Moa. Vad svarar du henne och andra unga människor?
2: Ja, min prio när det gäller klimatfrågan är ju att ge Europa mer muskler för att vi ska kunna hantera den här stora frågan som inte ser några gränser gemensamt med andra länder så vi har riktiga muskler. Sen så nämner ju Moa också miljöfrågan och miljöfrågan skulle jag ändå vilja säga handlar ju väldigt mycket om hur mår våra skogar, våra sjöar, våra hav, våra arter som kanske är fridlysta och där har det är också frågor som är rätt viktiga för att vi ska må bra som människor här och nu för att det är en väldigt viktig del av vår vardag. Där tänker jag också att vi har mycket mer att göra. Kolla bara på Östersjön där det överfiskas och det påverkar även oss som människor.
1: Ett antal av de här frågorna tar Naturskyddsföreningen upp i sin enkät som de gör med er partier inför valen. Och inför förra valet så fick ni väldigt bra betyg av Naturskyddsföreningen i de löften ni gav inför det valet. Nästan toppbetyg. Och ni sa själva också inför valet att ni gick till val på att minska utsläppen från Liberalerna. Men sen när Naturskyddsföreningen nu har gjort en test, hur gick det då? Då hamnar ni tyvärr nästan i bott tillsammans med era tidiga kollegor. Och om man mäter utsläppen så finns det mycket som talar för att de faktiskt ökar. Jag vet att du kanske har ett annat svar på det.
2: Det är inte jag. Det är Naturskyddsverket som i sina prognoser säger att vi kommer ha lägre utsläpp 2026 än vad vi hade 2022. Och jag säger inte på något sätt att det är tillräckligt. Men jag tycker i att vi ibland fastnar vi väldigt mycket i de här siffrorna med all rätta. Men då blir det ju så att vi kan kolla på våra egna myndigheter som gör prognoser och säger att 2026 kommer det minska. Så det viktiga här är ju vad är grundproblemet? Vi behöver nå målet om netto noll. Alltså att vi inte släpper ut något fossilt. Och det bästa sättet att göra det är ju att bygga fossilfri energi. För då kan vi ställa om det som idag inte går på fossilfri energi. Det som går på bensin eller på diesel exempelvis. Och det är ju därför det är så förknippat miljö- och klimatpolitiken med energipolitiken. För i alla fall för mig och för mitt parti.
1: Ja, det är ju sant att vi behöver jobba på lång sikt. Men det är ju ändå väldigt akuta frågor så att det gäller att göra rätt mycket på kort sikt. Jag vet att det har ju inte undgått någon att skolan är ett viktigaste vallöfte att jobba för barn och unga. Men om man då vill jobba för barn och unga så tänker jag, då är väl ändå klimatet också väldigt prioriterat för de ungas skull. Det är deras framtid. Om vi inte gör mycket nu så måste de göra det senare. Vad tänker ni? Du har till och med sagt att om du får välja mellan skolfrågan och klimatfrågan så måste du prioritera skolan.
2: Och det står jag fast vid. Men vi gör också saker nu. Att vi bygger kärnkraft nu spelar ju roll för framtidens generationer. Att vi ser till och har fler familjer som kan köpa en elbil som annars inte hade haft råd att göra det. Det är en rättvisefråga och det gör också skillnad. Att vi ser till och ger EU mer muskler att se till att länder som just nu går åt fel håll nudgas åt rätt håll. Det är absolut saker som påverkar nu. Att istället straffa familjer som bor på landsbygden som är beroende av exempelvis en bensinbil. Det är ingenting som påverkar klimatet på sikt om vi vill att människor ska ändra beteenden, om vi vill hjälpa människor på rätt väg.
1: Så jag är väldigt glad att du nämner hela världen, för det är naturligtvis otroligt viktigt med klimaträttvisa, att vi inte bara blickar här hemma utan också långt bort. Men på tal om det här att göra saker som människor vill vara med på, det hör jag faktiskt inte minst det liberaler ofta säger, att vi kan inte gå fortare än vad opinionen vill. Men det finns ganska många mätningar både på svenskar och världsvitt som säger att det är fler än vi tror som vill att politiker ska ha en modig, ambitiös klimatpolitik så att man snarare kan haka på än hänga efter. Så underskattar ni den potentialen hos oss väljare? Att vi faktiskt önskar oss lite mer kraftig klimatpolitik och miljöpolitik?
2: Ja, men jag tycker vi ska ha ambitioner. Vi ska göra det vi kan för att nå våra mål. Men vi behöver ju också förhålla det till en verklighet där tyvärr kan jag inte mäkla fred i Hormuzsundet, även om jag hade önskat att andra hade liksom kunnat göra det. Men vi behöver ju förhålla oss till det som sker. Vi behöver förhålla oss till att det påverkar människor som vill skjutsa sina barn till fotbollsträningen eller som vill få månadsbudgeten att gå ihop. Och jag säger, alltså det ena utesluter ju inte det andra, att man ska ha ambitiösa mål och att vi ska kunna både se till att vi når våra mål om netto noll men också fortsätta ha tillväxt. För jag tror ju inte att det är jag som sitter på de magiska lösningarna för nya innovationer inom grön teknik, utan det är ju företag och framför allt de som just nu sitter och studerar hårt på olika ingenjörsprogram och så. Det är ju de som kommer med de lösningarna och då måste man ju möjliggöra för det.
1: Och på tal om det då, så är vi ju i Vårgårda nu. Mm. Det här är en otrolig företagarbygd. Jag hörde om siffror, jag vågar inte säga dem, men det finns hur mycket företag som
2: alla
1: helst.
2: Alla är medlemmar här också, eller hur?
1: Ja, typ. Vad vill ni göra från Liberalerna för att möjliggöra då? De vill ju gärna jobba långsiktigt, hållbart. Hur ska ni göra så att man vågar ta kliven in i en grön omställning och tro på att om man investerar i det så får man också användning av det? Vad säger Liberalerna om det?
2: Jag tror min princip när det gäller att hjälpa företag och företagare handlar om rättvisa villkor. Alltså man ska veta hur spelplanen ser ut. Det handlar också om skatter. Och nu kommer ni märka att jag är en borgerlig politiker, för jag kommer nämna ändå skatter en del gånger. För det är viktigt för att man ska kunna satsa på och anställa fler, satsa på sin idé, våga chansa när andra säger till en nej, det kanske du inte borde. Och sen handlar det också om att se till att de som inte gör det, att det straffar sig om man smutsar ner. Om man är ett företag som istället gör motsatsen så behöver ju det snarare kosta. Och det skiljer sig från, tänker jag, en företagarpolitik där man kanske snarare ger riktade liksom, bidrag och håller på med konstgjord andning.
1: Vårgårda är ju också en bygd med väldigt mycket lantbrukare. Det är också ett slags företagande, men det är också en speciell slags företagande. Och som bonddotter måste jag ju få nämna dem här. Och det är ju, vi är ju medvetna om att det är väldigt viktigt att vi har svensk produktion av våra livsmedel. Hur ser Liberalernas politik ut för också för bönderna då? Göra det möjligt att bidra med den här klimatsmarta men ekonomiskt och ekologiskt hållbara produktionen som tjänar oss svenskar men också är hållbar för generationer. För ofta är det ju generationer det gäller.
2: Verkligen. Och jag tänker att många bönder är ju också i grund och botten entreprenörer och företagare. Det ska man ju inte glömma. Så samma princip gäller ju där, att förenkla. Och en annan del är ju, nu har ju också många av våra lantbrukare fått ett extra stort ansvar när det gäller beredskapsarbetet. Och där behöver vi ju se till att, att man stöttar upp. Alltså har man förväntningar på att någon ska vara med och axla ett ansvar tillsammans med staten, behöver man ju också ge rätt stöd för det.
1: Jo, men också då klimatfrågan. Hur gör ni möjligt för bönder att ställa om till ett grönt lantbruk? För det lyfts ibland att det finns naturligtvis mycket att göra i lantbruket också vad gäller grön omställning. Men då behöver man ju ha en politisk stöd för att kunna göra det.
2: Absolut, och en stor del kan man ju ändå säga av jordbrukspolitiken kommer ju också från EU. Och återigen, jag kommer vara tjatig kring EU, men det vet jag för att det är ingen annan partiledare som kommer tjata om EU, kan jag lova er. Mycket av det stödet som lantbrukare och jordbrukare kommer ju från EU. EU är och kan vara den bästa klimatorganisationen om vi ger den musklerna. Och det är ju därför jag vill att EU ska samarbeta mer. Det är därför jag också tycker att Sverige ska luta sig in ännu mer i EU-samarbetet.
0: Nu är det ju i Vårgårda. Många, 1400, är aktiva i någon av Ekumenia kyrkans församlingar i den här kommunen. Och för väldigt många av oss i Ekumenia kyrkan, liksom i andra kyrkor i Sverige, så är ju det internationella perspektivet jättestarkt. Det gäller ju hela kyrkan. I Ekumenia kyrkan så avsätter vi ungefär 25% av vår nationella budget till arbete i andra länder. Och de länder vi jobbar i, och har jobbat i över 100 år ibland, de ligger ju i Afrika, hjärtat av Afrika, Latinamerika, Asien. Och för oss är det en sorts närområde. Så med det här sagt så tänkte jag att vi ska prata lite om världen. Och först då på ett personligt plan. Är du själv engagerad eller har erfarenhet av något biståndsprojekt, eller är du med i någon hjälporganisation som riktar sig internationellt?
2: Jag har faktiskt under hela mitt politiska engagemang haft de internationella frågorna väldigt nära hjärtat. Kanske både på grund av min bakgrund, men också för att det alltid har varit en viktig del för också den liberala rörelsen. Jag har suttit i vår biståndsorganisation i SILC. Jag har jobbat för SIDA i Jordanien. Jag har också under väldigt lång tid haft väldigt mycket kontakt med våra demokratiaktivister både i Belarus, Ryssland och också i Hongkong. Så många också djupt personliga relationer som har byggts upp över tid och människor man bär med sig varje dag.
0: Men där är vi lika, för så ser det ut hos oss. Vi har djupa personliga relationer med människor som vi tycker är våra vänner sedan lång, lång tid, långt bort i världen. Men du, svenskt bistånd, vad bör det fokusera på enligt dig och Liberalerna? Vad ska det gå ut på?
2: I grund och botten nu behöver du fokusera på att hjälpa Ukraina. Det som de utstår varje dag och som blir mer och mer aggressivt, speciellt nu när USA har backat, kräver att vi fortsätter tillsammans med andra länder att kliva fram och hjälpa våra vänner. Och det tycker jag är en viktig grundpelare. Utöver det, för mig handlar bistånd också på samma sätt som jag tror för dig om en moralisk fråga också. Har vi möjlighet att se till att barn vaccineras mot sjukdomar som vi har utrotat i Sverige och vår del av världen, så tycker jag att det är vår plikt. Och på samma sätt att hjälpa kvinnor som oftast är de första i kriser och krig att utsättas eller inte få vård, att vi ska kunna stödja med det. Sen är Sverige unikt med just demokratibiståndet. För ingen kan göra demokrati på samma sätt som vi. För att vi just har det inbyggt. Och där tar jag stor stolthet i också att det har varit en viktig prioritering för Liberalerna att se till att biståndet till våra civilsamhällesorganisationer runt om i landet, oftast skurkstater, att man stödjer dem.
0: Vi är ju helt med dig på att stötta Ukraina. Det är ju till exempel det en hel del av våran insamling här kommer att vara med och göra. Men vi vill ju inte att det ska ställas mot andra länder. Vi fattar att det måste prioriteras. Men just nu pågår en ganska elak Ebola-epidemi i Kongo och länderna runt omkring. Och en del antyder ju att den hade kunnat mildras om inte bistånd hade dragits bort. Vi tänker på USAID och andra organisationer. När du ser det och när du hör det, vad tänker du då om vårt ansvar i den här typen av situationer?
2: att vi kan göra mer och att vi måste få fler att hjälpa till och göra mer. Alltså det vi ser, jag skulle säga att det vi ser i USA på många sätt behöver få oss att sätta liksom hjärnan lite i nödläge. Att ett av de största givarländer som många av oss har räknat med att vi ska kunna kroka arm med har börjat backa runt om i världen. Och de är jättestora givare. Alltså Sverige kommer inte kunna fylla det själv. Sverige behöver göra det tillsammans med nordiska och europeiska länder. Och vi är ju bland de givarna, om man tittar per capita, som ger mycket. Det betyder inte att vi inte kan ge mer. Men jag säger, det är klart att det är en prioritering. Och då ska vi också göra det som ger mest hjälp.
0: Det är där vår oro växer då. När vi ser att USA drar ner och vi anar att det finns liknande krafter i Sverige. Och sen ser vi att det pågår en förändring kring bistånd. Åtminstone anar vi det. Där biståndet tidigare har handlat specifikt om att lindra nöd, hjälpa människor i fattigdom, de som är mest utsatta. Men när man nu lyssnar till det som sägs, inte alltid tydligt men mellan raderna, så är ett syfte med svenskt bistånd att det ska stödja svenska intressen, det ska befrämja svensk handel och svensk export och det ska befrämja svenska migrationsmål. Det är en förskjutning, där finns ju en kritik, du känner ju igen den. Förstår du den kritiken och delar du den, delar av den?
2: Jag förstår kritiken. Är man en stor vän av biståndet så tycker jag också att man har ett ansvar också att vara en stor vän över att biståndet ska vara effektivt. Och därför tycker jag tar ett exempel, demokratibiståndet. Det är väldigt svårt att alltid mäta just det demokratibiståndet, men det är viktigt. För biståndet tycker jag ska skapa fred och frihet. Det är ju ännu mer abstrakt än alla de där grejerna du nämnde. Men det behöver också vara effektivt. Vi behöver ju utvärdera vad har vi gjort och vart gör vi mest nytta. Och det är väl där det blir en prioriteringsfråga.
0: Alltså det är inte det kritiken gäller. Kritiken gäller ju att man förskjuter bistånd från att faktiskt göra nytta och hjälpa människor i utsatta lägen till att istället säga att det här ska främja svenska affärsintressen och svenska migrationsmål. Det är ju där kritiken finns. Vi tycker det är en förskjutning i själva biståndets syfte. Inte att det ska vara effektivt. Mm. Vad säger du om den kritiken?
2: Ja, min princip är att biståndet ska vara effektivt för att vi ska kunna hjälpa människor till fred och frihet. Och sen om vi kan få svenska företag att ta ansvar, att göra sitt på vägen, så tror jag att det är väldigt bra. Jag tror att det är också en princip som ni kan dela, att vi nog mer ska se vårt välfärdssamhälle som att det är civilsamhället, det är näringslivet och det är välfärdsstaten tillsammans.
0: Låt oss bara säga någonting också om 1%-principen av bruttonationalinkomsten. Där har ju ni historiskt haft en hög ambition. Men det vi nu har sett är ju ändå att den har växlats ner. Inför valet så var ni väldigt tydliga att det var en stark och viktig fråga för er. Johan Persson, din företrädare, fick till och med diplom av Diakonia, en kristen biståndsorganisation, för löftena om att värna just biståndet. Och så har ni ett kongressbeslut på att ändå sträcka er mot den där 1%-aren. Vart är vi på väg? Och var går Liberalernas gräns? Hur lågt kan ni leva med att biståndet blir om ni ska sitta med och bestämma?
2: Jag tycker fortfarande att ambitionen ska vara 1%. Och nu kanske jag låter lite som en elak fröken i skolan, men skulle man räkna med Ukraina-biståndet i de 0,7 som vi ligger på idag, så skulle vi hamna över 1%. Men man räknar inte med allt Ukraina-bistånd. Och det säger jag inte för att säga att då behöver vi göra mindre. Men jag tycker ibland så stirrar vi oss blinda på den där procenten och inte då innehållet av procenten. Jag tycker vi ska ha den ambitionen. Inte för att vi inte behöver göra något mer i omvärlden, utan för att det finns en moralisk princip i det.
0: En sista fråga på det här området bara. Några av dina nuvarande regeringskollegor har ju signalerat att de vill sänka biståndet ytterligare. Och någon antyder möjligen att ta bort det helt. Mm. Hur långt är du beredd att gå i fel riktning med tanke på era egna beslut i den här frågan? Var går din gräns?
2: Jag tycker att du ska fråga dem varför de tycker att vi inte ska ta ansvar i omvärlden. Jag kan bara stå upp för Liberalernas politik och jag kan säga att mycket av det vi gör bra i Sverige nu, det stora försvaret av demokratibeståndet, är ju också tack vare att Liberalerna har suttit runt förhandlingsbordet. Så absolut vill jag mer. Men jag tycker att du ska ställa dem till svars vad deras lösning är på de kriser och krig och det lidande vi ser runt om i omvärlden och hur det kommer påverka Sverige. Så även om man inte är som mig, man tycker att det är en moralisk fråga, så kan man ju fråga sig hur Sverige påverkas. Och där tänker jag att de kanske kan få lite hjälp. Jag kan få lite hjälp på traven av er att trycka dem åt rätt håll.
0: Vi tar med oss det rådet. Tack Simona.

0: Vi ska fortsätta prata lite om civilsamhälle och också om kyrkorna, men vi flyttar hem lite till Sverige igen. Men hur är det med dig? Har du själv varit med i någon förening eller någon, har du varit någon frimärkesklubb eller någon sportförening eller kör?
1: Oh ja. När vi kom till Överlida så var det väldigt tydligt att det är fotbollsföreningen och kyrkan som man behöver engagera sig i. Så fotbollen har jag fortfarande med mig och sen var jag med i kyrkokören under några år. Så det var väldigt viktig del av, tror jag, också föreningsmänniskan som jag är idag, eftersom Liberalerna också är en förening.
0: Absolut. Vad finns det i Liberalernas politik som du är mest stolt över att det bidrar till möjligheten för föreningar och kyrkor att bidra i samhället?
1: Det är grundprincipen att man har rätt till sin religion. Det är grundprincipen att vi ser civilsamhället inte som någon som ska plocka upp det välfärdssamhället inte lyckas med, utan snarare en del av Sverige och en del av välfärdsstaten.
0: Kyrkan och vi vill ju verkligen vara en del av samhället och vi ser att vi har väldigt mycket att bidra med. Och nu ska vi få en fråga på film igen. Den kommer från Sissi som är en av våra pastorer som jobbar i en så kallad samhällstjänst.
2: Sissi Glitvik heter jag. Jag är pastor i Ekumeniakyrkan och jag arbetar inom kyrka samhälle, vilket till exempel är tjänster som tjänster i universitetskyrkan, kyrka polis i samverkan eller sjukhuskyrkan. Vi finns där människor finns. Vi är på institutioner och på arbetsplatser. Bygger förtroende, är med i verkligheten. Och det är oerhört viktigt med vår tystnadsplikt och vår tystnadsrätt. Därför att vi erbjuder också enskilda och förtroendefulla samtal. Vi kompletterar samhällets egna möjligheter att ta vara på sina medborgare och på våra medmänniskor. I Ekumeniakyrkan samlas det in mycket medel som skänks från frivilliga. Men de här tjänsterna kompletteras med bidrag från det som tidigare hette SST-bidrag, statens stöd för trossamfund. Och vi är helt beroende av dem. Det har tagits politiska beslut där de kommer minska över tid. Och jag är nyfiken på, vad säger du och ditt parti om detta?
0: Ja, vi avkräver inte dig att ha exakt koll på detaljer i budget och så. Men bara den större frågan som Sissi säger här. Hon säger ju så tydligt och riktigt att vi bidrar ju väldigt mycket med egna medel och egna resurser. Men vi behöver ta gärna emot stöd att inte bära kostnaderna helt själv. Och vill höra vad du tänker. Hur ser Liberalerna på att använda skattemedel för att bidra till den stora samhällsinsats som människor som Sissi och hennes kollegor gör?
1: Jätteviktigt. Alltså jag såg att Sissi var i Göteborg vid Allén, om jag inte såg fel. Och om vi tar Göteborg som ett exempel, när jag var lokalpolitiker så blev det så otroligt tydligt just hur kyrkorna och trossamfunden ofta kommer i kontakt och skapar ett förtroende för människor som annars inte har det, för samhällsinstitutionerna som en socialtjänst. Det kan vara allt ifrån människor som behöver någonstans så sova när det är kallt om vintern, till kvinnor som känner sig inte trygga att vända sig till socialtjänsten men gör det till trossamfunden. Och där tycker jag lärde mig en sak av att vara kommunpolitiker, är att vi är väldigt dåliga på att skriva IOP:n, alltså partnerskap mellan kommunen och civilsamhället, där man har väldigt tydliga ramar och där man inte heller håller civilsamhället liksom lite i ett alldeles för tajt kopp när det gäller de här insatserna som görs. Fler sådana skulle jag vilja se, och jag vet att väldigt många liberaler ofta runt om i landet också driver på. För den ger, tror jag, mer av ett partnerskap, mer av en likvärdighet än att det är att kommunen, och nu säger jag det lite slarvigt, köper tjänster från civilsamhället. Så mer av det tror jag är en väg framåt.
0: Härligt, så gärna mer samverkan alltså mellan olika parter i samhället. Vad kul. Det har gjorts utredningar och skapats förutsättningar för demokrati. Det har funnits en del oro för att det finns föreningar, samhällsorganisationer, civilsamhällesorganisationer som inte riktigt är demokratiska. Och då finns något som heter demokrativillkoren. Vi känner väl lite som kyrka att vi var med och byggde upp demokratin i det här landet. Och i Ekumeniakyrkans grundarsamfund så fick kvinnor rösta innan de fick rösta i riksdagsval. Så att vi tycker nog att vi bidrar en del till demokrati. Samtidigt tycker vi precis naturligtvis som många politiker att det är viktigt att hålla koll på att det som sker är demokratiskt. Men ibland blir det kanske lite övernitiskt kan vi tycka. De nya villkoren kräver av oss i civilsamhället och kyrkor till exempel att vi registrerar de som vi betjänar, de som är med i våra verksamheter med personnummer, adresser och håller koll på listor. Finns det en risk att statens styrning av civilsamhället minskar civilsamhällets frihet? Går det att parera det lite bättre samtidigt? Tilliten?
1: Det är nog snarare, tror jag, en risk i att om man blir för nitisk att man glömmer själva grunden för varför vi har det demokratikravet. Och jag vet att i de samtalen jag har haft med trosamfunden så har det ju varit, ni var ju också pådrivande för det demokratikravet. Men syftet är ju att se till att de som inte har goda intentioner, de som motverkar det som är vårt Sverige och vår demokrati, det är ju de som inte ska få stödet. Så behöver vi ändra, behöver vi tweaka till, är jag öppen för det. Men jag tror att det är viktigt att vi har ett sånt krav och jag tror att det är särskilt viktigt, ja, men utifrån mitt perspektiv som integrationsminister, att ibland används ju religion för att istället vantolkas, och vi ser det framförallt när det gäller hedersförtrycket som vi ser i det här landet. Så det är därför jag är väldigt mån om att vi ska vårda demokratikravet. Sen kan vi gärna förändra det under tidens gång, och det behöver vi säkert göra, men det är ett viktigt krav att ha.
0: Ja, och det oroar oss naturligtvis också när religionen blir förtryckande. Vi är med och jobbar mot det. Men det här att, som vi också varit inne i tidigare ikväll på samtalet, det vi pratar om är det som får fokus. Och nu har det varit ganska mycket prat om religiösa avarter och det som oroar. Vi behöver ju också få prata om det som funkar. Och jag tänker att ibland undrar jag om inte politiker underskattar vad det innebär att vara ledare i ett samhälle där människor går varje fredag, lördag, söndag till moskén, synagogan, kyrkan, sätter sig och lyssnar på texter om att skapa fred, bidra till samhället, engagera sig för sina medmänniskor. Underskattar politiken ibland den enorma fredsbyggande potential som religiösa medborgare bär med sig?
1: Så kan det vara. Ni frågade mig innan, vad minns jag från den tiden när jag gick i den lokala kyrkan i Överlida? Och jag satt och tänkte här uppe, det jag minns allra bäst var våran präst som alltid hade liksom verkligen så örat mot marken och kunde ta stora som små samtal, saker som skedde i världen och skedde lokalt, och kunde prata om dem på ett öppet och engagerat sätt. Och för många är ju våra trosamfund just den där gemenskapen som jag tror att vi behöver mer av. Med det sagt, jag är en politiker som alltid försöker både lyfta goda exempel, men politik handlar ju om att förändra och se där det behöver förändras. Och vi har fortfarande ett jättestort problem med att det finns alldeles för många religiösa ledare framför allt, som inte, jag skulle säga, jag har ju pratat om blågula muslimer, som förtrycker andra, som använder religion för att istället inte prata om de här goda sakerna utan istället förtrycka framförallt unga barn. Och då tycker jag det är vår plikt att på samma sätt som vi kan lyfta fler goda exempel också bemöta det här. För det förstör för religion, och det förstör för dem som försöker också leva ett liv kanske med sin tolkning av tro.
3: För oss som är kristna så är ju tron inte bara privat, och så är det nog för alla människor som är religiösa. Tron färgar ju ens praktik, tron färgas ens vardagsliv, inte bara inom kyrkan utan bordsbön, i handlingar, i engagemang, i samhället. Jag skulle vilja höra lite grann vad du tänker om religionsfriheten i dagens Sverige. Om man nu tänker att tro inte bara är privat, den är också delvis offentligt, uttrycks offentligt, hur man klär sig, vilka smycken man väljer och så. Hur säkerställer ni att människor fritt kan uttrycka och leva ut sin tro i det offentliga rummet? Hur säkerställer man det? Och var går gränsen?
1: Jag tycker principen vi har om att man har rätt till sin religion och man har också rätt att inte ha en religion är en viktig princip att ha. En fråga som jag brottas med varje dag och som jag är ledsen över att det inte är lika självklart längre är Sverige och kan Sverige fortsätta vara en fristad för princip att ha? En fråga som jag brottas med varje dag och som jag är ledsen över att det inte är lika självklart längre är Sverige och kan

0: Sverige, det visar ju på någonting som har, att någonting har gått väldigt fel. För att då blir, man ställs till svars för någonting som en regering gör, ett land gör. Och jag tänker att ibland blir det ju så, det är därför jag har som partiledare försökt definiera också de här, ja, men blågula muslimerna som försöker slå sig fria från islamister. Och då tänker jag att det är där skärningspunkten är. Vi behöver ju skapa en trygghet i samhället, och idag lyckas vi inte ens med grundprincipen att du ska kunna bära en davidsstjärna eller en kippa. Då har vi ju misslyckats med det. Det kan inte vara mer taggtråd och mer säkerhet som ska se till att människor känner sig trygga här. Utan det måste ju vara tolerans, acceptans och nyfikenhet.
1: Vi har ju haft ett läger på en av de gårdar som tillräcker Meniakyrkan med en grupp judiska ungdomar. Och med de judiska ungdomarna kommer ett säkerhetspådrag som vi aldrig någonsin har varit i närheten av. Man blir helt förskräckt. Mm. Och vi inser att det beror på att det finns realistiska hot. Men hur ska då skyddet för de här minoriteterna kunna garanteras?
0: Ja, tyvärr i grund och botten handlar det ju om att de behöver trygghet. Och då är det så att jag tycker att det är jättekonstigt att man behöver använda pengar, medlemspengar, för säkerhet. Och där tycker ju jag och Liberalerna att man ska gå in och täcka för de säkerhetskostnaderna och se till att, ja, men, en synagoga eller en judisk skola ska kunna ses som ett skyddsobjekt i det ena. Men det andra som är ännu lika viktigt är ju att se till att börja tidigt i skolan. Sätta ner foten när vi har antisemitism som sprider sig, när man ska prata om Mellanösternkonflikten på historie- eller på religionslektionen. Att se till att barn, jag har föreslagit en demokratisk friluftsdag, alltså att man ska få tillgång till att besöka våra viktiga institutioner såsom Forum för levande historia för att lära sig mer, fler hågkomstresor. Det finns ju någonting i också att se till att vi jobbar med liksom värderingar och förändrar det så att det inte är så att barn växer upp och har mer hat än kärlek i hjärtat.
1: Vi vill bara röra ett område till, och det rör existentiell hälsa. Det är ett sånt jättestort område. Mm. Ekumeniakyrkan jobbar med, och vår ungdomsorganisation Ekumenia jobbar med. Mm. Unga människors välbefinnande, alla människors välbefinnande, inte just sjukdomsbilden, utan att må bra, känna hopp, tro, tillit, gemenskap. Men vi möter ju nu allt fler, alldeles för många, som brottas med meningslöshet, ensamhet och oro. Man är inte kroppsligt sjuk, man är inte psykiskt sjuk, men man har bara tappat driven, lust och motivation. Hur ser du på politikernas ansvar för människors själsliga hälsa? Vad kan du göra och vad kan du inte göra?
0: Ja, det viktigaste vi kan göra är att se vad är grundproblemet och försöka ge oss på det. Och jag är glad över att du just lyfter upp ungdomarna, för jag ser att det största problemet vi har idag är det här. Nu tar jag din telefon. Det är den här förbaskade telefonen och framförallt innehållet. Att barn idag, högstadieelever, i snitt sitter 7 timmar efter skoltid och scrollar. Vi vuxenvärlden har inte koll på vad som finns där. Men jag kan säga er, det är inte bra. Unga tjejer som hetsas över hur de ska se ut. Killar som formas i helt destruktiva värderingar. Det är klart att då tappar de både relationen. Om de sitter 7 timmar, då är de ju inte på en kör, liksom på körlektioner eller på fotbollsträningar, utan då sitter de framför det. Och det är någon helt annan som formar samhället än vi. Och där tycker jag att politiken har ett jättestort ansvar, för att jag vet att många föräldrar också försöker göra sitt yttersta, men det är väldigt svårt. Det är svårt att stå emot de här techjättarna. Det är svårt att stå emot en digitalisering som har tagit liksom hela samhället. Och där finns det mer att göra. Åldersgränser är en sån sak. Skolan blir helt mobilfri från och med nu. Så det blir ju nytt för många elever. Men mer tror jag vi kan göra också i att skapa meningsfull fritid. Så att också barn då, om vi inte vill att de ska hålla på med det här, ska göra någonting annat.
1: Världshälsoorganisationen har ju satt upp några definitioner för det man kallar existentiell hälsa. 8 stycken definitioner. Och det är så passande, för det blir ju ett till varje partiledare. Och då tänkte vi att du, Simona, så här avslutningsvis skulle få säga någonting om ett av dem där. Och det är hopp. Och frågan är, vad ger dig hopp?
0: Nej, jag

0: Jag träffar barn ute i skolor. Det ger mig hopp. När jag ser glädjen och den nyfikenheten som ibland kan man känna försvinner när folk blir äldre. Och jag tänker att kan vi behålla den lite längre, den där nyfikenheten och den där glädjen, så tror jag också att människor känner mer hopp.
1: Tack, Simona.
0: Tack.

0: Det kändes lite som att jag skulle sjunga där. Men det ska jag inte. Vad är en groda utan ben? Ja, hopplös. Den är ju inte så ny, den historien eller gåtan. Men jag tar den ändå. Men vad är en människa utan hopp? Ja, hopp och de här sju andra grundorden i existentiell hälsa kommer vara den röda tråden för de här appellerna. Och nu är ni nyfikna på vad de andra är kanske. Harmoni, mening och syfte, helhet, andlig kontakt, tro, förundran och andlig styrka. Men vi ska börja med hopp. Det var ett av min fars favoritord. Eller i alla fall ett ord som han hade anledning att använda ofta. För när åsikterna där hemma vid köksbordet och diskussionerna gick väldigt heta, ni vet, i tonåren, så avslutade han alltid diskussionen med ordet hopp, hopp, hopp. Och så gick han liksom vidare i livet och diskussionen var avslutad. Ganska irriterande. Särskilt när man är tonåring och hormoner och åsikter flyter som energidryck i blodet. Men hopp är ju centralt för att kunna gå vidare i livet. Utan hopp, inget liv. Vi kan klara rätt mycket, men utan hopp är man förlorad. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Hoppet är centralt i den kristna tron. Och Jesus förkroppsligar det hoppet. Hoppet om att det aldrig är kört. Hoppet om att du aldrig kan vara så udda, annorlunda eller utanför att du inte får plats i Guds rike. Hoppet att Gud är nära. Hoppet om evigheten, men också hoppet för här och nu. Ett samhälle utan hopp, det är både hopplöst och förlorat. Och därför så tror jag det är viktigt att politiken förmedlar hopp. Det är i alla fall något som jag letar och lyssnar efter. Att det vi gör som samhälle påverkar morgondagen till det bättre. I valrörelse och i debatten så kan tonen var ganska hård. Men kanske så kan vi återanvända min fars ord. Inte för att avsluta liksom samtalet, men för att påminna oss om varför är vi här? Kanske kan man tänka hopp, hopp, hopp. Och så får vi gå vidare tillsammans. Vi knäpper våra händer och ber en aftonbön. Tack Herre för den här kvällen. Tack för samtalet. Tack för att vi lever i ett land där vi får rösta och vi får göra våra röster hörda. Inge oss med mod och kraft Herre och hopp. Amen. Kanske är det så att något har resonerat i dig idag. Eller så bär du med dig någonting som du vill tända ett ljus för. Eller skriva en bönelapp. Och då kan man göra det här borta på böneplatsen. Det finns också någon som du kan prata med och som, om du vill, be tillsammans med.
1: Simona, vi är så glada och tacksamma för att du har varit här, tagit dig tid. Vi hoppas att vi inte har stulit för mycket energi utan att du också har fått fylla på lite grann.
2: Verkligen. Hur tyckte ni det var första gången? Tyckte ni det var kul?
1: Ja, otroligt roligt.
2: Ja, bra. Nu har ni bara 7 till att hantera. Hoppas det fortsätter.
1: Vi är väldigt tacksamma att vi är 3 rookies här ikväll. Verkligen. Även all välsignelse framåt. Vi funderade på vad ska vi ge dig och... Vi har ju ägnat många timmar åt att grubbla över detta och kom på, vi ger skiftnyckel som en minnesgåva härifrån. Och det är av det enkla skäl att mannen som uppfann de här verktygen kommer från Vårgårda, Johan Petter Johansson. Han föddes här. Så när du använder dem här eller tar fram dem, då ska du tänka på det här samhället, och på den här kvällen. Och så vill vi skicka med dig en bön som vi tycker att man kan ha med sig när man tar fram de där verktygen, som kommer från den helige Franciscus. Ett helgon från 1200-talet. Han bad så här: Herre, gör mig till ett redskap för din fred och frid. Tack Simona.
2: Tack så jättemycket. Tack allihopa.
3: Vi har bara hittat något att göra.
4: Och innan vi sätter oss så vill vi också be om Guds välsignelse över dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Simona.
2: Tack så mycket.

0: Tack Simon.
1: Tack.
2: Ja, du har lyssnat till Café Liberal som har sänt utfrågningen av sin partiledare i Vårgårda. Det är ju Ekumeniakyrkan som har hand om den här utfrågningen som repris av det här programmet. Och de här utfrågningarna sker dels på söndag eftermiddag, men också då det här programmet kommer att gå på tisdag klockan 15.
3: Hej, det här är Hasse Karlsson.
4: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
3: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
4: Lördagar 18.30.
3: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Ja, valet är ju viktigt och utav den anledningen så kommer vi här i den lokala radion och bevaka valet på alla möjliga sätt. Redan nästa lördag eller på lördag den 22 så kommer vi att befinna oss på torget 4 lördagar framöver från klockan 11 och fram till klockan 1. Vi kommer att gå omkring och prata med er väljare, men vi kommer också ställa frågor och prata med politikerna. Och det kommer nog att bli någon framförande där på torget utav de här politikerna. Väl värt och intressant att lyssna på alltså varje lördag nu framöver till valet här klockan 11 på förmiddagen. Men nu ska vi bege oss till Vårgårda och partiledarutfrågningarna där. Det blir repris här. Den första nu som du hör då på söndag 13.30. Och sen blir det repris på onsdag klockan 15. Och det är KDs partiledare Ebba Busch vi ska ta och lyssna till här. Och det här är en sändning ifrån FER här i den lokala radion.
5: Roligt att än en gång se det här i min fältsalong, Torbjörn Fälldin. Det var i Herrljunga, då var du inte partiledare ens.
6: Nej, då hade du Gunnar Hedlund i fältet.
5: Ja, det är riktigt, ja.

0: Varmt välkomna hit till Vårgårda möte ikväll. Både du som är här i lokalen ikväll, men också ni som deltar digitalt. Varmt välkomna. Vid min sida har jag Wilmer Kullingsjö och jag heter Johanna Eriksson.
1: Ja, och innan vi drar igång med kvällen vill vi be er att spana in nödutgångarna i hallen. Då finns det två på kortsidan längst bak, en på vardera långsida och sen finns det även två här bakom scenen. Och om det finns behov av att utrymma ikväll så ber vi er att ta er en bit bort från hallen när ni kommit ut så alla har möjlighet att ta sig ut.
0: Och de här kvällarna får vi ta del av partiledarnas ord, men det kan också få vara tillfällen då vi faktiskt kan få en glimt av Gud själv. Eller kanske något ord som får beröra oss på djupet. Jag har ju röstat några gånger förut. Säg nu inte att det syns, Wilmer, men du är ju så ung så jag tänker att det här är helt nytt för dig. Hur känns det liksom? Är det enkelt att fatta rätt beslut, tycker du, inför valet?
1: Nej, men det tycker jag verkligen inte är helt enkelt. Det är ju mycket att ta in och försöka förstå. Men känner man så finns det nog inget bättre sammanhang att delta i just nu än här på Vårgårda möte i Tångahallen. Där vi får lära oss mer om vad våra partiledare och partier tycker och tänker. Och just denna kvällens tre huvudpersoner har ni ju redan fått möta och de kommer ni alldeles strax få se mer av. Och under mötet kommer vi också få lyssna till musik ledd av Martina Möllås och Ola Hedén tillsammans med en lokal storkör. Och det har ni ju redan hört att det blir väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Och förutom utfrågningen och musiken här så önskar vi verkligen att kvällen ska få betyda någonting mer för just dig. Kanske genom bön eller det som Gustav Danielsson från Ekumeniakyrkan i Storsjöstrand kommer dela sen. Om inre frid och harmoni. Och just det är ord ifrån WHOs grundord om existentiell hälsa. Och nu vill jag läsa ett bibelord. Och det kommer ifrån Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 27. Där står det: frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jag tror att Gud vill ge oss frid. Han vill ge oss vila. Och även om det kan finnas svåra saker i våra liv eller runt om i världen kanske som vi möter, så vill han att vi ska komma till honom och verkligen få känna den friden och inte vara oroliga. Han vill vara våran trygghet.
1: Vi ber en bön. Tack Gud för att du är med oss i denna hallen och tack för allt som du har förberett för ikväll. Jag ber för Ebba som gästar oss och för Jenny och Niklas som ska leda oss genom utfrågningen. Tack för alla som är här och alla som lyssnar ikväll. Och jag ber att du bara skulle vara med oss och låta oss ha en härlig kväll tillsammans med dig och varandra. Ber jag i Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Alldeles strax ska vi få sjunga en gemensam sång. Och under den kommer den som vill ha möjlighet att bidra med en ekonomisk gåva till arbetet kring Vårgårda möte. Och detta kan man göra via Swish eller kontant vid ingången när mötet är över. Och eventuellt överskott av insamlingen kommer att gå till Ekumenias katastroffond som hjälper utsatta människor i bland annat Ukraina. Stort tack för din gåva.
0: Än en gång varmt välkomna hit. Nu kör vi!

0: Varmt välkomna hit säger också vi som alltså är jag, Jenny Dober, som är pastor i Ekumeniakyrkan.
1: Och jag som heter Niklas Pienso, biträdande kyrkoledare, också pastor i Ekumeniakyrkan. Nu är det den andra kvällen i Vårgårda möte inför valet 2026. Vi hade premiär igår. Hur har dagen varit idag, Jenny?
0: Ja, men bra tycker jag. Det är så roligt att vara igång. Och nu har vi haft möjlighet att fila lite till på vårt upplägg och våra frågor och förbereda oss med glädje för att möta Ebba ikväll. Du då, Niklas?
1: Ja, men vi har ju jobbat ordentligt med den här kvällen och hoppas att alla ni som är här ska få åtminstone svar på några av de frågor som ni har med er. Vi som arrangerar det här, vi är ju en kyrka, och det här är ju en lite annorlunda utfrågning, för det här är i skärningspunkten mellan civilsamhälle och politik, kyrka och samhälle. Ni märkte inledningsvis, vi sjunger, vi ber sånger med kristet innebörd. Det finns ett bönerum här för den som önskar det efteråt. Men i fokus finns naturligtvis politiken och de politiska frågorna. Men det finns ju frågor som vi kanske inte lägger så mycket energi på därför att det inte ligger så nära oss i kyrkan. Ikväll kommer vi inte tala byggregler och vi kommer inte heller jobba med tulltariffer, även om vi vet att det ingår i politiken. Utan vi kommer välja ämnen som ändå ligger nära hjärtat för oss i kyrkan. Människovärde, ansvar för varandra och ansvar för världen i stort. För det är våra frågor. Under den här kvällen kommer vi också röra oss mellan det personliga och det politiska. Det är givet att politiken är i centrum, det är ändå valrörelse. Men politik formas av människor och därför kommer vi vilja också prata lite personligt. Så vi ska försöka ge utrymme för båda delarna.
0: Ja, och med det sagt, varmt välkommen fram Ebba Busch. Ebba, du är ju närmast veteran här på den här scenen. Vad roligt att du vill komma också i år. Hur känns det att vara här igen?
2: Jätteroligt. Dels är det är någon speciell doft det här utav sommarkonferens. Är det inte det? Det känns alltid så. Så det känns lite extra bekant och härligt. Men också en ära och glädje att få lov att vara tillbaka på Vårgårda. Tredje valåret. Så jätteroligt.
0: Innan vi drar igång med våra frågor så vill vi till dig, liksom till alla partiledare som kommer, redan nu säga ett tack. Tack för att du engagerar dig och ger så mycket av din tid och ditt engagemang för det demokratiska bygge som vi behöver här i Sverige. Vi vet att det har ett pris, att det kostar på, men vi är verkligen tacksamma att du står till förfogande. Och med det också ett tack till er här. Jag vet att det finns många partikollegor till Ebba här och jag vet att det finns andra som också engagerar på andra sätt politiskt. Tack för det arbete ni gör för att vårt samhälle ska fungera.
2: Verkligen. Tack snälla. Vilket ovanligt sätt att öppna på. Det är inte så ofta det händer, men tack. Och så får jag väl säga till er som funderar på att engagera er politiskt i mitt eller i ett annat parti, hör av er. Det finns många sätt att tjäna samhället på som ju inte minst ni är ett bevis på. Men tack för de orden. Mm.
0: Jag har gjort ett försök att göra en liten kortfattad CV på dig. Jag tänkte testa dig på den om den verkar stämma. Låt mig presentera den och så får du korrigera om något blir fel. Du är född och uppvuxen i Uppsala-trakten.
2: Ja.
0: Där har du gått i skola och du har också studerat vid Uppsala universitet. Freds- och konfliktkunskap.
2: Mer konflikt än fred, tyvärr.
0: Ja, okej. Ditt politiska engagemang väcktes väldigt tidigt, redan i tonåren. Och redan som 19-åring så blev du aktiv i Kristdemokraterna. Du började tidigt arbeta som politisk sekreterare och blev senare också kommunalråd i Uppsala. Och sen 2015 så är du partiledare för Kristdemokraterna och sen förra valet också vice statsminister och energi- och näringsminister.
2: Det stämmer bra det. Alldeles utmärkt.
0: Men du har ju helt enkelt ägnat väldigt mycket av ditt liv och din tid åt politiken. Mm. Men du började ändå med de där studierna i konflikt och tydligen mer än fred. Varför valde du att läsa det då på den tiden?
2: Jag tror att det var en dröm som föddes ganska tidigt. Att få lov att vara med i framförallt konfliktdrabbade områden. Och vara med och vända död, elände och krig till någonting annat. Och var lite särskilt nyfiken på vad gör att ett samhälle som inte minst framförallt haft inbördeskrig klarar av att hela och läka det och gå vidare. Så det var det som liksom drev mig då till fredskonfliktstudierna på Uppsala universitet, eller Peace and Conflict Resolution, för jag började läsa det på engelska. Och jag har väl fortfarande en dröm om att jag ska få lov att jobba med det. När jag blev ju då äldre kommunalråd i Uppsala, för det var äldreomsorgen som tog mig till politiken. Men så när jag hade gjort det nästan 5 år, då tänkte jag att det är ju inte rimligt att man håller på med politik så här länge. Nu ska jag sluta. Min man hade då möjlighet att flytta utomlands till Oman och spela fotboll där. Jag tänkte, nu ska jag lära mig arabiska flytande och så ska jag göra någonting helt annat med mitt liv. Och sen blev jag partiledare våren 2015 istället. Men det var planen vintern 2015.
1: Och hur gick det med arabiskan?
2: Ja, jag har inte kommit längre än en salam liksom. Så att jag har en bit kvar.
0: Men nu bor du ändå utanför Uppsala. Och du bor där med dina 2 barn och en hund.
2: Yes.
0: Jag har lovat Niklas att jag ska fråga vad det är för hund, för det är han extra intresserad av.
2: Ja, så här är det då. Hunden Bella, som vi skaffade jag och min dåvarande man tillsammans, bor numera, nu fosterhemsplacerad hos nära vänner till oss. Han har skaffat sig en ny hund. Så vi gick ifrån boxen Bella till boxen Buddy. Och efter viss förhandling här under våren med min exman då, så har vi ändå kommit fram. Nu är han kastrerad, så han ska bli lite lugnare. Det var någon som kände igen sig här i publiken. Ja, så jag är extra matte till Buddy. Han är underbar, men han är mycket. Lite som jag själv. Så att det är jag. Man får älska sin nästa som sig själv. Så att,
1: Du vet talesättet, sådan herre, sådan hund. Men vi ska gå vidare nu.
2: Och notera då att jag är inte hans herre. Liksom, utan jag försöker bara hjälpa till.
1: Låt oss gå vidare då.
2: Ja.
1: Jag skulle vilja bara börja i den stora, stora, stora frågan. I kyrkan så är ju vi drivna av en stor vision som vi ju kalla Guds rike. Och i många kyrkor ber man varje söndag om att det riket ska komma. Låt ditt rike komma. Ett rike som kännetecknas av fred, försoning, hälsa. Allt det vi ju egentligen drömmer om. Den drömmen bär ju oss och det är den vi försöker gestalta. Och då tänker ju vi att vi skulle vilja höra din och den kristdemokratiska visionen. Den stora drömmen. Tänk nu följande tanke, att du fick egen majoritet efter detta riksdagsval. Lyssna nu. Och du får det nästa gång också.
2: Det var någon
1: också
2: taggad på. Vad kul. Låt den komma.
1: Och så får du det en gång till. Du får 3 mandatperioder att styra det här landet. Vad är det för Sverige vi då kommer att se? Vad är den kristdemokratiska visionen förverkligad?
2: Ibland är ju kritiken att politiken blir för kortsiktig, för korta one-liners. Nu är vi nästan över i nästa dike här då.
1: Prova.
2: Men jag älskar den här frågan. I början av sommaren så var jag nästan besatt utav den här frågan. Och det gjorde att jag valde tillsammans med kloka kollegor i mitt parti att formulera visionen Sverigedrömmen. Vad vill vi lite mer långsiktigt? För det har varit mycket fokus de här gångna 4 åren på ordning och reda i energi, i migration. Det ska bygga kärnkraft och det ska styras upp i brottsbekämpningen och i ekonomin. Allt det har varit rätt och riktigt. Men min vision Sverigedrömmen handlar ju om hur Sverige ska kännas. Ett lite varmare Sverige, ett lite vänligare Sverige där vi inte bara behöver fokusera på ordning och reda frågorna. Och vi går till val på devisen tro på Sverige. Och det grundar sig egentligen på att jag uppfattar att det finns en del som undrar om man ska ge upp på Sverige. Man vaknar upp och tror att ja, men det är Donald Trumps morgonhumör och det han har twittrat som avgör var världen tar vägen härnäst. Eller Xi i Kina eller Putins krigsplaner. Men jag vill att vi ska göra upp med Jante och tro lite mer om vårt land. Tro på kraften i det svenska företagandet. Tro på kraften i det svenska folket. Så Sverigedrömmen handlar om att tro mer om vårt land. Och kort så är det de fyra hörnstenarna om att ett samhälle byggs genom trygga familjer. Den andra hörnstenen är att vi måste sätta välfärden först. För vad hjälper att vi har alla de här rikedomarna om vi inte kan ta ansvar för de som behöver det på ålderns höst eller när man blir sjuk? Den tredje hörnstenen handlar om att bygga Sverige starkt. Alltså att bruka marken, att bryta malmen. Det som tog Sverige från att vara ett av Europas fattigaste länder till ett av de rikaste länderna på mindre än 100 år. Det är Sverige. Och det fjärde handlar om att ta värderingskampen. Sverige är ett kristet land. Alla behöver inte tro, men vi är ett kristet land. Det har präglat vår syn på rätt och fel. Det har präglat vår lagstiftning. Att vi är ett land som anser att män och kvinnor är lika mycket värda. Vi alla är lika mycket värda. Och vår syn på solidaritet och gemenskap. Och den värderingskampen behöver vi ta. Det är Sverigedrömmen för mig.
1: Då blir den självklara följdfrågan när du nu sitter där med egen majoritet. Mm. Vad är det första du skulle ändra på? Och är det svårt att välja en, ta två eller tre då? Men vad är det första du tänker, det här skulle jag justera?
2: Nej, men det allra första, det är att ta beslutet att gå ifrån 21 olika vårdregioner och vårdorganisationer till ett nationellt ansvar. Det blir väldigt konkret sak politiskt här. Jag tror att vi är så många människor som nästan har vant oss vid att långa vårdköer, det är en naturlag i vårt land. Det är inte det. Det går att tro mer om Sverige än så. Det går att tro vårdsverige mer än så. Titta på Danmark. De har gjort precis det vi efterfrågar. De har mycket kortare vårdköer. De har en vårdgaranti på 30 dagar. Medan vi sliter att hålla 90 dagar. Nu har vi lyckats kapa vårdköerna med mer än 40%. Så det visar ju att det gör skillnad hur man styr. Norge har det här också. Nu har jag dubbelt medborgarskap, men ändå, känner ni inte någonting i er, kära svenskar? Varför ska norrmännen ha det bättre än vi har det? Alltså, tro mer om vårt land och släpp loss kraften i alla undersköterskor, alla sjuksköterskor, alla läkare som gör ett så fantastiskt bra jobb, men som inte räcker till för att vi har en vårdapparat från 1800-talet. Det är dags att gå ifrån 21 olika styren till ett nationellt. Det skulle vara mitt första beslut.
0: Då skulle vi vilja växla lite tema. Du har varit inne på en del av det. Men vi skulle vilja prata lite med dig om samhällsklimatet. Det är allt fler som nu lyfter att vi har faktiskt fått ett hårdnande samhällsklimat. Både i den politiska tonen och i samhället i övrigt så har det blivit ett mer polariserat samhälls- och samtalsklimat. Min första fråga är till dig lite mer personligt. Har du drabbats av det, tycker du?
2: Det korta svaret är ja. Och så tvekar jag alltid hur mycket jag ska dela. Ett, för att jag har en väninna som har påminnt mig om, kom ihåg Ebba, du är makten. Det är aldrig någonsin synd om dig. Det får vara synd om dig här på den här soffan. Men det är aldrig synd om dig utanför det här rummet. Och det har hon rätt i. Men det är klart att jag är nu apropå mina barn då. Elise är 9,5, det är väldigt viktigt. Hon är inte 9, hon är 9,5. Birger är 11. Han låg ju i magen när jag valdes till partiordförande. Och det var någon som frågade mig häromdagen, skulle du rekommendera dina barn att engagera sig politiskt? Och jag vill ju bara säga ja. Samtidigt så vet jag att i december så kommer jag vara den enda målsäganden i en rättegång som handlar om de dockorna som hängdes upp på Sergels torg här i våras, som en del kanske minns. Där alltså någon tyckte att det var att mina åsikter om ett fritt och demokratiskt Iran, det iranska folket själva fick lov att välja sin egen framtid i sitt eget samhälle. Att de åsikterna var så avskyvärda att det var rätt att hänga upp mig i en docka, i en snara på Sergels torg och önska livet ur mig. Nu väcks det åtal. Det blir en rättegång. Men det är klart att när det kryper... Mina barn vet inte om det här. Mina barn vet fortfarande inte varför jag har med mig mina så kallade jobbarkompisar som de är uppväxta med. De har sett jobbarkompisar i olika former, men några av dem bär vapen. Och det vet de inte om varför de är med när vi handlar mjölk. Och det är klart att det är ett högt pris. Och jag är kanske mer orolig för alla de fritidspolitiker, de som inte har kommit dit där jag är, i liksom gråzonen, alla de journalister som nästan bedriver självcensur för att man vet inte liksom vilka krafter som släpps lös.
0: Tack för att du delar, och jag tänker också det är en viktig påminnelse till oss alla att vi ska göra vad vi kan för att inte bidra till politikerförakt, utan som du säger, särskilt fritidspolitiker kanske göra det möjligt att vara det. Men vi flyttar vidare lite från politiker och till andra i samhället. Jag lyssnade till ditt Almedalstal, och du delade där en berättelse om hur du hade mött ett gäng unga killar. Och du hade pratat lite med dem, och sen gick du förbi, tänkte du gå, och så var det en ung kille som ropade efter dig efteråt: hej, vill du utvisa mig? Och du har nämnt att det stämde dig till eftertanke. Vill du säga något mer om det?
2: Absolut. Alltså, och vi hann inte prata så mycket. Jag kliver ut utanför en skola och det är ett grabbgäng, och sen jag bedömer att de var ish 16. Och det här är hans första fråga till mig. Han ser en partiledare, en företrädare för regeringen, och hans första fråga, eller enda fråga till mig är: vill du utvisa mig? Och det är klart att det satte sig. Och en del av en skulle då kunna gå till: titta här, det här är medialandskapet. Nu har de drivit upp, liksom piskat upp en stämning kring vår migrationspolitik, så vi är helt missförstådda. Kanske Ebba för 12 år sedan hade tänkt så. Där jag är idag så kände jag att jag har ett ansvar att förhålla mig ödmjuk inför den makt och den uppgift som jag har blivit given under en kort tid i mitt liv. Och för jag tror inte han är ensam nämligen. Om vi har unga i vårt land som det är det första de tror och tänker om den yttersta ledningen. Att de som styr i Sverige nu vill inte mig väl för att jag är invandrare, eller vill att jag ska lämna. Då har vi misslyckats med vår uppgift.
0: Ja, men, och vad kommer det sig då? För att den bilden, jag kan bara liksom stämma in när jag har lyssnat in kyrkfolk och civilsamhällesfolk. Så där, ja, vi känner igen det. Vi känner igen den här oron som växer hos människor. Är vi verkligen önskade här? Och då undrar man lite, hur hamnade vi här? Och vilket ansvar har ni som politiker och politiska ledare framförallt? Att det har blivit det snack som har satt sig. Så även om inte du säger någonting så utstrålar vi som finns, eller ni som finns i ledning, att nej, du kan inte vara helt säker på att du är önskad här.
2: Svaret på det är såklart komplext. Jag skulle kunna hålla på och tåga på kring ansvarslös migrationspolitik liksom sen Hedenhös tid och så. Eller bara gå till: vad är lösningen framåt? Min önskan, om jag får förtroendet 4 år till, det är att para ordning och reda i migrationen med en mycket tydligare välkomnande av det finns en plats för dig i Sverige. Även om du inte är född här, även om dina föräldrar inte är född här, så finns det en tydlig väg in i det svenska samhället där det är möjligt att sluta vandra inom citationstecken och att ses som svensk. Så vi ska inte släppa på den strama migrationspolitiken, men vi måste para den med ett mycket tydligare välkomnande.
0: Men nu är ni ju ett av få partier ändå som öppnar upp för att ni vill se en utredning av att kunna riva upp permanenta uppehållstillstånd. Och det finns ju många remissinstanser som säger att det i sig skapar en oro. Hur ska vi veta att ett ja är ett ja om ett gynnande beslut plötsligt inte gäller längre? Att det faktiskt kan funderas på om vi ska riva upp det?
2: Då vill jag säga två saker på det. Ett, jag är en varm vän att Sverige ska vara liksom en rättsstat att lita på. Det vill säga att ett gynnande förvaltningsrättsbeslut eller liksom ett gynnande myndighetsbeslut som har varit positiv för dig ska inte kunna dras tillbaka hur som helst. Och det är därför det här är så kontroversiellt då, att säga att nu ska man inte längre få ha PUT, vi ska rulla tillbaka det om du har fått ett permanent uppehållstillstånd. Så jag vill ju att det då ska finnas en realistisk väg till att då kunna få ett medborgarskap. Och det är det vi öppnar upp för, och det är det vi vill att man ska titta på nästa mandatperiod. Det andra jag vill säga är, varför gör vi detta? En kvarts miljon unga i vårt land lever under hedersförtrycksliknande villkor. För att vi har tillåtit människor i Sverige att få uppehållstillstånd som inte delar de grundläggande värderingar som alla måste dela. Det vill säga, vi ger något av det starkaste skyddet som man kan få, ett svenskt uppehållstillstånd, till personer som tycker att det är okej med liksom lemlästning av sina barn, att kontrollera vilka de får älska, var de får bo, var de får studera, och att kontrollera sina barn i religionens namn. Så det är klart att det är den andra sidan av myntet som är tuff, men som kommer ifrån en plats av inkludering och av att stå upp för att vissa värderingar är inte valbara i Sverige.
1: Ebba, vi har ju pratat lite om samhällsklimatet. Och då tänkte vi, nu ska vi praktisera god ton, och då skulle vi vilja be dig ge en komplimang till en av dina partiledarkollegor. Och vi har bestämt att du ska få säga det bästa du kan om Amanda Lind. Säg någonting om henne som person och säg någonting om hennes partis politik som du uppskattar.
2: Det här är jättelätt, vill jag bara säga. Nej, men Amanda Lind är en fantastisk person. Jag uppskattar Amanda Lind därför att varje gång vi möts i debatter så tycker jag att hon är saklig, hon är passionerad, hon kan sina förslag, hon kan mina förslag, och så blir det en riktigt bra debatt. Jag själv, när jag lyssnar på Amanda Lind, så känner jag, så där skulle jag också vilja att det känns när jag debatterar. Jag har ibland en lite annan debattstil. Men det får vara så. Amanda är Amanda och jag är jag. Jag uppskattar såklart det stora engagemanget som Miljöpartiet har i miljöfrågor. Sen landar vi många gånger i helt olika slutsatser om hur det här ska verkställas. Men det jag tror att vi skulle kunna mötas, det är villkoren för civilsamhället. Och är det någonting jag hoppas, en annan typ av ledarskap som jag hoppas får stå för nästa mandatperiod, jag vill ha en blågul regering, det är att vi kunde göra upp om bättre långsiktiga villkor för civilsamhället. Och stödet till ideella organisationer. För där ligger våra förslag ofta väldigt nära varandra.
1: Tack Ebba. Nu lyssnar vi på lite musik.
2: Ligger våra förslag ofta väldigt nära varandra.
1: Tack Ebba. Nu lyssnar vi på lite musik.

0: Den första frågan nu, den kommer alldeles strax på skärmen här. Ekumeniakyrkan är ju som många av våra olika kyrkor huvudman för 5 folkhögskolor. Så här kommer en fråga från Anders Georgsson som är en av våra rektorer. Titta på skärmen här.
1: Jag heter Anders Georgsson och jag är folkhögskolerektor. Vi som jobbar på folkhögskolor runt om i landet, vi möter dagligen människor som värdesätter och har behov av våra utbildningar. Det kan handla om ungdomar som behöver en andra chans för att de inte har klarat gymnasiet av olika anledningar och behöver behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola och universitet. Det kan handla om invandrare som

0: Över språkutbildning eller andra utbildningar eller samhällsorientering på olika sätt. Det kan handla om människor med olika funktionsvariationer som upplever att folkhögskolan och utbildningen där, det sammanhanget och den aktivering man kan få är nästan det enda sammanhang som finns för dem. Det kan handla om människor som har hittat våra yrkesutbildningar eller kreativa utbildningar och på så sätt hitta vägen till jobb eller vidare studier eller att starta eget företag. Och till sist då så kan det också handla om människor som går utbildningar till livsviktiga funktionärsfunktioner i kyrkor eller andra civilsamhällesorganisationer, som i vårat fall då Equmeniakyrkans fall diakoner eller ungdomsledare. Nu är vår fråga till dig: är du beredd att långsiktigt prioritera folkhögskolan och säkra trygga resurser för framtiden för oss?
1: Det korta svaret är ja. Och är det en, det finns ju några saker. Ni vet, vi har ju då inte den här egna majoriteten. Det är inte liksom, tyvärr, Norge, apropå Norge, de har ju haft kristdemokrater som har varit statsministrar flera gånger om. Det har inte Sverige haft, än i alla fall. Och då kan jag säga så här, då ska man ska förhandla ihop en budget. Och här har vi ju haft lite olika betoning på hur mycket ska man slåss för civilsamhället. Jag har min prioritering klar för mig. Jag vet folkhögskolornas otvetydigt viktiga roll i samhället. Så om jag är beredd att prioritera detta framåt för att också staga upp och kompensera för att jag menar att det är helt uppenbart att man har gått för hårt åt den här sektorn och skapat för mycket osäkerhet och inte visat att man värdesätter den under den här mandatperioden, vill jag få lov att vara med och rätta upp det den kommande mandatperioden? Svaret är ja. Det är bara så att civilsamhället står många gånger för sådant som kommun, region och stat inte mäktar med. Gör det då inte svårare, underlätta för det, värdesätt det och ge det långsiktigt hållbara spelregler.
2: Och här finns ju många fler funktioner som finns inom kyrka, frikyrka, sjukhuspastorer, fängelsepräster, fängelsepastorer. Alltså så många olika tjänster som vi är med och betalar. Vi vill och vi kan, men vi orkar inte bära riktigt allt själv. Hur ser kristdemokratin och du på att faktiskt med statliga medel vara med och stödja en del av det som vi som konfessionella aktörer gör för samhället?
1: Men vi är positiva till det, och jag får ju en del frågor alltid inför Vårgårda. Varför är det här ett så speciellt sammanhang och varför är det viktigt att vara här? Jo, därför att många av er som är på plats här, ni som står här på scen och kör och band och andra, står ju för mycket av det som politiker många gånger pratar om att man vill ha mer av i samhället. Mer att vi tar ansvar för vår granne, vår närmiljö, engagerar oss frivilligt, hjälper till där det behövs. Ja, men då är det viktigt med ett skatteavdrag för företag att kunna ge till ideell sektor till exempel. Det här med gåvoskatteavdraget, det var med redan 1964 i vårt program. Vi har drivit, återinfört det, förbättrat och utvidgat det nu. Men det som oroar mig, det är ju att det finns många förslag både på vänsterkanten och högerkanten där man blir rädd så fort det sker med kristna förtecken. Men det finns en anledning till att de första biståndsarbetarna från Sverige kom från EFS. Det finns en anledning till att väldigt mycket utav det som räddar unga liv på stan som super ner sig för första gången en fredagkväll eller som är i Uppsala på Valborg räddas upp utav kyrkorna eller de hemlösa eller härbärgena. Och antingen så är Sverige ett land som värdesätter det, och då måste man se att det är många av de kristna organisationerna, församlingarna och kyrkorna som bär det. Välkomna det, bekämpa inte det.
3: En annan fråga nu. Klimatet, du har nämnt det tidigare, att du tycker det är viktigt. Och du som har varit här tidigare på utfrågningar vet att vi brukar ta upp den frågan med er politiker. Därför att klimatfrågan är viktig för oss i Equmeniakyrkan. Vi har själva utlöst klimatnödläge som en signal till oss själva att vi måste jobba med oss själva. Men vi vill också bedriva påverkansarbete. Så min fråga till dig, hur högt prioriterad är egentligen klimatfrågan för Kristdemokraterna?
1: Nej, men den är högt prioriterad, men den kommer via såklart väldigt mycket utav energipolitiken. Den kommer också ganska mycket via näringspolitiken. För tittar man på Sveriges klimatutsläpp, vi är alltså bäst i Europa. Jag säger det igen. Sverige är bäst i Europa när det gäller utsläpp. Det ska vi vara stolta över, det ska vi värna. Men det bygger på också på att man har långsiktig folklig legitimitet och stöd för den politiken som man bedriver. Var har vi möjlighet att minska våra utsläpp lättast och bäst? Var skulle vi kunna göra störst skillnad? Transportsektorn. Då behövs det långsiktigt stabil el och möjlighet för människor att ha ekonomi att kunna köpa en laddbar bil. Var är nästa område? Jo, men det är den tunga industrin, näringslivet. Och där har återigen den här innovativa svensken, kraften i det svenska folket och företagandet som är avgörande för att minska våra utsläpp. Men då kan vi inte sätta liksom utsläppsregler för oss själva som gör att vi slår ut vårt eget företagande, slår ut våra egna bondgårdar till exempel, och så får vi importera kycklingen ifrån Tyskland eller ifrån Thailand istället, och så ökar utsläppen. Och den här balansen, den är rätt trickig.
3: Jo, men vi hör ganska ofta er politiker säga att ja, vi kan inte gå snabbare än våra väljare och opinionen vill, men det finns ganska många mätningar som visar att svenskar och också världsvida mätningar visar att folk i allmänhet vill faktiskt ha en modigare klimatpolitik än vad vi ser. Och ibland undrar vi, ser ni politiker det? Underskattar ni oss väljare och vår önskan att faktiskt få modiga förebilder som inte bara vill följa opinionen utan också leda den?
1: Nej, men om jag mottrycker lite granna. Titta på länder som Tyskland till exempel. Vad är det som har gjort att AFD nu, alternativ för Tyskland, för Deutschland, nu har rusat i opinionen och rusade för några år sedan? Jo, det var när man inte längre hade stöd för klimatåtgärderna och det kostade vanliga familjer och hushåll mer än det smakade. Underskatta inte vilka krafter som släpps lös om man inte går i takt med sin befolkning. Och vi är alltså bäst i Europa. Och jag möter varje vecka som näringsminister företag som säger, Ebba, vi sitter och räknar nu. Ska vi ha kvar verksamheten här? Det är stora företag som genererar alltså miljarder i intäkter till statskassan och tusentals arbetstillfällen. Och det är varje år så överväger de om de ska lämna Sverige. Så jag vill varna för att gå längre än att vara bäst i Europa.
3: Jo, men vi förstår att det här långsiktiga behövs och det är självklart så, men samtidigt är ju klimatkrisen akut. Så att när du ändå har varit ganska drivande i frågor om pris vid pump eller fossila bränslen till exempel, går det verkligen ihop med den ambitiösa klimatpolitik som du påstår att Kristdemokraterna har?
1: Jag menar ju det. Mm. Därför att jag tycker att vi har visat nu för alla de som likt jag själv bor på landet eller av andra anledningar är beroende utav bilen för att ta sig till och från jobbet. Eller som haft det extremt tungt efter en global pandemi, en energikris 2022, en ny energikris i år med Hormuzsundet. Så har att sänka priset vid pump, det har sänkt inflationen. Vi har nu lägst inflation i EU. Vi har vänt tillväxtkurvan i Sverige. Varför är det viktigt med tillväxt? Jo, för det är det vi bekostar vår välfärd och möjligheten att hjälpa människor i nöd med. Så alltihopa det här hänger ihop. Och jag försvarar det här därför att jag ser att svenska företag som skulle kunna vara avgörande för att minska utsläppen i andra länder och i Sverige måste fortsätta kunna ha sin bas i vårt land. Om de rikaste länderna skulle minska sina utsläpp, och häng med här nu, till lika mycket som vi släpper ut per capita i Sverige. Om de rikaste länderna skulle göra samma sak som Sverige har gjort, då skulle de globala utsläppen minska med nästan hälften. Så bra är vi. Tänk om fler får möjligheten att göra den resan. Men då vill jag inte att de här företagen försvinner. Och jag vill inte tappa stödet ifrån svenska folket. Jag vill inte gå den tyska vägen.
3: Det uppskattar vi naturligtvis. Vi är ju i en bygd med mycket företag som du vet här i Vårgårda. Det finns över 2000 företag. Så att det är klart att det är uppskattat att ge dem långsiktiga förutsättningar. Och också att du lämnar Sveriges gränser för den globala klimaträttvisan är naturligtvis också viktig. Men den gäller ju också här hemma i Sverige. Och om jag växlar lite frågespår igen då, så har vi ju de senaste åren i vårt svenska samhälle sakta och senfärdigt, får jag ju säga, insett hur mycket vår ursprungsbefolkning och vår natur i norra Sverige varit utsatt för av oss i majoritetssamhället. Så när ni från Kristdemokraterna lyfter vikten av nya gruvor och att vi kanske inte kan ha så mycket renar, ser ni risken av att det kan främja nya övergrepp av vår ursprungsbefolkning?
1: Oj, det var en tung fråga.
3: Ja.
1: Så här. Vi börjar i den här änden. Sverige har gjort en jätteresa i att komma dit vi har kommit nu med en utredning som landat i ett statligt erkännande av de fruktansvärda övergrepp som har skett mot kväner, mot olika samiska byar, mot olika olika delar utav vår ursprungsbefolkning. Det är ett viktigt och stort första steg. Vi är öppna och ser positivt på att det erkännandet utav vad övergreppen har bestått av också ska efterföljas av en formell ursäkt ifrån staten. Jag tror att det vore välgörande, men det behöver ske i dialog med de som har blivit utsatta så att den ursäkten också landar helande och landar rätt. Där vill jag börja. Det andra rör då svåra målkonflikter för nästan en tredjedel av vårt land. Gruvnäringen utgör en väldigt, väldigt liten del av våran yta. Jag vill att svensken orkar se att vi behöver bryta mer utav malmen eller marken som vi har. Vi behöver öppna fler gruvor. Varför då? Jag hopplar globalt till Kina. Europa är 90% beroende utav Kina för allt som behövs till våra vindkraftverk, våra elbilar, våra mobiltelefoner. 90%. Kommer ni ihåg hur oroliga och upprörda alla var när vi var jätteberoende utav Ryssland för rysk gas och olja? Jag menade när jag säger att det kommer att framstå som en härlig sommarkväll i jämförelse med det beroendet som vi har av Kina. När Kina bestämmer sig för att använda den maktfaktorn som det är. 90% är vi beroende utav dem. Och Sverige sitter bokstavligt talat på en guldgruva som skulle kunna säkra vår oberoende och vår självständighet. Tror jag att det finns en väg framåt där Sverige öppnar gruvor snabbare än 50 års ledtid som fortfarande värnar samexistensen med renförande samer? Ja.
3: Du lovar och den alltså balansen, att ha den aspekten i samtalen?
1: Ja. Och det är alltså, renskötsel är grundlagsskyddat. Att vi har konsultation och pratar med varandra innan saker händer är grundlagsskyddat. Det finns internationella konventioner som stipulerar detta. Tror jag att vi kan göra mer för att främja samiskt liv i Sverige? Ja, bland annat till exempel genom att föra vidare språket. Genom att istället utöka rätten till undervisning till 3 timmar i veckan till exempel. Sådana förslag har vi. Och jag värjer mig och markerar och det hårdaste mot dem som har menat att vi har gått ut med och säga att staten måste bryta de här målkonflikterna tidigare, använder det som grund för att förtrycka samer. Det har mitt starkaste fördömande. Jag tror på samexistens. Jag tror att den vägen är framåt. Men vi behöver säkra vårt oberoende och vår möjlighet att också då både öka tillväxten och få ner utsläppen. Och där är gruvnäringen central. Den kommer fortfarande att påverka lite av Sverige. Men det måste gå snabbare. Och vi måste se det som en del av vår säkerhetsstrategi.
2: Vi byter spår. Så ska vi säga någonting om världen. Många här i kyrkorna i Vårgårda har ju ett starkt engagemang internationellt. Och det är djupt förankrat historiskt. Och det som engagemanget rör är ju inte bara människor i vårt närområde. Utan du vet att det är Afrika, Asien, Latinamerika. Ekumeniakyrkan lägger ungefär 25% av sin budget på arbete i andra länder. Så vår fråga till dig kommer nu att handla om biståndet.
1: Äntligen.
2: Du visste att den skulle komma. Det finns ju ett kongressbeslut i Kristdemokraterna om att sträcka sig mot 1%-principen. 1% av bruttonationalinkomsten ska vi kunna sätta av till bistånd. Före valet 2022 så sa ju du att Kristdemokraterna var en garant för biståndet. Hur har det gått?
1: Vi var 1-3 och vi förlorade. Det är det korta svaret.
2: Och då blir ju nästa fråga. Hur finns det en gräns för dig, för KD, hur lågt det här biståndet kan bli? Därför att när vi lyssnar till en del av dem du nu regerar ihop med, så är ju ambitionen att sänka det ännu mer och till och med möjligen att reducera det nästan ner mot noll.
1: Och det är politik som vi inte stödjer. Så här är det. Låt mig då gå i polemik. Så här. Om man är stressad över migrationskris, om man är stressad över att migrationstrycket ska öka igen i världen, testa då att strypa allt bistånd i världen. Nöden är så stor, då kommer ni verkligen se ett enormt tryck. Så att vi har nu, om man svarar lite siffror då. De gångna 2-3 åren så har vi absoluta tal i biståndsramen i statsbudgeten legat på 56 miljarder. I år och de kommande åren så kommer vi ligga på 53 miljarder. 56 till 53. Detta är en minskning av den totala biståndsramen. Det vill jag vara rak med. Det hade inte skämt om vi hade haft större inflytande. Men jag tycker att det här är en nivå som vi kan försvara. Men läser man på Sverigedrömmen.se, där vi har broderat ut de här 4 hörnstenarna, så är en av dem är att vi ska vara ledande på bistånd. Och det vill jag försvara. Men jag vill också att vi ska försvara och fortsätta reformera innehållet i biståndet. För mig var det viktigt när vi gjorde upp på Tidöslott att inte allting skulle gå in i FNs stora svarta hål, även om FN har sin funktion, utan mer måste också kunna gå till civilsamhället, till de många kristna biståndsorganisationer där man vet var pengarna går någonstans, där vi har mätbar effekt. Och för mig var det också viktigt att vi nu har tydligt inskrivet i svensk biståndsstrategi att man ska prioritera frågan om kristna situation i världen. För vi är vana i Sverige och tänker att kristna är privilegierade och är i majoritet. Men tittar man på Open Doors sammanställningar, redovisningar, så är kristna utsatta för något av den absolut värsta förföljelsen som finns. Nigeria är ett fruktansvärt sånt exempel på detta, där man ses som helt liksom lägsta klassens medborgare. Och det har vi fått in i biståndsstrategin, och det är jag stolt över.
2: Tack Ebba, nu lyssnar vi på lite musik.

0: Skal vi så da? Nu är det dags för en filmad fråga igen, och den här gången kommer den från två killar från Stockholmsområdet.
1: Jag heter Oskar Söderblom och är med i Södra kyrkan.
2: Och jag heter David Ollenu och är med i Immanuelskyrkan.
3: Jag är uppvuxen i Farsta, som har varit ett av de mest drabbade och påverkade orterna i Sverige gällande gängvåldet. Och under många års tid så har man nästan dagligen fått se och höra hur människor på olika sätt har påverkats negativt av det här gängvåldet. Och det har liksom gjort att människor på kvällar aldrig vågar gå ensam utan att ständigt vara orolig för att saker ska ske.
2: Bara en sån sak att en grabb inte kan komma säkert hem från fotbollsträningen till sin familj är något som aldrig får hända. Det är väldigt viktigt då dessa verksamheter är en viktig hörnsten i det förebyggande arbetet. Sammanhang som fotbollsträningar, poesi och läxhjälp skapar trygga miljöer där unga får utforska sin potential men också fokusera på att hitta den rätta vägen i livet.
3: Så varför har vi hamnat där vi är idag gällande gängkriminalitet? Och vad ska du och ditt parti göra kommande mandatperiod för att förhindra och förebygga att unga dras in i gängmiljö och kriminalitet?
2: Och hur tänker ni att man kan framhäva de lokala ideella verksamheterna i förorterna när det kommer till det förebyggande arbetet? Hur tänker ni gå tillväga?
4: Där
2: har vi. Ja, bra jobbat.
0: Ja, de ska vara nöjda med sin fråga. Men det är inga lätta frågor här ikväll. Jag tror att jag vill börja här. Jag har delat det här i några få sammanhang, men efter förra valet, när det stod klart att vi hade vunnit, att om vi lyckades förhandla ihop oss i fyra, då skulle vi få lov att styra Sverige de kommande fyra åren. Då valde jag att gå tillbaka till några av de liksom människöden, de familjer som har släppt in mig i sitt liv och som har påverkat mina drivkrafter genom åren. Och en av dem är Sussi, mamma till 12 år gamla Adriana, som sköts ihjäl strax söder om Stockholm en natt för nu 6 år sedan. Bara här från veckan så var det årsdagen för när hon dog, mördades brutalt. Men jag valde att åka, jag fick lov att komma hem till dem, vi har haft kontakt genom åren. Och jag gjorde det utan sociala medier, utan medier, bara för att ankra ner mig själv i. Om jag nu ges den här möjligheten, jag stod liksom precis på tröskeln till största möjligheten till inflytande och påverkan som jag någonsin haft. Varför? Vad är mitt varför? Och det är som jag har delat med er på den här scenen tidigare, William Booths sista brev till församlingarna, Others, andra. Och jag behövde komma liksom få lov att igen bara ankra ner mig själv i det löftet jag har gett till Sussi och till så många andra mammor och pappor som har tvingats begrava sina barn. Därför har kampen mot den organiserade brottsligheten för bukt med gängskjutningarna varit så extremt viktig för mig. För det är ett löfte som jag verkligen har gett till svenska folket, till de här mammorna. Att vi nu har lyckats leverera en minskning av dödsskjutningarna på över 70%. Det är ett resultat av envetet arbete, förtroendevalda som bestämmer sig för att hålla det de lovat till några av de allra mest drabbade brottsoffren i det här landet och samarbeta skola, socialtjänst, polis, ideell sektor. Och det finns hopp i detta. Det visar att det många trodde var mörkt och omöjligt att vända för 4 år sedan. Vi hade skjutningar varje vecka. Det går att vända. En minskning med över 70% och vi är inte klara. Mycket kort så tror jag vi behöver hålla i det här såklart. Fler poliser, bättre verktyg, möjligheter och fortsätta överbrygga mellan skola och socialtjänst. Men om jag ska nämna en konkret sak. När de stökiga eleverna i klassrummet behöver få höra: hej, nu lyssnar du inte tillräckligt på mig. Nu följer du inte de spelreglerna av hänsyn och respekt som vi har satt i klassrummet. Du behöver lämna klassrummet. De tjejerna, men framförallt unga killarna, de behöver fångas upp av vuxna utanför. Och det är en anledning till att vi säger att skolan är så viktig inför det här valet. Därför att det i familjen i kombination med närvarande trygga vuxna för dem där skolmallen inte funkar, det är helt avgörande för att sätta upp det här skyddsvärnet från att gäng ska kunna stå där och rekrytera in i en annan gemenskap i ett annat sammanhang.
5: Men att vi har haft de här stora problemen och som killarna också beskriver som ju påverkar deras vardag, det har ju gjort att det hamnat väldigt mycket fokus på ordning och reda. Men vi vill ju också ha ett samhälle med värme och där vi också talar väl om ungdomar och sådana här orter också där som jag har så otroligt mycket potential också. Hur kan vi lita på att nästa mandatperiod blir mer balanserad? Det spelar ju ändå roll vad ni pratar om och vad som är på agendan. Hur kan vi lita på att de kommande 4 åren ger oss mer känslan av att det blir ordning och reda, men det blir också värme och tillit i vårt samhälle där vi tror varandra om gott, talar väl om varandra?
0: Jag skulle säga att det har funnits ganska mycket av det den här mandatperioden, men det har inte gett några stora rubriker. Och då tänker jag på sådana saker som att vi nu har sett till att det finns medel för att alla kommuner ska kunna ha föräldrastödsprogram. För att det finns en anledning till att vi säger trygga familjer, vinst för Sverige, som vi har skanderat så många gånger i alla fall i Uppsala KD-distriktet och hela partiet. Därför att trygga familjer, det är liksom det främsta värnet mot de här krafterna. Det finns en anledning till att det numera finns ett fritidskort i hela Sverige. 550 kronor minst för varje unge, som mest 2500 kronor. Vet ni hur många som har laddat ner det här fritidskortet? 400 000 barn och unga i det här landet, och nu blir det större och bättre. Det finns en anledning till att det nu finns en så tydlig prioritet på just familj och att familjen ska knytas närmare skolan när barn hamnar i trubbel eller inte börjar klara målen. Alltså vi hade en gemensam regeringsövning med finska regeringen, och då var det en av de finska ministrarna som sa det, att det är spännande att höra, tycker jag, hur mycket utav familjen som finns med i all er politik. Så de har märkt av det. Tror jag att vi kan göra mer? Absolut. Men det finns där numera som en hörnsten som inte fanns förut.
5: Och det har vi ju inte missat. Att familjen är ett viktigt område för er i KD. Men det finns ju också tillfällen där det inte riktigt bär. Och killarna nämner ju också, hur ska vi ta oss till våra poesiklubbar och kyrkor och så. Du har redan varit inne på det, att du uppskattar civilsamhällets roll. Men jag bara får ställa en fråga till kring civilsamhällets möjligheter. Det är möjligen lite detaljerat, men ibland känner vi oss ändå lite ifrågasatta i civilsamhället. Till exempel så har ju nu de här demokrativillkoren genomförts under de här sista åren, vilket ju är jätteviktigt att vi håller koll på att civilsamhället och kyrkor är demokratiska organisationer naturligtvis. Men en sak som vi drabbas av som kyrkor, jag tror också civilsamhällesorganisationer, är ju att vi känner oss lite väl att vi måste granska allting. Vi saknar lite av tilliten, och det tar sig praktiska uttryck när vi ska registrera betjänade med personnummer, adresser. Det gör det lite krångligt. Finns det risk att staten går in och styr för mycket?
0: Det korta svaret är ja. Borde ni vara oroliga? Ja. Så här, det här är en holmgång som Jakob Forssmed går på Socialdepartementet var och varannan månad att hålla den rågången. Dels i hur myndigheter tillämpar intentionen bakom de lagstiftningar och förändringar i riktlinjer och regelverk som vi gör. Men också i att titta på alla de omröstningar som har skett under den här mandatperioden där det har lagts andra motförslag till regeringen. Först slås vi från regeringens sida för att man inte ska gå för långt. Och sen läggs det förslag som i praktiken ändå skulle innebära att skolor på kristen grund inte kan drivas vidare. Annan typ av verksamhet i äldreomsorger, välfärd i övrigt inte kan drivas vidare. Att det stryps i biståndet därför att, och det här är direkt citat, man anser att de kristna biståndsorganisationerna, de är liksom lite för bra. Och då blir det för lite till andra organisationer. Det kommer se snedfördelat ut. Det är ju helt sjukt tänkt. Och att man heller då inte klarar av att värna religionsfriheten i andra änden, utan det i praktiken riskerar att bli en åsiktsregistrering. Jag vet att det pågår ett arbete med just detta med hur många man betjänar. Och här behöver vi ändå, det är därför jag säger det gör skillnad om man har förtroendevalda som i grunden vågar säga Sverige är ett kristet land och det är byggt och fungerar än idag mycket tack vare det kristna civilsamhället. Ha tilltro till det, slå till när det blir fel, men ha i grunden mycket högre tilltro.
6: Jag behöver göra en liten tvärsväng här. Du är ganska tydlig själv med att du har en kristen tro och att den är viktig för dig. En möjlig närgången fråga, men vad betyder, säg någonting om vad bön betyder för dig.
0: Det är så svårt att sätta. Jag får inte den här frågan i de vanliga partiledarutfrågningarna av någon konstig anledning. Bön betyder mycket för mig. Och ja, ibland så tror jag att vi säger jag då, som en del av kristenheten, att vi gör bönen nästan för mystisk och svår. För mig är bön en slags pågående konversation med Gud om hur livet går. Och det kan vara enkelt i kulisserna innan jag ska kliva på scen och göra någonting. Det är ofta i slutet av dagen. Det har varit ett sätt för mig och mina barn att prata om dagen, tacksägelse, oro och lägga det på någon annan än oss själva. Be om vishet i hur vi ska navigera i svåra situationer. Och bönen har ju burit mig och min familj genom riktigt mörka och stormiga vatten. Så bön betyder mycket för mig. Och jag tycker, är det någonting om jag får skicka med en uppmaning till er, så är det att tala ännu mer frimodigt om styrkan och glädjen och värdet i bönen. Och att ge det till nästa generation.
6: Och du vet, för dig, liksom i den här publiken finns det många som ber för dig, och vi ber ju för alla partiledare oavsett deras tillhörighet, därför att vi tycker att det är ett viktigt värde. Så det skickar vi med dig. Många bär dig i förbön. Men det finns ju andra människor med en annan tro, och du säger Sverige är ett kristet land. Kan islam rymmas inom KD:s vision för Sverige, och på vilka villkor?
0: Nej, men absolut. Men jag vill ju framhålla att alltså, de grundläggande kristna värdena så som de tar sig uttryck i Sverige och i det svenska samhället, och så som också, jag menar, staten tillämpar det genom lagstiftningen. Vi behöver stå rakryggade och trygga i att det är det som gör att Sverige är möjligt att vara ett tryggt och fritt land för kristna, judar, muslimer och ateister. Att vi ska kunna leva sida vid sida i fred och trygghet i vårt land. Så det är inte att hävda våra rötter. Det tror jag att vi likt ett träd gör, att vi står mycket stadigare när det stormar. Det gör också att vi klarar av att skilja agnarna från vetet när det är avvisider inom kristenheten. Och då borde vi också kunna stå så otroligt mycket tryggare i diskussionen kring att islam faktiskt måste anpassa sig till svenska värderingar, som i grunden är väldigt mycket kristna värderingar. Islam, så som det praktiseras i totalitära diktaturer, har inte att göra i Sverige. Det är liksom ett åsiktspaket. Jag har valt att kalla det för burkakratin, apropå burka och niqab, som vi inte vill öppna här. Det ska liksom tillbaka till avsändaren. Och vi måste klara av att stå upp för de grundläggande värderingarna. Det är ju liksom avgörande för att vi ska kunna vara ett varmt och vänligt land. Då måste man också hålla stenhård rågång mot avarterna som vill andra illa.
6: I det här polariserade samhället, du har nu varit, innan du kom hit, i en judisk synagoga med allt vad det innebär. Det är trångt för minoriteter. Det gäller ju både religiösa minoriteter och hbtq-minoriteter. Det är trångt för dem som inte är mainstream. Vad gör KD för att skydda dessa minoriteter? Och jag skulle vilja också skicka in kristna konvertiter som just riskerar att skickas ut. Vad är linje i de här ganska så laddade frågorna?
0: Nej, men jag är väldigt, det är inte för inte som när jag då kommer till Göteborg och ska göra en stor partiledarintervju. Lars Adaktusson är med här ikväll, sitter på första raden. Många av er känner honom väl. Tillsammans så gjorde jag och Lars nu ett besök på judiska synagogan i Göteborg. Och det är klart att det gör vi för att vi vill använda den mediala uppmärksamheten som kommer med ett val till att vi i Sverige 2026 har en situation där femåriga pojkar och flickor som går i förskolan i den judiska kontexten i Göteborg behöver ha full säkerhet för att kunna göra vanliga förskoleutflykter. Fem år gamla barn. På grund av att antisemitismen har slagit så djupa rötter i vårt land. Det är inte ett land som har lyckats med värderingskampen. Och det är därför värderingskampen, det är liksom inte något löst och luddigt. Det är en kamp på riktigt och vi ska ta och vinna den kampen. Jag tror att när vi pratade om skyddet för vår ursprungsbefolkning. Jag var med i Pride-sammanhang i Stockholm Pride. Vi delar inte alltid samma syn på alla frågor. Men berättade vad vi vill göra för att Sverige ska vara ett tryggare land för alla människor oavsett sexuell läggning. Alltså att komma tillbaka till att ta de här tuffa diskussionerna kring människovärde och i hur den praktiseras i praktiken. Och tillbaka då till den judiska församlingen. Det vi har gjort för att stärka, att vi nu har en strategi för judiskt liv i Sverige har varit avgörande. Att vi nu också har biffat upp rejält kring grundläggande trygghet för att skydda judiskt liv. Men vi behöver få fällande domar och vi behöver få en tydlighet i vem som får bli medborgare och inte. Och där menar jag att det är rimligt att man ställer krav på, vill du ha det starkaste passet i världen, det svenska passet? Då behöver du kunna stå upp för de här grundläggande värderingarna om alla människors lika värde. Återigen, vissa värderingar är och kan inte vara valbara i Sverige. De måste gälla oss alla.
6: Till sist Ebba, för oss i Equmeniakyrkan, liksom i alla kyrkor, så är ju människors välmående, existentiell hälsa, helt avgörande. Vi jobbar med det, vi möter också ohälsa, men det vi vill betona är hälsa. Och vi ska be dig nu, allra som sist, att säga någonting om ett av de 8 mål som Världshälsoorganisationen har satt upp för existentiell hälsa. Nämligen inre frid och harmoni. Varsågod.
0: Kan vi inte avslöja att du ändå nämnde detta till mig innan?
6: Jo.
0: Ja, vi gör det. För då satt jag här under sången. Alltså återigen, vilken fantastisk kör och band. Alltså, det är underbart att lyssna till. Men då under änden här med gatorna här. Jag ska få namnet på den låten sen. Då kom det till mig så här. Frid och harmoni. Avsaknad av rädsla. Närvaro av mening. Det är mitt försök till sammanfattning. Det var de orden som kom till mig i alla fall. Man kan fortfarande känna oro, men man känner hopp. Och är det någonting jag önskar så är det att vi vågar tala mer om existentiell hälsa. För man behöver ha tak över huvudet. Man behöver ha vatten att dricka. Man behöver ha någonting att göra. Men jag tror så många människor söker efter mening och mål i den här världen. Och det tror jag att vi måste våga tala mer om. Sen kommer inte politiken ha alla lösningar på detta. Och det är där jag tänker att ni kliver in.
6: Tack Ebba. Tack.

Kvällens värdeord är, som ni har hört, harmoni, eller som Bibeln uttrycker det, frid. Vad är frid? Det kan förklaras med fred, sinneslugn, även välgångsönskan. Och Jesus säger, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jesus säger det här till lärjungarna i en orolig tid. Jesus ska snart gå mot sitt lidande, mot korset, mot Golgata för att lida, dö och uppstå. Vi lever likt lärjungarna i en orolig tid. Nyss var det pandemi, sen blev det krig i Europa. Vi matas av nyheter varje dag, både från Sverige och världen. Och visst finns det anledning att känna oro. Men Jesus säger, min frid ger jag er. Och jag har inte hört de orden sägas från någon annan mun än Jesus. Ingen företagsledare, ingen idrottsprofil, ingen digital influencer. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jesus ger frid. Det måste betyda att friden är någonting jag kan ta emot. Och hur gör jag det? Jag har tagit med mig lite teknisk utrustning hit idag. En radio. Den består av en högtalare, en förstärkare på insidan här och inte minst en antenn. Med denna antenn så kan man ta emot ljudet och få in en signal. Och den förstärks för att sedan höras i högtalaren. Visst är det fantastiskt att någonting kan höras. Och just nu så genomströmmas den här lokalen av osynliga radiovågor. Det finns en osynlig signal, en frekvens som är möjlig att uppfatta om man har en antenn och lyssnar. Tänk att någonting som är osynligt kan tas emot och höras. Gud kommunicerar med oss. Jesus sände sin son och han sänder på en signal som för oss är möjlig att uppfatta. Och vår antenn, det är stillheten, bönen, Bibeln, kyrkan, hjärtat och tanken. Det finns mycket Gud vill ge dig och mig när han kommunicerar och när vi fäller upp antennen och lyssnar in. Han vill ge tro, ljus, frälsning, hopp, glädje och frid. Så det är kvällens och vårgårda mötes uppmaning. Frekvensen från himlens Gud finns här i rummet. Vi behöver bara hitta den, ställa in och ta emot. Tune in. Det kan ta lite tid att hitta frekvensen, men det är det värt och det får ta sin tid. Så använd dina sinnen. Här i lokalen finns ett bönerum dit du kan gå. Du kan tända ett ljus, du kan bli bedd för, du kan samtala med någon. Det finns folk i våra montra som är beredda att tala med dig. Ingen annan kan ge denna frid än Jesus. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Låt oss be. Tack Jesus för denna kväll. Och tack att du kommunicerar. Tack för möjligheten att lyssna in dig. Tack att du talar frid till oss. I Jesu namn. Amen.

0: Ebba, vi vill säga tack till dig för ikväll. Och vi vill göra det med en liten symbolisk gåva. Det här är två skiftnycklar som du ska ha. Den stora för de stora problemen och den lilla för mindre problem.
1: Jag skrattade för att jag tappat bort mina skiftnycklar hemma och letat efter dem i 3 dagar. Jag har mutter som inte lossnar hemma.
0: Johan Peter Johansson som uppfann dessa, visserligen kanske i Enköping, men han är född här i Vårgårda, så vi tycker det passar. Och vi tänker, när du nu då verkligen använder dem bevisligen som du saknar, så när du använder dem, be med Franciscus: Herre, gör mig till ett redskap för din fred.
2: Och så vill vi till sist ge dig det bästa vi har, nämligen Guds välsignelse. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: Tack.
2: Varmt tack, Ebba Busch, för att du har gett oss den här kvällen. Och varmt tack också till Martina Möllås och Ola Hedén för fantastisk musik tillsammans med den här storslagna kören. Och nu ska ni få avsluta den här kvällen med oss.

Ja, du har lyssnat till Fer här i den lokala radion. Vi har sänt ifrån partiledarutfrågningarna i Vårgårda. Inför valet så har vi den lokala radion här beslutat eller anordnat så att ni väljare ska få många chanser och höra vad som händer och sker. Med start vid den lokala radion här beslutat eller anordnat så att ni väljare ska få många chanser och höra vad som händer och sker.

0: fram till ungefär 13 och sista stunden där blir det väl, förmodar jag, någon appell utav några utav partierna. Vet ännu inte riktigt hur det kommer att se ut, men första timmen är tanken att vi ska prata och ta tempen lite grann på, ja, vilka frågor är aktuella och hur ser det ut. Och en del i det här valet är ju då att vi den 6 september klockan 15 kommer att ha en utfrågning eller ställa frågor och ha en debatt med ett antal personer då som står på de olika partiernas vallistor. Jag räknar med att alla partierna som har suttit i fullmäktige kommer att vara med där och vara representerade. Utfrågningarna i Vårgårda fortsätter ju. Och likadant repriserna här på söndag eftermiddag och på tisdag, onsdag och då eventuellt torsdag veckan efter.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

Ja, då har det blivit dags. Vi ska återvända till Vårgårda. Och det är Radiocentern som kommer att sända här en repris av utfrågningen av sin partiledare.

0: Vi ställer oss upp och välkomnar Jenny, Niklas och Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist.
1: Jag känner mig bläst för

0: Ale, ale.
1: Varmt, varmt välkomna till Vårgårda möten. Jag heter Esen Eithemia.
2: Jag heter Albin Andreasson.
1: Underbart att se er alla här i Tångahallen. Och ett lika varmt välkommen till alla er som följer oss hemifrån via den digitala sändningen.
2: Vilken fantastisk start på kvällen. Simon Möller står för musiken. Och han kommer senare gästas av God Moves och även sin fru Matilda Möller. Och de kommer senare ha en konsert klockan 21.00 här. Kom på den. Det här blir en kväll där politik får ställas i ett sammanhang där Jesus får vara i centrum.
1: Ja, tema för kvällens möte är meningsfullhet. I avslutningen kommer vi också få lyssna till Johannes Larsson som är pastor i Ekumena kyrkan Djurhalla. Han kommer att dela en tanke om ordet meningsfullhet som är ett av WHO:s grundord för existentiell hälsa.
2: Runt om i hallen kan ni se omkring finns montrar av olika slag. Besök gärna dem. Och så finns det även en böneplats här till ert vänster där man kan tända ett ljus och stanna upp en stund för reflektion. Och stanna gärna kvar efteråt, det finns servering och gott om tid att mötas. Skulle vi behöva utrymma lokalen så finns det två nödutgångar längst bak, en på vardera långsida och så två här bakom scenen. Så då rör vi oss lugnt och sansat så alla har möjlighet att ta sig ut.
1: Ja, meningsfullhet är ju något som vi alla längtar efter. Att veta att vi har en plats, att vi har ett värde och det finns ett hopp. I Bibeln där finns ett välkänt ord som talar just om detta, om framtid och hopp. I Jeremia kapitel 29, vers 11 står det så här. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp.
2: Låt oss stanna upp i en kort bön för den här kvällen. Gud, tack att du vill möta varje människa här i hallen och de hemma framför skärmarna. Herre, öppna våra hjärtan och visa oss den mening du har för våra liv och det hopp du har för vårt land. Amen.
1: Ja, ur den nästa låt har du som vill möjlighet att ge er en frivillig gåva till omkostnader för Vårgårda möte. Och eventuell överskott går direkt till Ekumeniska kyrkans katastrof i Ukraina. Detta gör du enkelt via Swish. QR-koden finns på stolryggarna och skyltar runt om i hallen. Har du kontanter så går det bra att lägga det i de stora mjölkkanorna vid utgången.
2: Engagemanget dessa veckor, det är stort. Men vi bör också vara med och bidra med våra pengar för att Vårgårda möte ska bäras rent ekonomiskt. Så stort tack för ditt stöd. Nu så sätter vi oss till detta och vi sjunger som en helig gud om källa och gör oss redo för en kväll med goda samtal. Än en gång.
1: Varmt välkomna.

0: Då vill också vi säga varmt välkomna till den här kvällen, den tredje i den här partiledarutfrågningsserien. Jag heter Niklas Pienso, pastor i Ekumeniakyrkan.
1: Jag heter Jenny Dobers och är också pastor i Ekumeniakyrkan. Ja, tredje kvällen, Niklas. Vad är intrycken så långt av det här arrangemanget?
0: Ja, men ett av de starkaste intrycken faktiskt är ju hela den kraft som finns i den här bygden. Och inte minst att sätta ett sånt här arrangemang i skick. Göra i ordning den här lokalen, bemanna med parkeringsvakter och värdar och säkerhet och allt. Det är inte mindre än 300 volontärer, inte alla samma kväll. 300 volontärer som ger av sin tid för att det här ska vara möjligt. Jag tycker det är värt en applåd. Vad säger du, Jenny? Nu har vi varit i Vårgårda några dagar. Vad är dina intryck?
1: Ja, men det är ju inte bara då dessa 300 volontärer från församlingarna i Ekumeniakyrkan här i bygden, utan man märker ju att också hela bygden bärs av företag, av föreningar, av ideella krafter på många olika sätt, politiskt aktiva. Så jag tycker vi ger en applåd för hela Vårgårda. Företag, av föreningar, av ideella krafter på många olika sätt, politiskt aktiva. Så jag tycker vi ger en applåd för hela Vårgårda.

0: Nu tänker jag, här går jag på en partiledarutfrågning, men det är lite gudstjänst, och det är det också. Det är väl mest partiledarutfrågning, men det är lite gudstjänst också. Och ett tecken på det är ju att det finns ett rum för bön och eftertanke. Det brukar det inte vanligtvis göra när det är andra partiledarutfrågningar, men det gör det här. Och vi kommer att sjunga och vi kommer att be sånger med ett kristet innehåll. Men fokus är naturligtvis partiledarutfrågningen. Sen vill jag säga en sak till. Det finns ju frågor som är väldigt politiskt centrala. Till exempel olika trafikregler. Men de är inte riktigt nära hjärtat i kyrkan. Vi fattar att de hör till politiken, men de kanske vi inte rör. Momssatser, hur ska de vara? Är inte heller det kommer vi lägga jättemycket krut på. Eller om jag ska vara ärlig, inte alls den här kvällen. Utan vår ingång är ju frågor som ligger nära oss som kyrkor. Nämligen ansvaret för skapelsen, omsorgen om varandra, människovärde och människosyn. Det är vår ingång. Inte för att vi har en politisk idealitet, utan för att det hör till vår tro. Det vill jag också ha sagt. Under den här kvällen ska vi försöka röra oss mellan det personliga och det politiska. Det är valrörelse. Så politiken står naturligtvis i centrum, men den formas av personer. Så vi kommer att fråga lite om personen och bli personliga. Så ska vi försöka hålla den balansen.
1: Med det sagt så börjar vi bli lite otåliga. Nu välkomnar vi kvällens huvudperson fram. Välkommen Elisabeth Tand Ringqvist. Det är så roligt att ha dig här. Det är din första gång i just det här arrangemanget. Hur känns det att komma hit?
2: Det känns fantastiskt fint, och jag har hört väldigt mycket gott om det här från Anil. Jag var väl här som var senast och sa att det här är ett varmt och härligt tillfälle, och det är okej att ha glömt skattetabellen hemma.
1: Mm. Det är okej. Vi vill, innan vi sätter igång med våra frågor, bara säga en sak, och det är tack. Tack för att du engagerar dig, att du ger av din tid och dina kunskaper och kompetens och står i den roll som du står i. Ett samhällsbygge som det demokratiska Sverige är behov av människor som ger av sin tid så som du gör. Så innan vi ens har ställt någon fråga så säger vi redan tack. Och det här tacket vill vi också vidga. Vi vet att det finns många andra centerpartister här ikväll och också många andra politiskt aktiva. Så vi vidgar tacket till er, för vad skulle vi göra? Hur skulle vi få en demokrati här om inte människor var beredda att ge? Så tack till dig och till er alla som engagerar er. Elisabeth, jag har försökt göra en liten CV över ditt liv. Jag tänkte leda den, och så får du rätta mig om något blir galet. Jag har förstått att du växte upp på Frösön utanför Östersund i ett företagarhem där din pappa drev egen verksamhet, och du också hade en engagerad mamma med driv och intresse för bland annat miljöfrågor. Att du redan som 20-åring startade ditt första företag tillsammans med vänner, och det var också i den vevan som du kom in i politiken och kommunfullmäktige. Och du har sagt, och man märker, att företagande och klimat- och miljöfrågor är det som har varit ditt driv ända från början. Och du har ju då uppenbarligen varvat politiskt engagemang och företagande genom hela ditt liv. För du läste också till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm, och du har studerat ryska i Sankt Petersburg. Du har byggt företag, du har varit vd för företagarna, och du har haft ett stort antal styrelseuppdrag. Samtidigt som du har varit engagerad i politiken, i Centerpartiet på olika nivåer, både som tjänsteman och politiker. Ja, det är ett liv i politikens och företagandets tjänst. Och sedan november 25 så är du Centerpartiets partiledare. Stämde det något sånär?
2: Det stämde väldigt bra. Ja,
1: ja, ja. Sen är du gift med Erik, du har två vuxna barn och en hund. Vi har förstått att du har ett stort intresse för ryska, för både språk och kultur och kunskap om det. Att du gärna är ute i friluftslivet, och att du också är väldigt musikalisk. Mm. Därför kändes det ganska gott att få bjuda in dig till ett sådant här sammanhang som vi ramar in med musik.

0: Vad är det du har gjort i musik själv?
1: Jag blev ju politiskt aktiv väldigt sent, så jag hoppade över det här med ungdomsförbund och la all min vakna tid på att hålla på med musik. Jag spelade cello, jag spelade trombon och jag sjöng i kör. I en flickkör som fick uppträda mycket. Jag turnerade runt i kyrkor runt om i Jämtland och spelade i många olika typer av orkestrar i kyrkor. Jag minns särskilt när jag spelade i en kammarorkester som en väldigt entusiastisk dirigent som heter Arnold Österlund satt ihop liksom på julloven när det var många musiker hemma igen. Och ibland var det så kallt i de här kyrkorna som var tvungen att liksom spela med handskar på. Det lät inte så bra, men liksom första satserna blev med handskar på, för man var liksom inte svårt att få upp värmen i kyrkan när man var minus 30 grader ute. Men så småningom hade ju människor och musik värmt upp kyrkan, så då gick det bra att spela utan handskar.
0: Tjusigt. Så du har ganska mycket erfarenheter av både kalla och mer uppvärmda kyrkor, förstår vi.
1: Ja, väldigt mycket så. Ja. Och det är ju också musik är ju någonting som binder ihop väldigt mycket av både det som är olika religioner och också väldigt mycket av det som finns på landsbygden som är frivilliga, det är en del av civilsamhället och det är väldigt viktigt att musiken får ta många uttryck och det engagerar ju så otroligt många människor och bygger broar mellan tvärs åldrar och tvärs kulturer.
2: Du, jag får ställa en fråga här, för det har dykt upp att du har en hund.
1: Ja.
2: Och Ebba Busch, hon hade en boxer. Vad är det för hund du har? Jag är nyfiken.
1: Jag har en Jack Russell.
2: Ja.
1: En liten härlig odåga.
2: Ja, tack. Du, som kristna så är ju, vi har ju en grundvision med oss. Man beskriver det med olika ord, men vi talar om Guds rike. Varje söndag i nästan alla kyrkor ber vi bönen vår fader och då ber vi låt ditt rike komma. Vi talar om Jesus som en fredsförste, ett rike där rätt och rättfärdighet bor. Den visionen är ju så grundläggande för oss. Inledningsvis nu skulle vi vilja höra den centerpartistiska stora visionen. Tänk nu så här. Du får egen majoritet i valet som kommer. Och inte bara det, du får det nästa val och valet därpå.
1: Wow!
2: Då är frågan, vilket Sverige kommer vi se om Centern får dominera så mycket?
1: Då får vi se ett Sverige med mycket framtidstro och frihet. Centerpartiet står ju för också liberala värderingar. Och i det så ser vi att med det liberala så är det att vi ger människor möjlighet att leva sitt liv som man vill. Och ger man också, men också i vår liberalism är det väldigt viktigt att vara en del av frivilliga sammanhang. Så i vårt om jag fick bestämma då, och Centerpartiet, så skulle det också vara betydligt många fler som hade jobb. Att vi inte skulle ha en halv miljon som är arbetslösa. För vi vet, som ni pratade om här tidigare, att det är företag som anställer. Här i Vårgårda är det väldigt tydligt. Och vi vill föra en politik som gör att fler företag vågar och vill växa och anställa en person till. Och det är viktigt både för individen. För jobb är ju också en nyckel till frihet. Det är med ett jobb som en ung person kan ens drömma om att få en egen bostad. Det är helt omöjligt att få ett hyreskontrakt utan en bostad. Det är helt omöjligt att ens börja spara till en bostad. Och med det så tror vi att vi också löser en del av att unga inte vill bilda familj. För utan tryggheten i jobb och bostad så det är ganska många som är rationella. Så vi tror att det också skulle betyda att det är fler som vill bilda familj. Och sen så är det ett samhälle som bygger på tillit. Och där en misstro som utvecklar sig just nu i samhället är borta. Och tilltron och gemenskapen är det som bygger ett starkt samhälle.
0: Det blev ju som en radioövergång här. För vi har precis tänkt växla till temat om samhällsklimat och tillit. Och det är ju inte bara du, utan det är ganska många som noterar och säger det, att vi ser ett hårdnande klimat i samhället, politiskt och i samhällstonen överhuvudtaget. Och jag förstår ju att du delar den bilden då. Har det också drabbat dig personligen?
1: Det drabbade mig 2010 när jag lämnade politiken. Så var jag inne i en ganska tuff debatt som hade religiösa förtecken. Jag avslöjade en person inom Centerpartiet som hade islamistiska värderingar. Och det tog väldigt hårt, både på familj. Då hade jag ju heller inte liksom den säkerhet som jag lever under idag. Men att få veta att man måste gå med barnen till olika vägar till förskolan, det tar hårt. Men sen lämnade jag politiken och var borta många år. Och sen när jag kom tillbaka så är ju klimatet ännu värre. Och jag tycker att vi har ett stort ansvar att som ledare, både politiska ledare men även andra ledare, alla vi som har en plattform eller nästan en megafon ute i samhället, vi måste veta att våra ord spelar roll. Och det vi säger, det är också sånt som människor agerar på. Och man kan aldrig ta bort det ansvaret. Och jag tycker att en del tar inte det ansvaret. Därför att man blir så sugen på att få ett extra klick i sociala medier.
0: Ibland undrar man ju då, ni som är politiska toppledare liksom. Ibland känns det nästan som att ni har som jobb att hitta fel hos andra. När man tittar på särskilt partiledardebatter i tv där det ska gå snabbt och där det går ut på att visa skillnader. Vad gör det med en själv när man behöver fokusera på vad är fel hos den andra? Hur behåller du din inre värdighet?
1: Jag har ju bara gjort en riktigt hård partiledardebatt ännu i SVT. Och jag är egentligen fel politiker i fel tid. Jag tycker ju om samtalet och jag tycker om att hitta minsta gemensamma nämnare. Och så, men ser vi inte på samhället på det här sättet? Ser vi inte det här problemet? Och vad kan man då hitta för lösningar? Alltså otroligt svårt för det här att man ska missförstå varandra avsiktligt för att göra en poäng för den andra. Men så jag tycker jag också att vi kan ha samtal. Det är klart att man kan vara vass och underfundig utan att hela tiden aktivt missförstå varandra. Jag tror inte att det är det som de som försöker förstå politik gillar. Jag vet att en del av de som gillar politik som underhållning älskar det.
0: I vilket rum får man som toppolitiker unna sig att vara osäker och tvivlande och pröva nya idéer? Var har du de rummen?
1: Lite överallt. Jag gör det till och med radiointervjuer i direktsändning. Och jag tycker att det finns en poäng att lyssna på frågan och utveckla den. Och det är klart att jag har tänkt igenom vilka svar jag ska ge. Men jag måste ju inte ge dem som att det är en meny jag läser upp på en restaurang. Utan det är ju mer intressant att svara en bit och få en ny fråga, så att det är ett samtal. Så vi får se hur framgångsrik den modellen är.
0: Vi har en fråga som inte kom från oss, utan på en film ska vi få se Gustav ställa en fråga till dig. Gustav från Vårgårda.
3: Tjenare, mitt namn är Gustav Skogholm och jag är 18 år gammal. I höst får jag rösta för första gången och jag känner många i min ålder, i min närhet och även jag själv ibland som känner oss ensamma, stressade eller att livet saknar mening eller riktning. Så min fråga till dig är hur du ska arbeta eller jobba för att få oss ungdomar att må bättre i dagens samhälle och ge konkreta exempel på vad vi kan göra för att må bättre.
0: Ja, vad svarar du Gustav?
1: Att det är en stor fråga och en fråga som jag personligen brinner väldigt mycket för. Och där vi i Centerpartiet har tagit fram väldigt mycket politik på sista tiden. Det är flera saker att inte må bra. Det finns unga som liksom känner sig lite halvdeppiga och tappat sugen på grund av motgångar. Det finns sådana som har diagnoser som ADHD och autism och inte får den hjälp som de ska ha därför att köerna är alldeles för långa för att få den hjälpen. Det finns de som har en riktigt jobbiga psykiska sjukdomar också. Och alla de grupperna måste vi hjälpa bättre. För det är faktiskt så att när man mätte hur glada människor är i olika länder i en internationell studie, så visade det sig att alla som har fyllt 80, där kommer Sverige på första plats. Men de som har fyllt 25, där kommer Sverige på någonstans 20:e plats. Och så kan vi inte ha. Vi kan inte ha den deppigare generationen som ska egentligen vara liksom den gladaste. Det är de som ändå ska gå ut i livet och känna att man har 100% energi. Så vi har föreslagit en mängd saker. Dels är det att man såklart måste börja i skolan. Säkerställa att vi har lärare som har som är behöriga. Så vi har klasser som är lite mindre, så att lärarna kan och på ett bra sätt jobba med eleverna. Då ser de också vilka som behöver hjälp. När man ser det, så ska det finnas hjälp av psykologer. Jag har också sagt att det måste vara enklare såklart att nå den hjälp man behöver, om det så är i liksom, ungdomsmottagningar eller annat. Men här har ju också civilsamhället en otroligt stor roll. Därför att det är i det sammanhanget som man kan få växa upp som person utanför sin familj. För mig var musiken den. Jag träffade idag när jag var ute och kampanjade i Borås en man som spelade oboe i den symfoniorkester jag var med i. Och så pratade vi om det här, och då sa jag det, att jag hade inte tänkt på frågan nu, men då sa jag det, det var så fint att få vara med den här, de vuxna där det, jag var där för att jag kunde spela cello, och det, då kunde jag bli vuxen på ett annat sätt än jag hade kunnat bli. Men den typen av musik finns ju inte idag. Det finns inte så många musiker.
0: Du berättar också ofta fint, precis på det här temat, om hur din pappa betydde mycket för att du skulle våga starta det där första företaget, och hur kommunalrådet erbjöd dig en plats. Vill du säga något mer om det, om vi då, som du säger, mår bättre i den äldre generationen, att vi kan stötta den yngre?
1: Ja, att man måste, ser man någon som, att det betyder så mycket att bjuda in. Och det kan betyda, det är så lite som behövs ibland. Och min pappas kommentar var, när jag kom hem och sa att jag tänkte att jag och mina två tjejkompisar, jag var alltså 20 då, så tänkte att vi ska arrendera en camping från Östersunds kommun, två mil utanför Östersund. Och hans första kommentar är: vill du låna bilen? Jag har förstått att alla föräldrar inte möjligen reagerar på det sättet. Och sen så hade jag, även det så var det, jag var aktiv i studentföreningen på skolan på gymnasiet. Och hade hållit på med att det var orättvisa villkor för busskorten på två skolor. Och jag reagerade väldigt mycket mot orättvisor. Och då så frågade han att, ja, men du kanske ska stå på en ungdomslista. Och då sa jag ja. Så att våga fråga betyder ju jättemycket. Och att vi också ser de unga. Och där är ju också det civilsamhället så otroligt viktigt. Därför att det blir platser där vi ser människor där man inte är i sin skolmiljö eller liksom hemma. Vi behöver, och där man återigen, där man träffas över åldersgränser.
2: Elisabeth, vi har talat lite om tonläge och samhällsklimat. Nu tänkte vi att vi skulle praktisera den goda tonen. Och vi har ju sagt till dem som har varit här innan att de ska ge en komplimang till en av sina kollegor. Och nu tänkte vi att du skulle få ge en komplimang till ingen mindre än Jimmy Åkesson. Säg något bra om honom, och om du mäktar med något om den politik han står för.
1: Men jag måste ge honom en komplimang för den uthållighet som han och de som kallar sig för det fyra gäng har haft för att utveckla Sverigedemokraterna från ett parti som knappt fanns i början på 2000-talet till det parti som idag ändå attraherar 20%. Det är ju verkligen en bedrift att orka hålla i det. Om man ska säga någonting om Sverigedemokraternas politik, så är åtminstone de förslag som de presenterar kanske inte har genomfört, men så har vi en del gemensamma förslag när det gäller landsbygden. Som till exempel, vi debatterade hela dagen när vi var i Almedalen, för där får man då, man får dela dag med någon, och det var jag och Jimmy som delade dag i Almedalen. Så vi hade många debatter om just landsbygdspolitik, och då så sa jag, men vi måste ha en småskolelag, sa jag, som ser till att skolor på landsbygden kan liksom administrativt fungera utan att det är 500 elever. Vi måste anpassa den för att det kanske har 100 elever. Och då sa han omedelbart, ja, det tycker vi också är en bra idé. Så att vi har en del saker när det gäller landsbygden som vi ändå tycker är bra.
2: Tack så mycket, Elisabeth. Nu sätter vi oss en stund och lyssnar på musik.
1: Tack.

0: Nu tänkte vi få tala om klimat, och för oss i kyrkan så är ju naturen inte bara en resurs, utan det är Guds skapelse. Så när vi för några år sedan i Ekumeniakyrkan utlyste klimatnödläge, så var det en del som tänkte om det var en politisk markering, men det är det inte. Det är en teologisk markering för oss. Och vi har många människor som är engagerade i den här frågan. Och det är ett sätt för oss att säga till oss själva, nu måste vi göra vad vi kan, för det är brådskande. Så min första fråga till dig, det är, har de här klimatförändringarna som ändå pågår nu, har de på något sätt drabbat dig personligen någon gång?
1: De har drabbat mig väldigt emotionellt. Jag var helt säker på när jag jobbade med Maud, och när Al Gores film, som jag tror hette en obehaglig sanning eller någonting sånt, när den kom, det här var 2006, jag tänkte, nu har alla förstått. Nu, det finns ju liksom ingen återvändo. Och sen kom FNs klimatmål som sattes 2015. Många företag och världsledare ställde sig upp. 190 länder skrev under ett klimatkontrakt och sa, det här är det mål som vi ska nå. Jag tänkte, nu har vi verkligen kommit till något bindande. Och jag då, som var företagsledare både i stora och små företag, såg hur företag verkligen ställde om och sa, nu har vi riktning. Nu kan vi lita på vad politikerna säger. Och vi jobbade i styrelser med att göra allting med, alltså räkna koldioxid och olika miljöpåverkan. Och det var så självklart att man gjorde det. För det ville kunder, det ville investerare. Och så tänkte jag, politiken tyckte jag var lite efter då. Så det var faktiskt anledningen till att jag kandiderade till riksdagen 2022. För jag tyckte att jag hade med mig kunskap som jag lade in i riksdagen. Så att, ja, men det är företagen som är nyckeln. Och under den här tiden så har ju allting bara backat och backat och backat. Så det påverkade mig på så sätt att jag verkligen valde att gå in i riksdagen för att fortsätta med det som jag då trodde skulle vara det mer positiva arbetet. Och nu känner jag att nu är det arbetet ännu mer att vi måste bara vara tydliga med att klimatfrågan fortfarande är en ödesfråga. Och jag var och vandrade uppe i mina hemmafjäll uppe i Jämtland i sommar och gick upp på glaciären på Sylarna. Och under min livstid, sen jag började vandra i fjällen då, och det är ju ganska länge sedan, för jag var där och fiskade med pappa och farfar när jag var ungefär 7 år, så har glaciärerna där smält med hälften. Så det syns, alltså rent påtagligt i svenska fjällen så ser man det här. Jag vet att man kan se det också på stränder och andra ställen vid översvämning och torka, men där blir det så påtagligt. Man behöver inte åka till Grönland för att se smältande glaciärer. Vi har dem här på plats, och det är ju en påminnelse om att vi måste se till att vi når klimatmålen.
0: Vi pratar ju om Sverige, vi pratar om svenska företag. Vi ser ju samtidigt att klimatet är globalt, och klimatförändringarna slår ju oändligt mycket hårdare i andra delar av världen. Vad tänker du att Sverige ska spela för roll i det globala klimatarbetet?
1: Flera roller. Och en av rollerna jag ska börja för den stora delen, det är att vara med och fortsätta driva så att vi faktiskt håller de löften som vi har sagt att vi ska för att nå klimatmålen. För FNs klimatmål var ju så, om man ska förenkla det, vi kom överens många länder i världen. EU sa att vi ska göra den här delen, och sen delar man upp det på varje land vad man ska göra. Vi ska ta vår andel av det, även om vi är ett litet land, men vi måste göra vår del för att också vara så att vi bidrar till helheten. Sen ska vi se till att mycket av det vi gör i Sverige som släpper ut stora mycket koldioxid. Vi vet till exempel att stål och järnindustrin, stål och malmindustrin i Sverige släpper ut 14% av allt i Sverige. Ja, men då ska vi se till att vi som land ser till att vi kan vara det klimatsmarta stålet, för då kan vi hjälpa andra länder att också sänka sina utsläpp om de använder vårt stål. Och på så sätt så blir det både en del för oss som en fördel för Sverige, men också någonting vi kan hjälpa andra länder att göra. Men så både att vi gör vår egen del, vi ser till att vi tar fram varor och tjänster, och där behöver staten hjälpa till, för det här är saker som ännu inte har en mogen marknad, så vi tycker helt rätt att vara med att investera tillsammans med företag, och sen att vi fortsätter att vara pådrivande som politiska ledare i det globala arbetet.
0: Men du trycker ju på företagande och tillväxt som självklara faktorer, samtidigt som du talar varmt om klimatomställningen, och så säger du det här går att hålla ihop. Mm. Berätta lite mer om hur du tänker att det ska gå till.
1: Jo, men om man då tar den här till exempel stål- och gruvproduktionen i Sverige, som då har hela 14% av våra utsläpp idag. Vi vet att det går att göra idag, ändra de processer som vi höll på med i många hundratals år, att använda kol för att få fram stål, att vi tar bort kolet och använder andra insatsvaror istället för att få fram vårt stål. Får vi bort allt det kolet, då har vi ju gjort någonting som hela världen kan använda, både vårt eget stål och den produktionen. Så mycket, eller energisparande till exempel, det är ju företag som kommer på hur man ska hitta sättet att spara energi, och från ett stort hus kanske få ner det liksom 50%, då kan vi sänka energianvändningen i alla hus med 50% över hela världen. Ja, men då kommer vi nå väldigt långt. För det är också svårt att säga att vi ska förbjuda länder som inte har haft uppvärmning på ett bra sätt eller kyla på ett bra sätt. Och så, nej, men ni får inte ha, ni kan inte ha så mycket air condition, för det är ju inte bra för miljön. Vi måste ju också dela på ansvaret, och om vi är den tekniska utvecklingen och kan hjälpa andra länder med att göra allting väldigt energisnålt, men då är det ju fantastiskt.
2: Jag är bonddotter. Mm. Min pappa är här i lokalen ikväll, och jag vet att han inte är den enda bonden här. Det är en sån bygd, Vårgårda, där finns det många lantbruk. Jordbruket står ju också för en del utsläpp, även om vi vet att det svenska lantbruket är jämförelsevis ganska klimatsmart eller miljövänligt. Men bönderna som vi ju behöver i det här landet, för vi vill ju ha egenproducerad mat, en beredskapsfråga om inte annat, de behöver ju ändå förutsättningar av er politiker för att kunna bedriva ett både ekonomiskt och ekologiskt och långsiktigt jordbruk. Vad gör Centern för att de ska få möjligheter?
1: Alltså, jag har inte betalt för att de ska ställa den här frågan. Men vi har sagt så här. Det är många partier som säger att vi ska ha en självförsörjningsgrad på 80%. Det vill säga att vi ska klara oss själv på 80%. Vi ligger på 50% idag. Men för att göra det så måste det också finnas en del pengar för att göra det. Jordbruket och lantbruket behöver också göra en klimatomställning. Det kostar ganska mycket att göra den omställningen. Det finns många som behöver göra våtmarker på sina marker, och det finns många saker som man skulle vilja göra. Men det, marginalerna är så tunna på jordbruket att det är svårt att göra. Så där har vi sagt att vi måste göra det här klimatklivet, och det har vi också finansierat för jordbruket. Och vi måste också se till att lantbruket kan ha goda resurser, en god förmåga även i framtida EU-budgetar. För vi får ju en del pengar från, eller får och får, vi får tillbaka en del pengar från EU för just jordbruket. Men jag ska inte bli för polemisk när jag inte har en debatt, men just nu ser det inte ut som att vi kommer att få, just nu ser det ut som att vi kommer tillbaka få bara 75% av vi får idag. Så där måste någon åka ner till Bryssel och förhandla ordentligt. Och det är ingen som gör det just nu.
2: Det finns ju också väldigt mycket företagare här i Vårgårda. Och ni, i alla fall, du säger ju att du också är för företagande bredare. Klarar ni att driva politik både för lantbruk och andra större och mindre företag?
1: Absolut. Lantbruk är ju idag alla är ju företagare på något sätt, och det är det som en del blir så förvirrad av när Centerpartiet både är liksom entreprenör i storstad och vi är lantbruk. Men vi kommer ju från självägande bönder som har gjort saker själv, som har byggt byar och varit med och byggt samhällen, och vi är ju sådana som är med och bygger saker, och vi har ju en politik som handlar om både lantbruket men också om att sänka kostnaderna för att anställa. Det gäller också för lantbruket, för de första anställda. Det gäller också för lantbruket. Så det finns en synergi absolut mellan de två områdena.
2: Nu kom vi tillbaka lite till Sverige igen, och det var viktigt. Men som vi redan har nämnt på olika sätt så är ju vi i kyrkan känner oss ju som en världsvid gemenskap. Vi hör ihop både här hemma men också långt borta. Så det vi var inne på tidigare, hur står ni för klimatfrågor för inte bara Sverige utan världen? Många av de som tillhör kyrkorna här i Vårgårda och överallt är också väldigt engagerade internationellt. Och det gäller oss allihopa. För oss i Ekumenakyrkan är det så viktigt att vi lägger en fjärdedel av vår budget ungefär på arbete i andra länder. Vi har vänner i Indien, i Kongo, i Ecuador, för att bara nämna några länder, och det i vissa fall i över 100 år. Det är våra närområden, skulle man kunna säga. Vi vill prata lite med dig mer om det här med världen och, som du förstår, om biståndsfrågor. Den här principen att vi vill ge 1% av BPI till bistånd, den kommer faktiskt från kyrkorna. Den föddes på kyrkornas världsrådsmöte 1968 när kyrkor från hela världen kom samman och klurade ut den här idén. Och den idén har slått igenom i världen och inte minst i Sverige, där regeringar av olika färg har hållit den här principen i många år fram tills nyligen. Centerpartiet, vet vi, har sedan lång tid också gillat den här principen, och ni har också avsatt det i er budget, 1% i skuggbudgeten. Men det är ju ändå så att vi tror inte riktigt att den där visionen vi nämnde i början, att ni får egen majoritet i 12 år, kommer ske, utan ni kommer behöva förhandla. Hur viktig kommer den frågan vara då? Bär ni med er principen om 1% när ni sitter vid förhandlingsbordet?
1: Ja, det gör vi. Och det gör vi för att vi tycker i grunden att ett land som är så pass rikt som Sverige ska kunna hjälpa andra länder på ett bra sätt. Det är rätt att man kanske har förändrat biståndet på vissa sätt. Det är ju så många saker, så kan det, så som det alltid har varit, kan stagnera. Men det allvarliga som vi tycker har hänt nu med biståndet, det är hur det har träffat framförallt civilsamhället. Och jag vet att många civilsamhällsorganisationer har ett internationellt biståndsben. Och när man tar bort det, så tar man inte bara bort det som... Då krymper ju hela de organisationerna, och man slår sönder år av arbete. Och man måste också förstå att biståndssamarbete från organisation till organisation, människa till människa, det är ju sånt som också är otroligt effektivt. Jag kan inte tänka mig något bättre sätt om man ska vara lite så här ekonomisk i det, att så mycket frivillig tid som läggs i det. Man får väldigt mycket för varje krona som satsas i det bistånd som går genom civilsamhället. Så därför är det viktigt att bygga upp det igen. Vi har sen att man har gör vissa prioriteringar när det gäller vissa länder och annat. Det kan ha varit rätt, men nivån måste definitivt upp. Jag jobbade själv med Centerpartiets internationella stiftelse, både med projekt i Burkina Faso och Benin. Jag jobbade också när jag kom tillbaka till Ryssland och hjälpte till att bygga upp lokala partier som var liberala. Och det hade ju inte varit möjligt att jobba med det demokratibiståndet om inte de pengarna hade funnits.
0: Vi som kyrkor vi samlar ju in så mycket egna pengar och ger till våra systerkyrkor och bistånd och andra projekt. Men vi har ju också funnits med egentligen sedan den första biståndspropositionen 1962 som organisationer, och varit en del av att förmedla det svenska skattefinansierade biståndet. Hur ser du på att vi som kyrkor och som vill förbli kyrkor faktiskt är med och förmedlar det här svenska biståndet?
1: Ja, det finns ju, ni förmedlar ju det inom vissa ramar som är givna och rapporterar tillbaka hur mycket av det bistånd som kommer från staten som är gjort. Så det är ju en fantastisk kanal, och återigen, det är ju en liksom, det är ju all den frivillig tid och all den kraft som finns bakom som också gör att det blir väldigt mycket som man får ut per krona som staten lägger in. För de matchas ju med andra pengar.
0: Numera så förväntas vi, det är vår egen tolkning, vi förväntas dölja vår konfessionella identitet, vår kristna identitet, just när vi jobbar med statligt finansierat bistånd. Och utan att veta riktigt så är våran uppfattning att det beror på att svenska politiker egentligen är lite oroliga för det rent religiösa. Men ute i världen så är ju det här en självklart att man håller ihop verkligheten, för den är bara en. Och där är dessutom den religiösa förståelsen en otroligt viktig och nödvändig kompetens. Kommer Centern låta oss kyrkor få vara kyrkor när vi förmedlar statligt finansierat bistånd?
1: Det här är faktiskt en helt ny fråga för mig, men jag kan inte se varför vi inte skulle tycka så, det är klart.
0: Det är väldigt fint att få höra det, för det här är det här vi sliter med ganska så ofta. Just därför att man naturligtvis inte vill använda statlig skattefinansiering till ren mission, alltså att sprida evangelium. Men det går heller inte att dela det helt. Bistånd är ju för att hjälpa människor. Det här är vårt trubbel hela tiden i förhållande till statliga myndigheter som kräver redovisning och för våra partner i fält. Kan jag ta dig på orden?
1: Ja, vi måste helt enkelt se hur uppföljningssystemen här fungerar, för att det verkar ju, man måste också se det från hur man är effektiv där biståndet ska ges. Om man då inte kan vara fullt ut sig själv, så kan det ju vara krångligt.
0: Nej, men vi har 100-åriga relationer, mer än 100-åriga relationer. Det är några av de fattigaste och mest korrumperade länderna. Och det är de relationerna som vi tror gör, vi kan följa kronan hela vägen ut till den byn längst bort. Vi är på ett sätt rätt unika. Och det är därför vi tycker att ni ska ge oss större möjligheter. Förlåt, det är dig, du som ska svara nu. Så
1: han lägger ut texten bra. Men det viktiga är ju, alltså från Centerpartiets sida, också min erfarenhet har jobbat ganska mycket med biståndsorganisationer som UNICEF och Gates-stiftelsen med vaccin till utvecklingsländer som jag höll på med för länge sedan. Det är ju att varje krona används så effektivt som möjligt och att det går till det ska göra. Att inte det hamnar i hos diktatorer eller i regeringar där det inte ska vara och så. Och så det är vägledande.
0: Tack Elisabeth. Nu lyssnar vi på musik igen.

0: Du har ju berättat om kören och om vad det har betytt för dig. Hur ser du på kyrkornas och det övriga civilsamhällets roll i Sverige?
1: Ja, vi har ju som du säger varit inne på det. Det är ju en otroligt viktig roll. Och ibland är det som att man glömmer bort det i storstäder. Hur hela Sverige ser ut. Att det är kyrkor. Det är olika. Det är bildningsförbund. Det är folkhögskolor. Och det är mängder med organisationer som bygger upp samhällen. För att allt finns inte där. Men det här är det som är liksom våra plattformar att mötas i. Och de ser väldigt olika ut runt om i Sverige. Och det är den nedmontering som har skett, tycker vi. Utav till exempel anslagen för bildningsförbunden. Det har påverkat väldigt mycket utav civilsamhällets möjligheter att träffas.
0: Vi är ju som Ekumeniska kyrka huvudmän för 5 folkhögskolor och också för en högskola. Vi har sociala räddningsmissioner. Vi finns med i studieförbund. Vi ägnar oss åt sociala hjälpinsatser. Vi driver faktiskt äldreboenden, förskolor och skolor. Sen finns vi med medarbetare, pastorer på pastorer och diakoner på fängelser, på sjukhus, på högskolor. Vi samverkar med polis och andra sociala myndigheter överallt. Och väldigt mycket av detta är ju sånt vi bär själva och vill bära själva. Men en hel del av detta är också så kostsamt att vi är beroende av statens stöd, statlig skattefinansiering. Hur tänker du och hur tänker Centern om stödet till kyrkor och andra civilsamhällesaktörer som ju är med och bär såna här samhällsfunktioner? Hur mycket vill ni stödja och var går er gräns?
1: Vi har inte satt en total gränsbelopp för kyrkor till och hela civilsamhället. Men vi har ju hela tiden värnat de pengar som faktiskt har gått till studieförbunden. Och även till civilsamhället i stort. Och det kommer vi fortsätta göra. Vi har prioriterat det i våra budgetar så här långt och vi kommer att prioritera det framåt.
2: Nu skulle jag vilja prata med dig lite om människosyn. Som kristna ser vi ju att varje människa, oavsett förutsättningar och uppfattning, har ett okränkbart människovärde. Var finns resurserna i er politik? Var syns de mest påtagligt? Vad er människosyn, hur den ser ut?
1: I hur vi beskriver liberalismen, om där vi också påtalar liksom, utgår från varje människas unika liksom, rätt och värde. Och vi har i grunden, vi bygger på en humanistisk människosyn. Och det är svårt idag. Alltså en humanistisk människosyn, inte svårt för oss, men i debatten så är en humanistisk människosyn någonting som väldigt mycket liksom, ifrågasätts. Varför är det viktigt? Men det betyder ju att vi reagerar instinktivt och med stort hjärta när tonårsutvisningarna kom. Det här är unga människor som har bott i Sverige, som har pluggat här, som har sina föräldrar här, som uppenbarligen får stanna i Sverige. De ska ändå utvisas. Och när jag hörde de första berättelserna om hur polis kom till en gymnasieskola och hämtade en 18-åring från klassrummet, tänkte jag, det här är inte mitt Sverige. Det här bygger på en syn på människor som vi inte delar.
2: Och när vi har talat om de här tonåringarna som utvisas, också i andra sammanhang när vi talar om människor som jobbar i vården eller så, och av olika skäl då inte har rätt att stanna uppenbarligen i Sverige, så kommer återkommande argument från både politiker och ärligt talat från oss allihopa, tycker jag att man hör, att ja, men det här är människor som har gjort rätt för sig, de har betalat skatt, de har gjort vad de ska, de borde få stanna. Men när vi rör oss så mycket i den typen av argumentation, vad händer med människor som kanske inte orkar just nu eller kanske inte på sikt heller. På vilka är vi kan ställa kravet att göra rätt för sig?
1: Fokus har ju varit i diskussionen just nu kring de som har fått väldigt omedelbara utvisningar. Och om jag ska strax svara på din fråga, så är det ju också märkligt att vi har människor som har begått brott i Sverige och ska utvisas, men som är kvar här. Där finns det ju domslut, de ska utvisas. Och det är mycket viktigare än att... där är det ju viktigt. Men det är klart att vi har ju också ställt oss bakom att vi nu har temporära uppehållstillstånd. Att vi inte ska ha permanenta för alla. Vi har dock sagt att det är jätteviktigt att den som har ett permanent uppehållstillstånd inte kan få det återkallat. Det är inte en rättstradition vi har i Sverige, utan det är väldigt viktigt.
2: Men om vi återkommer till det här att göra rätt för sig. Hur ser er politik ut? Alltså, ni har ju en jättebra politik, eller mycket tankar om driftiga människor och företagande ska vara möjligt att skapa för den som har driv. Men hur ser politiken ut för den som av olika skäl inte kan fungera på arbetsmarknaden och inte har kanske möjligheter att driva? Det kan vara vilken människa som helst. Det kan vara du och jag som en tid i livet har en tuff period och inte orkar. Det kan vara den som har NPF-variationer eller asylflyktingar med PTSD-syndrom efter att ha torterats i fängelser. Har ni en politik för de här människorna?
1: Ja, det ska jag säga att vi har. Vi har en bred politik för människor med funktionsvariationer, för sådana som inte kan delta fullt ut på arbetsmarknaden. Det är otroligt viktigt att vi har ett starkt skyddsnät för människor som både tillfälligt under längre tider inte har den förmågan. Men jag vet också att det är viktigt att hitta sättet att de kan bidra på det sätt som de kan. Att vara en del av en gemenskap, att få vara en del av en arbetsplats, är också en del av att bli frisk. Och därför måste vi jobba mycket med att se till att det är enkelt också för både företag och offentlig sektor att verkligen ha, att de människorna också hittar en plats.
2: Nu byter vi lite tema igen. Och nu ska vi ägna oss lite åt religionsfrihet och trons betydelse i livet. Har du någon gång mött en troende människa som du, där du har märkt att det är någonting med den där tron? Det har berört dig, liksom, att tron har varit en drivkraft för den människan?
1: Ja, det har jag gjort.
2: För oss kristna så är ju inte tron bara privat, utan våra tro formas i våra liv och uttrycks i handlingar och gemenskaper. Så vi vill höra lite om vad du tänker om religionsfriheten i praktiken i dagens Sverige. Och nu kommer vi få en film igen av Anneli som är studentpastor.
3: Hej, Anneli Sandberg, Universitetskyrkan. I fotbollsvärlden så ses det som självklart att spelarna ska kunna gå undan och be före en match för att de ska kunna prestera på topp. Jag möter studenter med precis samma behov, men de möts inte av samma självklarhet ifrån sina lärosätens sida. Stilla rummen kan ligga för långt bort eller vara för trånga. Det kan bli kö. Eller också så möter de universitetets personal som inte alls har förståelse för den här delen av studenternas liv. Vad säger du? Ska det vara lika självklart för en student att kunna gå undan och be för att prestera som det är för en fotbollsspelare?
1: Ja, det borde det ju absolut vara. Och stilla rum är ju till för alla möjliga troenden. Jag tycker det är så fint när man ser dem på flygplatser runt om i världen. Och man ser människor som med olika symboler visar att de går in i dem och har helt olika tro.
2: Tack, för det här är ju förstås en exempel på en sån fråga som ju vi inte tänker oss detaljsvar, utan som du säger gäller ju också i stort. Finns det något möjlighet för politiken att säkerställa att människor lite mer generellt kan uttrycka och leva ut sin tro i det offentliga rummet? Eller finns det risker som ni ser att vi behöver hejda?
1: Jag tänker nu på alla de som inte kan visa sin tro öppet med symboler som de vill ha på sig. Jag ska inte nämna liksom vilken tro det är, men oavsett vilken tro man ska ha så ska man kunna visa de symbolerna öppet. Vi har på så sätt så har vi i Centerpartiet heller också uteslutit att förbjuda vissa plagg som man bär. Och om det är så att det är någon som tvingar dig att ha det här plagget, ja, då är det, finns en lagstiftning som heter kontrollerande beteende. Då ska man döma det efter det. Men att få använda religiösa plagg och uttryck, det är jätteviktigt. Sen så finns det också idag troen, alltså motsvarande, vad säger man, som samlingsbegrepp på kyrkor, om det inte är kyrkor. Kyrkor, synagoger, moskéer. Kyrkor, synagoger, moskéer och andra.
0: Olika religiösa lokaler.
1: Olika religiösa lokaler. Att tryggheten finns att kunna utöva sin tro, att kunna gå till den platsen och gå därifrån. Det är också otroligt viktigt. Och det har vi som, ska man ha en religionsfrihet så måste vi också som land säkerställa att man kan utöva sin tro på det sättet.
2: Det finns ju också faror med religion. Det finns destruktiva krafter. Det förstår vi också. Vi är väldigt angelägna om att vi håller koll på det. Men i perioder så blir det väldigt mycket fokus på de här farliga religiösa krafterna. Och det blir liksom det goda kraften av religiöst liv kommer i skymundan. Jag tänker att ha ett samhälle där människor varje vecka, fredag, lördag, söndag, går till moskén, till synagogan, till kyrkan, utsätter sig för texter som läses upp att skapa fred, värna din medmänniska, själva ber om att få vara en god kraft i samhället. Tycker du att politiken ibland underskattar vilken potential det finns i religionen som en fredskraft?
1: Ja. Och politiken är jätteglada så fort det händer, eller inte glada är de inte, för det är ju ofta sorgsna tillfällen. Men vid sorgsna tillfällen av katastrofer, då tar ju oftast de religiösa samfunden över och kommer in, ska jag säga, och är de som hjälper till att se till att människor mår bra. Och då är det väldigt händigt. Men det är klart att vi måste göra en stor skillnad på, och det här är ju en del av de polariserande krafterna i Sverige och världen, att sätta samman extremism inom en religion med hela religionen. Och det är ju väldigt farligt, och det är klart att där får inte vi som, ja, vissa politiker blir ju budbärare av andra krafter som vill ha den polariseringen, för de har en helt annan agenda. Men extremism, och där det finns politisk vilja att en religion ska vara färga hela lagstiftningen, det är någonting helt annat. Och där måste det politiska samtalet kunna skilja dem åt.
2: Det finns flera olika mätningar som faktiskt visar att motsättningar i Sverige ökar, sociala motsättningar i relation till religion, men också minoriteter, judar, muslimer, nationella minoriteter, också hbtq-personer är extra utsatta, och man vet att det här tenderar att öka också i valtider, att det spetsas till och blir värre. Och du har redan varit inne på det, att det behöver skydd så att man kan ta sig till sina religiösa platser, nämnde du och så. Vilket ansvar har ledare, tycker du, i hur man omtalar de här religiösa minoriteterna eller minoriteter av annat slag?
1: Dels att alltid tala respektfullt om minoriteter och ha det som en del och även utav det som är en del av religionen. Men också säkerställa då att vi faktiskt kan leva upp till det som stat, att man får ha religionsfrihet.
0: Som kyrka och inte minst vårt ungdomsförbund jobbar mycket med existentiell hälsa, alltså människors välmående, en sorts friskvård. Världshälsoorganisationen har ju satt upp 8 definitioner av existentiell hälsa, och vi tänkte till sist be dig ge din syn på ett av de här målen. Och det är ordet meningsfullhet. Vad betyder det för dig?
1: Meningsfullhet handlar om att både hitta sig själv och andra som man mår bra av. Meningsfullhet är aldrig någonting som har med framgång, utan meningsfullhet kommer ifrån att hitta ett inre lugn, att få vara den man är och vara älskad som den man är.
0: Tack.
1: Kommer ifrån att hitta ett inre lugn, att få vara den man är och vara älskad som den man är.
0: Tack.

När jag var 13 år gammal så fick jag mitt första riktiga sommarjobb. Jag skulle ha ansvar för mejeriavdelningen hemma på Sydkoster på affären. Jag var både glad och stolt över min uppgift. Jag kände att den var viktig. Jag arbetade 6 dagar i veckan för 37 kronor i timmen. Ungefär 300 timmar senare så fick jag hämta ut den där första lönen. Och med lite prutningshjälp från min mormor så räckte det till en helt ny platt-tv som var HD-ready. Ja, en 13-årings lycka är ju total, ni fattar ju det. Men den var inte evig. När jag växte upp så fick jag höra om Jesus. Hur han var en mästare på att se människor och lyfta upp dem. Hur han spred ljus där det var mörkt. Och jag fick också växa upp och se hur mina föräldrar försökte följa Jesus och hans exempel. Vi hade det ganska knapert stundvis hemma på grund av sjukdom i familjen. Men vi hade alltid ett öppet hem. Och det var fint och vackert på många sätt. Men det kostade också på mer än bara ekonomiskt. Och jag ska vara ärlig och säga att det var inte alltid jag uppskattade det där. Eller ens förstod varför. Det skulle ta några år in i mina tonår innan jag själv fick vara med och se det där hända. När ljuset tänds i någons ögon där jag varit släckt. När några ögon plötsligt lyser av nytt liv igen. Det var då det drabbade mig, insikten att vi kan få vara med och göra skillnad. Där och då så var inte glädjen lika spontan eller total som 13-åringens. Men det här var en djupare glädje som bar mycket längre. Och jag kände mening.

0: Än idag är det min längtan att få ta rygg på Jesus, att älska människor, att få sprida lite ljus och hopp. Och det kan låta både naivt och högtravande, men jag skulle vilja säga att det där är högst vardagligt. Det kan handla om ett telefonsamtal, det handlar om en kopp kaffe, att ta sig tid. Men det är klart, ibland så kan det kosta på riktigt. Och då är det då frågan kommer. Är det värt det? Ska jag behöva offra någonting av mitt liv, mina bekvämligheter, för någon annan? Jesus sa en gång, den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Tänk om det är så att det är när vi lägger ner våra egna liv och följer Jesus och hans exempel som vi finner livet. Att det är då vi finner den verkliga glädjen, tillfredsställelsen, meningen, ja, och kanske själva livet. Det kanske inte är ett offer utan en vinst. Men det är absolut en risk. Men kanske är det ändå på det här sättet som vi på allvar bygger ett gott samhälle. För samhället, oavsett parti, består ju av människor. Det består av dig och det består av mig. Det handlar om hur vi lever våra liv. Herre, jag tackar dig att det är inte en slump att vi finns till och är här. Utan att vi var och en är önskade och vi är älskade. Hjälp oss att ta hand om varandra och låt oss få möta med dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Varmt välkommen också till böneplatsen. Ett rum för samtal och eftertanke och bön. Där kan du tända ett ljus, få ett samtal eller bara vara.
1: Elisabeth, då vill vi säga tack till dig för att du tog dig tid mitt i en väldigt busy tid, förstår vi, valrörelse. Och vi vill säga tack med två skiftnycklar. En liten som du ska ha när du ska lösa små problem och en stor när du ska lösa de större. Och när du använder det här redskapet så tycker vi att du ska tänka på Vårgårda. För här bodde, eller föddes Johan Peter Johansson som sen uppfann den här. Vi tänker också att du kan, när du använder det här redskapet, be bönen: Herre, gör mig till ett redskap för din fred, som är ord av Franciscus.
2: Tack så mycket.
3: Och så vill vi ge dig det bästa vi har, nämligen Guds välsignelse. Och så ska du veta att i den här publiken finns många som ser det som sin uppgift att be för dig, för att du är ledare, inte på grund av det parti du representerar, utan för att vi är kallade att vara dina förebedjare. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
3: Varmt tack för att du kom hit och gav oss den här tiden.

0: Tack för att ni ordnar så fina möten här.
1: Tack så mycket. Varmt tack säger vi också till kvällens musiker Simon och Matilda Möller och God Moves som var här. Och vill ni höra mer så är det konsert ikväll. Söndag klockan 10 är det gudstjänst här under rubriken Hopp. Och tisdag nästa vecka börjar de här partiledarutfrågningarna igen. Välkomna när det passar och när ni kan. Innan vi avslutar ska vi lyssna till en låt till.

0: Tack Jesus! Vi ses ikväll 21.00 börjar konserten. Guds välsignelse.
1: Ja, du har lyssnat till Radio Centern som sänt en repris av utfrågningen av sin partiledare som ju hölls då den 14 augusti i Vårgårda i Tångahallen där. Det är ju en gammal tradition som har pågått där partiledarna en gång inför varje val utfrågas utav då olika personer, pastorer, vad de kan vara. Det här har varierat genom åren. Det var väl Gunnar Hedlund som startade den här utfrågningen en gång i tiden. Här i den lokala radion så är det inte slut med vare sig utfrågningarna utav partiledarna som kommer att sändas här. Men redan nu på lördag den 22 augusti och sen 4 veckor framåt till valet så kommer den lokala radion här i Falköping att befinna sig på torget varje lördag 11-13. Där vi kommer att prata med politiker, men vi kommer också prata med er medborgare. Så passa på och kom dit och ställ era frågor till partiledarna så att vi gemensamt får höra svaren. Den 6 september, sen på söndagen klockan 15, så kommer det att bli en utfrågning, debatt mellan de här partierna som sitter i kommunfullmäktige nu. Skriv upp det datumet att ni då kan lyssna klockan 15 på söndag eftermiddag där. Och som sagt var, de här partiledarutfrågningarna, de går i repris på söndag eftermiddag. Och i veckan efteråt på onsdag, tisdag, torsdag. Det är lite olika. Ni får titta i tablån så har ni reda på det.
2: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: T-rört eller? Nu är vi ute i sändning. Erika Nigol och jag Ingrid Jarlsson. Nu håller vi på och ska göra den här lilla podden. Och vi är mitt i sommaren. Och idag är det... Du har ju många sådana här intressen och grejer. Och du är ju mycket som med kyrkan och det religiösa och sånt. Min religion, det är, nej det är det inte riktigt, men trädgård. Och idag ska vi prata trädgård.
1: Ja, det är, man kan i och för sig ha väldigt många synonymer med tro och trädgård också. Det här med senapsfröet som blir till ett jättestort träd som är samma bild för tron. Att ett litet frö kan bli till en stor tro.
0: Och du frider och vänder på det. Okej.
1: Det gäller ju att passa på här.
0: Ja, visst.
1: Nej, men trädgård är ju fantastiskt.
0: Mm. Vad är en trädgård?
1: Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara en liten trädgård på en terrass. Eller det kan vara en stor trädgård, stor yta med gräsmattor och rabatter. Och lite koloniträdgård. Alltså det finns ju många olika. Det beror ju på vad man har för möjlighet egentligen att ha lite växter och jord.
0: Och vad man vill ha.
1: Ja.
0: Lite jord, en kruka och någonting som växer. Mm.
1: En av mina söner har en liten balkong bara, han bor i lägenhet. Mm. Då tog jag med mig en stor kruka och några potatisar och jord. Och så ihop med barnbarnen då så planterade vi lite potater där. Och det växer ju så det knakar. Mm. Det är också en liten del, bara för att visa barnen att
0: man kan växa och odla.
1: Ja, att man kan odla. Mm. Och det kommer potatis ur det här va. Mm. Så det, man kan liksom, ja... Men du och jag har ju en jätteträdgård.
0: Ja, den blir faktiskt, till ytan så är det rätt så stort. Men jag har ju noterat nu efter några år här att den blir mindre och mindre på grund av att det blir mera stora trän.
1: Ja, just
0: det. Och då blir det mindre med svårväxter i vissa delar. Mm, mm. Och det är ganska bra för det är ganska jobbigt att sköta allt det här. Så att jag är glad att jag kan liksom minska ner lite grann då. Men annars så är det ju... Några tusentals kvadratmeter. Mm.
1: Mm. Precis, och du är ju väldigt intresserad av trädgård. Ja. Det är ju inte jag på det sättet. Jag tycker om att sätta ner potatisen, men sen vill jag inte sköta. Jag vill att någon annan ska sköta det till mig så det bara liksom kommer upp. Men det är ju inte så, utan det är ju jag som måste ta hand om allting.
0: Ja, för trädgården, i och med att det är ett växtmaterial, så växer det ju hela... sommarhalvåret så att säga va. Och gör man ingenting, men det är men okej. Då blir det liksom vild natur och det kan väl vara fint.
1: Mm, absolut.
0: Det försöker jag göra i vissa delar av trädgården att det får liksom växa det som kommer. Mm. Men sen kan man ju också vara väldigt att det ska vara precis den plantan ska stå där och den ska stå där och den ska vara där och det ska stämma med färger om man har blommor och så. Man kan ju vara sån också.
1: Absolut, absolut. Och det är ju så där också i olika perioder tycker jag. Jag vill ha min gräsmatta klippt och fin i ordning och så där. Det tycker jag är det viktigaste. För det tycker jag är så mysigt att gå barfota i trädgården. Men och sen lite rabatter och lite växthus och lite krukor på terrassen och sådär. Och det som är skönt tycker jag med att vara i trädgården det är att det blir ett speciellt sorts lugn. Mm. Mm. Jag går ju inte med lurar och lyssnar på musik och sånt där, utan jag går och lyssnar på fåglar. Och nu har jag hittat en jättebra app också som läser av fåglarna. Så nu kan jag lära mig namnen både på engelska och på svenska och lära och känna igen. Och nu precis det senaste så lärde jag mig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Det är gulsparv. det kan jag också.
1: Så det är så roligt liksom med att upptäcka nya saker. Och jag har en vad heter de här nu? De här som kommer på kvällen och flyger och samma tid, samma sträck. Det är inte storsbo, det är någon annan. Nu tappar jag bara. Men, och jag har göken och jag har liksom lite olika. Och vad heter det? Järsmyg. Nej, vad heter det? Nej, nu blandar jag ihop alla.
0: Men jag fick för ett tag sedan så fick jag en fågelholk av din särbo. Mm. Den har fått en smilfink som har flyttat in.
1: Ah.
0: Jag tror att det är en svartvit flugsnappare.
1: Aha,
0: flyger som börjar den bort och fram och bort och fram. Så den har nog ungar nu. Så det, så jag har ju ganska många fågelholkar. Ja, men det är rätt roligt och liksom se att det, ja, det, oj, det piper där, ja, och det piper, ja, där, och det piper, och du, ja, såg, jag tänkte att den här holken är ju ganska ny, ja, den har ju bara hängt uppe nu i 1,5 månader, ja, eller vad det kan vara.
1: Tänkte,
0: den, den får inga invånare i år, men nu har den fått det.
1: Mm. Ja, det där är roligt. Jag såg också 7 eller 8 holkar på min trädgård där. Och i 2 av holkarna som jag trodde att jag inte hade något, där tittade ut små fåglar nu, och de ungarna började bli flygfärdiga. Mm. Så då stod under den ena och hörde hur det tjattrade, och så plötsligt den andra så stack det ut ett huvud. Så jag blev jätteglad.
0: Ja, det är kul när det bor folk.
1: Men det är ju viktigt där också att sätta upp sådana här skydd. Och så, för jag såg hackspetten hade ju varit och hackat på den ena då.
0: Det var, jag har ju katter som klättrar i träna också, ja, så en del holkade har taket försvunnit. Då kan det bli,
1: men
0: det är en levande trädgård jag har, och det är harar och det är rådjur, och det är lite av varje där inne. Och så rensar jag ogräs, så hoppar det till i där. Då kommer grodorna där, du vet.
1: Ja, men det är väl det som är charmen också med trädgården, att man kan inte styra och ställa över vad som händer riktigt allt där.
0: Nej, och jag vill inte det. Jag vill liksom också att växterna ska liksom få flytta sig och liksom komma upp på lite nya ställen. Mm. Och jag vill att det ska vara lite sådär, lite tuktat och lite vilt blandat sådär, va.
1: Nu har jag ju lyssnat på dig då, för jag har en stor ogräsrabatt som växer ut vid en stenmur, och då så har jag nu då köpt så här täckbark, och sen har jag lagt ut kartonger och rensat, och nu lägger jag ut det, och det blir så snyggt. Alltså jag verkligen, det är tack vare dig då som jag har skärpt till med det. Inte hela rabatten är klar, det är en liten bit kvar, men det är så, det blir så,
0: men det gör ju så mycket om man har, vi säger man slår gräset och slår gräset mot kanterna, och man liksom täcker en rabatt och så liksom ställer på kanske krukor då istället, och så, va? Så ser det mer prydligt ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Och då tycker man liksom att, ja, men då är det ganska okej, va? Jag är inte så dålig trädgårdsskötare, va? Man behöver få, för min är också där, va? Så att ibland så blir jag så, vad mycket ogräs det är. Men så gör man ett litet röjande och så, nej.
1: Så mycket var det inte.
0: Det duger liksom.
1: Ja, och det handlar väl också om att göra lite, alltså göra lite ofta.
0: Göra det som är roligt. Ja. Och tycker man inte det är roligt att rensa ogräs, nej, men då kör gräsmatta utav det. Eller gör som du har gjort, täck det med någonting så du slipper liksom ta bort det som stör.
1: Och i själva min, den här där jag har lite
0: pallkragar,
1: där har jag ju satt potatis i alla pallkragar, utom en liten nu i år då, bara för att jag ska liksom slippa ogräset, för de potatisen är ju bra på att
0: de täcka. Klarar ju det,
1: de täcker så kommer inte upp någon ogräs då. Så det har jag gjort nu då, så det är jättebra, så jag försöker, men jag har, i år tycker jag faktiskt att det är roligare än vanligt. Så jag gör mer i år och sådär, och det, jag har hittat energi liksom.
0: Ja, bra, förra gången vi träffades då tyckte du att du var läst på trädgården, och det är bara några veckor sedan.
1: Precis.
0: Och nu är det bra, tack för att du har täckt och blivit av med det ogräshörna där lite.
1: Och det är därför det är så himla bra att ha varandra. Att, för jag har ju lite svårt att erkänna då att jag gör som du säger, men men det är väldigt bra att ha någon som man kan prata trädgård med liksom, och som fattar vad det handlar om och sådär. Så jag, och sen har jag gjort en annan grej också. Jag har ju ett ganska nytt växthus. Och det växer inte, det blir liksom inte så varmt i det. Men nu har jag täckt hela växthusets nedre del med stenar och med stora såna här, jag vet inte vad de heter, stora grus, liksom riktigt stora. Ja. Så att det inte ska komma in en massa kyla i växthuset. Mm. Och det har ju också gjort någonting då som är positivt. Och det växer bättre och det är varmare där inne.
0: Mm.
1: För det har varit ganska kallt ute.
0: Mm.
1: Och då är det ju superbra då att man kan behålla värmen som det är. För stenarna håller ju också värmen.
0: De lagrar värmen. Jag har ju ett växthus som har sten på 3 sidor så att säga. En gammal källar av något slag.
1: Mm.
0: Och det klaras jättebra. Så att mina tomater blommar för fullt nu. Och så gjorde vi om taket i fjol. För jag hade ett annat tak så det var lite mörkt. Så nu gjorde vi om det i höstas tror jag det var. Så nu ljusare, så nu växer det bättre också.
1: Det.
0: Alltså.
1: Det
0: men det är olika, jag menar växter är ju som de är lite personliga, så att ibland växer det bättre och ibland är det sämre. Och
1: Ibland kommer det inte upp någonting alls.
0: Nej, jag har satt jättemycket frö, eller inte jättemycket, jag har satt några lådor med frön och det kom ingenting. Och jag har satt gurkor och de stod och stampade och tänkte nej. Så planterade jag om dem och grejade lite här med jorden och ja, nu börjar det liksom komma igång. Så att tålamod bör man ha om man vill hålla på med trädgård. Mm. Det är nog bra, för att det liksom ändrar sig år efter år, och i år var ju vintern lite besvärlig och våren lite besvärlig, så att det har ju dött en del grejer och så, men
1: ja, jag var ju med Roger här som är tekniker idag, Roger Andersson, vi var ju Plantis på 6 juni och gick runt och pratade lite med folk, och då var ju trädgårdsföreningen där ifrån Falköping, så då var jag fram och pratade lite med dem då, hade med mig mikrofon och sådär och pratade, och sen gick jag tillbaka och så köpte jag faktiskt någon planta där och tyckte det var roligt, och den har jag satt ner i den nya rabatten och sådär.
0: Vad var det för planta?
1: Ja, det kommer
0: det tänkte jag väl, det kommer du inte ihåg.
1: Nej, det kommer jag inte. Jag kan ju inte liksom.
0: Men det var blommor eller en blomma, en perenn av något slag.
1: Ja, och täckande sådär, ja. Och det tycker jag ju om att sätta ner då. Och sen också det här med att för sen var jag på loppis i lördag, så då köpte jag några andra plantor där.
0: Nu börjar det bli någonting.
1: Ja, så jag vill att du ska höra det då, att jag faktiskt, men det är ju också för att jag vill ha perenner som
0: kommer tillbaka
1: upp,
0: hela tiden.
1: Och jag sätter ner dem i den här rabatten som står vid stenmuren, för den är ju helt värd. Jag har nämligen någonting som heter parksallad som är helt värdelöst ogräs. Som tar sig in överallt och som jag kämpar med och liksom får bort. Men då om jag har täckande andra växter, så tror jag då att det kan hjälpa så att de inte kommer upp då. Så det är det jag kämpar med då, på det viset. Men morötterna som jag har sått, det kommer inte upp några. Ja, någon enstaka.
0: Det har varit likadant för mig. De har varit jättesega. Och nu är de väl liksom ett par centimeter, alltså, men väldigt glest. Så jag vet inte om jag ska fortsätta ha morötter.
1: Och förra året när jag hade morötter så drog jag upp några, de var jättevinstiga. Men jag får stå kvar lite, de trivs ju så bra i jorden. Och nästa gång jag skulle dra upp en morot, var det bara
0: blasten. Det var någon som hade varit där.
1: Ja, det var någon som hade ätit upp det underifrån. Mm. Så att det var liksom så.
0: Det har ju både du och jag i trädgården, att vi har liksom jordrotter och mullvadar och sådana grejer som äter. Va? Så att det får man vara glad att man får något. Och de kan ju gå på potatisen också och sådär, va? Äta. Så att,
1: Men det är ju, då blir de glada.
0: Ja, och jag menar, vi får ju försöka samsas.
1: Ja.
0: Men jag tycker också om att ha bärbuskar och såna grejer liksom, och svarta vinbär och aroniabär och lite sånt där, va, som jag tycker om att odla och frysa in sen och göra sylt och saft och sådana grejer. Det tycker jag är kul.
1: Alltså jag har ju blivit tokig i röda vinbär. Jag har några buskar, och nu har jag tidigt i våras så klippte av några grenar både från röda och svarta vinbär och satte ner bara i krukor. För det såg jag någonstans på nätet att så kan man göra för att få nya buskar då. Och de svarta vinbären har tagit sig fyra stycken. Jag satte ner, de har tagit sig allihopa. Men de röda är två som jag tror har överlevt då.
0: Okay.
1: Så det är också jätteroligt att kunna, istället för att gå och köpa buskar. Då
0: men då kan du ta en gren ifrån busken och lägga ner jorden.
1: Ja,
0: då lyckas det kanske ännu bättre då.
1: Men det här funkar. För jag har gjort sådär som du sa, att man lägger ner en gren. Men då har jag liksom glömt bort det, och så har jag kört över den
0: gräsklippan. Sånt händer.
1: Men just det här, och jag gör sylt på röda vinbär. Och det blir ju så otroligt gott. Det är nästan som att ha lingon.
0: Och de är lite syrliga liksom.
1: Förr visste jag inte vad jag skulle. För svarta vinbär gick då att göra liksom saft och sylt. Och så, men röda vinbär visste jag inte. Men nu har jag hittat det här att göra sylt. Så jag har, så mycket som jag har gett bort och som vi har ätit. Och ost och den här, en god ost och så röda vinbärssylt till, det är fantastiskt.
0: Men just det här att odla ätbart, det har ju blivit mer och mer populärt nu på något vis. Och det är väl också det här med närproducerat och lite självhushållning och sådär, att folk har blivit lite mer intresserade utav att odla eget då.
1: Och nu finns det såna här gårdsbutiker också som har liksom grönsaker. Och jag var i en gårdsbutik.
0: Det var såna självplock och sånt, menar du?
1: Ja, precis. Och jag var i en sån tidigt här i våras och kikade, och då hade de jordärtskockor. Och då tänkte Då köpte jag en påse och så satte jag ner det.
0: Okej.
1: Och nu, de kommer ju med full fart. Så nu hoppas jag på att jag får mycket jordärtskockor då.
0: Mm.
1: För jag hade förra året, men de gick också åt de här djuren som bor i jorden.
0: Underjorden.
1: Mm, underjorden, ja. Mm. Men det tycker jag är så... Det är så alltså, ja, man kan göra på olika sätt med
0: ja.
1: För att få... Och hallon tycker jag är så gott.
0: Det hade jag, men de gick inte bra, så nu har jag tagit bort dem. Jag hade det några år, men det gick inte så bra.
1: Mina, de är totalt vilda. Mm-hmm. Alltså de växer så det knakar och det kommer upp nya liksom. Och sådär. Ja, jag tycker det är jätteroligt, men jag kör ju över dem också med gräsklipparen ibland utan att jag hade tänkt det, så att jag får liksom passa
0: mig. Du får sätta ut av stolpar så du markerar var de kommer någonstans.
1: Precis, jag försöker göra det nu då, så att det ska liksom bli lite ordning på, för jag tycker det är så gott att värma lite hallon eller hallonsylt på våfflorna. Mm. Alltså, jag tycker det är så gott. Mm. Så, men jordgubbar har jag inga.
0: Nej, det har inte jag heller. Björnbär har jag, men den frös ner väldigt. Jag trodde de överlevde allt, men nu har den frysit ner så det börjar komma upp nytt. Så att det blir nog inte så stor skörd, men så köpte jag en liten thaibärsbuske också.
1: Okay.
0: Det är ju blandning mellan björnbär och hallon.
1: Aha.
0: Och den har lite blommor, men den är så liten än, så att jag får nog ingen större skörd där i år. Så det får vi hoppas till nästa år. Då.
1: Just det. Men det är jätteroligt med det man kan äta.
0: Ja.
1: Och det måste jag berätta också. Jag köpte... På en liten, inte på någon sån här plantskola, men så köpte jag förra året på någon bygghandel 3 små träd.
0: Mm-hmm.
1: 2 päron och 1 äppleträd som jag har satt. För jag hade ju jättestora granar på min tomt som jag tog ner för ett par år sedan. Och så tänkte jag måste göra något nytt på den plätten av trädgården.
0: Mm-hmm.
1: Och så grävde jag ner de här 3 träden. Och de har alltså sett... För ett tag så tror jag att det var någon jordråtta som hade varit och ätit på rötterna. För när jag tog i trädet så var det nästan
0: gummade,
1: så
0: att
1: ja. Men sen har jag lagt på en massa naturgödsel, kogödsel. Och sådär, och varit och satt stolpar där och liksom ska rustaga uppet och sådär. Och nu blommar 2 stycken av dem. Jag trodde de var stendöda. Så nu blommar det. Och, så jag har varit där och gjort rent runt och, liksom så här, och jag grävde och donar. Och det är så roligt!
0: Men du satte inga nät
1: runt rötterna? Jag har inte gjort det än. Jag gjorde inte det då. Sen sa ju du, jag har köpt hönsnät. Ligger hemma, jag lyssnar på dig. Men jag vill vänta till de har blommat färdigt.
0: Ja, men du måste ju gräva upp dem.
1: Jag vet det. Men jag vill inte göra det precis när de blommar. För nu har de precis...
0: Nej, då får du göra till våren.
1: Eller till hösten då kanske.
0: Ja, eller sent i höst när du har skördat i sådana fall.
1: Ja. För jag tänkte ta upp dem nu.
0: Då nej. Då får du göra det sent i höst eller tidigt i vår. Så kan du gräva upp dem igen och lägga nät runt då.
1: Mm.
0: För har man jordrotter då är det lätt att de äter uppet alltså.
1: Då får jag göra det senare. När om
0: för jag har blivit om en del trän som har de blivit uppätna.
1: Ja. Jo, men jag tyckte det var så bra när du sa att man kunde ta hönsnät och så lägga runt själva jord...
0: Ja, rötterna liksom knöla ihop så det blir lite... För då, de tycker inte om att gnaga när de får metall i munnen, de där smådjuren.
1: Nej, det är ju jättebra. Så det ska jag göra. Men jag vågar inte ge mig på dem riktigt än.
0: Nej. Nu ska du bara njuta av blomningen och skörden eventuellt. Så att det blir jättekul ju.
1: Men de är ju inte stora. De är liksom 1,5 meter ungefär.
0: Så de
1: är ju små. Så jag tänker det är inte bra för dem om det blir för mycket frukt heller då. Så jag kanske får gå och nypa av lite om det skulle vara. Men det är jätteroligt när man liksom lyckas.
0: Jag var på en jättefin trädgård ute i Skultopp för några veckor sedan. Hos en äldre dam. Och jättefin trädgård. Jättestor.
1: Mm.
0: Och hon sa så här. Och hon är ju 80 år då. Tänk om jag blir 100 år. Och så har jag slutat plantera träd nu när jag är 80. Vad man har missat mycket. Så man får ju liksom inte sluta bara för att man blir lite äldre. Utan man får ju alltid hålla på och... grejer. Och jag menar, jag sätter lite träd varje år lite grann sådär. Och det är kul att se när det växer.
1: Så var det också för mig för något, är det 1-2 år sedan. Så såg jag på Facebook, det var någon som skänkte bort en kastanj.
0: Mm.
1: Vill du ha en kastanj så kom och hämta den liksom. Och jag såg det där och så skrev jag att jag kommer gärna hämta den. Och så glömde jag bort det. Och så kom jag på det en vecka senare. Och så hörde jag av mig och så åkte jag dit och hämtade kastanjen. Och det var liksom på hösten och jag tänkte att det här kommer aldrig gå. Liksom så. Men Jag grävde ner den och den har kommit upp och klarat det. Det är stora blad på den nu liksom, och den ser ut att trivas jättebra. Så då får jag en kastanj ut på min gård liksom, långt ut i Tjotahejti. Det är ju inget träd som växer där annars.
0: Nej.
1: Och sen mitt upp i alltihopa när jag gick och grejade här på den här, det är ju en baksida på något vis som jag inte är så ofta. Då upptäckte jag att jag har en ek där som jag inte sett förut. Så då har jag en ek, en kastanj, två päronträd och ett äppleträd på den här sidan nu då.
0: Vad är det? Du har ingen lind?
1: Nej.
0: Jag kanske ska titta vad jag har för någonting. Men jag kanske har några bebisar någonstans.
1: Mm. Det vore ju roligt att få en lind av dig.
0: Eller rönn har jag ganska många. Och,
1: ja, rönn har jag nog.
0: Också, jag har ganska många olika sorters träd.
1: Hur många olika sorters träd har du?
0: Det var någon som frågade för något år sedan. Och då är liksom både, om vi säger både träd och buskar, det går ju liksom i varann lite grann. Så, men då var det någonting 50 någonting. Men det är inga, jag har ju inga ovanliga växter. Nej. Jag har ju bara vanliga växter.
1: Ja, men ändå 50.
0: Olika liksom.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Jag är lite förtjust i poppel. Så jag har ju balsampoppel och pelarpoppel hos mig.
0: Jag har en sån vitbrokig poppel.
1: Det har jag inte. Det finns fler popplar som inte jag visste om.
0: Nej, men det finns så otroligt många olika sorter av en och samma egentligen. Ja. Om jag har flera olika lönnar till exempel.
1: Ja.
0: Röd lön, vitbrokig lön, nävelön, strimlön. Jag menar, man kan ju gå liksom crazy av alla sorterna. För att det finns så mycket och det kommer hela tiden nya sorter.
1: När jag bodde i Stockholm och gick vid Årstaviken med mina hundar så fanns det varje vår var det ett träd som blommade eller som vecklar ut. Det såg ut som det hängde vita näsdukar i hela trädet.
0: Näsduksträd.
1: Heter det så, näsduksträd?
0: Det finns ett träd som heter så.
1: Ja, för det, folk gick liksom dit för att titta på det. Det såg ut, hela trädet var fullt med vita näsdukar. Men det har du inget sånt?
0: Nej, det har jag inget sånt. De är nog lite känsliga, tror jag.
1: Ja, det kan för det var så det fint. Det var en liten stuga, liksom kolonistuga. Och så stod det här jätteträdet bredvid.
0: Det kan du kolla någonstans, du kan du köpa sånt.
1: Ja, det var ju väldigt roligt. Men sen det här med balsampoppel. Det kommer jag ihåg när jag växte upp. Så när vi var ute och cyklade, vi ungar och sådär då, så fanns det på ett ställe där det luktade något så otroligt gott. Och jag fattade ju liksom inte att det var ett träd sådär va. Och sen var det många år senare, var jag ute och red med en väninna. Och så plötsligt så kände jag doften, min barndomsdoft. Och så var det så här, åh, det luktar barndom här. Och då så sa hon, det är balsampoppel. Och det kom jag ihåg.
0: Ja.
1: Så när jag fyllde 60 år så köpte mina barn en balsampoppel till mig. Så den står hemma nu då. Och det är ju lite roligt liksom att kunna...
0: Jag har lite minnen till saker och ting va. Det är lika när man får växt av någon när man går på, ja men den fick jag därifrån och den kommer därifrån. Det är lite roligt alltså.
1: Det betyder, och jag vet också... Jag hade en väninna som jag fick ju ett barn som dog för många, många år sedan. Och då kom hon med ett äppleträd. Och så sa hon till mig så här, Erika, om världen går under imorgon så planterar jag ändå mitt äppleträd idag. Och du vet, det var ju så det brast allting liksom. För att det var så mycket hopp i det. Det är ju det det är, att plantera ett träd är ju att ge hopp. Verkligen på riktigt va. Så jag fick det där trädet utav henne då, och det stod kvar, sen flyttade jag därifrån, men det stod kvar än. Men sen dog hon. Och nu är det ju 13 år sedan, så på hennes minnesstund och begravning, då kom jag med ett äppleträd till hennes barn. Och så berättade jag samma historia. Och det trädet står ju på den gården då där hon bodde. Så det här liksom att komma ihåg det, att träd kan också stå för hopp när man ger bort ett träd. Va?
0: Absolut.
1: Nu gav jag bort ett olivträd häromdagen i lördags till en gammal god vän som fyllde 80. Han fick ett olivträd, och det är också liksom det här med...
0: Ja, de kan ju bli gamla, olivträden.
1: Ja, men det är verkligen det här. Det är mycket kärlek och hopp i att ge bort ett träd. För det är ju, de står ju oftast i alla fall. Så det där kan man också fundera på. Men jag kommer ihåg hur jobbigt det var att transportera de stora träden.
0: Ja, det finns mindre varianter också.
1: Ja, det finns mindre.
0: Men framförallt tycker jag att när man ska hålla på med trädgård, att man ska göra utifrån sig själv. och inte göra utifrån vad andra tycker. Utan man ska ha sin egen lilla oas och göra precis som man tycker. Det tycker jag är det viktigaste med trädgård. Ja.
1: Det är därför jag tycker det är så skönt att bo på landet.
0: Ja.
1: För när jag bodde liksom i mitt allra första hus, det var ju i en villaområde. Och jag var så störd av att allting skulle vara så perfekt.
0: Ja,
1: jag hade 3 små barn och jag skulle försöka hålla ordning på trädgården och på barnen och på alltihopa. Och det skulle vara så fint allting, man skulle göra det och det och det. Och jag blev tokig för att det var så mycket krav på mig då.
0: Mm.
1: Men nu när jag bor på landet, då kan jag bestämma precis själv vilken nivå jag vill ha. I och för sig är jag ju äldre också, så jag bryr mig ju inte på samma
0: sätt. Nej, men det tror jag man ska tänka på med trädgård, för att det kan vara krävande.
1: Ja,
0: men man ska lägga det på en nivå som man tycker om.
1: Absolut,
0: så blir det bäst.
1: Absolut, det tror jag också på. Så att det gäller att hitta den. Liksom. Mm. Men, och också prata med människor. Alltså, det går ju att följa många på nätet också. Mm. Sådana här som är trädgårdskunniga.
0: Ja, det finns många grupper där och föreningar och sånt där som man kan liksom...
1: Ja, trädgårdsföreningen. Mm. Jag är inte med i den, men jag tycker att det är himla bra att det finns. Mm. Och där man kan byta och växter.
0: Precis.
1: Och titta på trädgårdar som du gör då. Liksom, så där, så att man kan lära sig mycket. Jag har ju faktiskt börjat att köpa lite rosor. Det hade jag inte förut, för att jag tyckte att de bara dog. Men nu har jag köpt rosor som jag har på 2 olika ställen, och det är också roligt.
0: Och där finns ju också, där får man ju välja rosor liksom utifrån hur man har det liksom, och vad man vill med trädgården. Liksom, så här, det finns ju en uppsjö av rosor.
1: Men det är också kul liksom, när de börjar blomma så där och dofta gott. För nu börjar syrenerna bli färdigblommade hos mig i alla fall. Så att då kommer snart rosorna nu. Då. Och det är också den här, en tillfredsställelse att gå i trädgården och känna de här dofterna.
0: Ja, precis.
1: För mitt hus ligger mellan hägg och syren. Så först blommar ju häggen och så doftar det så gott när jag kommer ut på morgonen. Och nu har då syrenerna blommat på det hållet. Och så kommer alltså det är också de här
0: olika sinnena som får någonting, liksom, både ögonen och lukten och hela kroppen.
1: Så först blommar ju häggen och så doftar det så gott när jag kommer ut på morgonen. Och nu har då syrenerna blommat på det hållet och så kommer roligt. Alltså det är också de här
0: olika sinnena som får någonting, liksom, både ögonen och lukten.

0: när vi pratar om att vi, när jag pratar om min tro, så är ju verkligen det att tacka för skapelsen.
1: Mm.
0: Att vi får liksom ha en sån fantastisk trädgård som vi får leva i, som är skapad för vår glädje.
1: Mm.
0: Man kan tänka, varför är alla de här växterna här för oss människor? Vad är det som gör att vi blir så lyckliga och glada för det, liksom, att vi får vara i Guds trädgård? Det kan jag känna ofta att jag gläds med, verkligen, verkligen. Så vad tar vi med oss nu då när vi ska avrunda?
1: Att trädgård kan vara möjligheter. Det kan ge glädje. Man får lägga ambitionen på en rimlig nivå utifrån sig själv. Man tycker vad man vill.
0: Mm.
1: Man skapar det man vill göra.
0: Mm. Och sen också tänker jag att det kan vara ett sätt att umgås då runt trädgård. Liksom prata med andra och titta på trädgårdar och få tips och idéer och hjälp och sådär.
1: En kreativ hobby.
0: Ja, det är det verkligen. Och ganska dyr också.
1: Ja.
0: Inte om
1: det bestämmer man själv lite hur man vill göra.
0: Inte om man köper frö och sådär.
1: Nej, precis. Och byter med varann och sådär. Behöver det inte kosta.
0: Köpa på loppis och sådär.
1: Precis.
0: Ja, jätteroligt att prata om trädgård. Det, liksom, det här lyfter mitt sinne lite, måste jag erkänna. Det är bra. Nu ska jag åka hem och klippa gräset.
1: Ja, samma jobb. Jag hoppas inte regnar idag, för jag behöver också klippa gräset lite grann.
0: Mm, det tror vi att det blir bra. Så vi avrundar som vanligt med sinnesord och bönen.
1: Yes.
0: Och sen ska vi lyssna på en gammal goding som heter Rose Garden. You never promised me a rose garden. Det är ju väldigt bra att ta med oss i det här fallet. Tack för idag. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen.
1: Ha en bra sommar. Hej då.

0: Falköping.
1: Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut.

kan någon tala om varför kärleken ska vara så svår. Först skrattar man, så gråter man och säger sen farväl till varandra.

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur, Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13. Vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14. Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skäl, tror du? Att
0: ja,
1: han
0: jag
1: känner sig
0: jag.
1: Som ja, efterföljd.
0: Ja, jag tror att det är så, som ja. Du säger. Ja. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans. Va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men nya ting.
1: Okej, okay. Och Rerum då, vad är det för någonting då?
0: Ja, det är nya ting alltså. Aha, vad den, som kommer va?
1: Då är
0: ja.
1: Det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigration i Sverige.
1: Mm.
0: Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar.
1: Mm.
0: Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga.
1: Mm.
0: Det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för, utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv, vilket är en enorm skillnad.
1: Mm.
0: Så egentligen är det en medelväg där han pratar om rimliga arbetstider, att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka, och att vi landade i detta så småningom, får vi säga, för alltså de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt. Det, det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare och
1: han vädjade till
0: politiker,
1: till goda hjärtan, med andra ord.
0: Ja, till alla goda människor.
1: Mm.
0: Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja.
1: Ja.
0: Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att Det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att komma fram till både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt, eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratar om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, jag hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger, och den var även i Frankrike och en del andra länder, och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll, för att den gav en slags moralisk rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, va? I den mån man inte var kommunister då.
1: Men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det väldigt mycket det här att vi hade både skogen, och så hade vi möjligheten med stål, med järnmalmen, och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också uppfann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen var SKF, 1907 var det väl som Sven Winqvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mediciner kom ju, så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Man byggde, och vi hade ju skiftena i Sverige tidigt, och det gjorde att fler kunde försörjas och mättas. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen.
1: Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där, mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång missväxtåren där 1867, 68, 69. Så att vi är ju i den här tidsepoken. Det är ju också då som industrialiseringen tar fart i Sverige när vi börjar köpa ångmaskiner och den här textilindustrin i det här området där vi är tog fart också.
0: Och det tillhör ju stiftet här. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden. Vi fick ju socialhjälp från bland annat England för att vi var så fattiga. Så att det är lite så här hisnande att tänka på. Jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala. Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet. Utav Marx och Engels då. Och det var ju en väldigt omvälvande faktor. Och då kanske vi ska prata lite om den stora, ska jag säga, motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal, får vi säga, om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det som vi säger, det är från Wienkongressen 1815, så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850, och sen så är det, alltså det är ju enandet av Italien och Tyskland som händer.
0: I Europa.
1: I Europa, ja. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det är... Men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och vägen framåt, utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, ja, det la ju grunden för Paris-kommunen,
1: ja,
0: som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Ja, och hur kom det sen då? Behöver vi nog prata lite om Paris-kommunen, för... Jag har vaga minnesbilder av det, men...
0: Var du med?
1: Nej, det lät så. Det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa
0: ja.
1: Ja,
0: och det var ju intressant, för att Frankrike hade ju ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och... De hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-åriga kriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla nere Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykt upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till... den tidigare medtävlande till Frankrike, får vi väl säga också. Den tidigare medtävlande var ju Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså, visserligen de hade bodde i samma land, men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och... alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland, och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som de hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag så anser de att det inte är enat i språken nu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter. Ja. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter slaget vid Königgrätz,
1: ja,
0: 1866. När preusserna vann över österrikarna,
1: ja,
0: så blev det den dominerande makten i Tyskland. Och,
1: då blev de allierade.
0: Ja, och sen enade då Bismarck i Tyskland, men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Ja. Och... det ledde till att egentligen som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brun, som han sa då, och försökte vara bra fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlerad fransos. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljden i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var Habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet, men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet då.
1: Just det.
0: Det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var Habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Ja, vinkongressen.
0: Ja, precis, alltså, efter vinkongressen.
1: Ja, hade de alltså återinsats där?
0: Nej, de hade väl, de hade släktskap.
1: Okay. Ja,
0: vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säker. Det var bourboner och de habsburgare. Och det gjorde att man hade en kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: Skulle driva frågorna hårt
1: åt ett annat håll.
0: Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram och till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det. Kejsaren frågade Bismarck om han kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis. Ja. Och påverkade, så han gjorde det. Han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat honom. Ja, och att, så att han tog bort alla välvilliga fraser, alla diplomatiska omskrivningar och skapade helt enkelt fake news. Läckte det till pressen i Tyskland som hoppade på och tyckte att deras kejsare hade blivit förolämpade av Frankrike.
1: Okay.
0: Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsaren Napoleon III som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad får man säga efter ett misslyckat ingripande i Mexiko. Jaha. Så han var revanschlisten och när han hörde om tyskarnas påhopp som han uppfattade, då förklarade han Tyskland krig. Och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det, var han kapabel eller var han kvalificerad ska jag säga?
0: Det var, alltså, alla kungar var ju generaler. Vår kung är också, han är väl amiral eller något liknande. Just. Men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag var dumt.
0: Men det roliga är att den här han, Napoleon III hade väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja, just det.
0: Det blev ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorade de nästan hela den franska armén.
1: Oj.
0: Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: vapen.
0: Och
1: det var alltså mot preussiska
0: armén? Mot preussiska armén då.
1: Okay.
0: Och han blev själv tillfångatagen. Katastrof. Nyheterna kommer till Paris.
1: Mm.
0: Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader och nu är det Vive la France och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket perfekt. De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just, man brukar ju räkna antalet republiker Frankrike. Det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det. Och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej. Okay.
0: Ja. Okay. Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror
0: jag.
1: Ja,
0: någonstans. Ja. Det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Paris-kommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det var bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Paris-kommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp marsfältet, alltså där Eiffeltornet står nu, utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment i stor skala.
1: Just det, men det måste ju intressera att Karl Marx och Engels, för de levde ju fortfarande med den här
0: tiden. De satt väl i London då vid den tiden och tittade på. Och den här, där Paris-kommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det återkomst utav
0: det gamla? Det fanns ju trupper utanför Paris.
1: Ah,
0: så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Paris-kommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Paris-kommunen förstås. Ja.
0: Och då trupperna där som egentligen var till för att slåss mot tyskarna, de gick fria händer och slog ner upproret.
1: Ah.
0: Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det var katastrofalt, va?
1: Ah.
0: Under den så kallade blodiga veckan. Och Slutstriden i Paris-kommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise kyrkogården. Aha. Mitt inne i Paris.
1: Okay.
0: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården, men nu kanske jag måste åka tillbaka.
0: Det finns en gravsten där, Molière.
1: Aha.
0: Ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison.
1: Aha. Begravd. Då har jag hört talas om den här kyrkogården, ja, i alla fall.
0: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Just det.
0: När Karl Marx och Engels såg hur brutalt det här slogs ner, så ändrade man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna. Att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är, låter borgarklassen tjäna intressen för staten.
1: Nej.
0: Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna ändamål. Utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också, men då insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är ju intressant, det är med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg eller vad.
0: Ja, och Karl Marx levde väl på den.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder den.
0: Lite kanske. Grann så. Ja. Lite grann så.
1: Men de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
0: Nej.
1: Det är vi många som ibland, precis, både ser och upplever att man själv kanske synda lite där.
0: Man syndar väldigt mycket. Och, ja. men det intressanta är att den här brevet då från kejsaren,
1: ja,
0: om man ska hårdra det då i historien och säga, ja, så här, what if och så vidare, ja, då ledde det till fransk-tyska kriget,
1: ja,
0: som var grunden till fransmännens revanschlysta 1914,
1: ja, just,
0: som var en av stötestenarna, gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
0: Det var många olika faktorer naturligtvis.
1: Och det var ju också ett misstag att man som fransmännen lärde sig taktiken som tyskarna hade kört där och tänkte så ska vi också göra. Det var att vi inte var nog offensiva.
0: Mm.
1: Och att vara väldigt offensiv framför en kulspruta är ju en dålig idé.
0: Ja, en mycket dålig idé.
1: Ja.
0: Det var en engelsk filosof som en gång sa att alla dåliga idéer är franska. Och jag håller, jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och,
1: ja,
0: kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé. Nej, du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
0: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
0: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
0: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
0: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Ja, har du någon känsla av hur många människor som dog i det här kriget?
0: Ja, jag vet inte. Några hundratusen tror jag. Men, ja, men Sedan var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då? Det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace-Lorraine, ja, som skiftades. Var det något?
0: Det var ju viktiga områden, för där, ja, låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina, ja, gruvor och stålverk och så vidare. Och Alsace var också kärnland för fransmännen.
1: Ja.
0: Så, och det är intressant för att det tillhörde Tyskland 1914.
1: Ja.
0: Så Alsassarna till exempel var just bland de bästa, ja, trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
0: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
0: Och så gick det tillbaka till Frankrike senare då, efter Versailles-freden.
1: Just det. Ja.
0: Och det är också fina vinod. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
0: Ja, Kronenbourg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån. Jag ska inte säga sött, för det är inte sött, det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
0: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
0: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaks, ja, så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okay.
0: Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Ja. Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike, men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
0: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 50-talet, 45-talet.
1: Ja, just det.
0: Som kom med många idéer om hur man skulle, och som ledde fram då till maj 68. Sorbonne det. Gjorde uppror i Frankrike som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det, nu hoppar vi 100 år här.
0: Nu hoppar vi 100 år.
1: Men det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68, revolutionsår.
0: Maj 68.
1: Ja, och lika så hade vi då det här 1800, när var Pariskommunen 1870?
0: 71.
1: 71, mm. Ja. Precis.
0: Eller 70-71.
1: Ja. Ja. Och så hade vi ju lite tidigare hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
0: Just det, och ja. det var ju revolution i väldigt många länder i Europa.
1: Ja.
0: I många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris ja. Naturligtvis.
1: Ja.
0: Där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
0: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt. Men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
0: Och vad man gjorde uppror mot, det var ju till exempel kungamakt, gammal, ja. Dammig kungamakt.
1: Ja.
0: Det påverkar ju Sverige också när det gäller hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
0: Så det var en... 1848 var viktigt på många sätt.
1: Ja, just det.
0: Och därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var det alltså en biskop av Rom, en så kallad påver, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
0: Och det här är intressant, för den encyklikan då, Rerum Novarum, den ligger till grund för de kristdemokratiska partierna i Europa.
1: Det stämmer, det har jag hört talas om.
0: Som har fått enorm betydelse.
1: Ja, just det. Ja, det tyska CDU är ju väldigt... alltså,
0: de har varit dominanta och är fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta.
0: Ja,
1: något enstaka avbrott förstås, men ändå helt
0: statsbärande. Det har varit den statsbärande i stort sett i Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige hade man, var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
0: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
0: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
0: det är okej att slåss för vad påven la sig i också. Arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
0: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
0: Och Socialdemokraterna 1889. Ja, det vänder på siffrorna. Lite.
1: Ja.
0: Och det var också väldigt viktigt.
1: Ja.
0: För sen hade du ju allmän rösträtt, i alla fall för män, 1909.
1: Ja, var det inte...
0: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var ju inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
0: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
0: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
0: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligt är att barnarbete var strängt förbjudet.
1: Ja.
0: Och det var så 1891 då.
1: Ja.
0: Och det fick motstånd från vilket håll, tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
0: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet, men vad kan det heta? De konservativa eller vad det hette då?
0: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna.
0: Därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det.
0: Ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
0: Jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan att få upp till barnen eller deras föräldrar.
1: Ja.
0: Vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
0: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så, men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer alltså friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just
0: och
1: det.
0: Du har rätt att förstöra ditt eget liv och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian det, kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just
0: det.
1: Ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt och då är det okej okay med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där att inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp som en stark lockelse. Och jag tittar på i spanska inbördeskriget så var anarkisterna väldigt starka. Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé.
1: Mm.
0: Att frihet, att det ska finnas någon som styr. Utan allt blir bra, bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Det tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar när man prövar det på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att då, man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår kapitalistiska vårt kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation, för att du har alltid människor i ett samhälle som är svagare eller som inte kan ta för sig. Och, och inte bara barn och gamlingar utan människor som helt enkelt inte är så starka eller har en grupp runt sig som gör att de kan ta för sig.
1: Ja.
0: Och då måste samhället gå in, och det är det som den encyklikan handlade om 1891.
1: Mm.
0: Det var mycket det att det måste regleras, måste på något sätt styras, men det måste finnas en balans mellan det fria, människans frihet, rätten till att tänka själv, till att agera, till att välja saker, och att en stats uppgift är att ta hand om människorna, och särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är han väldigt tydlig med där i påven.
1: Ja.
0: Just det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen, så började ju alla barn lära sig att läsa.
0: Mm.
1: Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. Mm. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det.
0: Mm.
1: Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där. Med en skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning. För, och det är ju inte led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels som ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten? Var Marx marxist? Kan man ju fråga.
0: Ja, det kan man fråga sig, för att vad de ville ha, det var ju proletariats diktatur i slutet. Eller rättare sagt så här. Historien ledde oundvikligen till proletariatets diktatur.
1: Det var så.
0: Att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk. För att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja,
0: och det är ju idealet, kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit och socialismen.
1: Just det.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död, det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, de skulle, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, just det.
0: Och vad det än var för någon rörelse som dök upp. Feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaja eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
0: allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till... jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna och, eller ja, trumpismen, till magarörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
0: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora. Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan, för att de får vänta tills vi löser den stora frågan.
1: Ja.
0: Revolutionen och top-down från ett klokt styre som leder mot kommunism. Va?
1: Ja.
0: Men tror man då på att det är oundvikligen så? För om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning, då var du tvungen att läsa marxism, leninism, ett antal poäng. Och vad de lärde ut, det var att det här är vetenskap. Idag låter det helt tokigt, var vad man såg. Va?
1: Ja. Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en lära eller en ideologi som är idealistisk och, och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätta uttolkningen av det här, hur tar man sig till det goda och vad är det goda? Är det något som jag läste på lite om Marx inför det här och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö.
0: Nej.
1: De satt inte och var överens, utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och såna här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad trots att vi är så splittrade.
0: Det säger du som präst nu.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, det här är ju egentligen ett ämne för en ny Gunnars historiska hörna.
1: Ja.
0: För att det är så intressanta frågor. Vad var det som ledde fram till vänstervågen till exempel i Sverige? Till exempel.
1: Ja.
0: Och så att det ska vi ta och gå in på. Men du ska ha ett jättetack här, Olle, för att du satt och pratade med mig.
1: Det var väldigt
0: tekniker idag har varit Roger Andersson.
1: Ja.
0: Och vi kommer tillbaks i ämnet.
1: Ja, roligt.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack. Hej då. Ska ni ha.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: God middag får jag väl säga, kära lyssnare, och välkomna till programmet 10 i 12. Ja då, vi är tillbaka här igen såklart med en ny sändning. Och det är idag torsdagen den 13 augusti. Och vi ska titta på vem som har namnsdag idag. Det skulle jag ha tagit fram innan, men det gör jag nu. Kaj är det som har namnsdag idag. Vi gratulerar alla som heter just så. I dagens 10 i 12 så får ni höra när jag pratar med Tobbe i Nestor. Ja, idag är det dagen som det öppnar. Klockan 3 öppnar festivalområdet nere i Folkets park här i Falköping. Och ja, det är ju en happening kan man ju verkligen säga. Tobbe, han ska få berätta lite grann om det fjärde året som det är Nestor fest och hur det känns så. Ja, nya skivan och sådär och lite festivalprat. Ni hörde om en stund här i 10 i 12. Sen parallellt med, höll jag på att säga, eller också, så hör ni ju utfrågning ifrån Vårgårda. De politiska partierna och dess ledare blir utfrågade. Igår kunde ni höra Liberalernas Simona Moamsson som blev utfrågad. Idag är det Ebba Busch, Kristdemokraterna,

Började ju sändningen. Imorgon är det Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Och så följer nästa vecka, då är det tisdag, torsdag och fredag. Och veckan därefter tisdag, onsdag, och jag återkommer vilka som är med då. Så där. Och jag ska också meddela att det finns möjlighet nu att gå, ja det finns det hela tiden, att gå in på vår hemsida såklart, fnf.nu, där ni då kan kolla på bilder, ni kan läsa text, ni kan lyssna till ljudklipp och ni kan se webb-tv-klipp. Allt detta finns möjlighet. Och tankar från hängmattan finns ju också där att ta till sig och givetvis då lyssna på såklart. Ja, det är det, och ni ska få lite musik om en liten stund här. Och jag tänker, jag fortsätter att gräva ner mig lite grann i nästa års fest här, för jag tycker det är lite spännande. Vi ska ju sända därifrån också, är ju tänkt. Och ni kommer att höra, imorgon kommer ni höra när det är 10:12, de tiderna, då är det nästa års fest. Och även på lördag. Och jag gör så här att jag går faktiskt in och kollar nu här när vi sänder. Det är väl bra för er att veta, tänker jag. Jo, som sagt, imorgon då är det 10:12-tiderna. 11:50 och så 16:30 och 22:00. Då kommer ni kunna höra ifrån nästa fest. På lördag då är det klockan 15:30 är det. Börjar vi sända och sänder fram till ja, 17:45. Så det blir en stund där som vi kommer att sända därifrån. Så var med oss som sagt då. Det kommer att bli mycket musik och det kommer att bli prat med mycket folk. Möjligtvis att jag får prata lite engelska igen. Det som jag tycker är så spännande och... just det. Ja, nej, men vad gör man inte för Radio Falköping? Nu ska vi ha lite musik här, och det här blir också, jag tror de sjunger på engelska här också faktiskt. Det här är Play That Rock and Roll då med gruppen Expanders.

0: Ja, men då är det, kan det vara ett dygn kvar eller något sånt där, Tobbe, eller? Ja. Innan ni slår upp portarna, ja, lite drygt.
1: Lite drygt, ett dygn och tre timmar tror jag, och 20 minuter, 21 minuter.
0: Who's counting?
1: Ja. Någon, kanske.
0: Ja, nej, men det är skithäftigt. Jag sitter här som sagt nere i backstage, nere i Folkets Park med Tobbe Gustafsson. Allt i allo, kan man säga att du är lite allt i allo här nu? Inte bara frontman i gruppen Astor, utan nu... Du ska iväg och göra det och du ska iväg och dit och ska fixas och donas.
1: Eller? Jo, men jag är väl mitt... Vi har försökt, vi började ju den enda när vi drog igång planeringen för årets festival att du vet, så att göra ett organisationsträd, vem som är vad de heter, de olika rollerna. Men min roll är väl att jag är kreatör, kreativt ansvarig. Jag är väl liksom den som från början kom upp med idén och kanske värnar om, vi pratade lite innan om line-up och hur den ska liksom... Så min roll är väl där ytterst ansvarig för allt det kreativa. Sen Tompa då som är festivalen och är mer operationell med. Vi behöver mer singel för att det har regnat, vi behöver tältar och så. Så min roll är väl kreativt ansvarig, kan man säga.
0: Ja, och det innefattar ju ganska mycket ju. Och vad det är såklart. Och det, du fick telefonsamtal förut och Tompa ringde. Ja, men vi kollar det. Och vi kollar så det är ju lite spindel i nätet också.
1: Japp.
0: Så, ja. Du, för... Nu ska vi se, jag räknar här alla de här veporna som jag här håller på att säga. 1, 2, 3, 4.
1: Det är egentligen tre.
0: Det är tre, ja.
1: Ja, egentligen två lika.
0: Eller två samma, lika, jag ser jag nu. Ja. Men tre, och då innebär ju det, om man räknar och så vidare, att det är fjärde året.
1: Japp. Stämmer bra. Med det var kul om du hade sagt så här. Då kan man räkna, då ser man ju att det är åttonde året. Ja, just det.
0: Det är modern matematik, ja, kallas det.
1: Exakt.
0: Ja, med ett uppehåll förra året.
1: Ja.
0: Och varför hade, vad hände där? Ja, vi har ju snackat lite då och då sådär, men det krockade med någonting förra året.
1: Ja, men grejen var att vi spelade på Liseberg förra året och då redan när vi tackade ja, då det finns ju vissa krav kring så lite större gig sådär,
0: ja.
1: Som Liseberg. Ja. Och då är det så att får man inte spela 20 mil, 30 mils omnejd x antal veckor innan, och det var ju början av september. Så att redan där visste vi att det kommer bli krångligt. Och sen är det lite så här, vi försöker ju liksom ta lite armkrok med Törreboda eller Kanalfestivalen som heter, de skulle köra förra året. Så det var ganska naturligt, plus att vi spelade så jävla mycket i Sverige förra året. Så det var en naturlig break där. Men nu är vi back with the bang.
0: Back with a bang, giving back som det heter.
1: Mm.
0: Och det kan man ju lugnt säga, att ni ger tillbaka till fansen. Och jag tycker att, jag vill gärna återkomma dit, hur viktigt det är med att bygga en fanbase. Och inte bara det, utan värna om det också. Och bry sig. Det här har vi också snackat om tidigare, Tobbe. Med att de som kommer då från hela världen känner sig som... De känner sig som en familj. Och jag säger det med ett litet leende, för vi bägge känner ju några här som kommer hit också från andra länder och som verkligen, en del vill till och med flytta hit till Falköping för de känner sig så med i gemenskapen och sådär. Och det är värmer, tänker jag, både mig och oss, men även er givetvis. Ja. Visst är det så?
1: Jo, men det har ju blivit en, vi pratar om Juri från någonstans i Finland som har varit
0: Kaiko. Eller inte kanske, vad heter det? Kotka.
1: Kotka.
0: Så heter det.
1: Juri Kotka. Ja. Nej, men en finne som har varit med oss mycket och sådär. Och han, bara en sån sak, man kommer liksom redan veckan innan festivalen till Falköping.
0: Bara för att hänga med oss.
1: Ja, för att hänga och träffa folk på mig igår på någon rep och varit med här och satt upp liksom marktyg och grejer. Nej, men det blir en liksom, vi har ju lyxen att ha framförallt jävligt fina fans, men också som är väldigt öppna liksom för att släppa in andra. Så många våra fans, de är ju och med oss väldigt på många, många gig. Jag vet några som kommer, nu ska jag se vad de heter. Ja, men vi har ett gäng som åkte med på hela Europaturnén och var med nu i, först i Tyskland, i Sö eller vart det nu var, och sen i Karlskrona och sen i Finland och så tillbaka och så nästa vecka. Så, här. Så att ja, svaret är väl att vi är lyckligt lottade att vi har fans som är jävligt öppenhjärtade och gillar att lära känna nya människor. Och framförallt speak the word about Nestor, alltså ambassadörer, de är jätteduktiga på, så som du sa, det är viktigheten av en fanbase, den är oerhörd.
0: Liksom. Och det har ni verkligen. Du, det här året nu då, så då kommer ju en artist som har slått publikrekord här i Folkets Park, när den var på 90-talet, slutet på 90-talet eller sånt där. kommer hit igen, Orup då pratar jag ju om. Och det här det är ju lite, var ju lite otippat kan man ju säga. Men inte för dig och inte för er egentligen att få med Orup, eller?
1: Nej, inte så. Nej, men han var väl en av de där som, i och med att han hade publikrekord och Nästornfest, det är ju liksom som jag, du och jag har snackat om innan och även som jag har poängterat på hemsidor och liknande, att vi har aldrig haft någon ambition att vara med en hårdrocksfestival, utan vi vill ju vara en, ja, men en kombination av nostalgi och en kombination av kanske lite så här, det låter högtravande, men så här utbildande festival. Vi har band ibland som, nu har ju Huggorm fått fart som spelar i år, men när vi bokar dem så är det knappt de som misstycker dem. Och Ludvig Hart som jag älskar, kanske inte riktigt fått den publiken som han förtjänar. Så att vi är lite nostalgi, vilket Orup är. Det är naturligt att han slog publik, jag tror jag var tidigt 90-tal till mig, men han slog publikrekord där. Och är ju en del av den här parken. Samma med Atomic Swing och Popsicle, band som har något förflutet liksom. I kombination med den här utbildningsgrejen, det är väl nästa fest. Så att Orup för mig var ingen... Sen hade man velat ha, jag ska inte säga att vi hade... Han hade vi velat ha såklart, men man hade velat ha en internationell artist. Men det var fan tufft i år att få till. Mm. Vi pratade med väldigt många olika. Så att...
0: Ja, så kan det ju vara, men ändå en jäkligt bra line-up. Mm. Sen också kul tycker jag det här med, som du sa, att man liksom plockar upp då, eller plockar upp, men man ser yngre band eller de som inte är etablerade, som jag tänker på Rudyard till exempel.
1: Ja, precis.
0: Skit, de var ju med på Nästornfest, va? Visst,
1: jag sa.
0: Och har gjort jäkligt bra ifrån sig. Ja. Roligt att de får komma med och också får en scen.
1: Ja. Nej, men det är också en del i ambitionen med nästa Next var ju att vi skulle först och främst hitta ett band för nästa fest. Så man skulle få känna på hur det var att vara en riktig artist. Alltså en riktig artist så tillvida att man får ha en artistansvarig och en rider och hotellnätter. Och, nej, men det är som vi nästa lyckligtvis får vara med. Så att, och, men även om det var lite tungdraget så var det svårt att hitta band, så Rudyard tror de till och med kallar sig. De heter nog inte Rudyard, Rudyard.
0: Okay.
1: Anyways.
0: Rudyard, okej.
1: Okay. Rudyard. De har ju visat gång på gång att de är på liksom, spelar mycket. Och så när vi hade den här tävlingen nu med Rockpodden så var ju de med de banden. Och då, nu var jag faktiskt inte involverad i att välja, utan jag sa till Henke då och Jonny Mattsson som är vd på Kavli att ni får välja fritt. Och de hade ingen aning om att de hade varit med i nästa Next.
0: Nej, det följde sig så.
1: Så att då är det väl ett tecken på att ja, men de ska vara här.
0: Ja.
1: Så här.
0: Ja. Det är jättekul. Och som du sa, Huggorm då och lite större akter och så vidare. Och utslaget då, och det tror jag de flesta vet om också, att det är utslaget på 3 dagar nu då, det är torsdag, fredag, lördag då. Och kan inte du bara lite snabbt dra då, hur spelar ni dem, ni?
1: Ja, ja men det kan vi göra, absolut schemat. En grej som jag ska avslöja här som jag kommer att gå ut imorgon, det är att vi, Viltmat, vår samarbetspartner, de har sponsrat den lilla scenen, vilket gjorde att vi bestämde oss att den lilla scenen får stå på förfestområdet, vilket i sin tur innebär att det är gratis att komma till förfesten.
0: Okay.
1: Och vi kommer att ha 5 band på förfesten.
0: Ja, vad roligt.
1: Och där kickar vi igång med just Rudyard på torsdag.
0: Ja.
1: Klockan... vilken tid är det? Är det 4, va? Ja, 4.
0: Aha, aha.
1: Jag måste fråga frugan till lika artistansvarig. Nej, men 4 börjar de på förfestområdet som följs av Popsicle klockan 8 och Atomic Swing 10:30 på stora scenen då. Fredag så börjar det med Care of Night. Ja, förlåt. Rudyard börjar 6 på torsdag.
0: Uh-huh.
1: Men fredagen är det först ett band som heter Care of Night. Spelar någon typ av AOR-rock. Lite likt nästa. Inte helt olikt i alla fall. Som följs av Vildsvin. Kompisar till mig. Var ju, eller Fredrik Tomander. Framförallt Peter Månsson också. De spelar senare på... då är det, förlåt. Care of Night 4. Vildsvin klockan 6 på lilla scenen. För festområdet. Klockan 8 är det Melody Club på stora scenen. Och klockan 10:30 är det Orup på stora scenen.
0: Detta är fredag.
1: Detta är fredag.
0: Ja.
1: Yes.
0: Och lördag då.
1: Lördag.
0: Avslutar ju ni givetvis. Men
1: vilka... Nej, då är det Kiss, Iron Maiden.
0: Ja. Ja, de går
1: under. Du de... Ja. Och ABBA också.
0: Ja, de är med också.
1: Ja, just det. Vi drog ju en sån här riktig nostalgitripp där.
0: Ja.
1: Tänk den festivalen. Fått om
0: den då.
1: Hur många biljetter sålde ni, sa ni? Nej då, nej, men på lördagen då kickar vi igång med ett band som heter Degreed som vi har känt ett tag. Börjar 4 på förfestområdet. 6 är Huggorm på förfestområdet. Sen Ludvig Hart på stora scenen klockan 8 och nästa då sist. Med fyrverkerier och annat. vilda djur.
0: Pyro och grejer.
1: Pyro.
0: Ja. Sitter du på taket där igen nu då, eller hur?
1: Nej, men det är med andra grejer på gången den här gången. Folk på taket, det kommer det bli.
0: Ja, och jag vill ju se den här, när du flyger ut i publiken.
1: Ja, den är...
0: När kommer den?
1: Ja, tids nog alltså. Ja. Jag är tillbaka i Kiss.
0: Paul. Ja, Paul. Det hade varit någon tog det. Ja, yeah!
1: Nej, det kommer tids nog.
0: Ja. Och när, vi som är Kiss-fan, både jag och du, Tobbe, när kör ni en Kiss-cover då? När kommer...
1: Men det borde ju komma.
0: När kommer Heavens on Fire eller... Ja. Jag tycker det.
1: Ja, men du, jag ska nämna, vi börjar närma oss lite, för att vi har ju faktiskt med Desmond Child lite på ett hörn på den här skivan.
0: Du, innan vi avslutar här, vi måste ju prata plattan också.
1: Ja, ja.
0: Inte bara en platta.
1: Nej.
0: Eller hur? Nu i dagarna så släpps liveskivan ifrån Göteborg.
1: Japp, dubbelplatta. Japp.
0: Riktigt bra. och sen nästa år, när nästa år släpps den nya plattan då?
1: Vi har inte spikat åt dem än, men jag skulle gissa att vi tidigt Q3, vilket borde bli tidig april då.
0: Mm.
1: Så då är det tänkt, men vi är full gång med den, så att det är lite därför vi också har sparat lite på krutet när det kommer till spelandet i år. Utan nu är vi i och för sig 8-9 festivaler och vi har hunnit med Japan och USA och sådär, men nu är det lite lugnare, så det är faktiskt nästa fest nu på lördag. Sen spelar vi i Tyskland veckan efter. Och sen är det full fokus på ny platta.
0: Kan man hoppas på en ny låt på lördag?
1: Man kan hoppas, men den kommer inte infrias den förhoppningsvis.
0: Nej.
1: Det är lite alternativa versioner och grejer. Det kommer bli bra. Men inte något nytt.
0: Det blir inget nytt?
1: Nej, det blir det inte faktiskt. Vi ska inte
0: det är för tidigt kanske?
1: Det är lite tidigt. Och sen vill man liksom... Risken är att... Fan, jag missar nya låten lite. Och så börjar folk dela den. Och sen... Ja, du vet. Då vill man ha lite så kanske.
0: Ja. Nej, men det är väl förståeligt också såklart. Men så många låtar ni har ändå. Och det blir givetvis en bra konsert. Och vädret ska ju vara gynnsamt.
1: Ja.
0: Det ska ju bli skitbra väder i helgen.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Jag toppar väl på lördag tror jag när ni...
1: 29 grader läste nu precis på morgonen här. Så att...
0: Ja, du förstår. Det kommer bli en folkfest.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Någon sa till mig, och jag tror att det var någon av de här nestorianerna sa det, att det här är... Nästa fest är en blandning av musik, glädje och gemenskap.
1: Mm.
0: Och de tre punkterna så att, ja, visst är det så?
1: Ja, det är det.
0: Tycker du var väldigt fint sagt?
1: Ja, men det är nog spot on. Jag kan inte tillägga någonting. Det är just den där grejen vi pratade om innan, att Falköping, att vi kommer tillbaka, så i årets festival är ju lite giving back, även om vi har ju med oss Kavli som är väldigt duktiga på att ge hela sitt överskott till välgörande ändamål. Vi försöker göra vad vi kan för den här lilla orten liksom, där vi växte upp och få liv i den här parken. Och du har ju gått runt här lite nu, det är ju skitfint.
0: Det finns massa... väldigt stort i år.
1: Ja, och så massa eldsjälar som har, du vet, allt från att måla om till att, du vet, ta bort träd och ansa buskar. Och parken är toppskikt, nästan som när vi gick här back in the day. Liksom.
0: Ja,
1: så där, faktiskt. Och där vi sitter nu, liksom, det är anrika, en anrik byggnad. Men det känns jävligt bra.
0: Du, ett stort lycka till nu, om man får säga så, till helgen och till dess begivenheter. Mm. Och det händer mycket, alltså gå gärna in då givetvis och titta på nästa årfest. Där står ju vad som händer.
1: Hemsidan är precis.
0: Och även campingen och så vidare. När öppnar campingen förresten? Är det imorgon eller?
1: Ja, den är, men jag tror det är lite smygöppning. Jag har hört det ryktas om att det byggs camp där uppe. Den är ju slutsåld också. Det ska byggas något nästa år camp där uppe. Tydligen, så det tror jag till och med börjar byggas på ikväll om jag
0: är det smyg ikväll alltså? Att de
1: jag tror att det börjar egentligen med att det blev någon felskrivning någonstans, så att det stod att campingen var uppe från idag, så att många kommer idag. Egentligen är den officiellt uppe från imorgon 8:30 på morgonen.
0: Ja. Är det så att vi på Radio Falköping är på plats, ja, då kanske ni får höra lite röster ifrån campingen nu också, här alldeles snart. Tobbe, du ska hasta vidare och jag tackar så jättemycket för intervjun.
1: Tack, vi ses igen.

Från den nya live-skivan som släpps i dagarna här hörde ni en låt med Nestor. Och tack så mycket Tobbe för den här pratstunden. Jag vet att du har ju mycket att göra i dagarna här nu och att du tog dig tid att prata lite grann där. Ja, och som sagt, vi kommer ju vara med och sända nu både fredag och lördag kommer vi vara med och sända ifrån Nestor Fest, så var med oss då. Och missa inte igen här nu idag då klockan 18.30 så frågas ju Ebba Busch, Kristdemokraterna, ut på Vårgårda-mötet, och vi sänder ju det. Och imorgon 18.30 då är det Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist som frågas ut. Det får ni heller givetvis inte missa. Ja, det händer mycket här i radion och jag hoppas att ni är med oss. Det är slut för idag nu, programmet 10 i 12. Jag är som sagt tillbaka imorgon. Då hör ni mig samma tid, samma plats. Ja, samma plats kanske inte. Jag kanske är nere i Folkets Park. Med all säkerhet så är jag där. Men jag tackar er för här och nu. Ha nu en riktigt bra och fin dag. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
2: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, men välkomna till årets upplaga av Nestorfest. Solen skiner, fåglarna kvittrar. Det är precis kanonväder för en festival, eller hur, Carola Svensson?
2: Så är det, och folket håller på att strömmar in. Det är helt fantastiskt.
1: Ja, vi står ju precis vid ingången här.
2: Och står i vägen igen.
1: Ja, men det gör vi, men vi tar oss den platsen.
2: Jajamän.
1: Roligt att få jobba med dig, Carola.
2: Ja, men detsamma. Det var första gången vi gör det.
1: Ja, det är skitkul. Och vi ska gå omkring och prata med lite folk. Och förhoppningsvis kanske några artister och sådär. Och se vad de säger om det här festivalen. Så att, gör så här att häng med oss här nu. Så missa inte någonting här, eller hur?
2: Så är det. Nu kör vi, Roger.
1: Nu kör vi.
2: Hej!

0: Ja, men man går in här och så tänker man så här, åh Carola, så här, var ska vi gå? Så där, och så Mäla, tältet, deras merch, vi går dit.
1: Helt rätt, helt rätt beslut, hej. Det är klart. Hej,
0: du,
1: hej,
0: hej. Imorgon, ja. Nej, i övermorgon.
1: Övermorgon.
0: Så är det,
1: och imorgon
0: det är
1: också.
0: Bara torsdag.
1: Ja, imorgon är ju torsdag.
0: Och fredag. Ja, men lördag, det är då som ni lirar, eller hur?
1: Det stämmer, det stämmer. Då kör vi.
0: Och du är skitnervös, eller hur?
1: Jättenervös.
0: Ja, det märks.
1: Ja, det märks.
0: Det ser man på dig, du skakar. Ja,
1: nej, men det här är ju en speciell vecka. Liksom. Det är ju otroligt mycket förberedelse, mycket jobb som man bara är in. Och sen så blir det en switch typ fredag 22:47. Mm. Då går man in och så börjar man bli
0: rocken.
1: Det är då du går in och då börjar man... Fan, imorgon är det spelning, nu är det fokus, nu jävlar.
2: Jag vill prata med dig imorgon 22:47.
1: Ja, innan.
2: Du är jag här.
0: Då plockar vi. Men du, alltså, ni har ju inte spelat så mycket i år.
1: Nej, stämmer.
0: Och anledningen till det är att ni spelar in en ny platta.
1: Stämmer.
0: Mm. Som, och nu får du rätta mig om jag har fel, men jag har hört rykten.
1: Ja.
0: Att det blir en tyngre platta, det blir mer gitarrer, och, men att man ändå kommer att känna igen nästa år.
1: Det är precis så.
0: Är det spot on?
1: Du har inte varit med och skrivit. Det känns...
0: Nej, inte denna gången.
1: Nej, men absolut. Absolut, man kommer känna igen sig, men lite tyngre faktiskt. Och hitta lite... Man kan nog leta lite... Ja, men Nestor var ju ändå lite... Vi körde in vid grunge-eran, lite Stones, sådär.
0: Ni är ju hårdare i grunden,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, lite hårdare, så det är nog riktigt. Men man kommer känna igen sig.
0: Ja.
1: Absolut, men ja, man vill ju hela tiden utveckla sitt som band och hitta ett nytt tema på det, och det tror jag vi gör, och jag tror det kommer bli...
0: Men vad är temat för i år då? För tidigare så har det ju varit om jantelagen, och innan det då var det ju om uppväxten här i Ghost Town, så vad är hooken den här gången?
1: För att inte avslöja för mycket, men sen är det lite att knyta ihop alltihopa, alltså vi... Hela den här grejen som vi gjort, vi börjar med kids, vi är teenager. Nu är det lite det här att knyta ihop hela vänskapen och det vi är.
0: Som fortfarande är, jag menar, ni är ju fortfarande vänner och har varit det genom hela tiden liksom. Det är så fint. Åh, det är så fint!
1: Ja, det är så fint. Ja,
0: men det
1: är en viktig del, det är en viktig komponent, och det är även det som kanske genomsyrar nästa fest lite, det här giving back. Alltså, det är ju det vi vill, att vi gör ju det här tillsammans med Farköping, och vi har ju Carola här i olika skepnader, men ja, det är så fantastiskt att få stan att blomma.
0: Och nu, ni har ju gjort det här, det är fjärde året nu.
1: Ja, fjärde gången. Fjärde vi har haft lite pauser, men fjärde gången stämmer.
0: Fjärde gången. Du har aldrig varit med.
2: Nej, jag får ju skämmas och säga, men jag brukar faktiskt gå iväg och dyka de här helgerna, för det brukar vara fin väder, så jag skäms.
1: Men du har ju varit med i förarbetet.
2: Ja, men det har jag varit, och efterarbetet också. Men nu är jag här, och det är helt fantastiskt.
0: Vad kan Carola då, som aldrig varit, vad kan hon förvänta sig under den här helgen?
1: Jag tror att det kommer vara otroligt mycket roliga, härliga möten.
0: Ja.
1: Väldigt mycket bra musik, varierad musik, som vi försöker ge. Alltså, att få hit Orup blev ju liksom den här grejen med publikrekord. Hans hatt blev stulen i logen. Det är ju bara det, en story i sig. Och även band som vi gillar, som Ludwig Hart, Melody Club, band som Atomic Swing idag. Det är ju band som vi växte upp med. Så det är kvalitet i musiken, bra vänskap, bra häng. Så vi har betalat så jävla mycket pengar för det här vädret. Det var helt sjukt.
2: Ja, ni har ju verkligen...
1: Ja, det var dyrt.
0: Ja, det var
2: det. Men det var värt.
0: Någon har ju en tumme någonstans upp där.
1: Ja,
0: idag
1: är det.
0: Det är liksom verkligen kanonväder.
1: Ja, det är galet. Det är galet.
0: Vad din roll idag då, Martin?
1: Men idag är det en sån fix... Liksom bara liksom få ihop detaljerna, få ihop det sista. Fan, det här har vi missat, det här har vi inte tänkt på. Så man, där är man mycket. Men samtidigt bara att gå och... Alltså, ofta är min roll i och för sig att ha en öl och bara njuta och prata med människor. Och alltså möta alla fantastiska Nestorien som är här. Liksom. Det är Keiko från Japan, det är mycket från Tyskland, vi har syd.
0: Jo, Sydamerika,
1: Finland, ja, Finland. Alltså hela det gänget. Och det är så fint liksom att... Ja, men du vet ju också, men liksom, det här, det här blir vänskap för livet. Alltså, det är vänner för livet, och att vara en del av det är det är så jäkla härligt. Alltså man blir stolt och glad.
0: Det var som jag pratade med, jag vet inte om det var nog Johnny tror jag, vi satt och pratade förut. Fråga honom, samma som jag kommer fråga till dig nu, förstår ni vad ni har skapat? Nej, den, men... den här liksom bondingen med, okej, det var ingen astrofest förra året, men vi träffades ändå.
1: Ja, det är helt, det är, man får ju gåshud av det. Det är
0: så det måste ju kännas.
1: Ja, det är fint och det betyder jättemycket. Mm. Verkligen.
0: Kanada, du står och ler
2: ja,
0: här.
2: Ja, men jag tycker det här är lite roligt. Dels har vi ju som säger varit med lite annat, på annat håll så att säga. Men just den glädje som jag upplever och det arbete som ni faktiskt gör med tillsammans med föreningslivet och den här delen. För den tecken ni har även i år.
1: Vi har fler föreningar än någonsin med. Som, jag tror att det är 7 olika lokala föreningar som är med och stöttar under de här dagarna. Och det är ju giving back liksom att göra
2: och
1: det.
2: Den är ju viktig just det här. Men ungdomar, barn och ungdomar, föreningslivet som är starkt och har varit starkt. Men just att ni också som sagt har connectat det här. Och folkfest. Ja. Så att det är jätteroligt det här.
0: Ja, jag har ju hört av någon säker källa att du är inte så mycket vid dricka öl. Så att det blir ju tråkigt.
1: Ja, jag får kämpa på de här dagarna.
0: Ja, du får göra det. Hålla masken lite.
1: Jag får hålla för näsan och dricka lite.
2: Stackare.
0: Det är bra. Du, Märda, tack så jättemycket.
1: Tack själva. Härligt att ha er här.
0: Ja, skitkul att vara här.
3: Välkommen Köping! Ja! Roger!
4: Hej, vad heter du?
5: Jag heter Tilda Frejinger.
4: Då känns det som att det kan finnas en viss connection, eller hur?
5: Ja, pappa är med i Nestor.
4: Jag kände igen dig, eller jag har rätt sagt, ni är ganska lika.
5: Ja.
4: Men har du varit med här tidigare?
5: Ja, jag har varit med alla åren och stått i merchen.
4: Och hur känns det i år? Är det mer folk, mer driv eller känns det som att ja, men det är alltid lika bra?
5: Det är mycket mer folk i år, jättemycket folk som köper nästa grejer och det är alltid trevliga människor. Det är alltid kul att stå här i merchen och få träffa trevliga människor.
4: Spelar du något själv?
5: Jag spelar piano, lite grann, alltså på fritiden liksom.
4: Och när ska de koppla in piano i scenen då?
5: Vad sa du?
4: När ska de plocka in piano så du får vara med på bandet?
5: Ja, det är en väldigt bra fråga. Pappa spelar ju piano så jag får ju ta över efter honom då.
4: Jag tycker jag låter bra. Ja. Ha det så bra nu.
5: Tack så mycket.

Ja, ni hörde gruppen Rudyard där och lite intervjuer ifrån festivalen nu igår torsdags. Jag var där tidigare under dagen också och fick prata med Johnny Wemmenstedt bland annat när han satt och lirade en gura och även några till. Jag tänkte ni skulle få höra det här vad som hände där innan de släppte in allt folk.

0: Oj, vilket ljud hon är.
1: Fin gitarr.
0: Det är en bra gitarr. Ja. Kanon. Johnny Wemmenstedt sitter jag här och lyssnar på när han spelar och vi diskuterar lite grann också. Förutom gitarren och att du får spela på den här fina gitarren. Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Mm. Det är fint. Vi har kört här sedan onsdag, säger jag. Det är onsdag igår. Mm. Det var ju fel. Måndags. Kom i söndags. Började måndag morgon och då är det ju markservice. Mm. Jobb.
0: Då är, liksom...
1: och då är det bara slita och bära och bygga och fixa och dona liksom. Nu börjar det dra ihop sig. Nu är festivalens första dag idag, så att nu är det små detaljer på plats. Sista jag gjorde här nu för en halvtimme sen var att köra ordning meet and greet signeringstältet med lite stolar och bord så de kan sitta där och skriva sina autografer.
0: Och det gör ju snart nu om en stund Rudyard.
1: Ja,
0: kommer
1: precis.
0: Sitta där om en stund.
1: De kommer sitta där klockan 16.00.
0: Och ni kommer sitta där på lördag?
1: På lördag.
0: Mm. Vilken tid?
1: Gud, när är det? Ja, det får jag återkomma om. Ja, jag har inte det i huvudet. Jag har inte hela schemat i huvudet där.
0: Nej. Men det är någon gång på sen eftermiddagen, ja, vill jag minnas, va?
1: Det är det. Och det har folk skrivit upp på kylskåpet. Lapp på kylskåpet.
0: Har man. Det har du gjort. Men ja, det är lite kul att se, tycker jag, de här nestorianerna, vet du. De lägger ju upp sådana. Men det är ju inte bara dem, utan det är ju många. När ni har de här meet and greet, ja, sådär, det är ju, ni har ju rätt mycket folk som kommer och besöker, eller?
1: Ja, det är det oftast väldigt mycket. Om vi gör signeringar, som på festivaler och sånt, är det oftast att man får göra signeringar. Då är det väldigt mycket folk. Mm. Oftast. Eller jämnt.
0: Ja.
1: Kö.
0: Ja, men det verkar så. Och sen har ni ju, återigen, jag kommer tillbaka till den här fanbasen ni har. Nestorianerna som är, alltså de är helt...
1: stark.
0: Ja, det är otroligt egentligen. Vilken fanbase ni har.
1: Superfint. Och det är ju också så att de har ju hittat sitt egna lilla community. Som är svincoolt. Mm.
0: Ja, det har de. Och utanför, så att säga, Nestor, så finns det ju liksom umgås liksom.
1: Ja, de semestrar ihop och de har ju fått vänner för livet.
0: Nej, helt
1: det är ascoolt.
0: Förstår ni vad ni har startat?
1: Nej.
0: Nej, men det är det inte lite så att ni, tack vare er liksom, så...
1: Ja, så har de ju hittat varandra genom musiken och det är ju så här, det är ju vi jätteglada för. Mm. Det är ju en superkraft.
0: Ja, men det är det.
1: Det är det verkligen.
0: Ni har gjort något jäkligt bra. Det är lite, om man får titta på andra band, som Kiss Army.
1: Exakt.
0: Tänker jag ju på då. Det blir lite samma grej.
1: De åker, nu är ju inte Kiss riktigt igång längre såklart. Men under alla år så har ju hela det communityt åkt runt världen och träffat varandra. Ja, men vi ses där och så kör man turnépremiären i det landet och så träffas man där. Så bokar man samma hotell och så, ja...
0: Tänk dig
1: så det. Det är polare liksom. Ja. Det blir ju polare for life. Så
0: det är lite samma grej liksom.
1: Fjädra fint.
0: Ja, det är det. Ja. Det är bra, Johnny. Ni har skapat något jäkligt bra.
1: Ja, men det känns fantastiskt roligt.
0: Spelning på lördag och är du ens nervös längre när du går upp på scen, eller?
1: Nej, ja, alltså...
0: Du är så van nu.
1: Ja,
0: så det är liksom...
1: vi är ju vana. Det är ju... Det är ju alltid så olika. Om man... Ja, men beroende lite hur lugn och fin man är. Alltså, det är ju, ja, men du vet ju själv. Ja. Vissa dagar är man ju tuffare. Vissa dagar är man ju mjukare i huvudet.
0: Yep.
1: Och då det speglar sig på det också. Att när du går ut på scenen och känner att du liksom, det här har jag i min hand. Då är man ju tuffare när man går ut.
0: Ja.
1: Jag brukar inte känna något direkt innan. Men det är mer när man direkt sekunder när man springer på scenen.
0: Men då?
1: Då kommer det alltid på mig.
0: Ja.
1: Det kan vara hur långt som helst när vi står bakom och introt är igång. Och sen är det så bara, jävlar, nu ska vi göra det här också.
0: Ja. Men jag tänker att...
1: Men det tar två låtar.
0: Ja, precis. Och sen kommer du in i det.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja. Sen är det...
0: Då är det som du inte...
1: Sen är det ingenting.
0: Nej.
1: Men de där två låtarna, eller i alla fall första låten, kan vara jättejobbig.
0: Ja.
1: Kan vara svinjobbig.
0: Ja, alltså det blir jäkligt kul igen nu, Johnny. Jag har inte sett det så många gånger ju, men jag ser det igen nu på lördag.
1: Ja.
0: För jag fattar på Tobbe när jag pratar med honom att det blir lite annorlunda ändå.
1: Ja, men det blir det.
0: Inga nya låtar då från nya skivan?
1: Nej, ingenting från nya skivan. Nej. Vi hade väl kanske tänkt på det.
0: Men
1: vi gör inte det.
0: Nej.
1: Nej. Och det har ju lite att göra med också att vi bor ju inte i samma land och stad.
0: Nej,
1: så att vi har ju, blir ju aldrig några regelrätta rep.
0: Nej,
1: vi repar lite igår.
0: Svårt att få till det. Liksom.
1: Oh, det är jättesvårt. Så att vi känner att vi chansar inte på det. Utan vi får göra det. Vi kör det vi har. Men det blir lite annorlunda. Lite annat upplägg. Och så. Mm. Lite nya kläder. Och, så det blir snyggt. Och så blir det ju full...
0: pyro.
1: Full gas med laser och bomber och fyrverkeri och pyro.
0: Jag frågar Tobbe där också. När ska du hänga på den och flyga ut?
1: Ja, jag
0: över publiken du vet.
1: Paul Stanley.
0: Ja, när kommer den då? Ja. Vänta ju på den lite. Men.
1: Ja. Jag kanske kan överraska Orup imorgon. Utan att säga något.
0: Precis.
1: Kommer jag på en liten linbana.
0: Ja, det vore här. Kanon. Du, tack Johnny.
1: Du, tusen tack. Fint att du är här.
0: Från Johnny Wemmenstedt som spelade så fint på en akustisk gitarr här alldeles nyligen. Så har jag med grabbarna i Rudyard, så är jag rätt nu?
2: Jajamän.
0: Då måste ni berätta Rudyard. Jag ville först säga Rudyard, men det är ju Rudyard. Varför Rudyard?
2: Rudyard är ju liksom, det är en ganska rolig historia bakom. Jag är Top Gear-fan, tittar mycket på det. Mm. Och den här nya serien de hade så... tar Jeremy Clarkson och tejpar fast en rosa nallebjörn på grillen av sin bil.
0: Ja, just det.
2: Och så säger han I shall name you Rudyard. Och då tänkte jag, det är ett bra bandnamn.
0: Rudyard, och det, yes!
2: Ja, det tar vi liksom.
0: Ja. Hade ni band då, eller var det någonting som tänkte om jag sätter ihop ett band så ska det heta det?
2: Nej, vi hade band då och var ju lite trevande där liksom med vad det skulle heta och så. Så vi var precis i startgroparna när det föll sig. Ja. Så att... ibland lönar det sig att titta på tv, inte jämt.
0: Ja, men... så är det. Höll ni andra med då, eller om att det var ett bra band?
3: Ja, men det gjorde vi nog, tror jag. Det är ganska ovanligt, men å andra sidan är det inget annat band i världen som heter så. Så det passar ju ganska bra.
0: Det passar faktiskt också.
2: Ja. Det är lätt att hitta på Spotify.
3: Ja, men verkligen, verkligen.
0: Och det tycker ju vi nu då, att ni som lyssnar här, går gärna in och lyssnar på Rudyard. Hur skulle man, innan jag går vidare, namn, du heter?
2: Johan Rapp.
3: Och Kalle Englund.
0: Och du är gitarrist och sångare?
2: Gitarrist och sångare.
3: Och jag är gitarristen.
0: Coolt. Lyssna gärna på Rudyard. Hur skulle man beskriva hela musik? Alltså, när jag gick in så där, jag vet ju hur ni låter i och med att jag sitter live. Men sen blir jag ändå lite överraskad. Över att höra er på så att säga, skiva eller inspelning. För jag... alltså det var, jag vet inte, men jag blev positivt raskad. Det lät ju negativt också, det var inte meningen. För ni är jättebra liveband, det var inte så jag menade. Men det var mer rock'n'roll tycker jag på inspelningen. Jag vet inte, har jag fel där eller?
2: Nej, men det skulle jag inte säga. Alltså när jag har försökt hitta några ord sådär som sammanfattar vad jag tycker Rudyard är, så är det ju alltså, tuffa gitarrer för poppiga refränger. Det är nog Rudyard för mig, tror jag.
0: Ja. Och det är hooks?
2: Ja,
0: eller?
3: Hooks, precis.
0: Ja.
3: Jajamän.
0: Mycket hooks och så.
3: Ja.
0: Hur länge har ni spelat ihop egentligen?
2: Vi har ju, bandet har funnits i cirka 10 år. Mm. De första åren gick mycket åt till att liksom, ja, men hitta rätt sound och hitta rätt sätt att skriva låtar på. Det här, hitta röda tråden i vad man vill göra. Och sen så var det väl egentligen när du kom med.
3: Ja. 2022.
0: 22, ja.
3: Så har vi satsat sen dess, kan man väl säga.
2: Där började allting falla på plats, kände vi.
0: Och den ständiga jakten på skivkontrakt och såna där grejer. Idag behöver man knappt ett skivkontrakt. Det går att få ut sin musik ändå ju. Hur tänker ni för det? Känner ni att är det viktigt att ha ett starkt skivbolag i ryggen som kan backa upp, eller känner att vi fixar det själva?
3: Ja, nej, men vi känner väl lite så att vi gör mycket av det vi gör mycket av det själva. Ja, vi väl, och vi känner precis som du säger att nu för tiden behöver man inte ha ett skivbolag. Sen såklart, skulle det komma ett starkt skivbolag så är det inte så de som säger nej. Men mycket av det som vi vill göra och släppa musik och allting, det kan vi göra själva.
0: Ja.
3: Så det vill vi gärna göra.
2: Det handlar nog mer om personen som man i sådana fall skulle få jobba med.
3: Exakt.
2: Att man känner liksom att här klickar vi, här liksom finns det kemi, här kan vi liksom bygga på det här tillsammans och framåt liksom.
0: Ja, jo, men så är det väl. Och det är ju, idag är ju en marknad som är, det finns ju en marknad för alla egentligen. Men sen krävs det ju ett jobb bakom det också givetvis, och det gör ju ni. Hundjobbet.
2: Ja,
0: är det där ni är nu eller?
3: Ja, men det skulle jag väl säga. Det,
2: absolut.
3: Ja,
2: är
0: vi, the hard years.
3: Ja, ja, men verkligen.
2: Vi producerar ju allt själva liksom.
0: Ja, det gör,
2: ja, det gör vi. Ja. Det, vi har hjälp av en god vän, Nils Nilsen, som hjälper oss att mastra och så. Mm. Som spelar med In Flames bland annat. Och
0: ja, ja, ja.
2: Dead Soul och sådär.
3: Han, annars så är det ju bara vi egentligen, ja, som gör allt möjligt. Mm. Mm.
0: Jag tycker ju också att man ser nu... Alltså det går ju i trender det här med musiken ju. Mm. Men den här sortens musik som ni spelar, visst trendar det lite nu eller?
2: Ja, men jag skulle ändå vilja säga att jag tycker att det gör det. Jag har ju alltid upplevt den som lite tidlös, men det känns som att liksom det är mer rock nu överlag. Mm. Framförallt den här typen av rock som vi spelar, melodisk liksom.
3: Ja, men verkligen. Du börjar titta på nästa fest i år, jag menar liksom, går mot slutsålt och allting. Det visar ju att det finns, verkligen finns en scen för melodisk hårdrock nu liksom, och vilket är jätteroligt. Mm.
0: Men det skiljer ju ändå lite grann mot den här vad heter det? Radiorocken så att säga, eller hårdrocken, vad man nu kallar, FM-rock eller vad man nu vill kalla det. Mm. Så är ni är ju mer rock'n'roll-hållet, tycker jag, återigen. Poppy, rock'n'roll och så vidare. Sen ser ju jag här nu då, jag kikar på en jäkligt snygg tatuering och jag tror att jag har sett den här tatueringen förut.
3: Jajamän, den var här när vi sågs förra gången.
0: Så var det, den är kvar och jag har ju fortfarande min där då, bandet Kiss. Är det en inspirationskälla?
2: Det skulle jag absolut säga, sen Kalle kom in. Kalle har ju tagit det med sig.
3: Jag är Kiss-nörden här, så jag har tagit med mig det in själv.
0: Gött!
3: Ja. Men vi har väl, det är precis som vi pratade om lite det här med den här odödliga soundet liksom. Det är lite dit vi vill åt det här, och då är ju Kiss ett odödligt band liksom, ett sound som visst har utvecklats, men det är ju fortfarande liksom, det funkar oavsett om det är 1975 eller 2025. Och det är väl lite där som vi vill åt också med våran typ av hårdrock liksom.
0: Men ni har ju flera influenser, tänker jag, som ni har gemensamt. Kan ni nämna några?
2: Absolut. Starka influenser för mig är ju Alter Bridge och sen Slash soloprojekt med Miles Kennedy på sång där. Har ju varit väldigt starka influenser för Rudyard, skulle jag säga. Mm.
3: Och sen är det ju, ja men Kiss, Aerosmith, Guns N' Roses också för den delen då. Så det är lite det här liksom, vi blandar och ger från 70, 80, 90, 2000-tal egentligen då.
0: Ja, det låter ju jättespännande. Om en liten stund så kommer ni stå... Ja, ni ska först ha meet and greet ju.
3: Jajamän.
0: Och sen efter det klockan 18, väl va?
2: Ja.
0: Så står ni på scenen på förfestområdet där.
2: Jajamän. Yes.
0: Ska bli jättekul att se er. Tack för att jag fick prata med er.
2: Tack själv.
0: Lycka till.
3: Ja, tack så mycket.
0: Jag står nu och tittar på scenen, den här inomhusscenen så att säga, i rotundan här. Man kallar väl det rotundan i Folkets park, eller hur?
1: Det heter rotundan.
0: Ja,
1: det är klart.
0: Ja. Och jag pratar med?
1: Du pratar med Per Lundberg, Gonzales Bravo.
0: Ja.
1: Som är då dels den nya ordföranden för Folkets park här i Falköping. Men under nästa fest här så har jag ju ett mycket viktigt jobb. Jag är kaféansvarig för crew och de som bygger scen och liksom sådana saker. Så att jag ser till att det finns kaffe och mackor. Och, ja, du vet. Sådana där, de viktiga sakerna i livet.
0: Det måste även en stjärna ha.
1: Absolut.
0: Tänker jag.
1: Absolut. Mm. Det är så.
0: Ja.
1: Helt klart.
0: Du, många känner ju igen dig som, du har ju jobbat med som skribent och...
1: Nej, det var jag ju inte.
0: Vad var du då?
1: Jag var ju, alltså som jag brukade skämtsamt säga, jag är den som ansvarar för kaffe och toalettpapper.
0: Nej.
1: Jo, ja, men, alltså, men jag var ju, ja men det var ju en engelsk titel på det. General manager, eller direktör då för Sveriges, eller Skandinaviens största musiktidning som heter Gaffa.
0: Ja. Och det var det jag tänkte på, men du var
1: aldrig... Jag skrev aldrig, nej.
0: Du skrev aldrig.
1: Nej, det ska man inte göra om man är på den positionen.
0: Nej. Ja, men det låter ju högre. Då hade du nästan
1: högre och högre. Det beror på hur man ser det lite grann, tycker jag. Så för att det viktiga är väl egentligen de som levererar innehåll. Mm. Det är ju det som gör att man kan ha en verksamhet. I kombination såklart med, liksom, med ja, det jag gör då. Mm. Alltså.
0: Men nu är du här.
1: Nu är jag här.
0: I alla fall.
1: Ja.
0: Och Folkets park, som jag ser det utifrån, har ju levt upp lite grann. Det känns som om det händer grejer här. Givetvis nästa fest där vi är nu.
1: Ja.
0: Men inte bara där, utan även mycket annat. Och det danser och det tänks lite utanför boxen. Håller du med om det?
1: Ja, verkligen. Det var väl lite därför som jag tackade ja till det här uppdraget också då, som ordförande faktiskt. Att jag...
4: att det fanns liksom ett, ja men det fanns en vilja, det finns en vilja över liksom att utveckla det lite mer och liksom fortfarande ha kvar alla danser och liksom, men liksom den, lokalen den bjuder ju in till att man kan göra en massa saker här alltså. Mm. Och det vill jag vara med och det var det jag såg att man kunde vara med och utveckla det.
0: Men vad har du för visioner då? Förut, alltså, hur tänker du? Vad vill du använda parken till?
4: Ja, men det
0: om
4: heter,
0: du får välja själv liksom.
4: Ja, men nu ska jag dra en klyscha då. Det heter ju Folkets park. Och det är ju för folket. Mm. Så att säga. Så då ska man ju i princip kunna ha nästan vad som helst här. Allt ifrån en... ja, men en hundutställning till ett, höra på att säga, ett rave. Förstår jag menar? Alltså det, man kan göra
0: spannet
4: det.
0: Är stort liksom.
4: Ja, men det, jag tror spannet är väldigt stort i det här liksom. Och det har ju jättebra de här, det vi startade med tidigt i våras här nu med den här folkparksfikan.
0: Ja.
4: Fantastiskt bra, fantastiskt bra initiativ och vi märkte vilket uppsving och sådär. Ja. Men sen så har vi gjort så mycket, det är ju ommålat. Utsidan är ommålad. Vi har gjort ordning den gamla dansbanan. Mm. Så att den är väl ja, nästan fit for fight.
0: Det är så?
4: Ja, det är det. Så den är ju klar för verksamhet så att säga.
0: Det är, det är ju många som är lyckliga över det.
4: Alltså jag menar den röda ladan.
0: Ja, den röda ladan. Ja,
4: nej, inte den.
0: Inte scenen.
4: Jag skulle just komma till det. Det är ju nästa projekt i det hela.
0: Ja.
4: Men det är ju inte för under nästa år.
0: Men det är ändå på gång med scenen.
4: Ja, det är det faktiskt. Det vill vi verkligen få till då, att det ska vara. För det här är ju, alltså man ser på folkets parker runt om i vårt vackra avlånga land. Så är det ju inte så många som ligger in i city så här som vi gör. Alltså Falköping har alltså en fantastisk folkets park som ligger i city. Tillgänglig. Mm. Väldigt, väldigt tillgänglig så. Och det vill vi ju jättegärna visa upp med liksom med det vi gör här, verksamheten.
0: Och, och det tror jag många kan skriva under på, hur stoltheten har ju alltid funnits. Men sen är det väl just det här att vad ska man fylla i parken och engagemang också.
4: Ja.
0: Mycket engagemang givetvis.
4: Ja, men herregud, vi har ju en grupp som är, alltså jag kan inte lovorda dem mer. Alltså den arbetsgrupp här som har gjort ett sånt fantastiskt jobb som är. De är här och ja, men det rensas alltså allt det du vet från rensas ogräs och liksom och målar och fixar och donar. Alltså de, alltså jag säger det igen, det är sådana som du började där med, du pratade om skribenterna.
0: Ja,
4: alltså. Det är ju de som liksom möjliggör att det kan liksom, att det är så fint.
0: Ja, det är en väldigt fin.
4: All ära till den gruppen och de som är här som volontärer och frivilliga.
0: Precis.
4: Helt klart.
0: Ja, men det är kul att höra och vi kommer ju vara här under här och du givetvis också med allt vad det innebär.
4: Ja.
0: Är du lite välkomstkommentaren här också när de kommer in här eller? Satt ni ner?
4: För de som jobbar här så att säga.
0: Ja.
4: Inte för artisterna då.
0: Nej.
4: Jag kanske träffar dem också så, men skulle de komma så får de en kopp kaffe om de vill det.
0: Får någon som jobbar på radion en kopp kaffe?
4: Absolut. Jag skulle just fråga för att du vill ha en kopp kaffe.
0: Ja, tack så mycket.
4: Så det är
0: jättesnällt. Ja, men det tar jag gärna. Ja. Du, det kommer att bli en bra helg, eller hur?
4: Det tror jag verkligen. Vädret är med oss.
0: Är det?
4: Första artisterna rullar väl in här om en 2 timmar sådär. Och så soundcheck och första bandet går på 18.
0: Ja. Kul.
4: Ja, det blir underbart.
0: Ja. Du har ju mycket att göra, så du ska fasta vidare. Men
4: ja, vi gör så.
0: Jättekul att prata med dig.
4: Detsamma.

0: Ja, jag går vidare i min jakt på att hitta folk att prata med. Och det gör jag. Och alltid trevligt att träffa folk ifrån Nossebro som jag har gjort här nu. Hej!
1: Hej, Arto.
0: Och
2: Annette.
0: Ja. Och ni har varit här tre gånger, sa ni.
1: Tidigare,
0: tredje gången. Men bara några gånger där ni har kampat.
2: Ja.
0: Visst är det så?
2: Ja.
0: Mm. Varför åker man till Falköping och nästa fest?
1: Därför att det är en fest. Musikfest, det är ju därför.
0: Musikfest.
1: Ja, det är en bra blandning på banden så att det är därför.
0: Är det det som gör det?
1: Ja.
0: Den här blandningen?
2: Ja.
0: Det är inte bara Nestor utan det är även det andra också, Orup och hela liksom.
2: Ja. Ja. Helheten.
0: Helheten. Ja. Men sen tänker jag pratar med någon där borta och det blir, och det förstår jag, och det blir det ju när man är ute och åker på semester överhuvudtaget, att man åker och så träffar man folk som man har träffat förut, man känner folk och så vidare, eller lär känna folk.
2: Ja, men det gör man ju.
0: Är det så?
2: Ja, det gör man ju.
0: Så ni känner många av dem som är här nu då, eller?
1: Det vet vi inte än.
0: Ni har inte hunnit gå ut och kolla här.
1: Jag har bara varit en halvtimme.
0: Ja, så pass. Nej, då förstår jag. Det är inte lätt.
1: Nej, och det fyller ju på hela tiden så att det kommer ju mer och mer folk.
0: Det gör det. Och det var visst fullbelagt, hörde jag av tösarna som står där borta. Men vad hoppas ni på nu då under den här helgen, de här dagarna? Givetvis bra musik såklart.
1: Ja.
2: Fint väder, ingen regn.
0: Nej, det blir det inte.
2: Nej,
0: det ska det inte bli.
2: Det har vi varit med om tidigare.
0: Ja. Oh, ja.
1: Men det tillhör ju festivalen. Ja. Så att det kan ju bli ombytligt.
0: Ja.
1: Men det blir kul. Och så att folk runt omkring. Och.
2: Ja.
0: Och sen är det så kul tycker jag att ni kommer hit och att ni är här. Det blir en häftig grej. Hela den här campingbiten tycker jag är jättespännande.
2: Ja, men det är det.
0: Ja. Så just det har de verkligen tänkt till där.
2: Ja.
0: De som har ordnat det här liksom.
1: Ja.
2: Att man har närheten och slipper ta bilen den dagen.
0: Ja, för ni har ju liksom, vad kan det vara, 150 meter eller någonting, knappt en gång. Eller till festivalområdet där.
2: Nej, det är ju inte alls långt.
1: Ja, nej, det är ju inte alls.
0: Nej, det är nästan krypavstånd där.
2: Ja, jo, det blir det framåt kvällen. Det
0: blir
2: bra.
0: Det blir lade, tänker jag. Tack så jättemycket.
2: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra nu.
2: Ja, tack.
1: Hej.
2: Hej, gärna.
0: Nu då, när jag har pratat med de som står och tar emot alla som kommer här med. Och nu är det ju fullt i och för sig, men igår var det väl fullt drag här, tänker jag, när alla rullade in på campingen här. Så jag satte mig ner på ett ställe och då fick jag se personer som jag träffat förut för 2 år sedan. Mm. Som heter?
2: Monica.
0: Och?
3: Robert.
0: Och ni är här igen. Vad kul.
2: Ja.
0: Välkomna.
2: Ja, tack.
1: Ja.
0: Och ni sitter rätt bra här. Ni har varsin öl här. Och det är ju som det ska, givetvis.
2: Mm. Fast jag bor ju där.
0: Ja, nej, jag trodde ni bodde.
2: Jag har en egen Robert.
0: Blir det känsligt här?
2: Jag har en egen Robert där.
0: Du har det. Ja.
2: Det är våran buss.
0: Ja, såklart. Men det här med att, om vi pratar om det här nu med att vara här. Och det tror jag vi gjorde förra gången ni var här också. Det här med att känslan över den här lilla festivalen som ändå, som är lite lagom stor. Håller ni med? Är det för stort i år? För det är större i år än vad det var för 2 år sedan. Det är svårt ni känner.
1: Det får du svara på.
2: Ja, men sen är det så här, vi har ju lärt känna alla här för att vi har varit här alla år.
0: Mm.
2: Så det är det som är grejen, man träffar kompisar. Som man också träffar när man åker på andra spelningar med Nestor. Mm. Vi är ju som en liten familj.
0: Mm.
2: Nestor familj.
0: Sa du någonting väldigt viktigt? Den här familjen som blir då. Jag pratade med Tobbe om det också innan, så att det blir ju som en community.
2: Ja.
0: Ju. Och det finns nog inte många band, vi ska säga så, som bryr sig om sina fans så.
2: Nej.
0: Och som ser fansen. Och det hör jag från många andra också som är med i de Nestorians eller vad man säger. Liksom. Men det är ganska ovanligt.
2: Ja, absolut. Det är det som är speciella med Nestor, att de är så mån om oss. Mm. På något sätt. Mm. Och sen det de har gjort för Falköping, rusta upp hela folkparken. Det är också jättefint. De har de här talangjakterna eller tävlingarna de har haft.
0: Mm.
2: Plocka fram nya band. De har vi också lärt känna. Mm. Liksom, eftersom. Nej, det är speciellt. Mm. Mycket speciellt.
0: Nu får ni påminna mig om vart ni kommer ifrån. Var kommer du ifrån?
2: Från Gävle.
0: Mm. Och
1: Falun.
0: Mm. Så det är ju nästan. Går till att bara säga, inte så långt ifrån varandra ändå, eller?
1: Nej,
0: det är ju ganska. Men åka de här milen hit då, känns det jobbigt att åka de här milen hit?
2: Nej,
3: Dum fråga, eller?
2: Nej, jag skulle åka hur långt som helst.
3: Ja, det är de så bra nästan?
2: Ja,
3: så.
2: Ja, ja, ja.
3: Ni tycker de är... Ja, jag tycker de är bra också i och för sig, men...
1: Vi har ju följt dem. Vi åker ju på alla spel. Ja.
3: Gör ni det alltså?
1: Ja, ja.
3: Även utomlands har det åkat?
1: Nej, det har vi faktiskt. Men vi har funderat på Österrike, Schweiz som vi skulle hänga med.
2: I Tyskland är de jättestora. Jag har släkt i Tyskland, det är så det är nästa grej.
3: Ja. Ja. Jag ser att du har en snygg gitarr där inne också.
1: Ja, den här är, vagnen är bara för...
3: Till och med det är
2: nästa.
1: Bara för den här. Så att vi har pimpat hela här i 80-tals.
3: Jag måste nästa. Får jag titta in?
1: Ja, vi har rivit allting och så har vi gjort om allting.
3: Så häftigt.
1: Det är lite, ja, som du säger, 80-tal då. Så det är lite Hawaii eller lite surfstur.
3: Det är ju skithäftigt ju.
1: Så hade vi ju upp en... igår så hade vi upp en liten... ska man säga, jag kan visa här. Då satt vi här.
3: Ja.
1: Vi kom ju tisdags.
3: Har ni varit här så länge alltså?
1: Ja.
3: Okay. Då har ni varit uppe på campingen uppe på berget.
1: Så här såg det ut igår här.
3: Och nu tittar
1: och har vi en pool där och som vi ska fylla med vatten.
3: Ja, det här är ju en jättebra bild då över lite Hawaii-tema. Ja, och sen så sitter ni där i såna här brassostolar. Nej, klockan inte. Skitbra. Alltid lika kul och så jäkla kul att ni kommer hit och förgyller den här festivalen.
1: Ja, ja, ja.
3: Det är så jäkla kul. Jag ska inte ställa mer, men tack så jättemycket.
1: Nej, men tack själv.
3: För att jag fick prata.
1: Jajamän.
3: Ha det gött.
1: Detsamma.
3: Hej.
1: Hej.

0: Ja då, jo men så är det. Vi har, som vi pratade om här nu, så är det högt i tak och det är många, mycket glädje. Gemenskap, glädje. Och nu har jag återigen då landat vid, på något ställe på campingen här och har med mig
1: Annis,
2: Lars-Åke,
3: Magnus,
4: Marianne.
0: Välkomna hit till Farköping.
1: Tack så mycket.
0: Snygg t-shirt. Nasaret. Är det första året som ni är här?
1: Nej.
0: Tredje året?
2: Ja. Tredje gången.
0: Fjärde gången. Du var här första gången också?
2: Ja, när det var en dag.
0: Ja, det var det då, ja.
2: Ja, så jag har varit här alla gånger då.
0: Måste ju fråga vart ni kommer ifrån.
1: Dalarna.
2: Vesen utanför Ljung.
0: Vesen, det vet jag vart det ligger. Jaha, så. Ja, men det har varit. Och du?
3: Herrljunga.
0: Blås i kanten.
4: Norge då?
0: Ja, men vad trevligt. Där har jag pratat med tidigare.
4: Alltså.
0: Ja, jag känner igen det. Så är det. Det är alltid roligt att träffa folk. Jag älskar det. Varför åker man på nästa fest? Dum fråga, men ett svar på den.
1: Det är väl lite att uppleva det här parklivet som man hade när man var ung.
0: Ja, men är det nu,
1: musiken också. Men i år kanske inte är just våra nästor jag gillar. Men, ja. Men
2: ja, jag vill se när Melody Club, det blir bra. Och, men det är kul när det är som en festival där man kampar lite och sådär.
0: Och så gemenskapet, tänker
1: ja.
0: Jag. Eller?
1: Ja,
0: eller mycket det,
1: ja, absolut. Vi älskar ju festivaler. Så att,
0: är ni mycket på festivaler?
1: Ja, i år har det blivit Sweden Rock, Time to Rock och Skogsröjet senast.
0: Shit, ja. Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Bra festivaler.
1: Det är
2: ja,
1: bra allihopa.
2: Det är fint.
0: Ja. Håller ni med om detta eller?
3: Ja, absolut, ja. Så är det.
4: Vi har varit på samma festivaler utom Sweden i år.
0: Ja, ja. Det är också grämmöjligt att inte jag var där då. Det var många bra band där i år. Var det ju. Men den här festivalen som är mindre, det är ju en lite mindre festival. Och lite gemytligare sådär. Vad är det att föredra framför de här stora Sweden Rock Festival och det, eller? Vad säger ni om det?
3: Ja, det är det nu.
0: Det är så?
3: Ja, det blir inte lika stimmigt.
0: Nej, men så är det ju. Så är det ju.
3: Och framförallt inte lika dyrt.
0: Bra där.
2: Ja, jag tycker att de kompletterar varandra. Är man på Sweden Rock så får man lite större band och det kan vara kul. Sen är det ju ofta lite längre att gå. De här mindre är ju gemütliga på ett annat sätt. Så att jag tycker om båda delarna.
0: Mm. Ja, det ena behöver ju inte tillsluta det andra.
2: Men liksom. Med åldern så har det blivit lite att man kanske gillar de mindre mer. När det inte blir så trångt framför scenerna och sådär.
0: Ja. Nej, man orkar inte riktigt på samma sätt som jag gjorde förr kanske. Så är det väl. När du tar Herrljunga efter det här då? När blir det sådana här festivaler i Herrljunga? Det kom.
3: Vi har endagsfestival den 29.
0: Det vet jag. Det är inte långt dit.
3: Nej.
0: Och då kommer Lili och Sussi, tror jag.
3: Ja.
0: Eller?
3: Och var med. Hurray och Sussi Tapper och lite annat bröte.
0: Inte dumt det heller.
3: De ska ha 80-tals nostalgispelning tydligen.
0: Ja, jag hörde det. Kul ju. Kul, ja. Och du som är från Norge då? Som hamnar här mitt i Västergötland, mitt i Skanaberg.
4: Ja.
0: Men du har ju varit här förut.
4: Ja, så blir det. Man hänger bara på.
0: Det är bara
4: folk
0: på.
4: Man känner. Sen så drar vi runt på det här kett av en husvagn också. Så.
0: Bra det. Bra det. Jag gick förbi någon där för på tom husvagn som hade...

0: gjort i ordning hela husfanget till någon sån där Nestor 80-tals tema. Det är ingenting ni jobbar på, eller?
1: Nej.
0: Nej,
1: det räcker så.
2: Huvudsaken är att det finns ett dass på natten. Det är det enda man behöver ha.
0: Ja, men det är viktigt. Det är viktigt. Ni då? Hur ser eran husvagn ut?
3: Ja, du, vi har en kombikamp.
4: En kombikamp.
0: Ingen husvagn, kombikamp.
3: Nej, kombikamp. Men det funkar bra.
0: Det funkar bra.
3: Ja, och sen har vi ju nära till toaletter och annat här. Så det är perfekt.
4: Det funkar fint.
3: Ja.
0: Det är bra område här, va?
3: Ja, riktigt bra.
4: Det är mysigt.
0: Det är välordnat och bra.
1: Väldigt
0: välordnat.
1: Bra organiserat. Skillnad
2: på
1: bra andra
2: åt där spöregna, så vi fick stå där nere på grutplanen nere.
0: Ja, för 2 år sedan då, ja.
3: Ja,
0: det var inget bra.
3: Nej.
0: Nej, jag vet, vi gick, alla gick och huttrade lite sådär nästan. Och, men det här är ju lite annat, så det blir bra väder.
1: Ja, ja, vi behöver att skicka Falköpings brandkår på festivaler. Så vi kan få låta att få upp våra väggar på partytältet när det pissregnar.
0: Mm. Just det.
1: Det är bara här inte eller Falköping som vägrar.
0: Mm. Tar vi med oss?
1: Ja.
0: Mm. Tar vi med oss?
1: Vägrar väggar och förtält.
0: Mm. Det tar vi med oss. Det gör vi. En sån här klassisk fråga, vad tänker ni om helgen? Vad vill du helst se? Vilket band är det, Nestor eller?
3: Det är Nestor och Vildsvin.
0: Ja, de är bra.
3: Ja, de är bra. Jag lyssnade på mycket när jag var yngre. Så
0: men de är väl från dina trakter eller?
3: Jo, det har jag inte koll
0: tror på. Det.
3: De kanske är det.
0: Ja,
3: de kanske är uppåt därifrån.
0: Ja, ja. Det är bra. Och du då?
4: Ja, det är väl Nestor och Melody Club. Kanske mest Melody Club, för Nestor har man ju sett ganska många gånger nu. Mm.
0: Melody Club är bra live, jag såg dem för så länge sedan. Ja, jättebra live.
4: Jag har nog aldrig sett dem.
0: Nej, men skitbra.
4: Orup ska bli lite kul också, även om jag inte brukar lyssna på honom.
0: Nej, det är ju inte riktigt min musik heller, men det är musik jättebra.
4: Det är alltid kul ändå.
0: Du då?
2: Ja, det är Nestor och lite Melody Club och så Orup då. Jag var ju här på den konserten när han blev med hatten på 80-talet, så det är...
0: Du kommer ihåg?
2: Ja, jajamän.
0: Det var jag också.
4: Ja. Ja. Hatten har du ju kvar hemma.
2: Ja, precis.
0: Var är du?
2: Nej, jag är oskyldig till det tyvärr. Men det har varit roligt.
0: Ja. Det har varit sålt den för lite ideella pengar kanske. Du då?
1: Ja, Nestor och Orup.
0: Mm.
1: Blir det.
0: Mm. Kul.
1: Framförallt.
0: Ja, och så tänk på att fylla på med dricka där också. Det blir varmt. Du måste lite sånt. Det är viktigt.
4: Ja, det måste vi göra.
0: Tack så jättemycket.
3: Ja, tack.
0: Hej då. Ett känt ansikte, Marcus. Hallå Marcus.
5: Hej, Roger.
0: Hej, då syns vi ändå.
5: Det gör vi. Allt är lika roligt.
0: Då är det dags.
5: Ja. Yeah.
0: Är du taggad?
5: Ja, supertaggad alltså.
0: Ja, jag har sett det på dina posts på Facebook, Marcus.
5: Ja.
0: Ja, vad är det som är så bra i år tycker du då? Är det något förutom Nestor givetvis?
5: Det är ju alltid Nestor, men sen är det ju, man träffar ju många nära kära från hela världen.
0: Ja.
5: Som är alltid, det, förutom musiken så jag kommer träffa dem även om Nestor inte skulle finnas länge så kommer jag träffa dem.
0: Ja.
5: Och det är ju vissa som du vet själv,
0: Jore
5: och Jan och du och något till.
0: Ja.
5: Och det är det som jag lever upp för.
0: Ja.
5: Speciellt en gång på år, det är ju som jag sa till Macken en gång, det är musikens julafton för mig.
0: Ja, och du sa det här och det är många som vi som känner varandra lite grann sen tidigare då, nestorianer och så vidare, att det blir ju mer än bara musiken.
5: Ja,
0: det är ju liksom ett kamratskap
5: det
0: här.
5: Det är liksom det som bringar oss ihop, så här. För jag har ju varit som sagt här själv också, men det är ju helt annorlunda nu, för nu har jag ju träffat kompisar som jag tror inte var möjligt om man närmar sig 60-talet och får nya bekantskapet, det är helt suveränt.
0: Det är fascinerande.
5: Ja, okej.
0: Okay. Det är så kul när du och ni kommer hit och allihopa givetvis att ni kommer hit och är med här på den här festivalen. Och du är ju här lite titt som tätt, du är här annars också ju.
5: Ja, det blir ju där. Det är olika arrangemang och
0: ja.
5: Folk är på stadsfest och det är allt möjligt. Och det, som sagt, det tar ju bara en halv timme med tåg så det är inga ursäkt om man vill åka. Så det är bara åka.
0: Förutom nästa år. Vilket band vill du se?
5: Det är flera. Jag har ett band som jag är väldigt intresserad av, det är Rudyard.
0: Mm.
5: Så det är en av de främsta då. Men sen är ju, vet du, Orup gillar jag också. Sen det var min fru som upptäckte dem då, så det är ett av de faktiskt band som jag också ser fan väldigt mycket mot då.
0: Mm. Det blir spännande. Ni får ha det så bra nu och kommer vi med andra och vi kommer säkert träffas igen här under helgen och det kommer att bli god musik och ni har drickar, är det bra?
6: Ja,
0: det är viktigt, hålla vätskebalansen,
5: ja.
0: Det får man tänka på. Men ha det så gött och
5: tack så mycket.
6: Detsamma.

0: Nu har jag fått uppleva någonting som jag sett fram emot ända sedan jag fick reda på att gruppen Popsicle skulle vara med här på nästa fest. Och ett litet soundcheck så här senare. Ja, grabbar, vad säger ni? Var det bra soundcheck eller?
1: Ja, det var bra. Vi försöker göra dem så korta som möjligt nu för tiden. Vi liksom, det blir bra när det kommer folk.
0: Ja, och det gör det ju. Det kommer ju komma folk.
1: Ja.
2: Bra.
0: Ja, det är många som ser fram emot att se er.
2: Ja, men kul.
0: Och här har vi då basisten.
1: Jag heter Arvid, spelar bas.
0: Mm, och?
2: Andreas, sånggitarr.
3: Ja, och PA, trummor.
0: Mm. Och ni har ju hängt ihop sen, hur gamla var ni när ni började lira?
3: 16 var vi väl.
2: Ja,
0: 16?
2: Sånt.
3: Ja. Jag tror det.
0: Ja.
3: Jag och Andreas i alla fall.
0: Men sen har ni haft uppehåll på några år.
2: Jag var bara 15, ja. Just det, du är äldre. Ja, nej, men, jo, men precis. Sen la vi ner 99, sen spelade vi en spelning 2005 och sen från 2018 har vi hållit på igen.
0: Vad var det som fick er att börja spela igen?
2: Viktor Schwarz heter han som frågade om vi ville spela på Gröna Lund. Så sa vi ja. Så.
0: Och det gav blod åt handen.
2: Ja, det var kul.
0: Ja. Alltså de här gamla låtarna jag har som är uppväxt med Lacquer och de här gamla grejerna så här. Princess, Hey Princess och så vidare. Bara, hur ligger de i dagens läge så att säga? Håller de än de gamla, riktigt gamla låtarna?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag kan svara eftersom jag inte var med i bandet på första skivan och därför har en lite mer helikoptersyn på det hela. Ja, det tycker jag verkligen.
0: Mm. Är de roliga att spela?
1: Ja, det gör de.
0: Mm.
1: Verkligen.
0: Mycket distade gitarrer och tjotta liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja, men de kom ju, det var ju ett annorlunda musikliv det var, då. Det var verkligen en frisk fläkt med den plattan.
0: Ja, det var många som tyckte så. Andreas, vad säger du om det? Du som har gjort många låtarna och du som har växt upp med dem så att säga, eller det har ni ju alla gjort i bandet. Vad, tycker du att de håller den, de här gamla låtarna?
2: Ja, annars skulle vi ju inte spela dem. Jag hoppas att vi inte spelar dem om de inte känns som de håller. Men,
0: nej.
2: Ja, men det gör, alltså, det är ju Popsicle-bandet som håller på något sätt, tycker jag. Så.
0: Mm. Mm.
2: Och om vi spelar Popsicles låtar så funkar det.
0: Mm. Och det är mycket gamla låtar, eller? Är det så?
3: Det är väl lite blandat.
0: Det är blandat.
3: Säga.
0: Ja.
3: Mm.
2: Men det är ju ingen nyare än 98.
3: Nej, så det är gammalt.
0: Ja, men då är det ju gammalt. Eller hur? Är det, blir man sugen på att göra... När ni, ja, nu spelar ni ju gamla låtar, så att säga. Blir ni sugna på... Ni kanske håller på. Ni kanske går, är i studion nu och håller på att spela in nytt, eller?
2: Nej, jag är inte så sugen. Men man vet ju aldrig vad som händer.
0: Ni blir... Du det?
1: Ja, det är Andreas som skriver låtarna, så att jag... Överlåter det svaret till honom.
0: Ni får liksom anpassa er efter Andreas då. Ja. Nej, men det är väl gott nog att kunna liksom åka ut med det man har då, tänker jag. Eller?
2: Ja, men så länge någon vill lyssna på det så är det väl... Jag har en känsla att om vi gjorde nya låtar skulle ingen vara så sugen på att höra dem. De vill ändå höra dem. Så.
0: Tror du det?
2: Ja,
0: jag är inte så säker på det. Ja, men nu är det som det i alla fall.
2: Ja.
0: Och det här är en spelning ni gör nu i Falköping och jag har förstått att ni och Atomic Swing är ute och kör någon grej ihop, eller? Ni åker runt och turnerar lite ihop, eller hur funkar det? Är det så?
1: Ja, vi har ett litet turnépaket som
0: precis.
1: Vi gjorde förra sommaren också.
0: Mm.
1: Ja, det är trevligt. Sommar och småstäder. Och några stora städer.
0: Mm. Hur många spelningar har ni nu i sommar? Eller har haft? Har?
3: Jag tror det var 9 sammanlagt, va?
2: Ja, det här är vår andra.
0: Så ni har några spelningar till?
2: Ja.
0: Mm. Var går turen härnäst nu då? Efter Falköping?
2: Lund. Men det är vi har små semestrar emellan. Ja. Vi är så gamla nu så vi måste vila lite.
0: Ja, det är ju inte fel att göra det. Så Lund härnäst, ja precis. Ja. Men vad hoppas ni och tror ni om kvällens spelningar nu då? Svårt att säga.
1: Vi hoppas på att det blir jättekul, såklart.
0: Ja, det är ju såklart.
1: Vi hoppas på att det blir lite svalare på scenen.
0: Ja, det var lite gassigt här, va? Eller?
1: Man kanske kan hoppas på en månförmörkelse till.
0: Ja,
1: svalka lite grann.
0: Ja, det kan ju komma lägligt. Ja, nej, men det kommer komma. Och ni går på scenen nu klockan 20.00, va?
1: Ja.
0: Mm. Men då tror jag solen börjar gå ner där. Det är nog så.
1: Ja.
0: Ja. Ni ska få göra er i ordning. Men tack så jättemycket för pratstunden och lycka till ikväll.
2: Tack. I hear the summer's almost gone.

Där kunde ni höra Popsicle, både intervju och musik och också lite soundcheck där. Och det var ju tidigare igår på förmiddagen som jag var nere i Folkets park innan de hade slått upp portarna och pratat lite grann där. Men jag tänker att vi ska spela lite musik igen här nu och sen efter det sen så går vi tillbaka till kvällen då jag och Carola gick omkring i Folkets parkområdet. Mm.

0: det är Falköpings kommun och våra platsvarumärken. Ja. Vem är du då?
1: Jag heter Karl-Olof Holmström och är näringslivschef här i fantastiska Falköping.
0: Och visst är det så att Nestorfest är lite speciellt, eller hur?
1: Ja, absolut. Dels är det ju, vill jag säga, mycket hemvändararrangemang. Det är många som kommer hit och återvänder till sin forna hemby. Och sen är det ju många musikintresserade och så vidare. Men sen vill jag även framhålla att det här är inte bara ett band. Man säger man har ett bandnamn. Utan det här är Nestor från Falköping. Och det är ju det som gör det så speciellt och glädje som harmonierar med just våra platsvarumärken.
0: Precis, det var till och med innan jag gick in så var det folk som jag inte kanske har känt på, eller sett på länge som plötsligt kom fram. Så för mig blir det också så här lite nostalgiträtt och parken naturligtvis.
1: Så är det verkligen och jag både får prata västgötska, tyska och engelska här och bara under några minuter. Så det är väldigt mycket blandning ute människor och det är ju väldigt positivt för hela vår bygd.
0: Ja, men så är det. Och just att det verkligen drar folk från hela Sverige, Tyskland, ja men hela världen egentligen.
1: Ja, det är ju en fantastisk stämning här ikväll. Bandet bjuder verkligen på sig själva. De har ju varit och vandrat runt lite här och man märker att det är många som vill ta bort och så vidare.
0: Men om vi går och blir lite mer seriösa då. Ja. Mer exakt, vad betyder det för Falköpings kommun och näringslivet?
1: Det betyder väldigt mycket och det är klart det betyder speciellt mycket för den här platsen där vi är i Folkets park då, där arrangemanget hålls. Så det finns fotport och banderna spelar och så vidare, men man måste ju ta sig hit. Och då spiller det ju över på övrigt näringsliv i kommunen. Det kan vara livsmedelsaffärer, det kan vara tankställen, du måste tanka din bil. Du går ner till torget och fikar och så vidare. Och det här gemensamma, om man upptäcker bygden, man kanske handlar lite ost. Ja, det betyder oerhört mycket samhälle. Och det ser vi ju att det omsätts ju väldigt fina penningar i vår kommun den här helgen.
0: Och då blir det också en styrka för näringslivet, så det är helt fantastiskt det här. Men nu ska ni få fortsätta.
1: Jajamän, tackar så mycket och lycka till. Ha det gött.
2: Ja, då har vi, Carola, gått ner till det här området som de har öppnat upp nu. Där scenen är där och sen så, ja det är mycket annat dansbanor och allt möjligt
0: ja,
2: sånt.
0: Ja, eller hur?
2: Ja.
0: Och det är det med stuffa. Men vi ska faktiskt prata med lite folk som har kommit hit.
2: Ska vi?
0: Ja, och jag tyckte att hennes ena kommentarer var så härlig. Vi kan väl börja med det. Hur var det nu med Falköping?
3: Falköping är så trevligt.
2: Det tar vi till oss.
4: Ja.
5: Och du heter?
4: Mattias.
2: Och?
3: Camilla.
2: Välkomna till Falköping.
3: Tack.
2: Är det första gången ni är här eller?
3: Nej.
4: Det är andra gången vi är på Nestorfest.
2: Ja. För två år sedan, ja. Då var det inte så här fint väder.
3: Nej, det var det inte.
2: Det regnade,
3: det regnade.
2: Så in i...
3: Ja, det gjorde det. Vi fick ta skydd inne på diskot.
2: Ja, det gjorde det. Ja.
3: Ja.
2: Och ni har ju åkt några mil från Linköping.
3: Ja.
2: Ja, inte Lisch utan
3: Lin.
2: Nej,
3: Lin.
2: Ja. Och kampar ni eller?
3: Nej, vi bor på ett Airbnb.
2: Jaha, okej. Okay.
3: Jättetrevligt.
4: Ja, ja.
2: Inne här i stan.
3: Ja, på Sankt Olofsgatan. Så det tar 5 minuter att gå hit typ.
2: Ja, bra.
4: Ja.
2: Perfekt.
4: Ja,
2: allt är nära.
3: Ja.
2: Vad förväntar ni er nu då? Nu är det ett nytt år och det är nya artister och så vidare. Är ni bara här för nästa år?
3: Nej. Rudyard. De är från Linköping.
4: Ja,
2: ja de är det.
3: Ja.
2: De var ju bra.
3: Skitbra.
2: Ja.
4: Och sen är det väl blandningen som gör att det blir lite intressant också.
3: Ja,
4: inte bara hårdrock metal som vi åker av varje år på Sweden Rock till exempel. Men just här är det lite mer uppblandat då. Så att,
2: Men en sån som jag tänker på Orup till exempel då. Känns ju... Det var ju lite... Ja, det hela. Nej, men man blir lite sådär att... Det var ju otippat.
3: Väldigt, väldigt.
2: I det här sammanhanget,
3: absolut,
2: tänker jag.
3: Absolut.
2: Men dock så roligt ändå. Eller hur?
3: Ja, ja. Så jag lovar, jag kan varenda låt.
2: Då vill vi höra dig sjunga lite ord.
0: Det blir imorgon.
3: Imorgon får ni höra det, imorgon.
2: Ja, jag har för dig imorgon, jag lovar.
0: Ja, jag kan ihop det,
4: ja. Bland alla andra.
2: Ja, men vi ska det bli kul.
3: Ja, fantastiskt.
2: Och sen är det väl, just som ni säger, blandningen då.
4: Ja.
2: Med olika
4: och sen, band. Och sen den där folkparkskänslan. Ja,
3: den är ju fantastisk.
4: Som man kommer ihåg.
2: Men det har ni väl hemma också, eller?
3: Ja.
4: Nå,
3: ja,
4: fast... inte numera.
3: Ja, men det
2: är, lite, är det inte en aktiv park i Linköping?
4: Nej,
3: jo,
4: nej.
3: Ebbot kommer där idag, eller imorgon. Ebbot Lundberg.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Jag vet.
2: Ja. Så
4: okej.
2: Okay.
4: Då. Då är det så.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Nej, men, jag håller med just den här och det har de ju verkligen lyckats med här och få till den här folkparken som vi har vuxit upp med.
3: Ja. Ja. Men det är så häftigt. Det är chokladhjul, det är allt möjligt här. Det är ascoolt.
2: Ja. Du kan till och med tatuera det här borta nu också. Det är hur coolt är inte det?
0: Det är det vi ska göra innan vi går hem alltså.
2: Carola ska tatueras innan vi går hem här.
3: Ja, då kommer jag kolla.
0: Ja. Jag får sluta med att du och jag har varsin.
3: Ja, ja, absolut. En på varje festival.
0: Ja.
2: Det är bra. Ja. Ja, nej, men det är jättekul att ni kommer. Det är ju ni som gör det.
3: Ja.
2: Och det vet jag, det säger bandet också. Alltså, vad vore de utan er? Och vad vore Nästorfest utan er? Nej.
4: Nej.
2: Så det är ju ni som kommer hit och fyller och gynnar vår stad.
0: Ja, nej, men så är det ju.
2: Som politiker då.
0: Ja.
2: Som,
0: ja, men just det här att vi faktiskt får något som händer i kommunen. Och Airbnb sa du, jag pratade med vår näringslivschef förut med men hur det påverkar näringslivet. Och då blir det också privatpersoner som faktiskt kommer till del också den här stora folkfesten som det är. Så det är så härligt att höra.
4: Och jag som är ölintresserad är ju, tycker det är väldigt roligt med lokala öl.
2: Ja, det var det då.
4: Ja. Lokala bryggerier och
2: men
4: sånt.
2: Du har väl druckit den som är härifrån eller?
4: Ja, det
2: våran
4: är
2: egen?
0: Nej.
2: Vi har en Victoria.
4: Ja, den ska vi testa imorgon.
0: Ja, det tycker jag ni ska göra.
4: Vi var på bolaget och botaniserade tidigare idag så att vi har...
2: Ja, jag tror ni var själva. Ni var nog själva där. Jag trodde det var någon annan som gjorde det.
4: Vi har lite till imorgon också.
2: Ja, men det är bra.
0: Det är bra. Och jag håller med dig, just det här nära är ju lite extra roligt. Ja. Vi har ganska många bryggerier faktiskt i närområdet där vi Skaraborg. Så det är jätteroligt.
4: Ja.
0: Då får vi höra proffsutlåten imorgon också.
2: Ja, men det, vi strålar samman och då ska du tatuera dig och du ska göra det. Så det blir jättebra. Ja,
0: ska vi sjunga?
2: Ska ni göra det imorgon?
3: Ja, imorgon.
2: Se fram emot det.
3: Ja, jag med.
2: Ja. Ha det så bra.
4: Hej då.
0: Hej
2: då. Då tänker jag så här nu, Carola, att då ska ni få säga, säg någonting på bredaste värmländska då.
6: Det ska bli gott med en korv sen innan jag går hem.
7: Ja, innan vi går hem till mor och käkar makaroner.
2: Det hör vi ju att ni kommer från Värmland och ifrån Säffle.
7: Ja,
2: trevligt att träffas.
7: Tack själv.
2: Du heter?
7: Jag heter Jonas.
2: Och?
6: Caroline.
2: Mm. Och ni har åkt, inte jättelångt då, givetvis.
7: Nej, 20 mil.
2: 20 mil, det är inte så långt.
7: Nej. Nej.
2: Var bor ni där uppe på campingen eller bor ni?
7: Nej, hemma hos mamma.
2: Hemma hos mamma?
7: Mamma Gunnel.
2: Som bor här i?
7: Ja, jag är från Falköping från början.
2: Det hör man inte.
7: Nej, det är helt förfinat.
0: Men det går bra att flytta tillbaka också.
7: Ja, det var fin tid men jag drog rätt fort.
6: Det är ju det här som tar dig hem.
7: Ja, precis.
6: Hem till Falköping.
7: Ja, men så är det.
2: Det är det?
7: Ja.
2: Men... Alltså ni har ju givetvis då varit på nästa fest förut eller?
7: Ja, jag har varit där.
2: Du har varit, men inte du. Det är första gången.
7: Stämmer.
2: Men då kanske, då tänker jag, då har du liksom preppat och sagt, ja men det är så skoj och man gör det och man gör det.
7: Ja, men det är det. Är det så? Det. Ja, men stämmer.
2: Så jag... du har jättehöga förväntningar nu eller?
6: Ja, absolut.
7: Högre än väntat.
2: Okej.
7: Okay. Ja. Jag och sångaren i nästa, Tobias, vi gick i skolan ihop. I gymnasiet ihop, så att det är därför jag är här, framförallt. Och så för att det är förbannat bra musik.
2: Ja, men det är det ju. Men det är ju, grejen är att det är ju mer än nästa år. Det är många band. Orup till exempel.
7: Ja, så det är lite roligt.
2: Det är jättekul.
7: Tänk när man var 16 år och gick hit och kollade på Orup när de hade, hade publikrekord.
2: Ja, så det var du som stal hatten då, eller? Var det du?
7: Jag tänker inte säga
2: det. Några när du var till Linsgatan sen då, eller?
7: Vi ses på lördag.
0: Men en fråga då?
7: Ja.
0: När jag kom hit nu ikväll så var det kompisar, gamla kompisar som jag inte sett på länge som jag träffar. Och det stämmer även för dig då tänker jag.
7: Väldigt mycket, ja. Ja.
0: Och det är också helt... häftigt ihop med all musik och eventet och så, men också alla kompisar.
7: Det är det stället som vi har där inne, DJ Kolle från Uddevalla. vansinnigt roligt. Så många gånger har man varit där innan dansat och gjort bort sig. Men han spelar samma musik fortfarande 35-40 år senare.
2: Och det går fortfarande hem!
7: Ja, det hugger varje gång.
6: Och jag fick följa med och dricka öl i 3 dagar.
2: Ja, nej, hur träffades ni här i Falköping eller vad träffades ni då?
7: Vi träffades hemma i Säfflen.
2: Hemma i Säfflen?
7: Ja.
2: Ja. Ja, men det är trevligt. Det är trevligt.
6: Så får jag komma ut och se mig om
7: i Bära.
0: Världens
2: färja.
7: Ja.
0: Men du
2: är
0: varmt välkommen till
2: Falköping. Tack. Alltså det går, alltså jag kan säga såhär, det går ju att flytta hit, du vet.
6: Ja, ja, ja.
2: Eller hur?
6: Vi ska se över saken.
0: Du kan
6: hämta
0: kvinnan och så kan du få flytta hem.
7: Vi får se vad det blir då.
6: Jag gillar svärmor, jag har fått falukörv och mos idag.
2: Bara en sån sak? Det är värt att flytta hit.
7: Ja, vi får se då.
2: Alltså, så kul att prata med er. Och ha så kul nu då.
7: Där kommer vi. Tack så mycket.
2: Ja, jajamän. Tack så mycket för att vi pratade också.
7: Tack så mycket.
2: Ja. Hej då.
7: Hej.

0: Ja, nu är vi, kan man säga, backstage. Eller ja, det är ju inte backstage egentligen, men de har inte öppnat här än. Nej. I det här området.
1: Vi kan säga att vi är frontstage just nu, men
0: ja.
1: Vi kommer lite bakom.
2: Ja, ja, så är det.
0: Och vi pratar med
2: Micke Lose, organist i Atomic Swing.
0: Mm. Och för 2 år sedan så spelade han i Lidköping.
2: Ja.
0: I den park, där parkområdet. Ja, kommer du ihåg den?
2: Ja, ja, i den där fina liksom, träbyggnaden.
0: Otroligt vackert där. Och jag blev så hänförd över ditt sätt att spela på.
2: Ja,
0: för du spelar med hela kroppen.
2: Ja, och det... Jo, det, ja, du, som oftast.
0: Ja, det syns att du diggar det.
2: Ja.
0: Jättebra konsert var det. Otroligt bra konsert. Och det kommer det säkert bli här också.
2: Ja,
0: vad kul.
2: Nu,
0: ja. Men det var så roligt att se det. För du liksom... Ja, du levde verkligen med i musiken.
2: Ja, ja, det har ju sina för- och nackdelar. Det sliter på kroppen.
0: Jag är inte så gammal här.
2: Nej då. Nej.
0: Men kan du inte berätta lite grann om ditt musicerande då? Hur länge har du lirat?
2: Ja, jag spelade sedan jag var liten. Min farsa spelade ganska mycket. Vi hade en flygel liksom hemma i vardagsrummet. Så att, ja. Jag växte upp till alla de här klassiska Debussy och mycket Schubert och...
0: Oj, klassiska skolan.
2: Klassiska grejer, ja.
0: Så där, du kommer därifrån alltså?
2: Ja, det var väl så jag började i alla fall. Men sen insåg jag kanske att det inte var riktigt det jag ville hålla på med.
0: Och då frågar jag dig, vilken skiva fick dig att vilja spela? Jag tänker på Deep Purple.
2: Det var faktiskt ett tv-uppträdande. Det var ett program som hette Måndagsbörsen.
0: Mm.
2: Och det var ett... det var Whitesnake som var på besök.
0: Ah.
2: Och det var på den upplagan när John Lord var organist i Whitesnake. Och han hade då en... jag tror han hade en sån här liten L100 Hammond med sig. Och sina grejer liksom. Och det var... där blev jag helt tagen.
0: Det var det som tog tag i dig?
2: Det, som jag minns det, var det som tog tag i mig.
0: Och då kände jag, nej, tänkte du, jag ska inte spela klassisk musik.
2: Nej, inte på det sättet i alla fall. Men nej. Han är ju också lite så, John Lord var ju också lite så klassiskt skolad. Har jag läst mig till.
0: Ja, men det är nog så. Men
2: aldrig träffa honom.
0: Tror du att det är en i... den musiken som ni spelar och även har hårdrock då, så att säga, är det en fördel att ha den bakgrunden, tror du? Som organist?
2: Ja, jag vet inte. Men det är det här, vi kanske, det som connectar är kanske det här vi försöker, i och med att det bara är, det är ju en gitarrist i Atomic, och då behöver det finnas någon som fyller ut och liksom spelar som en andra gitarrist. Så att vi kanske använder orgen lite som det. Ja, det är de här tråkiga musikaliska termerna. Spela i kvinter och så.
0: Jag tänker så här, att då säger jag så här, kör du sån här, vad heter krattan eller vad kallas det här? Du lägger ackorden så.
2: Ja, lite mycket. Så, ja.
0: Mm. Och det är väl inte så roligt, tänker jag.
2: Om det är kul?
0: Ja.
2: Det är kul. Speciellt om du kan snurra på högtalare, alltså Leslie-högtalare. Och... ja, det håller.
0: Det håller.
2: Ja.
0: Vad förväntar du dig av kvällen då?
2: Ja, det är ju en fantastisk kväll,
0: ja,
2: tänker jag.
0: Ja.
2: Det är lite synd att, ja, eller synd, det är ju skönt att solen går ner, men det är också fint att spela precis när solen går ner, men det kommer vi ju inte att göra.
0: Nej, tyvärr, Popsicle men, får ju den.
2: Popsicle får den upplevelsen, så vi får väl ljus då och luta oss mot. Ja, det blir skönt.
0: Ja. Har ni mycket pyro? Bomber
2: inte,
0: och...
2: inte så mycket pyro, nej.
0: Nej.
2: Det brände vi av redan när vi var... 14-15, då hade vi pyro.
1: Spelade du med lite då?
0: Ja.
2: Spelade på Folkets hus i Säter. Då köpte vi pyro innan vi ens hade fått betalt. Så hade vi missuppfattat summan som vi skulle få betalt. Så vi hade köpt pyro för typ 1200 spänn. Men gaget var typ 200. Föreståndaren tyckte så synd om oss att vi fick faktiskt 1200 spänn
0: och täckte
2: pyron.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Härligt, härligt.
2: Limpan, Stefan Limpan.
0: Ja. Ja, det är underbart.
2: Så det var schysst.
0: Men jag hoppas verkligen nu att och det kommer ju komma mycket folk, så är det redan nu är det ju massor av folk. Och det är ju det, det hör man ju när man snackar liksom att ja, jag måste gå på torsdag för då kommer det Atomic Swing.
3: Ja,
0: okay. Så det snacket går ju liksom. Ja. Och ni lever ju i folks minne. Ja, så är det ju. Så det blir nog jättebra.
2: Ja, det blir häftigt.
0: Ja, det blir det. Ja. Kul att prata med dig.
2: Detsamma.
0: Tack så mycket.
2: Hej.
0: Hej.

0: Ja, Folkets Park och Nestorfest 2026. Så ett av de banden som jag och många, många mer blev extas över. Åh, line-upen! Och så stod det Atomic Swing. Och då blev jag glad. Och många, många, många mer än jag blev glad att ni då kommer hit, kom hit till Falköping. Välkommen!
1: Ja, tack, tack. Ja, det gläder mig att höra det. Det är tackar för det. Tack!
0: Ja, ja. Det är vi som ska tacka att ni kommer hit.
1: Ja.
0: Jag vet att ni och Popsicle, ni kör ju någon grej ihop, va?
1: Ja, de har buntat ihop oss till ett... till en double bill helt enkelt. Och det är vi inte så dum i det. Men vi kände ju varandra sedan tidigare. Vi är både sen för antagonister och vänner på samma gång. Så det passar ju bra att vi fortsätter den kapplöpningen med varann. Vilka är sötast?
0: är det en tävling där?
1: Jag tror i år är det.
0: Vilka
1: är sötast då?
0: Men var det så även när du och Andrea spelade i det bandet ni hade då?
1: Sweet Chariot?
0: Ja, Sweet Chariot. Ja, var det samma då eller?
1: Ja, ja, alltså då var vi i samma lag där.
0: Då var ni i samma lag?
1: Ja, ja, precis. Ja,
0: så nu är det lite skillnad då?
1: Ja, men så att säga, det är, alltså varje rockband är ju liksom, det är ju ett så här politiskt statement så att säga. Så det är man... Ja, det är men ja, så vi är ute helt enkelt och det är så här,
0: det känns kul.
1: Ja, det är kul, och det är lite så här att folk pratar om nostalgi och så här, det säger, ja, det är klart att det finns folk som är nostalgiska. Nu tycker jag faktiskt att publiken ser ganska fräsch ut, så jag tror inte att alla är nostalgiska.
2: Jag tror att publiken tycker att det kändes skönt när du sa att du såg fräsch ut.
1: Ja, men det har förvånat mig, för jag förväntade mig inte att det skulle vara sån tillväxt också. Men sen tänker jag också, det är spännande, det är som att titta på en trädgård från morgonljuset så här, men nu får vi se den i eftermiddagsljuset.
0: Mm.
1: Och det är samma trädgård, det är samma låtar, men det får en annan betydelse när ljuset ligger på den sättet. Så det tycker jag är intressant med att göra i princip samma sak nu, för det är liksom, ja.
0: Men du då som småbarnspappa eller vad säger, eller som har barn,
1: ja,
0: i alla fall?
1: Ja, de är inte så små, eller jag har ett barn, ja.
0: Ja, ett barn, ja, precis. Men ändå, det här med att familj så att säga, och man ska ut och leva rockstjärneliv, blir det så mycket rockstjärneliv nu då?
1: Inte när de är små, då var jag hemma.
0: Mm.
1: Men nu finns det plats för...
0: Nu finns det plats för...
1: Ja, det finns lite plats. Jag är glad att man åker ut ibland, tror jag.
0: Är det också, så?
1: Ja, men det är... Vi bor i Stockholm, det är trångt där, du vet. Då är man glad att få lite mer space.
0: Mm. Är det här första gången som du och ni... Nej, det är inte första gången som ni spelar i Falköping, va?
1: Nej, jag... Det var någon som sa att vi hade gjort det tidigare, och när jag såg den här parken här, då öppnades en lucka märkligt nog, för då kom jag ihåg verkligen spelningen. Jag kom ihåg den här träscenen här, och jag kom ihåg att det var massor med folk, och jag kom ihåg redan då att jag tyckte det var väldigt mysigt ställe så här, mitten av Sverige, fantastiskt fint utan att man, och på samma sätt samtidigt exotiskt.
0: Ja, men det var trevligt att höra att du tycker det.
1: Ja. Men och sen så tänker jag att det här är ju, jag är uppvuxen i Dalarna, men mina släktingar är ju, mina gener är ju utmejslade i Västergötland och Östergötland. Så jag tänker att i princip så
0: är... Du är ju en del av det också.
1: Ja, jag tänker att det borde vara den här liksom breddgraden jag är utformad för, snarare än Dalarna som är lite mer kargt och hårdnackat. Det är dalkarar. Men så på något vis så känns det hemma.
0: Mm. Ja, skönt att höra. Mm. Du, eran katalog är ju ganska, den är ganska stor, ni har mycket låtar och så vidare. Och när vi såg er då för 2 år sedan i Lidköping, som jag pratade om tidigare, där i den här fina parken i Lidköping.
1: Ja.
0: Då slog det mig att jag i alla fall har hört era, alltså hittarna, ni hade ju några stycken där när det begav sig. Men att det är så mycket mer. Atomic Swing är ju så mycket mer. Kan inte du, ja men det tycker jag ju. Kan inte du berätta så här, alltså... Var, och det tycker jag är så fascinerande, att var kommer dina influenser ifrån? För du är ju så bred och det finns ju jazz, det finns ju bossa nova, det finns ju alla möjliga, alltså hur mycket olika sådana här, var hämtar du din information eller din inspiration ifrån, ska
1: jag
0: säga?
1: Ja, jag tror inte något liksom medvetet ställe, utan det är väl sånt intryck man tar, och sen så blir det ju så att man får ju beskära bilden om man ska kunna göra någonting. Då tänker jag att jag kan inte göra alla roller. Jag kan inte spela jazz. Jag kan inte, du vet, sjunga ballader. Jag får beskära bilden så att det blir... Ja, ett fyrmanna rockband. Där kan jag på något vis...
0: I det där, formatet liksom.
1: I det formatet så. Och det är också i det ganska liksom... I det formatet är det spännande att kasta in olika färger och se hur för det du har en tydlig ram med bas, trumma, gitarr. Men om du öser ur samma källa, du ja, vad ska jag ta för liknelser, men gräver du liksom bara i din egen genre, då blir det ganska mätt, då blir det näringsfattigt. Så det tror jag, allt som man lyfter på ögonen till har någonting som kommer utifrån, och annars så tappar man intresse ganska fort, va? Men jag vet inte, jag har inget bra svar, jag gör det som
0: Ja, jag förstår. Och jag hör vad du säger, men det var väl svar nog, tänker jag, att det blir tråkigt om du bara gräver ur samma brunn hela tiden, eller hur, som du sa, att du måste liksom slänga in lite nya grejer och se vad fastnar här då, liksom, hur låter det här, eller?
1: Ja.
0: Lite så.
1: Ja. Och sen är det vissa åldrar, så kanske det när man var i en viss ålder kanske man lyssnar på en sorts musik, och sen så lyssnar man ibland ur andras öron i samma era på en annan genre. Jag tänker, hur var det för dem som lyssnade på det här? Hur var det för de syntarna? Det är så här, då hör man det på ett annat sätt när det har gått lite tid. För som tonåring så är det så mycket identitets grej med musik. Genre. I och för sig, genre, de har ju upplösts ganska mycket. Och det var ju så här, också så här på något vis viktigt att hitta sin flock. Att man har liksom, det finns också så här politisk känsla, hur man beter sig mot varandra, inom vad man värderingar. Inom hårdrocken till exempel, det är mycket, mycket vad ska man säga, solidaritet som inte finns i andra genrer. Det är så här, de sponsrar varandra genom att ha varandras t-shirt, det är en kamratskap, och det har du kanske inte samma i
0: andra genrer.
1: Ja, så. Mera, ja, precis.
2: Men jag tänker också att det blir mer intressant också för lyssnarna, likaväl som att det blir mer roligt för er att jobba med, om ni plockar in lite olika delar.
1: Ja, det är allt, jag brukar säga, jag tackar ja till allt jag inte begriper. Och det är också när man inte riktigt begriper men är nyfiken på det är då det kan uppstå spännande energier. Det är...
0: Har du någon... Det här är en klyschiga fråga nu, men alltså, av alla era låtar då, har du någon låt som du hellre spelar eller som du jättegärna spelar live? Som är, alltså, är extremt rolig att spela live?
1: Ja, alltså, och jag tror precis, det är vissa låtar, det kan ju vara vilka som spelar dem och sånt. Ibland har man någon gång har bytt någon medlem och någon gång har kört en låt, men jag tror att jag har... men jag har några låtar som jag känner att men det här känns ändå lite roligare att göra den här. Så det har några så jag tycker. Men jag gillar så här, låten In the Dust tycker jag är fin. Den tycker jag så här. Och men Storm Into the Groove och whatever. Det är alltså varje gång.
0: Blir du inte trött på den då?
1: Jag blir aldrig trött på den, för att om jag spelar den för folk som upplever den, så upplever jag vad folk känner. Och om jag skulle spela för samma publik samma låt, då skulle jag tröttna på den. Men i och med att vi spelar för olika publik hela tiden, och då blir den blir liksom en ja, jag känner det publiken känner. Och då får jag energi av det och hoppningsvis tillbaks. Så det är... Nej, det kan jag göra till döda dagar. Spela den om någon vill höra det. Så det är inga problem.
0: Jag tror att folk ikväll kommer vilja höra den. Du säger inte emot mig det, va?
1: Nej, jag tror att det är... Jag tror att... Vad ska man säga? Det är... om du skulle... Ja, i och för sig är det så. Sen går du och ser Van Morrison så får du inte höra Moondance.
0: Nej.
1: Och det är så här, det, och egentligen är det så här, alltså, artister som har gjort mer än 3 skivor blir publiken alltid besviken. För det, de känner inte igen det. De, ja, precis. Och det blir så, ingen blir riktigt tillfredsställd. Så att det, man får respekt för publiken, tänker jag. Men det är
0: det är en liten balansgång. Och hitta låtar som ni tycker om att spela och som publiken gillar, eller?
1: Ja, ja, och det måste finnas en nerv och ett mått av spänning i det. Och så att till exempel vi har slutat soundchecka och det gör till exempel att det blir mer spännande att komma upp på scen, för vi vet inte hur det låter. Sen så blir det ut efter det. Det är sånt man lär sig att de bästa grejerna är när man gör det. Man hoppar från en... Ja, så det försöker vi... Variera oss mycket inom våra lilla ram. Mm.
2: Men jag har en fråga då. Du säger att det är lite olika och lite olika för publik. Men när ni åker ut, har ni ändå någon plan på att ja, men de här låtarna är grunden och sen får vi se? Eller är det så att när vi har programmet med låtarna som ni ska köra och så är det den ni kör? Hur funkar det?
1: Ja, för det första, man vet ju aldrig om det kommer publik. Men det kanske inte var frågan. Men,
2: nej,
1: så det räknar jag aldrig med att det kommer publik. Men... men vi väljer, vi har byggstommarna och de vet vi att Atomic Swing behöver för att stå upp, och de låtarna är med. Sen så är det så att om vi tappar respekten och spänningen för dem, då måste vi byta ut. Och sen är det så att det beror på, spelar du på en festival eller spelar du på en klubb när folk har exklusivt köpt biljett för att se dig, då har ju attention spannen mycket längre. Och spelar du på en festival, då har du folk som gäspar efter några sekunder, så att där blir ju då, det påverkar låtlistan. Och vet vi att vi ska spela festivaler, ja, men då måste vi försöka någonstans få en kommunikation med dem.
0: Men det är så, jag vet inte om det var det du frågade eller som det ingick i, men just det här att om ni undersett, när ni står på scen, vi kör inte den, vi byter ut.
1: Ja, det händer.
0: Det händer?
1: Det händer.
0: Oj, sånt där är ju fascinerande.
1: Ja, det beror på vilka man spelar med. Jag brukar spela många olika, vissa jag brukar ibland spela med Perssons Pack. Jag var med där mycket i början och gjorde skivor med dem för 35 år sedan. Och är med fortfarande. Och det är så att med det bandet, man vet ju inte vilka som ska spela den kvällen. Och det man hälsar ibland på varann första gången på inför gigget. Och det har sin charm också. Men då är det så här, det som är... Då är Perssons texter som är liksom det som är ryggraden liksom. Alltihopa. Och musiken runt omkring är sekundärt. Lite grann, tror jag. Hur man upplever. Mm. Och då går det att våga mer. Men jag tror att Atomic Swing eller så här ABBA. Alltså, det är mer arrangerad musik. Det är mer arkitektur i arrangemangen. Så att de kan man inte liksom helt...
0: Nej.
1: Jag menar, du kan inte gå in och jamma till Kate Bush, utan det är ju så, det finns ju ett Babushka är ju liksom uttänkt.
0: Den är uttänkt, ja. Den kan du inte gå in
1: på. Receptet på bästa sätt. Så det får man ha respekt för. Mm. Det. Men ja, jag tänkte tillägga att jag tänker så här att men musiken är också bara en frekvens av upplevelsen, receptet på bästa sätt. Så det får man ha respekt för. Det. Men ja, jag tänkte tillägga att jag tänker så här att men musiken är också

0: Kontakten med publiken är, när du får den kontakten, den är ju helt oslagbar.
1: Ja, ja. Och det är ju så här, det är, alltså musik är ju ett, det är själens språk, och om man lyckas förstå varandra genom det, det är ju en otroligt elektrifierande känsla att känna det. Så det jagar man hela tiden. Så det är gyllene ögonblick när det inträffar.
0: Och det kommer ni få ikväll?
1: Det vet vi aldrig. Jo. Vet man aldrig, men vi hoppas.
0: Ja. Tack så jättemycket. Det var skitkul att prata med dig.
1: Ja, tack så jättemycket. Tack.

Stone Me Into The Groove, det där var ju Niklas Frisk och de andra grabbarna och gänget ifrån Atomic Swing som spelade. Och som ni hörde en pratstund med här, både keyboardisten Micke och Niklas Frisk då. Tack så jättemycket för detta och jättekul att vara på det här området, festivalområdet.

Rådhusparken, Folkets park i Falköping igår. Det blir en fortsättning på det här givetvis. Idag som är fredag kommer jag och Carola och förmodligen någon mer att vara med nerifrån Folkets park. Och missa inte, gå gärna in och titta, för det filmas en del av det här också och läggs upp på våran sida. Så håll lite koll på fnf.nu där det kommer att finnas i rörlig bild också. Men imorgon lördag, ja, då kommer det också bli musik och intervjuer nerifrån Folkets park, så missa inte detta. Jag kan meddela då att imorgon lördag så sänder vi från klockan 15:30 och fram till 17:45, så det blir en stund där också som vi kommer att sända Nastorfest. Men för idag, denna fredagen, special 10:12 med Nastorfest, så tackar jag Roger Andersson för mig. Ha det nu riktigt, riktigt bra. Hej på er!

Hej, jag heter Boris Enstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.